0: andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Mätgalan då, tror Britt-Marie. Inte heller det rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Take on me med Aha var nattens andra ledtråd. Aha. Vaken snabbla, sverigesradio.se. Nu, Kimberly.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknar med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer. Men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Kom Vad Mig, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte jag att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Kom What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri, Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kom ju från den filmen, Johan. Så det var ju väl tänkt, men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då? Frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Jag ser inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar med Good Tradition. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken!
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Way med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicole och Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på Tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej, det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken snabbla sverigesradio.se, vår mailadress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få mer hjälp, men först Gresola.

0: tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
1: Ledtråd nummer ett.

17 år med Veronica Maggio. Det här är den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna ser jag här redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen och du får den här i vaken med Petra P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Och det där betyder ju att vi har en vinnare med oss på telefon, och denna någon heter i natt Maria Grandell. Hallå på dig, Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt sådär. Så okay. Brukar jag lyssna när jag hinner.
0: Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med filmlåten Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Och sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria, vad är det vi söker?
2: 17 maj.
1: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
2: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låt där hon sjunger om 17.
1: Mm. 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarar du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
2: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
1: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
2: Ja. Ja.
1: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävlingar i Vaken. Det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann. Det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha, är från Norge. Och Come What May, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken.

0: Michael McDonald och company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
6: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas stackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men stackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med stackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Prisade Sara Larsson med Midnight Sun här i Vaken med Petra P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michelle, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevski i musikalen Chess. Han sjöng ju den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer också prata om

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné. Men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med Packa alla väskor, Louise.

Du vaknar med Peter P4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för jag menar att den markerar ett ovanligt och ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Elis Baxter, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här vaken med Petra P4, och Lisa tappade precis någonting. Såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det är
0: jag
1: inte...
0: tror det var en mikrofon.
1: Det, det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Så. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid, så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Alltså, jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta den bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare i natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För vi funderar ju, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata.
1: Mm.
0: När vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, i nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej,
0: nej.
1: Jag fick gissa för jag tänker vubb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Nej. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikredaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika. Men då,
1: och säkert
0: tog de
1: samma
0: upp
1: som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratade med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp, känns det som. Och verkligen, är man ny på trafikredaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo, eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger
1: typ
0: eller här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast det är fyrkant,
0: platta saker
1: platta,
0: med
1: liksom
0: ränder. Det är sant det.
1: Jättekul, det här ska bli så... Jag är så taggad att... tror inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom pratar, rundar Peters timme med det här, utan jag ska ju ta vid det, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Jag tror, alltså vet du vad, jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför.
0: 020-99-5500.
1: Var inte rädda, vi kan lämna ett röstmeddelande.
0: Ja,
1: vi kan
0: ibland
1: lägga på
0: kan det vara
1: om
0: svårt
1: jag...
0: att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: Mm. För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa
1: pratar.
0: Pratar precis,
1: ja, om
0: pratar.
1: Du inte vill prata utan bara säga det du ska säga.
0: Mm.
1: Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00. Eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För att kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa, då hör du av dig till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i, på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv, i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit och det är den 28 maj, det är en torsdag. Idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits av mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen. Internationella börjardagen. Internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte jag det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sport då. Ishockey-VM kvartsfinal herrar. Det är två matcher, bland annat Kanada-USA. Så är det också beachvolleyboll-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Åh, gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså skjut i mojen var fjärrkontrollen. Skjut i mojen för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting. Skjut i mojen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande. Fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo? Ord, uttryck som kanske bara du förstår. Får jättegärna förklara dem också. Så blir jag jätteglad. Som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon!
1: God morgon!
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Mm. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9444.
1: Stämmer, mycket bra.
0: Och svarar ni.

Tame Impala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig. Therese skriver, flera gånger per pass får jag order om att dela ut en 75 och en 1000 lapp. Ibland flera av dem på samma gång. Men Therese skriver inte vad det är för jobb hon har. Så hjälp mig gärna med att berätta det om du kan avslöja. Eller så får Therese helt enkelt skriva in på Vaken med Peter och P4s inlägg igen på Facebook. Peter kör lastbil och då är det KOV, KOV, kör och vilotider. YKB, yrkeskompetensbevis, och TG, polisens tunga grupp.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Soffron, jag hade från Ekot redaktionerna kommit in till Studio 27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en tvååring från sitt hem i New Yorker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sen hem till föräldrarna igen. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar. Ja, att man vet hur man ska agera. Liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett foto. Nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
3: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen istället för att leta på egen hand för länge.
2: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har så långt bort.
3: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
2: Då kommer man ju att gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får ändra på det avståndet då.
1: Det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
0: Tur att barn gillar färgglada kläder. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3. Och så ska vi vidare.
1: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut och så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i en ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Ja, det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Men du, Lisa, du har ju bytt stan mot
0: landet.
1: Skulle du kunna tänka dig att sadla om?
0: Ja, det skulle jag. Men jag har, jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
1: Förstår.
0: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog titta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du består?
1: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Nej. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
0: Men det är ju alltså ganska slitsamt.
1: Ja, men man får ju ha hjälp.
0: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
0: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
1: Eller flickor.
0: Ja, jo. Men det var, jag har ingen... Jag har pigor, just det. Så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man inte kallar dem pigor. Ja, Sofia.
1: Anställda skulle vi säga.
0: Ja, skulle vi säga. Från Ekot som ni hör. Den professionella av oss två.

Simon Superti med spöken. Ja, hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jädslem. Okej. Med rövtången expanderar töjer man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jädslem är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jädslem, okej. Sen har vi också från Carolina som skriver, råull, nätmattor, skyttel, trådbrott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastare, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som, det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook-tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Jaja. Sen har vi Alathea som skriver rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms, fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG som betyder nedre botten över gården, skriver Sören. NBÖG.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Det är många från post och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika, var liksom samma arbetsmoment. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans, antagligen? Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Okay. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Okay. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Duma Range BL. Okej, okay. Sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Radiekompensering, aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero. Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingsjälar, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 inled med att skriva vaken. Skriv något uttryck från ditt jobb.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken morsning. Fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus armhölestift, och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Okay. Nej, det kan jag inte. Armhölestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså, jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg det när jag hör det. Ja, här kommer ett med som pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Jag är på leksaksavdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pusspussel, mer återbruk. Okej, okay. Kul, men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain med I'm Gonna Get You Good. Let's go.

0: Shania Twain. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig. Att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
6: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är två olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniedo, god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02, torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske. Molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar, men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen, där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och den här är Vacken med Peter och P4, där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så ja, vad har vi för läge?
1: Ja, men det har väl varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räknar med att det kan komma hastigt in på, så och var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att vara lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam, så kan du tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: så låter de, Kerstin Ljungström och Casino med Salt vatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised, så Sirius segertopp upp i Allsvenskan där de toppar, eller jag har inte haft koll senaste dagarna, så skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i då, eftersom jag inte vet. Jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också, eftersom jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svensköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, det känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda med slagbara. Ja.
2: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt uppehåll några år eller inte spelat någon lag, så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll.
0: Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist, så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej, Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad om man vill höra hela klippet i sin helhet och intervjuade Johan Pettersson.

0: Share med Strong Enough. Idag är den här vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att det är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt, kanske. Men sån är jag. Och det får mig till nästa personer, Anna och Alicia. Alicia, de är inte oskärmiga, men de vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Vilket jag skulle tyckt kännas jättebra om jag skulle. Alltså om jag skulle ställa upp i någon sport och veta att jag redan nu skulle ta SM-guld. Oj, oj, oj, vad jag hade presterat bra. För jag gillar inte pressen riktigt annars. Men det är nämligen så att det är en tävling i liksom aerobics SM. Och det är bara Vänersborgs gymnastikförening som ställer upp i grupptävlingen där. Vi ska höra.
1: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skita sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat. Och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå. Trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är extremt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej. Men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara. Tja.

0: Larsson och Robin med Puss Puss Girl Strip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, man har hört den. Och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
5: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är för jag är osäker.
6: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet, fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har hver sær vores prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänsterregering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänsterregering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln under eftermiddagen som mulnar på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men också mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Evans med Mr. Know It All. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är det kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Li med Dansa med mig själv. I två säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffar Lasses äventyr via ett Slow TV-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en tredje säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju två vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också... För oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss så har vi förstått att han blev ju... Det blir så stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Alltså, det, ja, men det är inte första gången man hör det. Att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han.
0: Ja.
1: Jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar sådana här vägar. Han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger, alltså att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså jag tänker som han är så tillgiven och social. Alltså, katter går i vilda och går lösa fritt och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Just det.
1: Det var ju det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till innekatt istället. Vissa till och med sa ju kanske lika bra du avlivar honom. Ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick ju, det blev ju väldigt mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta att han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är okej. Han har ett hem. Allt är okej. Men det blev ju något helt annat av det här.
0: Och nu är ju då han känd även via SVT och Slow TV-programmet. Då Luffar Lasses äventyr som är väldigt uppskattat. Alltså vi har det på. Barnen älskar det. Jag älskar det. hur är det att liksom spela in de här programmen? Då har du ju superkoll på honom eftersom han har en kamera i pannan, tänkte jag säga. Ja. Men den sitter väl runt halsen?
1: Ja, men precis. Han har ju alltid en GPS på sig. Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt. Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade och man fick se när han... fortsatte de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
0: Mm.
1: Det, alltså det har varit otroligt häftigt.
0: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min... Alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med den dag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men det har även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kan få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det har varit så himla roligt och spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Mm. Men sen att få se det här, det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
0: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
1: Ja, alltså Lasse är ju speciell. Vilket, det är ju såklart alla våra katter. Vi har ju 4 katter. Men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är. Så de är ju vana att men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem. Så det har ju alltid varit. Ja, men, så barnen är ju redan inne i det här. Att han är ju väldigt speciell ändå. Det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret. Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade och att de ville göra det här programmet. Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på... Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat sig, men det kanske inte blir någon till säsong. Åh. Så det har ju nästan... Ja, det har blivit en grej det här att man vill följa Lasses äventyr för året.
0: Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: Här i studion i Östersund står jag, Johanna Wackdahl, och med i P4 Jämtland är också Jack Forsgren som fick tvärnita på vägen.
2: Ja, men nästan så. Jag tappade bort tiden, men hon är ju 05.59. Då ska vi hälsa god morgon härifrån radion till dig som lyssnar, så här torsdag morgon.
1: Det gör vi ju så gärna. Hammarstrand är destinationen för dig idag.
2: Så är det. Jag rullar 87an österut då, från Östersund. Det blir Ragundadalen för hela slanten ju.
1: En av alla bönder som satsar på virtuella stängsel ska vi åka och träffa. Och så ska vi till en skolgård som ska bli roligare för barnen.
2: Mm. Efter jobb från just barnen. Det hör vi mer om och mycket annat förstås här i P4 Jämtlands morgon. Och du ska känna dig hjärtligt välkommen och hänga med oss.
1: Nu är klockan 6 och det är nyheter. Varsågod.
3: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
4: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
5: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
6: Just det.
5: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
6: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
5: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
3: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu, där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
7: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
8: Frågan om självständighet har diskuterats länge, men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
9: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
3: Reporter Karina Segura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
1: Vaknar du den här morgonen och känner det var bättre förr?
2: Jag håller på att ta med jackan. Det blir varmt i radiobilen, solen ligger på, men det är blygsamma temperaturer ute. Men bättre förr, ja.
1: Ja, tycker du att det var bättre förr?
2: Jag har funderat lite på det där, för jag visste ju att vi skulle fråga dig som lyssnar det idag. Det känns som att jag som inte riktigt har mandat att svara på den frågan.
1: Du menar att du inte var med, du var inte med för?
2: Jag var inte med för.
1: Men hade du en anslagstavla i ditt pojkrum, en sån i kork med små nålar där det var plast längst ut som var liksom röda, gröna, gula, blå?
2: Ja, nej, en sån där klassiker hade jag inte, men det låter som att du hade det.
1: Ja, jag hade det, och det var ju väldigt noga hur du satt på den här anslagstavlan. Alla viktiga papper man hade som 10-åring, till exempel.
2: Ja, räkningar och scheman. Och...
1: Ja, en sån där grej som jag kan sakna från förr, faktiskt. Mm. Det fick bildsätta vår Facebook-fråga den här morgonen. Det går lika bra att smsa på 063 16 0660. För du ska ju styra mot en sprillans ny analog anslagstavla. Ja. Alltså inte en sån på Facebook.
2: Nej, precis. Inte en digital, och har ni hört. Och det här höjs det jubel för i Hammarstrand. En sprojlans ny i trä. Belysning vet jag är på G till och med. Och det har varit hejarop, så det förslår, på sociala medier när man har annonserat om att den är uppe.
1: Tänk om det hade funnits LED-belysning att ha runt min anslagstavla i rummet hemma i Oskarshamn när jag var liten.
2: Det hade du gillat.
1: Det hade

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp här i P4 Jämtland, där jag, Johanna och Jack är med dig, liksom Kai. God morgon.
1: God morgon.
0: Nyheterna har du koll på, och vi ska börja med att berätta att det inte blir något bygglov för kallbadhuset i Östersund.
1: Nej, för igår eftermiddag så beslutade miljö- och samhällsnämnden att avslå ansökan om bygglov för det kallbadhus som föreningen Storsjöns kallbadhus har velat bygga på den lilla ön mellan Östersund och Frösön. På kommunens hemsida skriver man att beslutet bland annat beror på att ön är planlagd som parkmark och brister i tillgänglighet.
0: Det har ju också varit prat om att räddningstjänsten har svårt att ta sig till ön, eller hur?
1: Ja, precis. Och det beror ju dels då på att broarna inte håller för de tunga fordonen, och också att det är långt och trångt att ta sig fram till ön då, om man ska släpa på tunga tillbehör. Förra veckan innan nämnden avslog ansökan om bygglov så blev föreningen Storsjöns kallbadhus projektledare Fabian Taylor intervjuad i P4 Jämtland, och då sa hon så här om räddningstjänstens möjligheter att ta sig ut till ön.
2: Vägen fram till kallbadhuset är en av de mest prioriterade vägar eller stigar i stan. Den röjs av snön och den har ingen stark lutning. Så det är lätt att ta sig dit även om man har en nedsatt funktionsrörelse.
0: Så tycker Fabienne Taylor när hon var med här i radion förra veckan och blev intervjuad av Andreas Wahlsberg.
1: Och kallbadhuset, de fick ju bygglov 2023, men hann inte få ihop de medel som behövdes för att bygga innan fristen löpte ut, och behövde därför ansöka om ett nytt bygglov som inte gick så bra alltså.
0: Nu till en annan typ av dispyt, och då handlar det om en klocka.
1: Ja, i pingsthelgen, alltså förra helgen då, så blev det bråk mellan två män i Strömsunds kommun. Nu har en av dem, en man i 60-årsåldern, häckat.

0: häktats misstänkt för misshandel. Enligt uppgifter till P4 Jämtland ska oenigheten bland annat handlat om vem som äger en klocka. På pingstdagen sen så ska den nu häktade mannen då med våld ha tagit sig med den här klockan då från den andra mannens hem, och brottsmisstankarna rubricerades till en början med som rån. Åklagaren har nu på sig till den 10 juni att slutföra den här polisutredningen och väcka åtal.
1: Mm. Och sen följ min blick ner i namnsdagskalendern när vi satt och jobbade här, bara du och jag, i ett öde radiohus
0: Ingeborg.
1: För ja, Ingeborg har namnsdag idag, men det har faktiskt också Borghild.
0: Mm.
1: Då frågade jag dig, känner du någon Borghild?
0: Och jag sa, jag tror aldrig jag ens har hört talas om någon som heter Borghild.
1: Finns Borghild i Jämtlands län, undrar vi. Jag gillar ju att slå i Skatteverkets register över hur många som har vissa namn. För jag har ju ett särintresse för namn. Det är 198 pers i Sverige som heter Borghild.
0: Fanns det någon i Jämtland då?
1: Det vet inte jag än, för det var svårt att få fram på så kort tid. Det är över 18 000 personer som heter Ingeborg dock. Så du trodde liksom att Ingeborg skulle stjäla showen idag?
0: Ja, men vi hoppas ju på att få en Borghild på tråden också, eller hur?
1: Tänk vad drömmigt det vore om Borghild i Jämtlands län ringde 063 16 0660 så vi kunde få gratta. Och har du tips på någon Borghild här så får du gärna tipsa på samma nummer. Jag började då fundera på, finns det liksom namn i namnsdagskalendern som ännu färre heter?
0: Mm-hmm. Kom det fram något då?
1: Ja, Åslög. Vet du hur många som heter det?
0: Jag har faktiskt träffat en som heter.
1: Hon är en av bara 40 pers.
0: Jaha.
1: Ja. Tiburtus är ju 52 som heter, namnsdag i april. Och i november i almanackan hittar vi ju Clemens, det är 186 som heter.
0: Det är 3-4 namn som är ovanligare alltså än Borghild.
1: Ja, Liam heter ett vanligt namn.
0: Ja.
1: Ja, det är ju på liksom topplistan över namn på nyfödda. Har ingen namnsdag?
0: Nej.
1: Nej. Inte Mohammed eller Charlie heller.
0: Nej.
1: Väldigt populära namn.
0: Men du och jag har namnsdag i alla fall.
1: Det har vi. När har du namnsdag?
0: I augusti.
1: Mm.

0: Dua Lipa med Levitating.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Åre Tennisklubbs 80 spelare ska bli dubbelt så många i höst. Det är planen nu när klubben storsatsar. Och den som är mest drivande i det här är tennistränaren Fredrik Hagenius. God morgon.
3: God morgon. God morgon.
0: Hur ska ni göra för att fördubbla tennisgänget i Åredalen?
3: Oj, det är en bra fråga. Nu har vi en kampanj där vi letar efter nästa Jannik Sinner. Och Jannik Sinner är ju världsettan i tennis på herrsidan. Och han kommer just från en liten alpby i Italien som är ungefär exakt lika stor som Åre faktiskt. Och det är just tack vare skidåkningen som han har blivit så bra på tennis.
0: Varför då?
3: Just för balansen och den mentala styrkan som krävs i skidåkning. För när man åker skidor då måste du vara absolut bäst när det gäller. Gör ett litet misstag så kommer du långt bak. Och i tennis är det inte riktigt samma sak. Men du behöver vara otroligt bra på väldigt viktiga bollar. Och där har han ett otroligt bra fokus. Så. Sen är det här lite ett skämt från vår sida såklart. Vi vill ju framförallt få in en bredd och att många ska testa på tennis. Men det vore jättekul om det kom någon som var bra.
0: För om den här lilla alpbyn där Sinner kommer ifrån kan, så kan också Åre, det är så ni tänker.
3: Ja, exakt.
0: Men när vi hade med klubben för 1,5 år sedan ungefär så rapporterade vi om det att det gick väldigt trögt för att få tennisen att växa som sport. Hur har ni jobbat sedan dess för att ändra på det?
3: Vi har ju varit igång i 2 månader nu igen och gjort det väldigt kul tror jag. För det, ordet har spridit sig så det har hoppat på fler och fler längs vägen. Och det tror vi kommer fortsätta. Nu har vi fått väldigt många ansökningar redan inför hösten. I förrgår så var det en förskola och testade med 14 barn i 5-årsåldern, kanske nästa Sinner där. Och 5 av dem har redan signat upp inför hösten. Så det är väl något som vi vill att fler kommer att testa.
0: Såg du några Sinner-vibbar från någon av de här 5 som skrev upp sig?
3: Ja, men det är många som har talang alltså, i den här dalgången. Det har ju kommit en hel del elitidrottare från Åreområdet. Och det bor ju många som har liksom en idrottsbakgrund söker sig hit också. Så att det finns absolut möjlighet till det.
0: Men måste man börja väldigt tidigt med tennis för att bli riktigt, riktigt bra?
3: Det är ju en svår sport, så det är ju en fördel ju tidigare man börjar. Men jag skulle säga att oavsett när man börjar i livet så kan alla njuta av tennis. Så att vi gör ju inte det här för att vi vill vaska fram en elitspelare, utan framförallt för att jag brinner för tennis och tycker det är jättekul. Och vill att fler ska få testa på det.
0: Mm. Och det är i Duved som ni spelar tennis inomhus i Åre sporthall. Och det är ungefär hälften barn, hälften vuxna bland de här 80 aktiva. Men då till hösten så tror du framför allt att ni kommer kunna fylla på med fler barn.
3: Ja, precis. Det är barnen vi kommer satsa på. Och med det vi har märkt är att med barnen så kommer också fler föräldrar. Det är flera fall där det har varit ett barn som har testat och sen kommer syskonet och sen båda föräldrarna och helt plötsligt spelar hela familjen.
0: Du, i Mörsil så har en tennisgrusplan också fixats i ordning. Blir det utetennis för er i klubben här framöver?
3: Ja, Jämtlands Roland Garros. Det kommer vara lite spontan spel. Vi har inget organiserat den här sommaren. Men nästa sommar ska vi komma igång med utomhusträning också. Tanken.
0: Känns som att vi har spelat tennis nu när vi har pratat. Jag har liksom skjutit en boll till dig och du har skjutit tillbaka.
3: Ja, men en bra match tycker jag.
0: Ja, vem vann?
3: Jag tror jag fick några fler ord i luften här.
0: Ja, det var väl så att du vann. Fredrik Hagenius, tränare i Åre Tennisklubb. Stort lycka till!
3: Ja, tack så mycket. Och tack.

0: Fråga stjärnorna, sjunger Kajsa Sina Åkerström. Och nu är showen Julia Brynolfssons i Ekot på en minut.
1: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
2: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
0: Med Julia Brynolfsson.

0: Darin med Ta mig tillbaka. Väldigt bra titel på den låten med tanke på vår snackis idag. Frågan är, vad var bättre förr? Vill du bli tagen tillbaka? Du kan göra en liten nostalgitripp tillsammans med oss idag. Vi ska ju till Hammarstrand och vi ska besöka en sprillans ny analog anslagstavla. En sån där som alla byar hade förr, som har liksom flyttat in på sociala medier. Men i Hammarstrand så satsar man på en ny sån här icke-digital anslagstavla. Är det liksom det du saknar från förr? Var det bättre förr eller är det någonting helt annat? Det här med enklare att betala parkering utan fem appar som vi nämnde förut. Är det något som du åt förr som du tyckte var bättre? Kanske storleken på chokladkakorna eller något helt annat. Skriv gärna till oss. Det går bra att smsa på 063 16 0660 eller gör det som lyssnaren Sandra som skrev på vår Facebook-sida. Hon pekar på barndomen generellt, egna erfarenheter. Det var liksom bättre förr, tyckte hon. Läraryrket som hon själv har, hon har liksom hört att det var bättre förr och hon kan också gissa det, skriver hon. Och så tänker hon att det har en del med det här digitala som vi också nämner, att det gör att det var lite bättre förr. Fyll på vad du liksom saknar, vad du tyckte var bättre förr. Gör det gärna nu. Nu är klockan 6:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering och då ska vi upp i luften. Sveriges högsta vindkraftpark snurrar nämligen här i Jämtlands län nu och det var invigning igår.
1: Vare sig man vill eller inte, nu står de där. Sveriges hittills högsta vindkraftverk, 240 meter höga, är nu i drift i Bräckeskogarna i östra Jämtland.
2: Ja, det är högt. Det är högre än så kommer det inte i vindkraftsverige idag. Men det som projekteras idag ligger på kanske 290-300 meter. Och det handlar ju om att man läser successivt att bygga högre och högre torn. Samtidigt som vinden blir ju starkare ju högre upp det kommer. Så att här på Fasikan står vi på 590 meters höjd och sen ytterligare 240 meter upp. Där blåser det alltid.
1: Martin Ingels, vindkraftschef inom skogskoncernen SCA, säger att det är svårt att säga om hur höga snurror som kan bli aktuella i vindkraftssammanhang framöver. Än så länge finns de högsta i vindkraftsanläggningen Fasikan i Bräcke kommun. 15 snurror av drygt 100 miljoner kronor styck. Det är stora investeringar. Men något som SCA i nuvarande situation anser nödvändigt för att långsiktigt säkra bolagets behov av el.
2: Ja, vi ser att de här snurrorna kommer att ha en livslängd, beräknad livslängd på 35 år. Vi ser en industriutveckling i Norrland komma. Det handlar om stålindustri, det handlar om förnybara bränslen och inte minst nu på datacenter. Och då för SCA skull, vi är själv en av Sveriges största elkonsumenter idag. Så att denna parken här är primärt byggd då för att säkerställa att vi är självförsörjande inom SCA. Och det är vi nu. Nu är vi i princip 100% med den här parken.
1: Martin Ingels, vindkraftschef SCA, intervjuad av Marcus Fromberg. I pingsthelgen blev det bråk mellan två män i Strömsunds kommun. Nu så har en av dem, en man i 60-årsåldern, häktats av tingsrätten misstänkt för misshandel. Enligt uppgifter till P4 Jämtland så ska oenigheten ha handlat om vem som äger en klocka. På pingstdagen ska den nu häktade mannen med våld ha tagit med sig det omtvistade föremålet från den andra mannens hem. Brottsmisstankarna rubricerades till att börja med som rån. Åklagaren har nu tid på sig till den 10 juni att slutföra polisutredningen och väcka åtal. Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
0: Från nyheter till trafik. För den har Rebecka Björkholm koll på, eller hur?
3: Ja, precis. Jag gör mitt bästa och så här långt så är det på vägarna i alla fall ett lugnt läge utan inrapporterade akuta störningar. Det är ett nattåg som är på väg upp mot Duved som är ungefär 2 timmar försenat. Sen kan jag också nämna att idag så har Brunflo hälsocentral stängt mellan klockan 13 och 17 och ärenden som då inte kan vänta hänvisas istället till Odensala hälsocentral. Alltså Brunflo hälsocentral stängd då i eftermiddag. Och så kan det förekomma buller i samband med ledningsbesiktning idag i Sveg, Bräcke och Östersunds kommun. Och det är, man flyger då med helikopter också på låg höjd idag mellan klockan 8:30 och sen fram till ikväll vid 7:30. Så om man har ljudkänsliga djur då så kan man behöva vidta åtgärder. Tips nummer 020 999 444.
0: Johanna heter jag.
4: Jack heter jag.
0: Och vi är med dig här i P4 Jämtland. Kul att du lyssnar.
4: Mm. Torsdag morgon, klockan har passerat 6:30.
0: Ännu har ingen Borghild har ringt än.
4: Nej, just det. Det var ju Borghilds namnsdag idag. Ja. Det fanns inte jättemånga Borghilds. Så fortsätt. Har du en Borghild? Är du en Borghild? 063 16 0660. Du pratade ju med Kai om det där. Ni båda har namnsdag, men det har inte jag.
0: Ja, du har ju inte det, din stackare.
4: Fast jag brukar... Jag vet inte om det är fusk, men jag heter ju Adam i mellannamn. Och Adam har ju namnsdag den 23 december. Så jag brukar ändå tänka på det då, att jag kan som småfira lite för mig själv.
0: Men tänk att Borghild har namnsdag tillsammans med Ingeborg idag. Men du som heter Jack som delar det namn rätt många, ni har ingen namnsdag. Är inte det fusk?
4: Ja, Jack. Är det för att det är som från början ett internationellt namn? Så har jag i alla fall
0: du
4: tänkt.
0: Du är för att internationell för namnsdagslistan.
4: I'm too international. My name is Jack Adam. I don't have a namnsday.
0: Vad bra. Jag tycker du ska prata swenglish hela programmet. För att verkligen trycka in där. Ja, men det hade varit kul att få tag på någon Borghild, men jag liksom tvekar på om det finns någon kvar.
4: Mm? Ja, det var inte så många totalt. Vad var
0: 198
4: det?
0: I Sverige.
4: Ja,
0: men Kai sa ju att han hade träffat en Åslög någon gång, och det är bara 40 i hela Sverige som heter det. Så det finns ju namn som är ännu mindre populära.
4: Så är det.
0: Det var bättre förr när folk hette Åslög och Borghild, eller?
4: Well said.
0: Vi pratade om vad som var bättre förr. Och vår lyssnare Anders, han skriver: det var bättre förr när det bara var lite bättre förr.
4: Det var kul sagt.
0: Ja. Men kommer det vara så år för år att det liksom det starkare och starkare det här att det var bättre förr?
4: Ja, det känns som så.
0: Ja.
4: Nostalgi. Mm. Det känns som att det är många som gillar det.
0: Ja, gillar du nostalgi? Kom igen nu. Skriv till oss på 063 16 0660 eller på Facebook-sidan.

0: Madonna med La Isla Bonita. Sportnyheter nu. Patrik Ljunggren är det som presenterar. Det handlar om fotboll.
1: Jag inledde med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97:e minuten.
2: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
3: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
4: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
3: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige, för det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: 2008 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.
0: Berättar Patrik Ljunggren.

0: Benson Boone med Mystical Magical i favoritkanalen P4 Jämtland, där du också matas med väderleksprognoser, och det är Magnus Nilsson Sangrud som levererar den idag. Hallå!
1: Hej, hejsan.
0: Blir det mest sol eller mest moln idag?
1: Ja, efterhand skulle jag säga mest moln faktiskt. Nu till en början så är det lite varierat här med varierat sol och moln skulle jag säga, men mest moln i fjällen då, där det är mera molnigt väder, och sen tittar man på dagarna så kommer det väl börja på det spåret, men under eftermiddags lopp ökar molnigheten allt mer, så att ja, till slut vinner molnen då.
0: Ja, det brukar bli så. Kommer det regna då också?
1: Ja, det kan komma in lite skurar här, främst mot fjälltrakterna, men i de norra delarna där kan det väl komma en bit innanför fjällen också, men på de flesta håll är det uppehåll som gäller ändå skulle jag säga. Och det är fortfarande kyligt och det är även blåsigt här, och att vi kan få upp mot till och med hårda vindbyar tillfälligt här på eftermiddagen, nordvästliga vindbyar, och temperaturen öster om fjällen 9-12 grader ungefär, men i fjällen lite lägre då.
0: Mm. Magnus, vi hörs lite senare igen så kan vi titta på vädret framåt också.
1: Ja, självklart.
2: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: Här går det undan med Smith & Tell och The Swedish Jam Factory. Forgive me, friend.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Årets skidinspiratörer i Sverige hittar vi i Duved. Kajsa Hjortlinger och Cecilia Lindén som prisas för sin inkluderande skidskola för barn som inte har skidåkning som en naturlig del av livet. God morgon och grattis båda två.
2: Tack så mycket.
3: God morgon.
0: Ni är med på varsin lina, men båda från Duved, eller?
2: Precis, det stämmer.
0: Ja. Det är SLAO, Sveriges skidanläggningars organisation som riktar strålkastarna just mot er och delar ut det här priset. Cecilia, hur känns det att vara årets skidinspiratör?
3: Ja, men det är ju såklart jättekul och betyder mycket att få erkännande uppskattning. Det är ju många utöver mig och Kajsa som har lagt ner massa timmar och tid på den här satsningen, från liksom både volontärer och tränare från ordinarie verksamhet och tävlingsledare, massa människor inblandade. Så det är kul att få uppskattning för det, såklart.
0: Kajsa, vad tänkte du när du förstod att ni hade blivit årets skidinspiratörer?
2: Nej, men det är ju såklart jätteroligt. Dels för att det här projektet uppmärksammas så att vi kan inspirera andra och sprida det vidare. Men också att vi faktiskt har gjort någonting som är otroligt uppskattat i Åre kommun. Och det är ju otroligt många som står bakom det här projektet. Vi är många volontärer och vi är många ungdomar. Så att det är jätteroligt och ja. Det har glädjat oss enormt som förening, som Duveds IF.
0: Vad härligt. Man kan ju tro att alla föds liksom med pjäxorna på i Åretrakten, men så är det ju inte. Och under två vintrar nu så har ju ni arrangerat en gratis skidskola i Duved för sammanlagt 60 barn som inte har skidåkning annars naturligt i vardagen. Varför har det här känts så viktigt för er, Cecilia?
3: Jag tror att det är bra att komma ihåg att den här gruppen av barn, när de inte dyker upp på i olika föreningssammanhang, så beror det inte på ett ointresse, utan det handlar oftast om andra saker. Och det märkte vi just när det gäller skidåkning och alpint, så är det ju väldigt mycket hinder som står i vägen. Både att de här föräldrarna kanske inte har erfarenhet av just föreningsverksamhet, men det behövs ju också rätt mycket utrustning som är helt nytt. Vad ska man ha för skidor? Är det längdskidor man åker i backen med? Ska man ha hjälm? Det är mycket förvirring kring alpinåkning och liksom var ska man hålla till? Och många, de här föräldrarna har ju aldrig åkt skidor själva. Så att det har varit verkligen funnits ett behov, och vår by blir mycket bättre och inkluderande när alla får vara med. Så att vi visste inte att behovet var så här stort. Det har ju dykt upp barn inte bara från Duvedstrakten, utan det har ju kommit barn från Mörsil och Järpen och hela Åre kommun egentligen, som har åkt hit en lång väg för att få vara med och lära sig åka skidor. Så det är ju fantastiskt.
0: Ja, verkligen. Kajsa, vilken skillnad tycker du att det gör för byn att ni nu har haft det här tillsammans?
2: Ja, men alltså, det handlar ju om att alla ska få vara med. Det ska inte vara några barn eller ungdomar som är exkluderade från backen för att de inte haft förutsättningarna att vara i backen. Så det vi ser nu, det är ju att vi har fler barn i backen. De här barnen hänger också med sina kompisar på fritiden, och det är såklart att det är ju inkluderade. Alla får vara med, och det är ju fantastiskt roligt. Och vi har ju sträckt oss från hela Åre kommun, så det är ju från Storlien till Mörsil, och att få hit barnen från Järpen och Mörsil och åka skidor, det är jätteroligt.
0: Har du lärt dig någonting på resan?
2: Jag har lärt mig massor. Dels har jag fått massor med nya kompisar, vilket är superhärligt, från 5 år och uppåt. Det är superhäftigt när man står på ICA Duved här i byn och ser ett barn som tittar upp på en och säger: du är min skidlärare. Och det är underbart. Så att jag har lärt känna så mycket nya människor. Människor från andra ställen. Och det har varit fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Mm. Cecilia, ser ni att det finns ett behov att fortsätta med den här skidskolan kommande säsongen nu då?
3: Ja, men det gör det verkligen. För det viktiga är ju att få till det här som en, liksom en norm, och få in de här barnen i ordinarie verksamhet. Och där har vi liksom kunnat slussa in ungefär 15 av de här barnen har fått testa på ordinarie verksamhet. Men för att det här ska bli långsiktigt, så behöver vi få barnen att få ännu mer tid på snö och mer tid på skidor och att allt fler kommer in i ordinarie verksamhet så att vår skidskola inte behövs på längre sikt. Men fortfarande, den behövs i några år till för att vi ska få det här till få med alla barn och få upp deras nivå så att de kan vara med i Duveds IFs alpinträning.
0: Så talar en sann skidinspiratör, för årets skidinspiratörer i hela Sverige är det du hör här i P4 Jämtland. Kajsa Hjortlinger och Cecilia Lindén i Duved. Vad kul att ha er med och lycka till framåt.
2: Tusen tack!
3: Tack!
0: Hej då!
2: Hej då!

Soldam med Wilson Phillips i P4 Jämtland. Är du en sån där person där munnen bara av sig själv säger det var bättre förr? Nu har du chansen att berätta vad som var bättre förr. Vi har lagt upp en bild på en hederlig gammal korkanslagstavla fylld med små nålar. Det är papper i form av hjärta. Det är biolistan, det är någon dollar som hänger där, det är något schema, det är lite såna här band med passerkort ser det ut som, man har varit på något evenemang av något slag, och lite hemmålade teckningar och grejer. En sån där anslagstavla som de flesta hade hemma förr, men har vi det längre? Var det bättre förr? Massa olika saker kan ju ha varit bättre förr, och det kan vi ju vältra oss i idag när vi ska till Hammarstrand och prata om en analog anslagstavla som byn har blivit med efterlängtat tydligen. Ulf, en av alla lyssnare som är på alerten, skriver tankar om framtiden var bättre för. Ja, det är en mörk framtidstro som en hel del människor har, och det är ju väldigt synd. Kanske var det ljusare för, det tror Ulf. Marina skriver innan allt blev så digitalt. Då tyckte hon att det var bättre förr. Det går jättebra också att smsa på 063 16 06 60, eller så skriver du där i tråden på sociala medier.

0: Post Malone och Morgan Wallen med I Had Some Help. Riksdagsvalet i höst, först i nyheterna med Ekot hör du om det. Här kommer Julia Brynolfsson.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
2: Jag ska.
0: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
3: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
4: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
3: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
5: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
1: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
6: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
7: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
8: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
7: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
9: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
10: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
1: Rapporterade Marie-Louise Kristola och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Jack och småbönderna är ute hos kossorna i Hammarstrand nästan, va?
11: Ja, men precis. Några kilometer öster om Hammarstrand i Ragunda kommun är vi i Lien, närmare bestämt.
0: Hur gamla är de där bönderna du är ute med?
11: Hur gamla är ni, Elma och Elsa?
12: Jag är
11: 4. 4 och 6 år. Ja. God morgon.
0: De kommer inte behöva stå och jobba så mycket med stängsel och sånt i framtiden, för man ska börja med virtuella stängsel.
11: Precis så. Och jag, till det här då, så kommer korna få ett speciellt halsband. Ett halsband som jag har runt mig precis just nu. Det är som en silverkedja, och så är det en dosa till den då, med solceller på så att de håller laddning. En svart dosa som då ska kunna känna av hur kossorna rör sig.
0: Vi har ju pratat en hel del om att det här var på gång. Men nu är vi faktiskt på en gård i länet där man är på gång att köra igång med det här.
11: Ja, precis. Imorgon till och med redan så är det tanken att testa det här med kossorna. Och så ska man släppa dem. Vi står i ligghallen här nu. Några håller på att äta lite frukost kanske det är. Några slickar på en saltsten här borta och två andra här. Ja. Har precis druckit lite vatten.
0: Och tjejerna, de säger god morgon till kossorna, eller?
11: Ja, det är väl det vi gör.
0: Vi ska fortsätta hänga där om en liten stund, men först musik.

0: Taylor Swift med Opalite i P4 Jämtland. Kaj Kjellmalm från nyhetsredaktionen. Det handlar om en kommun i länet som tas till förvaltningsrätten. Varför då?
1: Ja, det är Krokoms kommun som har dröjt oskäligt länge med att ge stöd till en ungdom med funktionshinder. Det anser i alla fall IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som nu vill att kommunen ska betala nästan 18 000 kronor i straffavgift. I april 2024 beviljades en person då stöd genom en kontaktperson, men ett år senare avslutades beslutet utan att ha verkställts. IVO anser att det är oskäliga dröjsmålet började 4 månader efter att stödet beviljats och att man inte heller presenterat tillräckliga åtgärder för att motverka att samma problem sker igen. Nu är det upp till förvaltningsrätten att besluta om kommunen ska betala den här avgiften.
0: Mm. Och du kan också berätta att det blir inget nytt bygglov för Kallbadhuset i Östersund. Det gamla har ju gått ut.
1: Precis, och igår eftermiddag så kom då alltså beslutet ifrån Miljö- och samhällsnämnden att avslå ansökan om bygglov för det kallbadhus som föreningen Storsjöns kallbadhus har velat bygga på den lilla ön mellan Östersund och Frösön. På kommunens hemsida skriver man att beslutet bland annat beror på att ön är planlagd som parkmark och brister i tillgänglighet.
0: Men det har också varit prat om att räddningstjänsten har svårt att ta sig ut där på den där lilla ön.
1: Och det beror ju på att broarna är för trånga och inte håller för fordonen. Kallbadhuset fick ju bygglov 2023, men de hann inte få ihop de medel som behövdes för att bygga innan fristen löpte ut. Och det var därför man behövde ansöka om ett nytt bygglov, men det gick ju inte så bra alltså.
0: En av de stora rubrikerna hos oss i Sveriges Radio, inte bara lokalt, är att Jehovas vittnen vann i rätten. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella enligt en dom i förvaltningsrätten i Stockholm. Men den ska nu överklagas. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, de menar att Jehovas vittnen faktiskt bryter mot demokrativillkoren i lagen när de gör så här. Så den här striden fortsätter, men just nu så är det Jehovas vittnen som har lagen på sin sida.

0: Eagle Eye Cherry med Streets of You. Ja, nu är det dags att prata i radion. Vi är hos bonden Petra Andersson i Lien utanför Hammarstrand. Hon är en av de första bönderna i länet som satsar på virtuella stängsel till sina kor, Jack.
1: Hon är ju det. God morgon, Petra.
2: God morgon.
1: Här på Uttabergård i Lien då. Närmare 70 kor ska få det här halsbandet. Vi är ju i ligghallen där det är smaskas och det dricks lite vatten så här på morgonkvisten i solskenet. Och de här halsbanden då, jag har ju fortfarande ett runt min hals, de ska göra att korna håller sig innanför det osynliga stängslet då, som man enkelt kan rita upp i en app. En app som Petra visar framför mig här. Det är som GPS, kartfunktioner. Det händer mycket där, Petra.
2: Ja, här ska man kunna följa djuren då live hela tiden. Rita upp nya betesmarker.
1: Följer du mig just nu?
2: Ja, precis.
1: Så man ser mig där då, i och med att jag har halsbandet på mig just nu då. Men det här med virtuella stängsel, det blev tillåtet i Sverige nu vid årsskiftet och du är snabb att testa på den här nya tekniken direkt. Varför då, säg?
2: Ja, men jag tror att det här kommer att passa våran gård väldigt bra eftersom vi har stora betesmarker. Fäboddrift, så då kommer jag ha uppdaterad koll på djuren hela tiden. Och så är det spännande att få testa ny teknik. Ja.
1: Är du en early adopter, som det heter?
2: Nej, det tror jag inte egentligen.
1: Men det här då, nu handlar det om ny teknik och du har kor både på lösdrift, som du säger, en fäbovall och uppe i hage. Hur tror du att det här kommer underlätta för dig? Vad blir vinsterna?
2: Vinsten blir egentligen den dagliga tillsynen på fäbovallen när jag har en uppdaterad position på dem, när jag ska titta till djuren. Men sen det här med att slippa stänga hage är ju den stora vinsten, ja. Arbetstiden.
1: Mm. Ser du några risker med det här?
2: Nej, det ska väl vara tekniken då om det är något som strular. För jag har ju som sagt inte provat dem än. Så att, men de har ju kört i Norge länge och där funkar det ju. Mm.
1: När blir det jungfrufärden? Jag sa imorgon, var det så?
2: Ja, imorgon ska vi testa.
1: Mm. Förväntansfull, pirrigt eller?
2: Ja, det ska bli jättespännande. Ja.
1: De fina korna här då, Herefordkor, tror du att de anar vad som komma skall?
2: Ja, de har väl längtat för att komma ut på bete.
1: Ja, imorgon i dagen alltså. Mm. Och du kan följa varje enskild kossa då, så det blir ungefär, det blir 70 sådana här då?
2: Ja, precis.
1: Drivs med solcellsbatteri och så som en silverkedja som hänger runt halsen. Så kommer de kunna gå då. Vad händer om de kommer utanför stängslet som du ritar upp?
2: Ja, de får ju en ljudsignal när de börjar närma sig stängslet. Sen när de kommer, fortsätter de att gå då får de en elstöt då, i den här kedjan.
1: Mm. En kraftig en eller?
2: Nej, en betydligt mildare egentligen än när de går mot ett stängsel. För de får ju också stöten på ett bra ställe, så att de behöver ju inte någon kraftig elstöt. Sen är ju tanken, de ska ju lära sig att när de får ljudsignalen ska de ju vända.
1: Mm. Kor smarta?
2: Ja, det är de.
1: Snabblärda?
2: Smarta djur, ja det tror jag.
1: Och du har, om du tar upp appen där igen i telefon så visade du att du får som en spännande signal också där någonstans.
2: Ja, jag får ju signal här jag får en avisering hur många signaler med ljud och hur mycket elstötar ett djur har fått, så att man ser om det är någon som, ja, det kanske har hänt någonting också, att de är på gränsen hela tiden.
3: Just det.
1: Du tror också att det här blir då bättre på sikt för djuren dina, hur då?
2: Ja, men det tror jag. Just att jag har en uppdaterad position på dem så jag kan följa dem ifall det ska hända något, och sen kan man rita bort mark som man kanske inte vill ha dem på om det är myrar eller diken och sånt, så att de inte kan göra illa sig och, ja.
1: Du får ju hälften av kostnaden för det här från Länsstyrelsen, ett investeringsstöd för den här satsningen på nya tekniken. Hur avgörande har bidraget varit för att du ska kunna satsa på det här nya?
2: Ja, men det är självklart en stor avgörande faktor till att det faktiskt varit av. Uh-huh. Ja.
1: Petra som har kossor i Lien, Andersson i efternamn, och småbönderna också. Var det Elma och Elsa?
2: Ja, precis. Ja.
1: Mycket intresserade av kossorna på morgonen.
2: Ja, de tycker att det är kul att vara med.
1: Framtiden.
2: Ja, det behövs.
1: Tack för pratstunden, lycka till.
2: Mm, tack så mycket.
0: En liten stund hade jag lite svårt att fokusera på vad du och Petra sa, för då berättade ju småbönderna att någon hade bajsat.
1: Ja, har någon bajsat nu? Ja. Det är morgonbestyren som har gjorts också, ja, såklart.
0: Ja, kom och kolla!

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Från bönderna och de virtuella stängslarna i Lien så ska Jack snart styra in också till Hammarstrand och den sprillans nya analoga anslagstavlan som han är väldigt nöjd över i byn. Såna här vanliga gamla hedliga anslagstavlor, de har ju liksom börjat dö ut. Alla byar nästan har ju en egen anslagstavla på sociala medier nu. Var det bättre förr när de här gamla rackarna fanns? Det undrar vi. Vi undrar generellt vad som var bättre förr. Tycker du att du kommer tänka på någonting speciellt direkt när du hör den frågan? Då kan du väl skriva några rader till oss. Det går ju jättebra till exempel på sms 063 16 06 60, eller så kan du skriva där på vår Facebook-sida där jag också har lagt upp en bild på en anslagstavla. Vi har fått in lite olika kommentarer där. Jag tänkte vi också ska ringa upp någon lite senare. Ann-Louise skriver att i barndomen var det inga bekymmer. Man cyklade till affären och samlade pant på vägen dit och så köpte man jättemycket godis och glass för pantpengarna. Det var bättre förr.
3: Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.
0: Med Julia Brynolfsson.

0: Orup med Å, vilken dag. Även om vi pratar om vad som var bättre förr just idag. Det kan också bli världens bästa dag, det vet vi inte än. Klockan är bara 7:30 ju. Och nu i nyheterna så hör vi om nya vindkraftverk i länet.
1: Vare sig man vill eller inte, nu står de där. Sveriges hittills högsta vindkraftverk, 240 meter höga, är nu i drift i Bräckeskogarna i östra Jämtland.
2: Ja, det är högt. Det är högre än så kommer det inte i vindkraftsverige idag. Men det som projekteras idag ligger på kanske 290-300 meter. Och det handlar ju om att man lär sig successivt att bygga högre och högre torn. Samtidigt som vinden blir ju starkare ju högre upp det kommer. Så att här på Fasikan står vi på 590 meters höjd och sen ytterligare 240 meter upp. Där blåser det alltid.
1: Martin Ingels, vindkraftschef inom skogskoncernen SCA, säger att det är svårt att säga om hur höga snurror som kan bli aktuella i vindkraftssammanhang framöver. Än så länge finns de högsta i vindkraftsanläggningen Fasikan i Bräcke kommun. 15 snurror av drygt 100 miljoner kronor styck. Det är stora investeringar. Men något som SCA i nuvarande situation anser nödvändigt för att långsiktigt säkra bolagets behov av el.
2: Ja, vi ser att de här snurrorna kommer att ha en livslängd, beräknad livslängd på 35 år. Vi ser en industriutveckling i Norrland komma. Det handlar om stålindustri, det handlar om förnybara bränslen och inte minst nu på datacenter. Och då för SCA skull, vi är själv en av Sveriges största elkonsumenter idag. Så att denna parken här är primärt byggd då för att säkerställa att vi är självförsörjande inom SCA. Och det är vi nu. Nu är vi i princip 100% med den här parken.
1: Martin Ingels, vindkraftschef SCA, intervjuad av Marcus Fromberg. I pingsthelgen blev det bråk mellan två män i Strömsunds kommun. Nu så har en av dem, en man i 60-årsåldern, häktats av tingsrätten misstänkt för misshandel. Enligt uppgifter till P4 Jämtland så ska oenigheten ha handlat om vem som äger en klocka. På pingstdagen ska den nu häktade mannen med våld ha tagit med sig det omtvistade föremålet från den andra mannens hem. Brottsmisstankarna rubricerades till att börja med som rån. Åklagaren har nu tid på sig till den 10 juni att slutföra polisutredningen och väcka åtal. Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
0: Och fler nyheter hittar du hela tiden på vår sajt eller i Sveriges Radios app. Eller så lutar du bara tillbaka och lyssnar. Här kommer Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen.
3: Ja, god morgon. Det som pågår på vägarna just nu är inga akuta störningar, men en hel del vägarbeten är igång. Nu senast kom det in ett på länsväg 615 mellan Rödön och Krokom. Dryga 2 kilometer norr om Rödön här på länsväg 615 så styrs trafiken med lots och trafikljus, så där kan det bli längre restid. Idag kan det också förekomma helikopterbuller i Sveg, Bräcke och Östersund kommuner. Man flyger med helikopter på låg höjd när man besiktar elledningar idag mellan klockan 8:30 och 6:30. Tipsnumret till Trafikredaktionen 020 999 444.
0: Vi kommer inte jäkta vidare, för det är nämligen den stressfria dagen idag.
4: Är det det? Ja, men då tycker jag att vi tonar ner lite grann då. Ta något djupt andetag och försöker komma ner lite i varv. Stressfritt.
0: Ja, och du har inte gjort så många knop sista 10 minuterna. Du har ju stått och andats lite.
4: Stått och pratat med bönderna här i Lien i östra Jämtland. Några kilometer öster om Hammarstrand ju. Och nu ska jag hoppa in i radiobilen igen och röra mig de där 2 kilometrarna till Hammarstrand.
0: Du ser till och med skylten, den stora Hammarstrandsskylten där du står just nu.
4: Ja, den är väl kanske en mil bort så. Och jag ser den i en liten glugg i skogarna här. Den stora vita skylten Hammarstrand där vid Kullstabacken.
0: Känns det som att du kommer åka mot Hollywood?
4: Mm, Hollywood. Here I come.
0: Ja, men kör lugnt och försiktigt då, och stressa inte.
4: Alltid.
0: Jack och Johanna med dig här i P4.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Många saker var bättre förr, visade sig när vi ställer frågan till dig som lyssnar. Annika tycker att respekten var bättre förr. Man lärde sig tidigt att man skulle ha respekt för andra människor och djur och natur. Och så upplever kanske inte Annika att det är idag. Det skriver hon på vår Facebook-sida. Där Sonja kort och gott skriver att hennes kondition var bättre förr. Jag gör plus en på den faktiskt. Nu är det Radiosport.
1: Vi har det sporten som inleder med ishockey för Carolina stormar mot Stanley Cup-final. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Nu fotboll, för igår kväll så bröts en supersvit i damallsvenskan. Häcken förlorade för första gången på 277 dagar i högsta serien. På tilläggstid, i den 97 minuten, slog AIKs Linda Sembrand till och gav AIK segern.
2: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: Seger också igår kväll för Hammarby som toppar serien före Häcken och AIK. Nu till ishockey och det som väntar ikväll.
3: I kväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
4: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
3: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
4: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Jag tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
1: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4. Johan Bengts reporter här.
0: Och den som sa det var Patrik Ljunggren. Här kommer hon igen, Ella Langley. En riktig radiohit har det blivit.

0: Ella Langley med Shoes in Texas i P4 Jämtland, där vi nu ska undersöka hur bra sakletare du som lyssnare är. För vi har med oss Urban Widholm från Undersåker, vinnare av årets eldsjäl 2025 av Aftonbladet. Du saknar ditt diplom, Urban. Varför då?
1: Ja, det är katastrof. Det är ju det som öppnar så mycket dörrar om folk uppmärksammar och hänger på med kläder och annat och pengar framför allt för att vi ska kunna fortsätta jobba mot Ukraina. Men nu är det borta.
0: Du har samlat in massa pengar och saker till Ukraina. Och ja, det här diplomet, det har du tappat bort någonstans mellan Sundsvall, Stockholm och Linköping.
1: Ja, det är ett öde. Alltså, vi var ute på resa och skulle ner till Linköping och ha extra uppdrag i Stockholm för Hörselförbundet, och sen så skulle jag se till att lämna en bil i Sundsvall för att som ska köras till Ukraina. Den är redan där nu, som Jämtland har varit med och gett. Så där någonstans i någon ompackning, eller om den blev stulen eller någonting annat, så är det borta. Och det där diplomet, det har jag haft sån nytta av. För när jag såg en ambulansen utanför någon av butikerna i Östersund, då har jag det där uppsatt. Och nu när jag ska vara i backen nu på lördag, då kan jag inte ha det. Men jag har min hatt i alla fall. När jag står på Backefjällmarknad och samlar kläder och pengar för Ukraina.
0: Men hur ser det här diplomet ut som du har slarvat bort?
1: Svart ram. Det är typiskt Aftonbladets guldsvarta text. Och så står det Urban Widholm, årets eldsjäl. Och en motivering, och juryn av tre personer som har skrivit under. Och det där tittar ju folk på. Och jag vet nu att Samkom, alltså små kommuner i Sverige, som hade sammanträde här nu på hösten via Daniel Danielsson, de gav helt enkelt arvoderna till Ukraina. Och det var tack vare att jag hade blivit utnämnd till eldsjäl. Och det var ju jätteroligt att det uppmärksammades så bland alla små kommuner under 15 000 personer.
0: Men
1: så
0: du
1: ser,
0: är ju,
1: det är effekter.
0: Du är ju liksom utsedd till årets eldsjäl. Det kan ju ingen ta ifrån dig, även om diplomet är bortslarvat. Kan
1: Nej,
0: du inte bara
1: kan
0: göra som alla byar i Jämtland, sätta upp en skylt, en hemsnickrad, årets by, och så står den där för alltid. Så skriver du bara årets eldsjäl i pannan och så fattar de.
1: Ja, vi gör det. Ja, men vi hoppas att det ska gå. Annars får jag försöka med om det går från Aftonbladet att få en kopia. För jag måste ju ha det. Jag har ett helt år att jobba på.
0: Ja. Har du hört av dig till Aftonbladet? För de har väl, folk i Stockholm. De kan väl också leta?
1: Ja, jag har signalerat till dem. Så att jag hoppas det här på något sätt löser sig. Men insamlingar fortsätter, och precis nu ska jag ge mig ner till Järpen och packa en hel 100 kubiks trailer full. Den är full med fönster från Östersund och från Tegefjäll. Och nu ska vi lägga kläder och skor och annat ovanpå. Och sen rullar den ner till Ukraina. Vi rullar ju 4 såna här varje månad.
0: Hur glad skulle du bli om ditt diplom kom tillbaka tack vare P4 Jämtlands lyssnare?
1: Ja, det hoppas vi. Det hurrar vi för.
0: Ja, vi hurrar på förhand.
1: Ja.
0: Urban Widholm, vi hör av oss så fort vi har hittat diplomet.
1: Tack så mycket, och ha en fin härlig dag idag.
0: Du också. Hej då.
1: Hej.

0: Harry Styles, Sign of the Times.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Brett med dokumentärer har vi här i Sveriges Radio. Och brett med Johannor.
6: Ja, det har vi varje morgon här i P4 Jämtland.
0: Svensson har kommit till jobbet. Vaktal står kvar. Du är dagredaktör och vi ska titta mer på det här med kallbadhuset och planerna på det i Östersund. För nu har politikerna sagt nej om ett nytt bygglov där på den här lilla ön mellan Badhusparken och Frösön.
6: Ja, och det är bland annat på grund av invändningar mot att räddningstjänsten skulle ha svårt att nå ut till det här kallbadhuset om det skulle behövas, eftersom broarna dit inte håller för tunga fordon. Och det har också funnits invändningar mot tillgänglighet för rörelsehindrade. Kallbadhuset fick ju bygglov 2023 men fick inte ihop de medel man behövde för att bygga då innan fristen löpte ut, och därför behövde man ansöka om ett nytt bygglov. Och det är det som politikerna nu säger nej till. Så vi söker politikerna som beslutat att neka det här bygglovet, och sen så vill vi också prata med föreningen som står bakom de här planerna på ett kallbadhus. Hur man går vidare och vad som händer nu, eller blir det, lägger man ner de här planerna?
0: Ja, för först fick de alltså bygglov och det gick ut. Och nu när de har bygglov igen, då är helt plötsligt bron för svag för brandbilar och för dålig för funktionsnedsatta.
6: Ja, och det är ju också frågor vi vill ställa till politikerna.
0: Ja. Fortsätt lyssna så hör du förhoppningsvis svaren. Vi byter ämne. Det är ju fortfarande med bara några veckor kvar tufft att få ihop schemat för vården i sommar.
6: Ja, det är ju det. Och regionen jobbar ju med flera åtgärder. Bland annat ett paket som ska erbjudas sjuksköterskor från andra regioner och stafetter som vill komma och jobba i region Jämtland Härjedalen i sommar. Man jobbar ju också med att ordinarie personal ska flytta sin semester. Och oron tilltar på neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus som hotas av stängning i sommar. Man säger att det kan bli så att man måste slå ihop den med barnavdelningen. Och så här säger sjuksköterskor som jobbar på neonatalavdelningen om åtgärderna som man nu vidtar för att försöka få avdelningen att hålla öppet i sommar.
7: Jag tror att det är för sent.
8: Det är väldigt mycket för sent.
7: Det här skulle komma för flera månader sedan.
8: Ja, precis. För nu är vi snart där. Semestern börjar snart. Och då finns det ingen personal.
6: Nej, det gör ju inte det. Så det här är någonting som vi håller koll på. Jag vet att det är sagt att det här paketet som man då ska erbjuda sjuksköterskor i andra regioner, det ska vara klart någon gång i slutet på den här veckan. Så det kan ju betyda idag eller imorgon. Så att det håller vi koll på.
0: Det är några av de saker vi jobbar med idag. Men är det så att vi kanske har missat något och behöver få ett tips från dig som lyssnar, då är det upp till dig att bara skicka iväg ett sms eller ringa ju.
6: Man kan smsa 063 16 06 60.
0: Toppen, gör det.
1: Det här är P4 Jämtland.
9: Sveriges Radio.

0: Always on my mind med Pet Shop Boys i P4 Jämtland. Det var bättre förr, det ämnet och frågan den här morgonen.
1: Dels på våran Facebook-sida eller också sms 063 16 06 60. Och det är några som tycker till, va?
0: Ja, Inger, hon har skickat sms. Hon skriver ett citat. Det var inte bättre förr, men det är sämre nu. Det är prästen, konstnären och satirtecknaren Kent Visti som kommer det där citatet som Inger hakar på. Kul!
1: Ja, kul. Lite så cyniskt mörkt. Det kan bli kul då.
0: Ja, Anne skriver på vår Facebook-sida att det var bättre förr, för då hade man mer av livet framför sig.
1: Just ja. Ja, ja, så kan man ju se det. Och det är ju sant. Men försöka tänka också på de goda stunderna då.
0: Ja. Ja, allt var bättre förr. Jag är från förr, skriver Leif. Också kul. Ja. Nyheter nu.
2: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
3: And for me it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
4: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
5: Just det.
4: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
5: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
4: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
2: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i vår app Sveriges Radio. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är 17% av de röstberättigade, eller fler än var sjätte röstberättigad, född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte vart hon ska vända sig för att få rätt hjälp.
6: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
7: Lisa Wigren Lektsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS.
6: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
7: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
8: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
7: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
8: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa, och det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
7: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
8: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
7: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter.
2: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Vidare till Bryssel där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
9: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden. Det är sist Ekot.
0: Vi ger dig inte pengar, vi ger dig sällskap, senaste nytt, bästa musiken och programledare i Triss.
10: Eller hur? Nu säger också jag god morgon.
0: Emily Andersson är på jobbet och Jack Forsgren, du är i Hammarstrand.
1: Precis, kvar på jobbet får man ju lov att säga då. Vid den här nya anslagstavlan, den analoga som hörs jubel för. Och det har redan satts upp en del affischer på den samma. En trä...
10: Vad står det?
1: Anslagstavla.
10: Vad står det för
1: kul då? Det är retrocafé, 50-talsinspirerat, med rockabillymusik, loppis på Strandliden här i slutet av maj, bilbingo, summer meet, fiskfestival, sommarresa. Ja, det har kommit upp en hel del affischer redan. De sattes upp den här i början på veckan.
0: Skrivarna har gått varma i Hammarstrand. Vad många grejer de har skrivit ut och satt upp där med små nålar.
1: Jajamensan, och sån här häftstift.
0: Det hade ju inte varit en grej för 20 år sedan att åka till en ny anslagstavla. Men idag är det ju det, för de flesta anslagstavlor är ju digitala idag.
10: Mm. Men jag tänker så här, är det inte nästan lättare att nå fram nu för tiden med de analoga? Alla algoritmer som finns på sociala medier. Det är inte lätt att nå fram med det bruset heller.
0: Men hur ofta stannar man vid en anslagstavla?
10: Ändring, vi får göra det nu.
0: Ja.
1: Stanna vid nästa anslagstavla du ser och inspektera. Vad är det som händer runt om?
0: Eller så blir det så att man nu hajar till när man ser en skriverlapp. På alla lyktstolpar i mitt område på Frösön så är det handskrivna lappar som är så hjärtskärande. Det är en kanin som är bortsprungen.
10: Oh. Ah.
0: Och den här ägaren som inte är så ung är väldigt ivrig med att få tag på sin lilla kanin.
1: Ja, såklart.
0: Och då kanske det har vänt nu. Det kanske funkar bättre med papper.
10: Ja,
1: vi får följa upp.
0: Den som har fixat den här anslagstavlan, är den vi ska få höra här om en stund?
1: Ja, en av dem i alla fall.
10: Jag tänker så här, vi är ju ganska bra på att hitta rätt på saker. Här i programmet har ju vi hjälpt till att hitta en pall här under det gångna året. Idag ska vi försöka hjälpa Urban att hitta ett diplom.
0: Som han har slavat bort någonstans mellan Sundsvall, Stockholm och Linköping.
10: Ja. Men vi är bra på det tack vare att ni lyssnare liksom engagerar er.
1: Ja. Och så får vi ju säga det också, att vi är ju väldigt digitala på så sätt att för att få en bra koll vad som händer runt om i länet, så är det ju väldigt tacksamt att alla orter runt omkring lägger det digitalt också. För det blir ju några mil i bil så att säga om vi skulle åka med radiobilen till alla analoga skyltar.
0: Nu är det 90-talet som pratar.
1: Ungdomspersonen, ja. Återigen.
10: Men oj vad vi hänger på digitala anslagstavlor, det gör vi.
1: De bra radio.
0: Några som inte var bättre för, det är vi. Vi är bättre nu.
1: Alltid.

0: Natalie Imbruglia med Thorn i P4 Jämtland. Klockan slår 12 minuter över 8. Och Kai Kjellmalm är här igen med en lokal nyhetsuppdatering. Och det handlar om ett företag i länet som tas till förvaltningsrätten.
1: Ja, ett Östersundsbaserat företag som säljer sjukdomstester för hemmabruk riskerar en straffavgift på 140 000 kronor efter att man fortsatt sälja ett snabbtest för klamydia och ett annat test för klamydia, gonorré och syfilis som Läkemedelsverket har förbjudit bolaget att sälja. De här testerna förbjöds eftersom de inte bedömdes uppfylla kraven i förordningen om medicinsktekniska produkter. Trots det var testerna tillgängliga till försäljning via bolagets webbshop. Och när Läkemedelsverket provade att köpa testerna under dold identitet bekräftades också beställningen och bolaget skickade information om att varorna lämnat lagret. Men även om det aldrig skedde någon leverans var detta tillräckligt för att Läkemedelsverket skulle betrakta försäljningen som ett brott mot förbudet och nu ska förvaltningsrätten ta beslut i frågan.
0: Från klamydia-tester till en kvinna som roffat åt sig pengar på fel sätt.
1: Ja, det gäller då en kvinna i 70-årsåldern från länet som döms för trolöshet mot huvudman efter att i 23 fall överfört sammanlagt närmare 100 000 kronor från en vägsamfällighetskonto till sitt eget. Överföringarna varierade i storlek från 253 kronor upp till 10 000 kronor vid tillfällen. Åklagaren yrkade på att kvinnan skulle dömas för förskingring alternativt trolöshet mot huvudman.
0: Och varför dömdes hon inte för förskingring då?
1: Ja, men domstolen konstaterar att kvinnan missbrukat sin förtroendeställning som kassör genom över

0: föringarna, dock inte till den grad att det ska klassas som förskingring. Kvinnan döms till villkorlig dom och 60 dagsböter på totalt 7 200 kronor och hon ska också betala tillbaka hela beloppet som hon har tagit. Plus ränta.
1: Mm. Senaste nytt från Jämtlands län där du idag hör att Sveriges högsta vindkraftsnurror nu snurrar i länet. Mer om det kan du höra på vår sajt eller i Sveriges Radios app. De är i Bräcketrakten, de här vindsnurrorna.

0: Huntricks med Golden. I Hammarstrand hörs jubel över en ny anslagstavla och det är inte en digital än, Jack.
1: Nej, men det är framförallt digitalt som vi har hört det här jublet. Ju. Många reaktioner på sociala medier när man har annonserat om den här nya skylten. I centrum, vid centrumparkeringen, vid centrumhuset i Hammarstrand möter vi Jenny Forslind som är med i Byggd- och företagarföreningen. God morgon.
2: God morgon.
1: Hur nöjd är du över den här nytavlan?
2: Jag är jättenöjd. Den var jättefin.
1: Ja. Ny trä och som vi var inne på lite innan, det har gått fort med att sätta upp lappar.
2: Ja, den används flitigt. Ja.
1: Du jobbar ju faktiskt precis mitt emot Centralgatan här.
2: Ja.
1: Blir det roligare att titta på den här?
2: Ja, men det blir det. Absolut. Jag ser den varje dag.
1: Hur såg den förut?
2: Ja, men den såg inte så rolig ut. Mm. Nej, verkligen inte. Så det var stort behov av en ny.
1: Mm. Vind och sne hörde jag. Nästan fallfärdig.
2: Ja, det stämmer. Mm.
1: Och det har pratats ett tag om att förnya och nu har ni kommit till skott. Varför är det viktigt med en sån här analog anslagstavla i trä 2026?
2: Ja, men det är ju viktigt. Det blir ju en lokal samlingspunkt för lokal information. Där både föreningar och företag och privatpersoner kan sprida sin information till alla. Oavsett om man använder sociala medier eller inte.
1: Men den kommer inte konkurrera med de här digitala anslagstavlorna?
2: Nej, det kommer den verkligen inte göra. Mm. Nej.
1: Båda får samexistera?
2: Ja, absolut. Det är viktigt att synas i fler kanaler. Mm.
1: Men att det ändå sitter uppe så många lappar så här, vad drar du för slutsats av det?
2: Ja, men att den behövs. Mm. Absolut. Det är ju folk som går förbi här varje dag och stannar och tittar, så att den behövs verkligen.
1: Mm. Om vi tar några steg ut här då, Centralgatan, så går ju som huvudleden här genom Hammarstrand. Vi ser bort mot macken och bolaget och matbutiken, apoteket har vi. Och så ett bageri här precis över. Och så skolan, Anders Olofsskolan som jag ska till sen lite längre bort. Ser du ofta att det är som människor som promenerar förbi här?
2: Ja, men det gör jag. Den är ju mitt i Hammarstrand. Och det är många som passerar.
1: Mm. Mm. Vad säger du om responsen då på de sociala medierna?
2: Ja, men det är jättekul. Då vet vi i alla fall att vi har gjort någonting rätt och det betyder någonting för många.
1: Vi pratar ju om saker som var bättre förr. Det här får man ju ändå lov att konstatera känns som förr. Tänker du på några andra saker, Jenny, som var bättre förr?
2: Ja, men det är väl den sociala biten. Man umgicks mycket mer och hade mötesplatser och sådär. Idag blir det så isolerat samhälle så att ja, det måste vi nog försöka bryta.
1: Och då kanske det här är ett litet steg på den vägen då?
2: Det är det absolut.
1: Vi går tillbaks till skylten då. Den är väl runt 2 meter hög i trä. Kanske ja, ungefär lika bred då. Ja, det doftar fortfarande nytt om den här skylten. Och det får du väl förhoppningsvis göra ett tag. Ingen belysning än, Jenny, men det är eventuellt på G.
2: Ja, eventuellt så blir det en sån också. Vi jobbar på det så får vi se vad det blir. Mm.
1: Jobba på med det. Hammarstrands byggd- och företagarförening är det som har tagit initiativ till en analog anslagstavla här i Hammarn. Jenny Forslind från föreningen. Tack så mycket för pratstunden.
2: Tack så mycket.
0: Mm, P4 Jämtland som djupdyker i denna ganska smala fråga.
1: Det finns som nästan ingenting som är för smalt för P4 Jämtland.
0: Så sant.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink och Willow Sage Heart med låten Cover Me in Sunshine. Tyvärr, Magnus Nilsson Sangerud, så kan väl inte du göra det riktigt idag?
2: Nej, delvis kanske, men inte helt och hållet, tyvärr.
1: Det blir lite moln som kämpar mot solen.
2: Ja, så kan man säga. Men det är ganska varierat nu ändå, så jag tycker väl att här under förmiddagen och så ska man nog kunna få bli lite täckt av solsken. Men också en del moln, så lite varierat. Sen senare under eftermiddagen här så kommer molnigheten öka på allt mer och då mindre och mindre sol, tyvärr.
1: Mm. Och så fortfarande ganska kallt.
2: Ja, det får man säga, för att det är temperaturer här öster om fjällen på 9-10-11 grader någonting, och ännu lite lägre i fjällen, och så att det är inte några riktiga sommartemperaturer, och dessutom blåsigt även idag med kanske vindbyar upp mot en 14-15 meter per sekund, så att det är tyvärr blåsigt och svalt väder idag.
1: Snabbversionen av resten av veckan då?
2: Nej, men imorgon blir det varmare faktiskt, betydligt varmare, och vinden lägger sig, så att en förändring till imorgon när man kan få upp mot en kanske 16, 17, 18 grader som högst på sen eftermiddagen, och svagare vindar och efterhand också en del sol, lite varierat sol och moln. Sen är det väl tillbaka till ostadigare väder under helgens gång här och lite svalare igen, så ganska mycket upp och ner.
1: Vi får ta det så, Magnus Nilsson Sangerud på SMHI. Tack för nu, nu blir det nyheter.
3: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
4: Jag ska.
5: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
3: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en minut.
1: Med Julia Brynolfsson heter hon ju.

0: Getting Girl med Meghan Trainor i P4 Jämtland. Den där analoga anslagstavlan i Hammarstrand fick oss att vilja prata om att vara bättre förr.
1: Mm, med dig som lyssnar ju på P4 Jämtland, så vi har lagt upp en fråga på Facebook, men tar jättegärna emot sms också om du hör det här just nu i din radioapparat 063 16 0660.
0: Nu tror jag några har vaknat som brukar dra sig med det där uttrycket, det var bättre förr. Lilian och Irma, är ni sådana? Båda har ju skrivit där i Facebook-tråden att allt var bättre förr, tycker Irma. Och Lilian då, hon kör lite mildare, i princip allt var bättre förr.
1: Ja, men det är ändå mycket ju.
0: Ja. Ulf, han skriver att respekt för andra, inga påhopp på medarbetare och kollegor, typ våra politiker. Han upplever att klimatet är hårdare nu än det var förr, när det var bättre. Mm.
1: Ja, men det är ju inte ensam om att göra. Det hör vi ju i medierna och rapporteringen nu och då om det här klimatet som det kan vara på sociala medier, att det är som lätt för vissa människor att skriva inte särskilt snälla saker då, bakom tangentbordet.
0: Mm. Du som lyssnar, var du bättre för? Ska vi ställa frågan så istället? Fortsätt att kommentera, för nu är klockan 8:30 och vi måste rusa vidare mot kallbadhuset i Östersund och planerna på det. För det har blivit nit där i planerna. Kommunen har sagt sitt och det hör du om i nyheterna här.
2: Miljö- och samhällsnämnden avslår ansökan om bygglov för det kallbadhus som föreningen Storsjöns kallbadhus har velat bygga på den lilla ön mellan Östersund och Frösön. Det rapporterar Östersunds-Posten. Enligt tidningen är den främsta anledningen till avslaget att räddningstjänsten har lämnat ett så kallat yttrande där de säger att utryckningsfordon inte kommer kunna ta sig ut på ön eftersom broarna dit inte håller för det. Förra veckan, innan nämnden avslog ansökan om bygglov, blev föreningen Storsjöns kallbadhus projektledare Fabian Tyler intervjuad i P4 Jämtland.
3: Alltså, brandbilen kan inte köra över bron, men de kan köra ända fram till badhusparket, vilket ligger väldigt nära. Så man kan dra över slangarna och det är inte för långt.
2: Intervjuade henne då gjorde Andreas Wahlsberg. Reporter Klara Örnell.
4: Krokoms kommun har dröjt oskäligt länge med att ge stöd till en ungdom med funktionshinder. Det anser IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som nu vill att kommunen ska betala nästan 18 000 kronor i straffavgift. I april 2024 beviljades personen stöd genom en kontaktperson, men ett år senare avslutades beslutet utan att ha verkställts. IVO anser att det oskäliga dröjesmålet började 4 månader efter att stödet beviljats och att man inte heller presenterat tillräckliga åtgärder för att motverka att samma problem sker igen. Nu är det upp till förvaltningsrätten att besluta om kommunen ska betala avgiften. En kvinna i 70-årsåldern från länet döms för trolöshet mot huvudman efter att det 23 fall överförts sammanlagt närmare 100 000 kronor från en vägsamfällighetskonto till sitt eget. Överföringarna varierade i storlek från 253 kronor upp till 10 000 kronor per tillfälle. Åklagaren yrkade på att kvinnan skulle dömas för förskingring, alternativt trolöshet mot huvudman. Domstolen konstaterar att kvinnan missbrukat sin förtroendeställning som kassör genom överföringarna, dock inte till den grad att det ska klassas som förskingring. Kvinnan döms till villkorlig dom och 60 dagsböter på totalt 7 200 kronor. Hon ska också betala tillbaka hela beloppet hon tagit plus ränta, rapporterar Kai Kjellmalm.
0: Rebecka Björkholm, vår trafikreporter, har någonting framför dig just nu som vi behöver veta?
5: Egentligen inte. Än så länge verkar den här morgonen ha gått smärtfritt i trafiken. Jag har lite servicemeddelanden, bland annat så är det så att Brunflo hälsocentral har stängt idag i eftermiddag mellan klockan 13 och 17. Och då är det att ärenden som inte kan vänta hänvisas istället i Odensala hälsocentral. Alltså Brunflo hälsocentral stängd då i eftermiddag. Och sen kan det förekomma buller då i Svegbräcke och Östersund kommun under dagen när man besiktar elledningar med lågt flygande helikopter mellan klockan 8:30 här och och fram till 6:30 ikväll. Och det här kan ju då skrämma ljudkänsliga djur. Så bra för djurägare att känna till. Sen är det ju en hel del vägarbeten som pågår på olika platser runt omkring i länet. Nu senast på länsväg 615 mellan Rödön och Krokom. Man kommer jobba med ett beläggningsarbete idag ungefär 2,5 kilometer norr om Rödön. Och där styrs trafiken med lots och trafikljus. Tips nummer 020 999 444.
0: Johanna, Jack och Emily är här tillsammans med dig i P4.
1: Mm. Det ska strax handla om planerna på en ny, fräsch skolgård utanför Anders Olofsskolan i Hammarstrand där jag är nu.
0: För elevernas kamp har fungerat. De tyckte det var för tråkigt på skolgården och nu har politikerna lyssnat och lovat
1: att det ska bli bättring. Andreas var här i vintras och pratade med eleverna om det då. Vi träffar dem igen nu för att höra vad de känner inför detta besked från politikerna. Här finns det just nu en basketplan. Asfaltera den och så står jag och kollar på någon form av hinderbana med så här nät som man kan klättra en liten rutschkana. Och så en gungställning utan gunga. Så
0: ja.
1: Det blir inte så mycket gjort.
0: Är det för att inte fröknarna orkar gunga barnen? Eller är det för att det är farligt? Eller är det för att gungan gått sönder? Vad kan det vara för någonting? För det är ganska ofta jag ser gungställningar utan gunga.
1: Jag är ju inte ofta i de miljöerna. Men det låter ju som att det skulle kunna vara något av de tre sakerna du säger.
0: Gungställningarna var bättre för.

0: Gresula med Believe Me. Nu blir det sportnyheter med Patrik Ljunggren. Det handlar om fotboll bland annat.
1: Det var brittiskt jubel i Leipzig igår kväll. Det var Crystal Palace som fick fira tillsammans med tillresta fans efter att laget vunnit sin första Europa-titel. Det här då spanska Rayo Vallecano besegrats i finalen i Conference League med 1-0. Och apropå finaler så är Carolina nära att nå Stanley Cup-finalen i ishockey. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Mer ishockey, för ikväll är det VM-kvartsfinal Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll, för han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen, legendaren Thomas Brolin. Och hör här!
2: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det ju.
3: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
2: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut, men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: Hockeyanalytiken Thomas Brolin, Bengt Skött, reporter. 2008 i appen Sveriges Radio i P4, 3 kronor mot Schweiz i VM-kvartsfinal i ishockey. Och vill du höra Schweiz-proffset Jakob de la Rosse tankar kring kvällens motståndare, så rekommenderar jag appen Sveriges Radio redan nu.
0: Den är alltid bra, den där appen. Där kan du hitta mycket sport och nyheter och massa andra saker som dokumentärer och andra poddar.

0: Janet Jackson med Together Again. Slunga mig tillbaka till 1997 när den här låten kom. Klassens timme, jag och två kompisar dansade till den här. Det var bättre förr. Vad var bättre förr, undrar vi ju idag. Om du nu tycker det. Vi har en fråga igång och vi återkommer till den om en liten stund när vi också ska prata med en lyssnare om det här.
1: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
0: Hälsar Titti Schultz. Nu till elever på Anders Olofsskolan i Hammarstrand som har lyckats kämpa sig till en ny roligare skolgård. Det här började som en skoluppgift och nu har politikerna lyssnat på deras medborgarförslag och lovar flera nya investeringar på skolgården, Jack.
2: Om vi börjar med att ta det tillbaks till i vintras, då stod vi här på skolgården tillsammans med ett gäng elever i årskurs 6 som beskrev hur tråkig den här skolgården är. Anna Larsén och Ella Söder, ni efterlyste en roligare skolgård och nu har politikerna lovat det. Vi har ett exemplar här av medborgarförslaget och kommunens beslut. Hur känns det, Anna?
3: Nej, men det känns ju jättehärligt att vi faktiskt har blivit lyssnade på.
2: Vad säger du, Bella?
4: Jo, typ samma. Att någon fattar.
2: Hur har det varit att jobba fram det här då?
3: Ja, det har ju toppar och dalar förstås. Men det här, framförallt har det varit väldigt engagerande och kul.
2: Mm. Vad har det varit för topp?
3: Ja, alltså faktiskt har tagits på allvar. Det är väl kanske toppen.
2: Och dalen då? När har det varit känts utmanande?
3: Ja, det är klart, alltså det är ju inte lätt såklart.
2: Det har inte varit lätt hela tiden, men nu är ni här och det finns en lista på saker som elevrådet har kommit fram till, vad det prioriterat. Vad är det som ni har önskat?
3: Ja, men vi har ju bland annat efterlyst en kompisgunga, för det har vi haft på skolan för 2 år sedan. Men den har ju varit trasig så länge. Så har vi har ju efterlyst gungor för alla storlekar. Ja, vad var det mer? En utjämning av brännbollsplan. Ja.
2: 2 år sedan ni hade en gunga sist. Vad säger du om det, Ella?
4: Ja, det är väldigt tråkigt att det ska ta så lång tid för att få fram en gunga. Mm.
2: Men om vi hade mer här då, linbana läser jag mig till, klätterställning, tak över trätrallen, fler bänkar ute, bänkar med bord, isbana vintertid, det känns ju långt ifrån nu, eller i och för sig rätt kallt, men ändå, fler soffor, är det någonting särskilt du helst skulle vilja se först här? Av alla de här grejerna?
4: Vänta, hur menar du?
2: Är det någon särskild av de här punkterna som du skulle vilja se?
4: Ja, ja, men det är väl typ kompisgunga, bättre, ja men det, och så kanske någon hockeyring, för det finns ju många killar där på skolan som tränar hockey.
2: Så du tänker på killarna, men du själv då?
4: Nej, men ja.
2: Spelar du hockey eller åker du skridskor?
4: Nej, men som till exempel min lillebror gör det och nästan halva killarna i hans klass gör det. Men ja. Ja,
2: väldigt omtänksamt av dig, Ella, att tänka på dem då. Men gungor och andra saker också vill ju ni ha. Och vad tror ni då? Hur mycket roligare skulle skolgården bli? Vad säger du, Anna?
3: Bra mycket roligare med tanke på hur den ser ut nu.
2: Vad känner du nu? Vi står och tittar. Det är en asfalterad yta här. Det är 2 basketkorgar som hänger högt. Och så var det den här gungan utan gunga. Vad tänker du när du står och tittar ut här?
3: Det är hemskt att det här liksom ska vara miljön som man liksom spenderar största delen av sin vakna tid i vardagen.
2: För du vill gärna vara ute mellan lektionerna?
3: Ja, varför inte?
2: Ja, varför inte? Svår på tal. Står med Kristin Hög också som är lärare på skolan. Det här började då med en skoluppgift. Eleverna skulle skriva en argumenterande text. Det blev sen ett medborgarförslag som har fått uppmärksamhet i media då. Och hela skolan blev engagerad. Och nu ska ni få en ny skolgård. Vad säger du om hela den här grejen?
5: Nej, jag tycker det känns helt fantastiskt. Jag är jättestolt över tjejernas arbete. Och min roll i det hela är egentligen ganska liten. Det jag kan skryta med är väl att jag har lärt dem att skriva så bra argumenterande texter. Mm. Och att det här faktiskt har fått sån stor genomslagskraft. Och att vi fick med oss liksom hela skolan då via elevrådet. Och även elevrådet har ju varit till kommunhuset och uppvaktat politikerna med elevernas önskemål.
2: Mm. Men ni hoppas på att det ska hända grejer innan sommarlovet allaredan?
5: Precis, vi har faktiskt blivit lovade att det skulle hända åtminstone lite små förändringar redan innan sommarlovet. Och tyvärr har vi inte sett dem än, så att heja på, det är 2 veckor kvar nu.
2: Då får de ligga i kommunen.
5: Ja, sett vart.
2: Ja. Ja, vi får väl se när det kommer nya investeringar här till skolgården. Men du har inte hört någonting om när det kan hända grejer än alltså?
5: Inte något specifikt, men just att de här lite mindre åtgärderna skulle kunna ske redan innan sommarlovet. Och sen att man skulle då passa på att göra lite större förändringar när skolan är tom under sommarlovet då.
2: Just det. Ta tag i saker mer då då. Ja, vi får se hur det blir och vi får återkomma. Kanske det blir någon nyinvigning. Vad säger ni? Hade ni velat klippa band för ny skolgård här?
3: Ja, med en sån där jättestor sax som man ser på tv, det hade varit fantastiskt.
2: Hade du hållit tal?
3: Ja.
2: Ja, det är bra.
3: Gärna.
2: Det.
3: Ett rött band också.
2: Ett rött band och stor sax. Guld funkar också. Kristin Hög, lärare, och även så Ella Söder och Anna Larsén, 2 årskurs 6 år här på Anders Olofskolan, om satsningar på nya grejer till skolgården. Vad trevligt att jag fick prata med er. Tack för pratstunden allesammans.
3: Tack, varsågod.
0: Salta pinnar och päronsider med lite bubblor i.
2: Är det inte äppeldryck med ciderkaraktär det heter?
0: Så kanske det är.
2: Ja. Över ett år sedan är jag äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Vad var bättre förr? Det frågar vi dig som lyssnar på P4 Jämtland idag. Och en av alla som har svarat är du, Ann-Lise Olofsson i Fåker. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: När du var liten, då var det Nemas problemas.
2: Nej, då var det ingen konst.
1: För det var barndomen du kom att tänka på direkt.
2: Ja, alltså det var ju... Man hade sommarlov och man tog cykeln, och jag bodde här i Viken då också på somrarna. Och så cyklade man till sin farbror och så fick man en liten slant av han. Så samlade man pant på vägen till Ica och så åkte man in på Ica och handlade massa godis och glass. För det kunde man göra då, för då var det mycket, mycket billigare.
1: Ja.
2: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Hittade du mycket pant då?
2: Ja, det var mycket. Ja, för mig var det jättemycket pant. Jag minns vi hittade bland annat en ölburk som var full. Och den öppnade vi och hällde ut. Jag vet, det var säkert de som hade velat haft den. Men jag skulle ha panten, så gjorde vi.
1: Ja. Vad är det med de här minnena som är liksom allra varmast för dig?
2: Ja, men just det här att det inte är van och bekymmer.
1: Mm.
2: Allting bara, det är klart, det är kanske så för barn mycket nu också, men allting var så lättsamt.
1: Det är den stressfria dagen idag. Jag upplevde att det var väldigt mycket mindre stressigt också när man var liten.
2: Ja, det var väldigt mycket mindre stressigt. Men jag tror alltså många barn och ungdomar idag har det värre än vad vi hade, tror jag.
1: Mm. Vad tror du det beror på då?
2: Det är miljön, stressmiljön. Alltså det är allt, man ska vara överallt och man ska se ut på ett visst sätt. Och man ska kunna mycket och man ska vara tipptopp.
1: Mm. Det tänkte inte du så mycket på när du cyklade och letade pant för att köpa godis?
2: Absolut inte.
1: Nej.
2: Och så hade jag mina hästar då också. Så att, nej, det fanns ingen sån här hur man skulle vara då.
1: Vi justerade den frågan för en liten stund sen och också så här, var du bättre för? Var det det, Ann-Lise? Eller är det bättre nu?
2: Det var en jättebra fråga. Men jag tror att jag är bättre nu.
1: Ja.
2: Jag är lite mer... Ja, man törs ju mer och törs jag ifrån mer. Och.
1: För det kunde man kanske sakna ibland som liten, att man inte vågade ju.
2: Ja, absolut. Absolut.
1: Mm.
2: Man har inte den pondusen då.
1: Vad tänkte du när du såg den här frågan då? Vad bättre för? Är det en sån som brukar säga så?
2: Ja, det är. Jag tänkte direkt på just det. För att det är någonting som har etsat sig fast, det här att man kunde, att man drog iväg på affären och handlade. Och just det här att allting har gått upp så mycket i pris och sånt. Att jag menar, en glass kostar 30 spänn nu och då fick man för... några kronor. Låt som att jag är lastgammal, det kanske jag är för många. Men...
1: Hur gammal är du?
2: 52.
1: Ja. Men du med dina 52 år, ska inte du hoppa upp på cykeln i eftermiddag, leta lite pant och köpa mycket godis och glass för pengarna?
2: Då blir jag ju kallad för något annat då, säkert.
1: Det kanske man
2: när
1: bara ska...
2: leta pant i 52 års ålder.
1: Det kanske man bara ska strunta i.
2: Ja, då kanske man ska göra det, du.
1: Du får försöka hitta den där frihetskänslan på annat vis då.
2: Absolut.
1: Mm. Vad fint att ha dig med. Ann-Lise Olofsson i Fåker. Ha en fin dag.
2: Tack tillsammans.

0: Fan är det som sjunger We Are Young i P4 Jämtland. Klockan är 9 och i Ekot med Julia Brynolfsson hör du om ett trosamfund.
1: Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trosamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
2: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
3: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
4: Det inbegrips i trosamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
3: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
5: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten har skett inom bland annat en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land. Men valdeltagandet i gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Marasi från Thailand som bott i Sverige länge har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
6: Jag ska.
7: Vet du vad du ska rösta på?
6: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
1: Vi går utrikes. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
8: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
9: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
1: Reporter Karina Segura Morberg. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Nu beger vi oss ut i rymden.
10: En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor.
1: Vetenskapsradions Jonna Westin, sist Ekot.
0: Han rör sig som en galopperande häst genom Hammarstrand, den där jaktforskaren.
11: Ja, tänka sig hur det blev idag. Som en, ett pärlband av intervjuer längs Centralgatan i Hammarstrand är det ju.
0: Alla vägar bär till Hammarstrand idag.
11: Har de verkligen gjort? Först var det anslagstavlan, sen var det skolan. Nu är det ett Ragunda kommunhus som jag har framför mig, denna tegelkåk. Jag ska locka ut socialchefen Anders Åring. Det ska handla om att det kommer behövas fler platser inom äldrevården i Ragunda framöver. Mer om det om en liten stund efter musik och så ett nyhetssvep. Kai Kjellmalm, står han utanför studiofönstret och pockar på uppmärksamheten, tro.
0: Det gör han inte, men han dyker säkert upp alldeles strax.

Kanske den som är välbevandrad i Veronica Maggios historia tänker att den där låten, den fixade Fredrik in med tanke på att Volodymyr Zelensky ska besöka Uppsala och vara med på en pressträff därifrån flygflottiljen i Uppsala efter klockan 1 idag. Eftersom ju Veronica Maggio kommer från just Uppsala. Men så var det inte. Den här låten låg som av en händelse på plats här i låtlistan. Välkommen in heter den ju. Och är vald liksom all annan musik av Järmund Stenhag denna torsdag. Där vi fortsätter med mer musik vald av honom i form av Donna Lewis.

0: Donna Lewis var det där med I Love You Always Forever. Jack Forsgren är med mig nu. Jack, du är i stugan du.
1: Jag är ju det, Fredrik, på Bergegården närmare bestämt, äldreboende här. Vi har under morgonen hört om en ny utredning, demografin, som visar på en åldrande befolkning. Hur blir det då med äldreomsorgen? Det här stället, det här bygget har varit nedläggningshotat tidigare. Hur ser man på framtiden härifrån? Det ska vi höra med både personal och boende som jag står och väntar in. Så de kommer vi höra här i förmiddagen med dig, Fredrik.
0: Ja, men det är väl jättebra det. Och med dig, Jack.
1: Ja, det är bra. Jo, jag är väl lite mer då.
0: Du spelar ju första fiol här nu när du får vara på plats i en sån vacker plats som Stugun också dessutom i Ragunda kommun. Det är väl fantastiskt bra. Jag fick lite information här av en lyssnare som lyssnade noga. Vi spelade ju Veronica Maggio där som kom in efter att just hade sagt att Volodymyr Zelensky, presidenten Ukraina i Sverige och ska till Uppsala för att få lite flygplan. Och då sa jag det att det var ju en händelse som såg ut som en tanke att Veronica Maggio kom där när man säger Uppsala. För hon är ju därifrån. Och så sa jag sen efteråt också att den här musiken då, just Veronica Maggio och alla andra låtar är valda av våra musikläggare Järmund Stenhag. Varvid det ringer en lyssnare in och påpekar att Järmund Stenhag, han är också från Uppsala.
1: Oj, alla vägar bär till Rom och Uppsala.
0: Det verkar så. Och Stugun då. Vi ska återkomma till dig och prata om det här med behovet av äldreomsorg alldeles strax, Jack.
1: Det ska vi göra, absolut så. Jag hänger kvar här.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Hurricane med New Kid. Under morgonen nu här i P4 Jämtland har du kunnat höra om nya upptäckter när det gäller behoven av äldreomsorg i Ragunda kommun de kommande åren. Bland annat att behovet ser ut att öka mest i Stugun med omnejd. Äldreboendet Bergegården i Stugun har varit nedläggningshotat men verkar kunna behövas framöver. Och just precis där är ju du, Jack.
1: Jag är ju det, och nu har jag mätt upp med Harriet Andersson, medarbetare, och Astrid Åkergren som bor här på Bergegården i Stugun. Vi har ju här ett ökat behov, och samtidigt har Bergegården som flaggats för nedläggningshotat. Vad tänker du på det här temat, Harriet?
2: Ja, eftersom jag har jobbat här då i 40 år så vill jag ju fortsätta, ja, att Bergegården ska fortsätta finnas kvar, och tycker ju att behovet finns såklart. Det bodde ju kanske en 30-40 stycken när jag började här, så att lite fler platser.
1: Hur många bor här nu då?
2: Vi har 11 platser och just nu är det 12 stycken som bor här.
1: Hur går det ihop?
2: Ja, det är ju lång kö och många som vill hit. Och nu är det ju kontor och många rum, så den gamla fyran som vi kallade avdelningen för, det är ju administration. Så att skulle behovet öka mer och vi behöver fler platser, då får vi renovera lite. Mm.
1: Och det verkar ju som att det gör, och att behovet kommer att öka än mer, hör vi från utredningen som socialchefen berättade om tidigare.
2: Ja.
1: Har ni som musklerna för att ta emot fler på sikt, tror du?
2: Ja, absolut. Ja. Jo, men det, ja, jag är ju optimist i alla lägen, så jag tror på,
1: På utveckling.
2: Ja.
1: Astrid, har vi här bredvid. Du bor här. Hur trivs du här på Bergegården?
3: Jo, ja, det är bra. Ursäkta, jag har satt in en tand.
1: Det går ju så bra det här. Du trivs bra här.
3: Ja, jättebra. Hon är så bra.
1: Du hyllar Harriet.
3: Alla, ja, både Harriet och... Ja, vi har 4 stycken, tror jag. Du får rätta mig om jag säger fel.
1: Vi är i festlokalen här nu. Det har spelats piano i helgen.
3: Ja.
1: Det sociala är viktigt, eller?
3: Ja. Det är absolut viktigt. Och jag älskar att höra musik varje dag.
1: Får du det?
3: Ja, jag får det.
1: Vilken musik har du helst?
3: Ja, vad heter han då? Jag glömmer det här namnen. Nej.
4: Christer Sjögren.
3: Ja, Christer Sjögren heter han.
1: Ja. Ja, Fredrik, du har ju lite tid på dig att ladda in en Christer Sjögren-låt då, nu medan vi är här och snackar.
0: Jag tittar på det.
1: Du tittar på det, mycket bra. Men vad hoppas du då, den här utredningen Harriet, som nu har presenterats, en ökande befolkning, och framförallt här i Stugun med omnejd?
2: Ja, mina visioner och vad jag ser framför mig är ju, ja, jag skulle ju önska minst 20 platser förstås, och så tänker jag integrerat med trygghetsboende, ja, att det blir en nybyggnation eller att man använder något gammalt och renoverar.
1: För utredningen och tjänstemännen kan ju inte säga någonting om, det är ju politiska beslut det handlar om när det kommer till att avveckla eller utveckla, men det är ju tydligt vad du hoppas på här.
2: Ja, sen är ju personalfrågan, det är ju svårt med personal, det är svårt att rekrytera. Mm. Så bemanning är inte det lättaste, det kanske är lättare att få folk att flytta in, men vi ska ju ha personal också. Mm.
1: Hur är det med den delen just nu då för dig och kollegorna och vännerna?
2: Sommaren ser bra ut, men det får ju liksom inte hända så mycket. Men det ska du inte göra.
1: Nej. Varför skulle du det?
2: Nej, absolut inte.
1: Astrid, sommaren står för dörren. Vad känner du inför sommaren som komma skall?
3: Jag vill vara lite ledig, och jag. Ursäkta, men jag har satt in nya tänder. Så att det...
1: Du håller på att vänja dig med dem?
3: Ja.
1: Ja. Det går ju så bra.
3: Tycker du det? Ja, det är bra.
1: Vara lite ledig, säger du?
3: Ja, jag tycker jag jobbar på hårt. Vi har varit mycket matservering och sådär.
1: Du är väl und lite ledighet då.
3: Ja,
1: får man ju konstatera. Ja, men vi får se och återkomma i frågan vad det blir av äldreomsorgen i Ragunda kommun. Det är ju som politikerna som tar beslutet i slutändan. Men utredningen från tjänstemannasidan visar i vart fall att behovet av äldreomsorg i kommunen ökar. Harriet Andersson och Astrid Åkergren.
3: Åkergren.
2: Ja.
1: Ja, du har redan något på hjärtat, Harriet.
2: Ja, jag var ju med då i en solution kuben som gjorde den här utredningen. Att jag och en kollega som hade jobbat länge fick ju då sitta och bli utfrågad. Och då, ja, vi kunde ju verkligen vara ärlig i allting. Så det kändes ju jättebra att få vara delaktig i den.
1: I materialet, framtagandet.
2: Till utredningen, ja.
1: Då fick vi det sagt. Något annat på hjärtat?
2: Ja, jag skulle kunna säga mycket som helst, men nej, vi tar det en annan gång.
0: Jag håller upp handen här, Jack. Fråga mig.
1: Vad har du på hjärtat, Fredrik?
0: Jag tänkte att vi ska spela någon låt för Astrid.
1: Ja, blev det någon Christer Sjögren-bit?
0: Ja, visst.
1: Vilken då?
0: Allt som saknas är du. Riktat till Astrid.
1: Allt som saknas är du. Är det en bra låt?
3: Jag vet inte. Jag har aldrig hört den.
1: Det är tydligen Christer Sjögren. Fredrik har letat fram den i arkivet. Så vi tar och lyssnar på den då, så får vi återkomma.
0: Här kommer den nu. Tack, Jack.
1: Tack.

0: Ja, det var lite tokigt i låtvalet här med Christer Sjögren, Allt som saknas i du. Jag försökte navigera runt Christer Sjögrens jullåtar, men det var ändå en jullåt så här i slutet på maj här i P4 Jämtland. Det är så där, man inte är helt bevandrad i en artists låtkatalog, så vart det ju så. Allt som saknas i du i alla fall, Christer Sjögren. För Astrid på Bergegårdens äldreboende i Stugun, speciellt som vi gillar Christer Sjögren. Nu här i denna kanal, nyheter av det lokala slaget.
1: En kvinna i 70-årsåldern från länet döms för trolöshet mot huvudman efter att i 23 fall överfört sammanlagt närmare 100 000 kronor från en vägsamfällighetskonto till sitt eget. Överföringarna varierade i storlek från 253 kronor upp till 10 000 kronor per tillfälle. Åklagaren yrkade på att kvinnan skulle dömas för förskingring, alternativt trolöshet mot huvudman. Domstolen konstaterar att kvinnan missbrukat sin förtroendeställning som kassör genom överföringarna, dock inte till den grad att det ska klassas som förskingring. Kvinnan döms till villkorlig dom och 60 dagsböter på totalt 7 200 kronor. Hon ska också betala tillbaka hela beloppet hon tagit plus ränta. Krokoms kommun har dröjt oskäligt länge med att ge stöd till en ungdom med funktionshinder. Det anser IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som nu vill att kommunen ska betala nästan 18 000 kronor i straffavgift. I april 2024 beviljades personen stöd genom en kontaktperson, men ett år senare avslutades beslutet utan att ha verkställts. IVO anser att det oskäliga dröjesmålet började 4 månader efter att stödet beviljats och att man inte heller presenterat tillräckliga åtgärder för att motverka att samma problem sker igen. Nu är det upp till förvaltningsrätten att besluta om kommunen ska betala avgiften. En kvinna i 65-årsåldern står åtalad för 3 fall av bedrägeri och 1 fall av ringa bedrägeri i Östersunds tingsrätt. Kvinnan har enligt åtalet vid 4 separata tillfällen bokat rum på vandrarhem och hotell i Östersund och sagt att hon jobbade på ett omsorgsföretag som skulle ta notan. Hon var dock aldrig anställd på bolaget och någon betalning fick aldrig hotellen och vandrarhemmet, vilket nu blir en fråga för domstolen, rapporterar Kai Kjellmalm.
0: Och SMHI rapporterar att det idag i länet blir varierad mix av sol och moln. Mest moln i fjällen dock, och till eftermiddagen sen så tätnar molnen efterhand långsamt västerifrån. Mellan 9 och 13 grader blir temperaturen.

0: Solen skiner i alla fall i den här låten. Sun is shining med Axwell och Ingrosso. Nu här i P4 Jämtland ska det handla om naturfilm och ett möte ute i det fria mellan två björnar i färd med att göra fler björnar, kan man säga. Anton Nytomt från Fagerdal strax norr om Hammerdal i Strömsunds kommun. Välkommen!
1: Tack ska du ha, tack ska
0: du
1: ha.
0: Du, för en vecka sedan var ni ute med jaktlaget för att röja älgpass. Då hittade ni något. Vad hittade ni där?
1: Ja, man var ju ut med hjulingarna på väg ut för att röjna pass. Och åker på ku och en ganska nyfödd kalv då, som var släget av björn då.
0: Jaha, just det. Så de hade börjat, det var någon björn som hade börjat äta på de här kadaverna? Eller
1: ja,
0: slagit.
1: Huvudet på ku var nog mest borta, så där hade han gnäggt bra.
0: Oj då. Alltså, så huvudet var liksom bortgnakt alltså?
1: Ja, men mest det inte huvudet var ju bort på kua. Men sen var ju som kalven lagt, det var ju som min bädd in under mossen. Då. Så han hade ju som dräget över då, så han var väl kanske inte långt därifrån. Då.
0: Ah, då gör de så för att spara på maten till senare, eller?
1: Ja, men exakt.
0: Ja, just det. Ja, men då, alltså, då tänkte du att då ville du se lite grann på hur det här hade gått till. För du hade en åtelkamera också uppsatt som du tänkte att där kan du se lite grann
1: vad det är som har hänt. Jag var ju ganska snabb att fara hämta han. För det var ju, jag hade ju han uppsatt på en ställe, så jag får ju hämta han lite illkvikt.
0: Och vad såg du där?
1: Som sagt, hjulingen fick ju stå och gå på tomgång medan man hade upp den kamera.
0: Ja, just det. Ja, så att du åkte hem och hämtade kameran och satte upp den i efterhand?
1: Ja, men exakt.
0: Ah, för att se om den här, den som hade rivit älgarna då, kommer tillbaks.
1: Ja, men exakt.
0: Och det var ju så att när du sen satte upp den så visade det sig att då fick du se.
1: Det gick kanske en par dagar. Så började det plinga till den här nåtelkameran, och sen har den varit full aktivitet.
0: Och vad är det du ser då när du tittar där?
1: Ja, först är det ju en björn då som sätter igång och börjar gnäga på honom. Och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp igen till då.
0: Jaha. Berätta mer.
1: Och då vart man ju som brydd om då, bröder om de var som de samsade sig, men ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar och ha lite roligare aktiviteter på natten då.
0: Som vad då?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då senare på natten där.
0: vilka kvällar ändå?
1: Ja, han var duktig, den björnhanen som bjöd upp och tog en festmåltid.
0: Ja, verkligen, med älg och allt, älgstek och allting och vad man kallar det.
1: Ja, men visst.
0: Fint ska det vara. Men vad tänkte du om det då? För det här är ingenting som du har sett på film förut, misstänker jag.
1: Nej, det där var nog rena lyckoträffen att man skulle fått till något öken. Det är nog en på tusen att kunna hitta något öken.
0: Vad tänkte du då att du får se något sånt där, alltså björnparning som mitt framför kameran liksom?
1: Ja, det var ju fler nätter som det var aktivitet på, så det har ju blivit några nätter som har varit sömnlös när man har suttit och kikat på björnbär.
0: Vilken tid på dygnet har de här aktiviteterna försiggått då?
1: Det har ju varit på morgnarna och sen har det liksom varit på eftermiddagen, kvällningen som det har varit som mest aktivitet då.
0: Men vilken tid på morgonen när de är uppe då?
1: Ja, men det är ju ni i gryningen, det är ju fyra, fem snåre brukar de ju vara där. Mm. Och så äter de väl sig mätta och så går de väl ner och badar lite öjån då, och sen sätter de väl igång igen då.
0: Det låter som att du håller på att göra redo för de här tiderna som fotbollsmatcherna kommer vara här nu snart.
1: Ja, men exakt.
0: Med hjälp av
1: det är bara bra för preppa.
0: Ja, verkligen. Det här är ju någonting som är väldigt ovanligt, att fånga björnparning på film så här. Och du la ut det här på dina sociala medier på Facebook också. Vi kommer ju också att kunna lägga ut de här på våra sociala medier här på P4 Jämtland också. Men du skriver där i din delning av den här filmen att det är något lite mänskligt över den här situationen. Hur då? Berätta mer.
1: Ja, men det är väl lite grann så att gå till med friing, att först var det en liten middag och sen var det väl lite tjusning på kvällen då.
0: Talar han av egen erfarenhet, eller?
1: Ja, i viss mån i alla fall.
0: I viss mån. Ja, men fint ju. Jag tycker...
1: Önsketänkande kanske i alla fall.
0: Ja, om någon lyssnar så kan man ju... Är det här ett erbjudande som riktas ut till publiken?
1: Nej, jag har flickvän. Så att,
0: ja.
1: Men det är väl ett tips till de singlarna där ute kanske.
0: Bra! Mycket bra tips. Med hjälp av de här två björnarna alltså som du har fångat på film här. Anton Ny, Tomte Fagerdal, strax norr om Hammerdal lever då i Strömsunds kommun. Och den här filmen hoppas vi kunna dela också i våra sociala medier här. Men alltså filmat av dig där då. Roligt att du var med här i P4 Jämtland och berättade så uttrycksfullt om detta. Kul att ha med dig, Anton.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Och lycka till. Får vi se då. De hänger kvar där nu, björnarna, eller?
1: Nej, nu har de ätit upp, så nu är det ganska dött på kameran.
0: Ja, ja, men det är bra. Får ni någon ordning på renoveringen av eldtornen då? För nu har ju det dröjt då, eller?
1: Ja, nej då. Vi fick till det på dagen också, så det blev två flugor på en smäll där.
0: Ja, och fler björnar på gång?
1: Ja, man hoppas ju det ändå då.
0: Ja, vad tänker du om det, att det blir fler björnar nu då? Hur känns det då i området?
1: Ja, alltså det är som sagt, det är ju ingenting som... Man ser dem ju inte när man är ute på någon jakt eller någonting, så de är duktiga på halsa una. Så,
0: mm.
1: Ja, så för så. Den delen så är det är ju inte ett problem.
0: Nej. Anton Nytomt, alltså stort tack för att vara med här i P4 Jämtland.
1: Tusen tack då.

0: Anna May Bullock heter den här sångerskan. Eller hette i alla fall, men hon var inte känd så mycket under det namnet. Hon var ju döpt Anna May Bullock, men hon var ju känd som Tina Turner från Nutbush i Tennessee. Det var ju en gammal låt med en Nutbush City Limits, kommer jag ihåg, som hon körde där. Hon, den här låten blev ju även titeln på en film sen som kom om Tina Turner 1993. What's Love Got To Do With It heter ju både låten och den här filmen då som kom, som var baserad på hennes liv. Hon dog ju i Zürich i Schweiz där hon ju bodde. Hon hade ju hon dog ju 2023 och var ju faktiskt sen 10 år tidigare då också schweizisk medborgare. Nog om Tina Turner. Nu ska du få höra lite grann om vad som händer i P4 Extra idag.
1: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 som sätter igång den 11 juni och pågår till den 19 juli. Leva för alltid med Thomas Stenström. Nu är det dags för Kulturnytt med William Thomas här i P4 Jämtland. Och det ska handla om, vi börjar med i alla fall, teater.
1: Malmö Stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård. Nu debuterar de med komedin Picknick på slagfältet.
2: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
3: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
2: I början tänkte jag att det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
4: Vad handlar det om? Vad ska jag göra dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
3: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
5: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
3: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
6: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
3: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
5: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
7: Varsågoda, är ni redo?
1: Och reporter här var Nora Makander. Ja, det amerikanska hårdrocksbandet Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow kommer det finnas möjlighet för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort liknande insatser vid spelningar i USA och Australien, det skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
0: Tack för det, William Thomas. När vi ändå är inne på hårdrockspåret så tycker jag att vi fortsätter där. Lyssna.
8: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock. Och du är så välkommen så.
0: Och tittar man överst på affischen för den här sagda hårdrocksfestivalen får man säga, då hittar man de som tronar överst på många såna här affischer och gör sina egna turnéer. Det brittiska klassiska hårdrocksbandet Iron Maiden, här kommer de!

Just så, Iron Maiden med The Trooper, ett band som ju tronar högt uppe på bandlistan av de mängder av band som spelar på årets upplag av rockfestivalen Sweden Rock i Blekinge, som ju vi här i P4 sänder direkt ifrån också med Magnus Brone vid rodret. Som en händelse, det här är en låt från Iron Maiden, är en låt från min tonår. Här kommer Tonårsland.

0: Bo Kaspers orkester är där med Tonårsland som dör här i P4 Jämtland. Det är nu dags för Ekonyheter med Sara Öberg.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell C och D till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
2: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
3: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan det orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger James Bridge.
2: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
3: Nina Benner, London.
1: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Otomishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus. Mannen greps natten till idag, uppger polisen. En brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare idag. Den misstänkte mannen ska inte ha haft någon relation till kvinnan enligt polisen. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Vi hörde ju rapporter om bad där, farligt bad i England. Trygga bad kan man ju få i badhusen som finns, och det som finns i Östersund, Storsjöbadet, det håller på att renoveras, så det håller stängt nu några veckor från och med nästa vecka. Det ska jag hälsa på strax.

0: Man behöver inte ava den här, för han avar ju liksom där, den där personen som säger vilka det är. Det är Nicky Jam och Enrique Iglesias med El Perdón som dör här i P4 Jämtland, när vi nu ska få lite nyheter av det lokala slaget levererade av Klara Örnell. Klara, det blir senaste nytt om neonatalavdelningen.
1: Ja, men precis. För med bara några veckor kvar nu till semestertider så är bemanningen fortfarande inte löst på neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus. Och det här oroar ju verkligen personalen som jobbar där. Så jag tänker att vi kan börja med att lyssna på undersköterskan Ida Svedling Olofsson.
2: Ja, det värsta som kan hända, det är väl att ett barn dör. Alltså det handlar ju om liv och död.
1: Väldigt liksom alarmerande från dem, får man ju säga. Och de som jobbar på neonatalavdelningen, de har beskrivit för vår reporter Ingrid Engstedt Edfast som har intervjuat dem att ibland kan krävas att 4 personer vårdar ett spädbarn på neonatalavdelningen. Men som det ser ut nu så kommer det stundtals bara finnas 2 sjuksköterskor tillgängliga. Och dessutom så berättar de att det är osäkert om det kommer finnas läkarkompetens tillgänglig under sommaren.
0: Och vad kan hända nu då?
1: Ja, det kan ju bli så att barn måste skickas till andra sjukhus för att få vård. Och neonatalen kan till och med behöva stänga en tid nu under sommaren. Och den här situationen, den har Karin Lindblad som är sjuksköterska aldrig varit med om tidigare.
3: Vi vet på vår enhet att våra chefer har flaggat för det här tidigt under året. Men regionsledningen har inte tagit till sig, de har inte lyssnat.
0: Vad säger Anna Granevärn då, som är hälso- och sjukvårdsdirektör på regionen?
1: Ja, hon säger att man tittar på en massa lösningar nu. De kikar på möjligheten att ge bonusar till de som flyttar sin semester och ta hjälp från andra regioner bland annat. Och ett längre inslag där även hon hörs, det hör ni i nyheterna här i P4 om en stund.
0: Mm, perfekt. Få mer kunskap om det. Jag tittade lite grann i nyhetsflödet av det internationella slaget och då hittade jag ett färskt telegram från TT som berättar att en tidigare CIA-tjänsteman, alltså den amerikanska underrättelsetjänsten, har gripits efter att guldtackor värda 40 miljoner dollar, då det är ungefär lika mycket som 370 miljoner svenska kronor, har hittats i hans hem. Det var FBI, alltså den landsomfattande polisen, som beslagtog förutom guldtackorna även 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor i mannens hem i Virginia. På, ja, det är väl, kan man säga, på östsidan av USA då. Det här visar domstolsdokument. Och mannen hade i sitt tidigare arbete vid den amerikanska underrättelsetjänsten tillgång till sekretessbelagda uppgifter. Och han greps då den 19 maj och anklagas för stöld av statliga medel. Han har från november i fjol till mars i år flera gånger begärt en betydande, som det heter, mängd utländsk valuta av tiotals miljoner dollar i guldtackor för, som då, som det står i citatet här, arbetsrelaterade utgifter. Det här enligt då domstolsdokumenten, och husrannsakan utlöstes av att guld och pengar saknades i ett förvar.

0: Man I Need med Olivia Dean. Och som utlovat ska vi hälsa på Storsjöbadet nu i Östersund. För trots att ett nytt badhus ska byggas där så renoveras det existerande Storsjöbadet löpande. Det här är ju ett badhus. Storsjöbadet har lite drygt 40 år på nacken. Och vad som ska göras nu under renoveringen ska du ta reda på nu, Marcus.
1: Ja, det var länge sedan faktiskt jag var i badhuset här, men jag har varit rätt generellt sett genom åren en flitig besökare här. Jag kommer ihåg första gången så tyckte jag badhuset var alldeles fantastiskt, och det tycker jag fortfarande. Men allt behöver ju underhåll, och nu står jag här med Olle Napreff som är byggingenjör vid Östersunds kommun. Ja, ni hade ett möte om vilka åtgärder som ska göras här i det här gamla badhuset som är drygt 40 år. Vad är det ni ska göra nu?
2: Ja, men det stämmer. Det är massa underhåll för att hålla det i drift. Så att vi kommer gå igenom, nu när vi stänger här i 3 veckor, kommer vi gå igenom och städa ordentligt. En högerutstädning. Vi ska se över ruschbanorna och polera och fixa upp dem. Vi ska byta lite bastulavar. Det är några plank här ute vi ska fixa till. Ja, utav den tekniska systemen så har vi någon utjämningsbassäng bland annat här nere som vi behöver injektera och laga upp så att vi får ordning på den funktionen. Och lite fasader som ska ses över, och vi har de här skvallbränderna runt bassängerna som ska tätas. Så att, lite mindre åtgärder men ändå behövliga för att hålla det i liv i några år till.
1: Just det, att hålla det i liv i några år till. Men nu är det ju någon plan framåt på att ett nytt badhus. Nu tittar vi, vänder oss om här och tittar ut genom fönsterna här, är en stor bassäng, stora gröna ytor. Man tittar liksom i riktning mot Östersund. Här ska det byggas ett nytt badhus om ungefär 5 år. Är det så att ni prutar på renoveringarna nu och håller igen, eller hur ser det ut?
2: Ja, men prutar kanske är fel ord, men vi ser till att göra de nödvändigaste åtgärderna.

0: att vi ska kunna fortsätta hålla det attraktivt och funktionellt. Det ska fortfarande funka de här 5 åren. Så att det är väl det vi prioriterar.
1: Livslängden på ett badhus sägs ju vara 40, max 50 år. Det är ju ganska så svårt att hålla ett sånt här igång. Hur slitet är Storsjöbadet?
0: Ja, men det är slitet, men vi har renoverat det nu under några år och fått upp det, så att nu är det ju helt funktionellt. Men det är fortfarande slitet och man tappar ju attraktionskraften med tiden. Men nej, det funkar fortfarande.
1: Men det krävs ändå då att man bygger ett nytt med tanke på åldern?
0: Ja, men det skulle jag säga. Nu jobbar vi för att hålla det i liv i några år till. Men det kommer behövas ett nytt.
1: Vi konstaterade det här när vi stod här för några minuter sedan, att när man kommer in med kläderna på och man badar inte, så blir man fort väldigt varm och svettig. Är den här fuktiga miljön, är det det som är den stora utmaningen för ett badhus? Att det är hållbarheten?
0: Ja, men det ställer ju helt andra krav på byggnaden när det är den här ständiga värmen och fukten och klor. Och det finns mycket som sliter på utrustningen, så att det är en utmaning.
1: Och nya badhuset nu då, som ska börja projekteras. Om man tittar framåt då, vad kommer hända med det här då? Kan man återanvända den här byggnaden eller rivs den, eller vad gör man?
0: Nej, men tanken är egentligen att den kommer rivas för att göra plats för utemiljön och utebassäng framöver.
1: Kan man återanvända de material jag står och tittar här på? Det är ju enorma många mängder med kvadratmeter med skiffergolv här som är tjusigt och hållbart. Kan man återanvända sånt här?
0: Ja, men det borde väl gå. Det kommer inte återanvändas till nya badet, för det här ska ju vara i drift fram tills det nya badet är klart. Men absolut, sen när det är dags att demontera och riva, då får vi se över vilka delar som går spara. Och jag håller med, skiffergolvet är jättefint. Det finns många kvadrater. Så det ska vi kolla på.
1: Bra kvalitet, 40 år gammalt och som nytt fortfarande då. Ja, det kommer att hållas stängt för allmänheten 1 juni till 21 juni nu då, det här gamla badhuset på grund av reparationer. När man kommer tillbaka, när det öppnar igen, då kommer kanske inte besökarna att märka så mycket av renoveringen, eller lite grann.
0: Ja, men precis. Det är väl lite bastulavar och att vi har bytt fogar, och det finns lite trasiga klinker och kakelplattor som kommer att vara utbytt. Men nej, tanken är att det kommer att se ut ungefär som nu när vi lämnar det. Lite helare, lite renare.
1: Och fuktigt och varmt och härligt. Olle Napreff, projektledare och byggingenjör i Östersunds kommun. Tack för att du berättade här i P4 Jämtland.
0: Tack själv.
2: Det hörs att du står in till pålande vatten där, Marcus. Och det är fortfarande igång ju. Det är först på måndag som det stängs. Hur är det med besökare nu så här snart mitt på dagen en torsdag?
1: Ja, jag tänkte så här att solen skiner, det är slutet på maj, då går man inte på badhuset. Men jag ska bara göra en snabb scanning här. Och du ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Och då bara tittar jag ungefär i kanske en femtedel av anläggningen. Så att det är folk här.
2: Ja, när åkte du vattenrutschkana själv senast?
1: Jag får nog lägga på, det är nog några år tror jag, men ja. Jag gillar vattenrutschkana.
2: Ja, det är roligt faktiskt, det är nog för mig också. Jag provade den där, det finns ju en där på Storsjöbadet som man åker i mörker, som jag tyckte var otroligt läskig. Ja. Sådär. Så att, ja, det är roligt.
1: Pannlampa.
2: Exakt, tips från coachen. Marcus Fråberg, stort tack.
1: Tjingling.

0: Shine med Take That. Ja, jag tänkte vi ska prata lite grann om det här med skönhet nu, för idag sprutar vi in botox och fillers och silikon för att förändra våra utseenden. Men även för så långt tillbaka som 100 år sedan så försökte vi förändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det här berättar Emma Severinsson heter hon nog, på Lunds universitet, som har forskat på det här med skönhetsindustrin på 1900-talet.
1: För att fylla ut det man kallar håligheter i kinder, men framförallt forma näsor, finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. En tecknad man i en annons sägs ha fått näsa, munvinklar och haka förändrade. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det, och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930. Idealen för utseende går i vågor, särskilt för kvinnokroppar, från smala pojkkroppar till mer kurviga och tillbaka igen. Ett litet tag på 2010-talet fanns en sorts acceptans för större kroppar, säger Emma Severinsson, men nu är vi tillbaka i det supersmala igen, med plastikkirurger som marknadsför platt, så kallade ballerinabröst.
1: Ett extremt smalhetsideal som ju möjliggörs av bland annat bantningsmediciner. Så att många talar om att vi inte har haft så smalt ideal sedan 90-talet.
0: Forskaren Emma Severinsson, alltså där på Lunds universitet, som sa det. Ja, det är väl kanske det enklaste och bästa om det går att helt enkelt finnas i hur vi ser ut. Det här var ett inslag från Vetenskapsradion och reporter Lena Nordlund. Och mer om skönhetsindustrin och idealen förr och nu kan du höra om i Vetenskapsradions program som du hittar i appen Sveriges Radio.
3: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
4: P4 jämt.

0: Det är nästan som man kan ana att den här låten heter The Rhythm of the Night. Men kommer du ihåg vad bandet heter? Corona heter de. Som, ja, det här var ju klassiskt 90-tal är det, va? Nu, lokala nyheter.
1: Snart är det semestertider, men Region Jämtland Härjedalen har fortfarande inte löst sommarbemanningen på neonatalavdelningen i Östersund.
2: Ja, det värsta som kan hända är väl att ett barn dör. Alltså, det handlar ju om liv och död.
1: Det säger undersköterskan Ida Sveding Olofsson. Ibland kan ett barn på neonatalen kräva vård av 4 personer. Men i dagsläget kommer sommarens personalstyrka stundtals bara bestå av 2 köterskor. Dessutom är det inte säkert att den läkarkompetens som krävs kommer vara tillgänglig, förklarar personalen. Om bristen inte löser sig kommer för tidigt födda barn tvingas skickas till andra sjukhus och avdelningen i Östersund temporärt stänga. Sjuksköterskan Karin Lindblad har jobbat i 25 år och säger att det är en unik situation.
3: Vi vet på vår enhet att våra chefer har jobbat för det här. De har flaggat för det här tidigt under året, men ledningen, alltså regionsledningen, har inte tagit till sig. De har inte lyssnat på våran ledning.
1: Anna Granevärn, regionens hälso- och sjukvårdsdirektör, säger att de jobbar intensivt med bemanningen. Utöver bonus för den som flyttar sin semester hoppas regionen kunna få hjälp från andra regioner. I värsta fall tvingas de gå utanför det nationella avtalet för hyrpersonal.
4: Vi tittar på vårt avtal för hyrbemanning. Har vi tillämpat alla delar exakt så, gjort precis allt man kan göra, och om det inte finns något mer att göra och vi bedömer att vi fortfarande har ett behov, då kan det bli aktuellt att vi gör en direktupphandling.
1: Men personalen på neonatalen tror att de är för sent ute.
5: Semestern börjar snart och då finns det ingen personal.
1: Det säger undersköterskan Emelie Nässén, intervjuad av Ingrid Engstedt Edfast. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och jag som heter Fredrik Arveland kan rapportera det att vädret denna dag, eller eftermiddag framförallt, när den smyger sig på, då täta molnen efterhand långsamt västerifrån i nordväst, även följt av en del skurar.

Somber med Homewrecker. Mycket av nyhetsrapporteringen denna torsdag så här mitt på dagen kretsar ju kring Volodymyr Zelenskyjs besök i Sverige, alltså Ukrainas president som kommer till Sverige och Uppsala för att presentera ett flygsamarbete med Sverige och Ukraina som ska få flygplan alltså från Sverige. Och sen är det ju den här fruktansvärda branden på en flickskola i Kenya där minst 16 personer har omkommit och även rapporter från kriget mellan USA och Iran och nattliga attacker där Iran har svarat på amerikanska anfall. Men jag läser också en nyhet om de svenska jordgubbarna. Det är så att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller halter av minst ett hormonstörande ämne enligt prover som Livsmedelsverket har gjort. Det rör sig om svampmedel, 2 stycken svampmedel som har så komplicerade namn så jag försöker inte ens ge mig på och vilka det är, men det är 2 stycken svampmedel i alla fall som är klassade som hormonstörande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Och halterna låg dock på långt under gränsvärden som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för risker. Och en toxikolog från Livsmedelsverket säger också att därför känner jag mig ganska säker på att det inte är någon risk för hormonstörande effekter för konsumenter. Så att som det verkar än så länge så är ju alla jordgubbar i Sverige och svenska jordgubbar då säkra att äta. Så då, 7 av 10 alltså hade de hittat sådana här hormonstörande medel i. Men som sagt alltså långt under gränsvärdena. Jag ser fram emot att äta lite jordgubbar här under sommaren. Jag tycker jag är en sån där som helst äter jordgubbarna som de är med. Liksom sådär, man bara rensar dem så. Och så får de ju vara som rumstempererade såklart med lite strösocker och ovispad grädde på. Det gillar jag.

0: Visst så, Natasha Bedingfield, These Words. Virtuella stängsel, har du hört talas om det? Det är ju nu mer tillåtet i Sverige, och det här går ut på att man exempelvis då sätter halsband på kor då, som varnar då djuret om det går för nära det område som bonden på förväg har ritat ut på en digital karta. Och Petra Andersson i Lien utanför Hammarstrand, hon är en av dem som, hon är en av de första till och med i länet som nu satsar på virtuella stängsel på sina kor. Och henne träffade Jack Forsgren tidigare idag.
1: Här på Uttabergård i Lien då, närmare 70 kor ska få det här halsbandet. Vi är ju i ligghallen där det smaskas och det dricks lite vatten så här på morgonkvisten i solskenet. Och de här halsbanden då, jag har ju fortfarande ett runt min hals. De ska göra att korna håller sig innanför det osynliga stängslet då, som man enkelt kan rita upp i en app. En app som Petra visar framför mig här. Det är som GPS, kartfunktioner. Det händer mycket där, Petra.
2: Ja, här ska man kunna följa djuren då, live hela tiden. Mm. Rita upp nya betesmarker.
1: Följer du mig just nu?
2: Ja, precis.
1: Så man ser mig där då, i och med att jag har halsbandet på mig just nu då. Men det här med virtuella stängsel, det blev tillåtet i Sverige nu vid årsskiftet, och du är snabb att testa på den här nya tekniken direkt. Varför då, säg?
2: Ja, men jag tror att det här kommer att passa våran gård väldigt bra, eftersom vi har stora betesmarker, fäboddrift, så då kommer jag ha uppdaterad koll på djuren hela tiden. Och så är det spännande att få testa ny teknik. Ja.
1: Är du en early adopter, som det heter?
2: Nej, det tror jag inte egentligen.
1: Men det här då, nu handlar det om ny teknik, och du har kor både på lösdrift, som du säger, en fäbodvall och uppe i hage. Hur tror du att det här kommer underlätta för dig? Vad blir vinsterna?
2: Vinsten blir egentligen den dagliga tillsynen på fäbodvallen när jag har en uppdaterad position på dem, när jag ska titta till djuren. Men sen det här med att slippa stänga hage är ju den stora vinsten, ja. Arbetstiden.
1: Mm. Ser du några risker med det här?
2: Nej, det ska väl vara tekniken då, om det är något som strular. För jag har ju som sagt inte provat dem än. Så att, men de har ju kört i Norge länge, och där funkar det ju.
1: Mm. När blir det jungfrufärden? Jag sa imorgon, var det så?
2: Ja, imorgon ska vi testa.
1: Mm. Förväntansfull, pirrigt eller?
2: Ja, det ska bli jättespännande. Ja.
1: De fina korna här då, Herefordkor, tror du att de anar vad som komma skall?
2: Ja, de har väl längtat för att komma ut på bete.
1: Ja, imorgon i dagen alltså. Mm. Och du kan följa varje enskild kossa då, så det blir ungefär, det blir 70 sådana här då?
2: Ja, precis.
1: Drivs med solcellsbatteri och så, som en silverkedja som hänger runt halsen. Så kommer de kunna gå då. Vad händer om de kommer utanför stängslet som du ritar upp?
2: Ja, de får ju en ljudsignal när de börjar närma sig stängslet. Sen när de kommer, fortsätter de att gå då får de en elstöt då, i den här kedjan. Mm.
1: En kraftig en eller?
2: Nej, en betydligt mildare egentligen än när de går mot ett stängsel. För de får ju också stöten på ett bra ställe, så att de behöver ju inte någon kraftig elstöt. Sen är ju tanken, de ska ju lära sig att när de får ljudsignalen ska de ju vända.
1: Mm. Är kor smarta?
2: Ja, det är de.
1: Snabblärda?
2: De är smarta djur. Ja, det tror jag. Ja.
1: Och du har, om du tar upp appen där igen i telefon, så visade du att du får som en spännande signal också där någonstans.
2: Ja, jag får ju signal här jag får en avisering hur många signaler med ljud och hur mycket elstötar ett djur har fått, så att man ser om det är någon som, ja, det kanske har hänt någonting också, att de är på gränsen hela tiden.
3: Just det.
1: Du tror också att det här blir då bättre på sikt för djuren dina, hur då?
2: Ja, men det tror jag. Just att jag har en uppdaterad position på dem, så jag kan följa dem ifall det ska hända något, och sen kan man rita bort mark som man kanske inte vill ha dem på, om det är myrar eller diken och sånt, så att de inte kan göra illa sig. Och, ja.
1: Du får ju hälften av kostnaden för det här från Länsstyrelsen, ett investeringsstöd för den här satsningen på nya tekniken. Hur avgörande har bidraget varit för att du ska kunna satsa på det här nya?
2: Ja, men det är självklart en stor avgörande faktor till att det faktiskt varit av.
0: Berättade bonden Petra Andersson i Lien utanför Hammarstrand, alltså, som nu satsar på virtuella stängsel heter det till sina kor. Och det var Jack Forsgren som intervjuade henne tidigare idag.

0: En av alla hits som de fick ur sig, eller fått ur sig i alla fall. Jag tror väl att det är ett band som mer eller mindre har lagt av Fleetwood Mac. Don't Stop var det där. Ja, igår blev det nej i miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun till bygglov för ett kallbadhus på den lilla ön vid gång- och cykelvägen mellan Frösön och Östersund. Och det var inte vad föreningen Storsjöns kallbadhus hade hoppats på. Per Arnsäter, du har tagit dig nära den här aktuella ön nu och bad- och aktivitetsområdet Surfbukten.
1: Ja, jag sitter tillsammans med Jenny Sandström, ordförande i föreningen Storsjöns kallbadhus. Hej!
2: Hej!
1: Det skvalpar lite här i vattnet och susar lite i träden från vinden. Det är en fin plats det här. Och ni hade ju velat haft ett kallbadhus bara på den här lilla ön vi ser här borta. Nu blev det nej. Vad tänker du om det?
2: Ja, men precis, det hade vi gärna velat. Och det är klart att det är många tankar som går genom huvudet nu efter 8 års arbete med att komma till den punkten som vi var igår egentligen. Och det är kanske många som inte varit med i arbetet som tänker att det här handlar om kallbad och någonting som gäller några få personer, en liten grupp, men så är det inte. Det är den här typen av platser som finns över hela landet. Funnits traditionellt i historien, som Ribersborg i Malmö, Varbergs kallbadhus, Ulricehamn och så vidare och så vidare. Det här är väldigt viktiga platser i den sociala kontexten i en stad. Och de bidrar med otroligt mycket värden som inte alls handlar om kallbad överhuvudtaget, utan det handlar om ensamhet och psykisk ohälsa, och det handlar om att dra människor. Det handlar om extrema attraktionskrafter som de här platserna utgör.
1: Jag bryter in lite där. Det är en viktig plats, säger du, och det är någonting ni vill skapa i Östersund. Men nu har man ju politikerna sagt nej till just den här platsen. De har ju inte sagt nej till ett kallbadhus i sig. Vad tänker du om det? Ja. Det finns ju andra platser.
2: Ja, men precis. Och den frågan tycker jag verkligen att du ska beröra. För nu handlar ju det här beslutet till sist om platsen. Och för alla som inte har historien så har ju vi i samråd med både stadsarkitekten och flera på kommunen och några av de främsta experterna i hela landet utvärderat möjliga platser inom vad som kan anses vara liksom stadsnära områden vid vattnet som man enkelt kan ta sig till i vardagen. Och alla platser har styrkor och svagheter, kan man väl säga. Och den plats vi till slut valde var den som skapade bäst förutsättningar. Och som inte heller slår bort någon annan verksamhet. Den tränger liksom inte undan något annat. Möjligtvis lite utsikt när man passerar ön till fots eller på cykel.
1: Nu var ju invändningarna i beslutet då, liksom att räddningstjänsten kan inte köra tyngre fordon dit på broarna. Den som sitter i rullstol kan inte parkera vid huset där. Är inte det relevanta invändningar då?
2: Jo, men det är det absolut. Men man ska också ha all fakta på bordet innan man uttalar sig allt för mycket om det där. Räddningstjänsten hade till exempel inte problem med platsen och man behöver inte köra tunga räddningsfordon över till ön till exempel. Men någonstans så handlar ju det här inte riktigt egentligen om platsen heller. Det är ju så att någonstans så kokar det här ner till processen. Det kokar ner till medborgarnas möjlighet att bidra till utvecklingen och kunna lita på de beslut som tas. För de här frågorna som du lyfter nu, de har ju processats tidigare. Både i förhandsbesked, i tidigare bygglov. De har hanterats i arrendefrågor som har prövats juridiskt och rättsligt. Och någonstans måste man kunna lita på de beslut som tas och kunna gå vidare i processen och kunna göra de investeringar och den utveckling som krävs för oss.
1: För ni har ju fått ett bygglov sedan tidigare, men nu var ni tvungna att söka om. Så att, från er sida tänkte ni att det här är bara en formalitet då?
2: Precis. Vi har fått söka om, och anledningen till det är ju att det är väldigt långsamma processer. Det är långsamma utredningsprocesser inom kommunen som sedan överklagades och blev långdragna processer. Så vi hade helt enkelt ingen sportlig chans att överhuvudtaget sätta spaden i jorden innan bygglovet hann gå ut. Det kunde inte vi påverka överhuvudtaget. Men rättsprocessen landade ju ändå i att platsen går bra och kommunen hade rätt att säga ja till platsen. Och det är väl liksom någonstans där man måste landa, att vi måste få känna oss trygga, att man kan inte sen senare bara riva upp och kasta tillbaka hela processen till ruta noll utan problem. Att det är ju 8 års arbete som ligger bakom där man har lutat sig mot just de besluten som faktiskt har tagits och prövats.
1: Men det har ju ändå funnits invändningar tidigare också. Men en sista fråga här då. Nu står vi här utan ett bygglov. Vad ska ni göra nu? Kommer det bli ett kallbadhus i Östersund?
2: Ja, men bara för att kort nämna då tillbaka till platsen där då, att det finns egentligen ingen plats som är perfekt för det här. Ön är inte perfekt och det finns inga andra platser heller som kommer vara perfekta, utan det kommer vara en rad kompromisser vart man än bygger det här någonstans. Och helt ärligt så vet jag inte om det kommer bli något kallbadhus i Östersund. Mattan har dragits från våra fötter nu kan man säga. Efter de här 8 åren och vi är ganska dränerade på både resurser och kapacitet efter det här. Vi var redo att sätta spaden i jorden, hade finansiering för det. Men den finansieringen kan man inte använda för att börja om från början igen. Och frågan är ju hur vi ska kunna lita på förutsägbarheten i systemet. Alltså det är förutsägbarheten i processerna som är problemet här. Att man måste kunna veta vad man har att vänta. Att när man har passerat en stolpe så kan man gå framåt. Att det kommer inte skjuta tillbaka processen till ruta noll. Så det är där man måste jobba med strukturen och våran tillit till systemet. Hur ska vi kunna lita på att det här inte händer igen när vi har kommit så här långt på en annan plats som också kommer att ha sina utmaningar? Det är väl där.
1: Ja, stor besvikelse läser jag in där, Jenny Sandström, ordförande i föreningen Storsjöns kallbadhus. Vi får helt enkelt se då hur det blir med det här kallbadhuset framöver. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och tack också till dig Per Arnsäter på plats där, alltså i Surfbukten som ligger nära den här aktuella, eller den ön som då inte blev aktuell för det här kallbadhuset alltså.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, hon kastar sig i takkronorna där, Sia, i sin chandelier. Här i P4 Jämtland nu är det dags för 12-ekot. Lunchekot kommer här, 10 minuter långt, presenterat av Sara Öberg.
1: Ukrainas president Zelensky på Sverigebesök. Nya uppgifter om Kiruna kommuns agerande vid omtalade badhusbygget. Och flera drunkningsolyckor i värmeböljans Storbritannien. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade i Uppsala tidigare idag. Om en timme håller han och statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff. Med oss nu från Upplands flygflottilj har vi vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelsade. Vad är det som ska presenteras där idag?
2: Ja, enligt uppgifter då så är det en donation av JAS Gripen C till Ukraina då från Sverige. Rätt oklart exakt hur många, men någon slags det lär väl vara flera stycken då, kan man väl säga. Och det har ju varit väntat lite grann, för det aviserades redan när man talade om att Ukraina ville köpa de senaste Gripen-modellerna, Gripen E då. Redan då sa man, eftersom det tar så lång tid så välkomnar vi även Gripen C, eftersom Sverige nu börjat få sina Gripen E då. Så i takt med att Sverige får nya modeller, så även om det är oklart hur många Ukraina får, så får de nu gamla, så att säga, men väldigt moderna Gripen C då.
1: Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina behöver från Sverige?
2: Högst på listan har just Gripen stått, och efter det så är det luftvärn av olika slag, framförallt då svenska Archer, och robotar, framförallt långdistansrobotar. Nu har ju inte Sverige så många av den varan kanske, men det luftvärnet har varit prio ett för Ukraina för att skydda sig mot framförallt ryska drönare då, men också inkommande robotar. Och idag med den här donationen av JAS Gripen C så lär ju deras luftförsvar stärkas. Sen väntas också, ska tilläggas, någon slags uppdatering om hur det går med det aviserade köpet av nyare JAS Gripen till Ukraina.
1: Tack för det, vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelsade. Nu i förmiddags avslutades Sveriges längsta rättegång, som pågått i 2 år och 8 månader, det så kallade Lundinmålet i Stockholms tingsrätt. Rättegången kan bli rekorddyr. Försvaret begär totalt 819 miljoner kronor i ersättning om domen blir friande. Åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan, där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Ett preliminärt datum för domen är satt till början av december. Nu om det kraftigt fördyrade och försenade bygget av badhuset i Kiruna. Kommunen förhandlade bort möjligheten att kräva byggbolaget Peab på kompensation för byggfel och förseningar i miljardbygget. Det visar dokumentation som P4 Norrbotten har tagit del av. Mats Taveniko är socialdemokratiskt kommunalråd.
3: Om det är så är det givetvis allvarligt.
4: Välkomna! Nu ska vi klippa band.
5: Den 10 maj i år invigde Mats Taveniko det nya badhuset i Kiruna. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. De olika parterna i projektet har genom åren skyllt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
6: Mejlkonversation som P4 Norrbotten tagit del av, och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag, visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mejl sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade, så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
5: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
6: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
7: En intervju får du inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
5: Kommunalråd Mats Tavenikko säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
3: Och det måste vi titta på när vi nu startar den här slutrevisionen av badhuset.
1: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle, P4 Norrbotten, har sökt Peab för en kommentar. Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Företaget har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen.
8: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag DSA som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga. Dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att Temu har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. Temu uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om Temu inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring Temu som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning, vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där. Och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
9: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
10: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på det brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan köldchocken orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger Jim Bridge.
9: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
10: Nina Benner, London.
1: En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, det rapporterar BBC. Totalt ska en anställd ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor. Bland annat har en misstänkt spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Mariana Benjamin Sir. I studion Sara Öberg.
0: Och det är jag, Fredrik Alveland, som finns med dig i studion här i P4 Jämtland. Roligt att du hänger med mig. Hoppas du är redo för en riktig energipiller till låt. För här kommer de, Katrina and the Waves.

0: Jajamän, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Jag vet inte om du gick in på solstrålar rent Clara Örnell, men du gled in liksom i studion.
1: Ja, det gjorde jag. Blev påmind av dig också. Hade nästan glömt bort att jag skulle hit, så tack för det.
0: Ja. Ja, då har du ju, du som lyssnar kanske inte vet det, men då har man ju ett system här då, att man kan ropa in på redaktionen och så hörs det in högtalare där, får man liksom påminna om det är någonting. Eller då kan vi ha lite kommunikation emellan oss sådär, intern kommunikation. Rätt smart. Du, vi ska få lite lokala nyheter nu med dig, Klara. Först handlar det om ett åtal i Östersunds tingsrätt.
1: Ja, men precis. Det är en kvinna i 65-årsåldern som står åtalad, och det är för att hon vid 4 olika tillfällen har bokat rum på vandrarhem och hotell runt om i Östersund och sagt att hon jobbar på ett omsorgsföretag som skulle ta notan enligt det här åtalet då. Men hon var aldrig anställd på det här omsorgsföretaget, och någon betalning fick alltså aldrig varken hotellen eller vandrarhemmet. Och därför åtalas hon alltså nu för 3 fall av bedrägeri och 1 fall av ringa bedrägeri.
0: Mm. Vi lämnar det åtalet och går vidare till en dyr bilfärd för en lastbilschaufför igår.
1: Ja, men precis. Det var en lastbilsförare som stoppades av polisen sent igår kväll på E14 i Brunflo, E45, där de korsas, verkar det som. Och här fick han en ordningsbot på hela 5 750 kronor. Och det här var dels för att han hade kört för fort, men också för att han inte hade haft papper i färdskrivaren, som då är en slags manik som reggar fordonets hastighet, kan man säga. Och för att lastbilen hade utskjutande last som inte var markerad, och för att lastbilen räknades som ett för långt ekipage.
0: Mm. Vi tar och kollar på lite grann utanför Sverige, så kommer det en nyhet om att EU-kommissionen

0: bötfäller kinesiska näthandelsjätten Temu med drygt 2 miljarder svenska kronor. Och det gäller många bebisprodukter som utpekas som farliga eller giftiga. Och böterna kommer efter en utredning som pågått sedan 2024. Och Temu anses då ha misslyckats kapitalt med att analysera och hantera risken för att farliga och eller illegala produkter säljs via nätsajten. Bolaget får nu 3 månader på sig att komma in med en handlingsplan till kommissionen, och bötesumman på 2,1 miljarder kronor, alltså 200 miljoner euro, är ändå relativt liten faktiskt med tanke på bolagets globala omsättning på över 550 miljarder kronor år 2025. EUs digitala tjänstelag DSA möjliggör böter för upp till 6% av den totala omsättningen. Motsvarande då hade det kunnat vara 32 miljarder svenska kronor. Det var det om näthandel och sådär. Jag ska inte hindra dig i ditt arbete längre, Klara. Tack så länge.
1: Tack själv.

0: Just så, Alex Warren med Ordinary. För en liten stund sen här i P4 Jämtland kunde du höra reaktionerna från föreningen Storsjöns kallbadhus på att Östersunds kommun sagt nej till bygglov för ett kallbadhus på den här lilla ön som finns vid gång- och cykelvägen som ligger mellan Östersund och Frösön. Och Per Arnsäter, du träffar nu en av politikerna bakom det här beslutet.
1: Ja, nu har jag letat mig från Surfbukten upp till Arktura där Magnus Andersson, centerpartistisk ordförande i miljö- och samhällsnämnden, befinner sig idag. Hallå.
2: Hej.
1: Varför säger ni nej till bygglov?
2: Ja, det är ju en samlad bedömning som vi gör av de handlingar som vi har haft liggande på bordet då, som gör att vi är en samlad nämnd och säger nej till det här beslutet.
1: När jag läste beslutet så såg jag att det bland annat hänvisades till att det var parkmark som ska vara till för alla. Räddningstjänsten kan inte nå platsen med alla sina fordon vid brand då. Och det går inte att parkera nära för den som sitter i rullstol till exempel. Är det det ni har tagit i beaktande då?
2: Ja, det är precis det det är. För att så i en detaljplan så skulle ju vi i nämnden kunna göra en mindre avvikelse. Men det börjar på bli så väldigt många små avvikelser så det blir, alltså det är sammantaget av alla de här punkterna gör ju att vi kan liksom inte godkänna det. Och där är ju kanske också det här argumentet med räddningstjänsten väger ju ganska tungt för oss.
1: Men du var ju med och sa ja till bygglov för 3 år sedan. Vad är det som har ändrats? För det var väl känt då också, de här invändningarna?
2: Ja, men det är som de nya, alltså hela bedömningen blir ju nu totalt att vi ser i nämnden att vi tycker att man borde hitta en lämpligare plats för det här. Det borde man kunna gå och hitta här runt Östersund, Frösön, när man skulle kunna sätta upp ett kallbadhus.
1: Men borde man inte gjort det redan för 3 år sedan då? Ni har redan sagt ja till det här så att säga.
2: Ja, det kan man ju tycka, men det är ju ändå så här att om det skulle uppstå en olycka nu och det här är liksom aktuellt det räddningstjänsten har sagt, då måste ju vi som politiker också svara för det. För det finns ju lämpligare platser dit räddningstjänst skulle kunna komma om det skulle uppstå en olycka. Och det, jag menar, då är det ju liksom inte försvarbart att göra ett undantag även om vi rent formellt skulle kunna göra det.
1: Men sa de inte det när ni tog beslutet för 3 år sedan då? Är det här helt nytt?
2: Ja, det är väl i alla fall man ser starkare på det nu än vad man gjorde då. Så att...
1: Jag har ju pratat med Jenny Sandström, ordförande i föreningen Storsjöns kallbadhus. Och hon är ju väldigt besviken på att det blir nej nu då. Hon säger att nu skickar ni tillbaks den här processen 8 år. De är dränerade och blir ju less helt enkelt. Och nu kanske det inte blir något kallbadhus alls. Vad tänker du om det?
2: Ja, det vore ju synd om det inte blir ett kallbadhus. Men jag menar, samtidigt är ju mycket av det som de har tagit fram som är användbart om de skulle vilja gå vidare. Det är ju bara att man försöker hitta en mer lämplig plats.
1: Hon säger ju också att man är besviken på liksom förutsägbarheten i den politiska processen. Alltså, är det för krångligt att skapa såna här saker i Östersund?
2: Nej, det tycker jag väl inte att det är. Men man har ju ändå ett regelverk att förhålla sig till och det... Det måste ju vi göra som politiker. Vi har ju liksom en professionell tjänstemannaorganisation och sen utifrån det tar ju vi våra beslut i en samlad bedömning då, i nämnden. Så
1: att, Men här är det väl kritiken från deras håll är väl framförallt då att man har fått ja tidigare och så nu vänds det upp och ner då på deras horisont.
2: Jo, man har ju fått, ja, man har ju också haft 2 års tid på sig att sätta upp det. Och sen när den tiden har gått ut, då blir det ju helt plötsligt ett helt nytt ärende. Och då måste man ju utgå från nya förutsättningar. Och det är ju det den nya nämnden har gjort. Och nu har man ju kommit fram till det här beslutet att avslå. Och då är det ju så.
1: Ja, tack så mycket Magnus Andersson, centerpartistisk ordförande i miljö- och samhällsnämnden i Östersund.
2: Tack så du har.
0: Ja, precis. Tack så hjärtligt till dig, Per Arnsäter, på plats där, alltså träffade honom. Du, på söndag är det ju bra på radion.
3: Fy fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
4: Jag smiter in här före SVT. Vi är live radio här, P4 Jämtland.
5: Hej på er! Jack Forsgren heter jag, P4 Jämtland, Sveriges Radio. Hej på er!
4: Jag är i Åre nu, jag ska till Järpen snart. Om man ser bilen kan man ju tuta, vinka och säga hej.
6: Ny dag och nya äventyr. Ja, så är det i våra livesända radioprogram. Andreas, Jack och resten av kollegorna i kanalen som aldrig tystnar.
7: P4 Jämtland.

0: Give My Life med Army of Lovers, ett band som jag har funnits i svenska musiklivet ända sedan slutet på 80-talet. Och sen har de lagt av, kommit tillbaks, lagt av, kommit tillbaks. Den senaste återkomsten var ju för 3 år sedan, 2023, då de släppte plattan Sex och Duss. Sen har det väl varit lite tyst. Jag har kollat lite grann på deras sociala medier och där är det ganska tyst om dem. Vi ska få lokala nyheter nu. Klockan 12:30.
1: Efter grova brister på en nötgård i länet får lantbrukaren nu djurförbud för klövdjur tills vidare. Det var i vintras som länsstyrelsen hittade döda och sjuka tjurar som påträffades i högar av avföring. En tjur fick avlivas på plats för att den var i så dåligt skick. Länsstyrelsen omhändertog sedan 200 djur från gården efter en ny kontroll där det konstaterades att läget på gården inte hade blivit bättre. Länsstyrelsen har också polisanmält det hela. Lantbrukaren har nu belagts med djurförbud för klövdjur, men inte för hästar, hundar eller katter. Lantbrukaren har överklagat beslutet med argumentet att han inte tänker skaffa fler nötkreatur. Reporter Klara Örnell.
2: Snart är det semestertider, men Region Jämtland Härjedalen har fortfarande inte löst sommarbemanningen på neonatalavdelningen i Östersund.
3: Alltså det handlar ju om liv och död.
2: Det säger undersköterskan Ida Sveding Olofsson. Ibland kan ett barn på neonatalen kräva vård av 4 personer. Men i dagsläget kommer sommarens personalstyrka stundtals bara bestå av 2 sköterskor. Dessutom är det inte säkert att den läkarkompetens som krävs kommer vara tillgänglig, förklarar personalen. Om bristen inte löser sig kommer för tidigt födda barn tvingas skickas till andra sjukhus och avdelningen i Östersund temporärt stänga. Sjuksköterskan Karin Lindblad har jobbat i 25 år och säger att det är en unik situation.
4: Vi vet på vår enhet att våra chefer har flaggat för det här tidigt under året, men regionsledningen har inte tagit till sig, de har inte lyssnat.
2: Anna Granevärn, regionens hälso- och sjukvårdsdirektör, säger att de jobbar intensivt med bemanningen. Utöver bonus för den som flyttar sin semester hoppas regionen kunna få hjälp från andra regioner. I värsta fall tvingas de gå utanför det nationella avtalet för hyrpersonal.
5: Vi tittar på vårt avtal för hyrbemanning. Har vi gjort precis allt man kan göra? Och om det inte finns något mer att göra och vi bedömer att vi fortfarande har ett behov, då kan det bli aktuellt att vi gör en direktupphandling.
2: Det säger undersköterskan Emelie Nässén, intervjuad av Ingrid Engstedt Edfast. Reporter Paulina Storbacka.
0: Det är en vädermässigt osäker dag denna torsdag och när eftermiddagen smyger sig på sen så tätnar månen efterhand långsamt västerifrån. Och i nordväst så kommer även en del skurar som det ser ut i SMHs prognos för denna dag.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Nu, kära radiolyssnare, ska det handla om en föreställning där du själv kan välja hur länge du vill stanna. Det här är ett scenkonstverk som heter The Peace Process som spelas just nu i Östersund av det nystartade Jämtlands dansteater är de som heter som gör detta. Och du är och träffar dem i en lokal i Östersund nu, Marcus Frånberg.
1: Ja, jag blir lite tagen av det här. Det är fantastiskt. Man går ute i lunchtid i Östersund. Vimmer folk på stan. Folk sitter på uterestaurangerna. Och så går man in i en halvmörk lokal. Och här är det dansare som håller på just nu, fyra stycken. Och det är inte direkt uppe på en scen, utan man kan till och med som besökare gå omkring här och titta väldigt nära dansarna. Men nu ska jag lämna själva scenen och knata upp för en liten trappa. Så går jag vidare till ett litet bord här. Och här har vi Maria Nilsson Waller och And Stage and Jill. Eller kan du förklara?
2: Ja, Stace Gill, det är ju min konstnärspartner i Flora Fauna Project. Och vi driver ju, vad ska man säga, en scenkonstproduktion, danskompani. Och nu är vi här i Östersund med föreställningen The Peace Process.
1: Jag beskrev lite grann här alldeles nyss om den här föreställningen. Jag blev lite tagen. Den är väldigt speciellt här. Kan du berätta för en som inte alls vet vad det här handlar om?
2: The Peace Process, det är en dansföreställning. Men den pågår liksom under flera timmar. Och som publik, då kan man bara liksom komma in, sitta en kvart, en timme, en halvtimme, gå, komma tillbaka. Så det är lite mer som en levande konstutställning kanske, med dansare som framför det här verket då liksom. Och tanken är väl lite att fred är en sån process som pågår för alltid, eller som måste pågå för alltid. Så hur gör vi en dansföreställning som aldrig tar slut? Ett jobb som bara fortsätter och fortsätter. Vi är fem stycken som dansar. Rummet har också liksom en scenografi. Det är flera olika konstnärer, arkitekter, ljusdesigner, kompositörer som har gjort musiken till den här upplevelsen. Ibland pratar vi om det som ett pop-up-tempel. Att man kan få sitta, komma in, sitta ner, ha en stund liksom, och sen kliva ut igen om man vill.
1: Jag tänkte på fred och frid i en tämligen orolig värld. När man tänker så gestalta det med dans, alltså för mig blir det väldigt abstrakt. Hur har ni tänkt?
2: Vi har tänkt framförallt på den liksom lokala, att börja i sin egen kropp och i sin egen närhet. Och försöka sätta dem, ja, varje människa, varje kropp har liksom både frid och konflikt i sig. Så hur gör vi för att tillsammans försöka maybe skapa, ja, vibrationer av fred egentligen. Men det är en stökig värld, och det är en stökig värld även dansverket. Det är inte en stillsam miljö, utan det är mycket som händer. Det är mycket olikheter, det är mycket liksom, som behöver samsas om utrymmet.
1: Ja. Tänkte på föreställningen då, den pågår under flera timmar, man kan komma och gå. Skulle man kunna säga att det här, när man kommer in, upplever man som en snäll föreställning, eller är den stark, eller är den hård bitvis, eller hur är den?
2: Den är stark, alltså i upplevelsen. Jag tror att den är ganska, det blir som en spegling. Man sitter ner, det kan ta upp, liksom, det kan dra fram mycket beroende på vad man kommer in i rummet med som publik. Men den är mjuk. Det är ett lugnt, alltså det är ett rum för reflektion skulle jag säga. Ganska stillsam, och framförallt att man är fri. Det är ett avslappnat rum. Man får ha sin egen upplevelse. Man kan, ja, jag tror att den drar upp saker för olika personer.
1: Ni spelar ju på flera olika ställen i Europa. Vad möts med för reaktioner?
2: Tårar, glädje, lugn, frid. Någon säger, alltså det senaste när vi spelade för några veckor sedan på Irland, att den här känslan av att det finns en rörelse, det är liksom, vi är del av någon slags en motståndsrörelse som växer underifrån, där det är kanske gemenskap eller acceptans. Och acceptans, om man börjar i sig själv, så kan det också sprida sig till andra runt omkring en. Så på någonstans så att vi börjar i det lokala med kroppen, med dig själv, med din egen person, ditt eget liv, dina egna peace processes, alltså fredsprocesser eller vad man ska säga.
1: Man kan kanske också, det tänkte jag på här för en stund sedan, att man kan också reflektera att man ser den här nu då starka men relativt snälla föreställningen och tänka sig att i många länder skulle det här vara absolut förbjudet.
2: Mm, verkligen. Och här är vi fortfarande, liksom, vi har fått stöd från regionen, från kommunen, från Irland. Alltså att vi fortfarande är, det här är ju en utav... Vi är fortfarande i en demokrati här. Vi har stöd, vi har frihet att få uttrycka, att få tänka olika och få försöka utveckla liksom fri tanke och fritt uttryck.
1: Slutligen, när kan man se den här nu då?
2: Man kan se den ikväll från och med klockan 17.30. Så vi spelar 17.30 till 20. Sen fredag, lördag, söndag spelar vi också 17.30 till klockan 20 på kvällen. Men också lunch klockan 12 till kvart över ett kommer vi ha öppet. Så klockan 12 eller mellan 17.30 och 20.00.
1: Intensiva dagar för Maria Nilsson, Waller och medkollegor. Tack för att ni har berättat det här i P4 Jämtland.
2: Tack själv. Välkommen.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone, hör det här i P4 Jämtland. Ja, det har ju varit extrema temperaturer de senaste dagarna på kontinenten och på de brittiska öarna. Mer om det nu här.
1: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
0: Och det rapporterade Marie-Louise Kristola från Vetenskapsradion. De här ovanligt höga temperaturerna, de förväntas hålla i sig den här veckan ut.
2: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Taktfast, rytmiskt, dansant. Det är Michael Jackson det här med Billie Jean.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Believe in Existence med Elias Jönsson här i P4 Jämtland. Det här är lokalartist från Brunflo. Nu ska vi få Sveriges Radio Finskas nyheter med Larry Honkanen. Jag, Fredrik Alveland, ber att tacka för uppmärksamheten. Imorgon är fredag, men fortsätt lyssna på radio nu. Mycket bra kvar.
1: Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Regeringen har fått kritik för sitt sätt att hantera problemet. Och nu svarar den ansvarige ministern på kritiken.
2: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp.
3: Regeringen presenterade förra året sin strategi Det handlar om livet, ett handlingsprogram för att bland annat förebygga självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas, men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen, som koordinerar arbetet med regeringens strategi, har enligt uppgift till Sveriges Radio Finska inga planer på särskilda åtgärder för personer med finländsk bakgrund. Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De dystra siffrorna gäller för både de som kom som invandrare från Finland och deras barn och barnbarn som är födda i Sverige. Siffrorna kommer inte som en stor överraskning för Jakob Forsmed.
2: Det är oroväckande siffror, men inte helt förvånande. Vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
3: Socialministern uppmanar myndigheterna att sätta igång arbetet.
2: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation.
1: Reportrar Minna Pykule och Jorma Ikeheim. Ett av bolagen som nu anklagas för kartellbildning i den finländska bärbranschen är svenskt. Finlands konkurrens- och konsumentverk, KKV, yrkar på att Finlands marknadsdomstol dömer ut över 9 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i påföljdsavgifter. Enligt KKV ska bärföretagen mellan åren 2013 till 2023 ha samordnat inköpspriserna mot bärplockare för blåbär, lingon och hjortron. Kontakterna ska ha skett via telefonsamtal och meddelanden och varit som mest intensiva under skördesäsongen. Böter yrkas mot 4 bolag, bland annat mot svenska koncernen Polarica med huvudkontor i Haparanda. I ett pressmeddelande nekar Polarica till påstådda konkurrensöverträdelser. Bolaget påpekar även att svenska konkurrensverket utrett motsvarande misstankar i Sverige som lagts ner. Ett femte företag föreslås slippa böter helt efter att ha hjälpt myndigheten att avslöja kartellen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
4: Vakna till med P4 Jämtland.
5: Ja, dagen före dopparedagen, va?
4: Dopparedagen?
5: Ja, det är alla hjärtans dag imorgon, om du förstår vad jag menar.
4: Vad ska du doppa? Det kan man ju undra. Två mammor ska vi träffa om en liten stund.
6: Precis, och höra lite hur tankarna går. Oj då, hallå. Saxofon på det.
4: Påklädda mammor. Nu. Vi får förtydliga här. I morgonorkestern drar igång klockan 6.
7: Snart P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson. President Zelensky i Sverige och strax startar en presskonferens. Det ryktas om JAS Gripen stridsflygplan till Ukraina. Det är internationella mänsdagen. Priset på mänsskydd i konfliktzoner skjuter i höjden. Dagens gäst är författaren Katarina Wenstam. Vi ska prata Jack the Ripper och kärleksbrev. P4 Extra hörs efter Ekot och sporten klockan 13.04.
8: Tack för nyheter. Nu på förmiddagen avslutades Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan också bli rekorddyr, berättar vår reporter Carl V. Andersson.
9: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 890 19 miljoner kronor i ersättning. Man lämnade in sina kostnadsräkningar idag och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
8: Och åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Temu har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat pekas många bebisprodukter ut som farliga eller giftiga. Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor som tillhör den avlidne maffiabossen Matteo Messina Denaro har beslagtagits i flera länder i en internationell insats. Denaro dömdes 2023 till livstidsfängelse för inblandning i morden på antimaffiadomarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino 1992. Och som vi hörde här, nu klockan ett startar presskonferensen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. De ska presentera en försvarsaffär och vi sänder presskonferensen i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Katarina Boive.
10: Sporten börjar med fotboll.
11: VM-uppladdningen fortsätter. Idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Karl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där, i det ena av lagen, spelade Alexander Isak anfallare, bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson.
10: Rapporterar Kristoffer Karlsson. Nu hettar det till.
12: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
13: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
12: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
10: Så ishockey, för nu är det slutspelsdags i VM.
14: Linus Karlsson har näst bäst plus minus statistik av alla Tre Kronors forward under hockey-VM. Efter rampljusets Lucas Raymond. I en förväntad matchbild mot Schweiz ikväll kan just hans kedja bli extra nyttig.
15: Vi har spelat väldigt bra defensivt hela turneringen egentligen. Knappt släppt in ett mål i 5-5 utan... Vi har varit väldigt stabila bakåt och det är väl någonting vi fokuserar på först. Och sen när vi får lägen och vara starka på pucken i offensiv zon. Ingen av oss är så fancy heller. Liksom, så att spela det vi är bra på, starka med pucken och använda lite fart på kanterna så det ska bli bra.
7: Hej torsdag! Det här är PFR Extra, jag heter Henrik Jonsson och följande finns att finna i dagens program. Agnes Wolds uttalande om transpersoner har rört upp en stormig debatt. Vi reder ut lagen som profilen inte vill följa. Det är internationella mänsdagen. Vi uppmärksammar kvinnors rättigheter i konfliktzoner där priset på mänsskydd skjutit i höjden. Och vi ska till London i slutet av 1800-talet och prata om Jack the Ripper med författaren Katarina Wenstam som är dagens gäst. Vi har ett fullmatat PFR Extra från ett soligt Malmö och vi är igång. Vi håller ihop 2 timmar tillsammans. Vi har ju Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: I kristna världen idags program Hotspot säger läkaren Agnes Wold sig vara beredd att trots en ny lag ta fängelsestraff för att omvända ett barnbarn som upplever könsdysfori. Den nya lagen i fråga träder i kraft 1 juli och kriminaliserar psykiskt våld. Henrik Thorhammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Psykiskt våld har väl varit olagligt tidigare. Vad innebär den här lagen?
1: Nej, men det här är egentligen ett resultat utav att regeringen fick en utredning som handlar om att kriminalisera omvändelseförsök. Det här är många partier haft som vallöften ganska länge, och då brukar man ju tänka på så här att omvända bögar och lesbiska, de första delarna i det här bokstavskombinationen. Mm. Men så konstaterade man att utredningen sa, det finns redan ett skydd, det behövs ingen ny lag mot omvändelseförsök. Men ändå så resonerade man att det finns vissa så här upprepade systematiska kränkningar som liksom inte nås av de andra lagarna, så då kan vi ta med det i den här nya lagen mot psykiskt våld. Men den är egentligen väldigt bred och ska skydda väldigt många olika grupper.
0: Mm. Vi ska backa bandet och reda ut turna kring just Agnes Wolds uttalande och den kritik hon fick. Det var alltså i webbprogrammet som hon sa det här angående lagen.
2: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Ja, det är ord och inga visor, och den här kritiken lät inte vänta på sig. Kristoffer Garplind som jobbar för oss här på Public Service och programledaren David Sundin var ute och tyckte att hon inte borde få höras i radio längre, och KD-ledaren Ebba Busch gick ut i debatten och sa att våld utsatts för cancelkultur, och våld själv var med i P3 Nyheter och sa att jag är inte ett dugg transofob. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv. Och det är en övergripande och hastig sammanfattning. Ovanpå det massvis med kröniker i ämnet. Så Henrik, tillbaka till lagen. Vad liksom ett omvändelseförsök? Vad har den liksom med att göra med det här?
1: Nej, men det var just det här att hur skulle man få in det här vallöftet då? Jo, då tyckte man att nästan det här var liksom ett litet fiffigt sätt att blanda ihop eller ta in det som ska också täckas av våld i nära relationer, ofta då så här män mot kvinnor. Också få med det här som handlar om hederskultur, oskuldskontroller, liknande saker, med också omvändelseförsök. Och då kom det in i den här frågan. Och sen ska jag säga att det nämns aldrig någonting om könsuttryck, som är liksom det som Agnes Wold pratar om här i den här nya lagen. Men det står med i förarbetena att det kan vara en sån

0: psykolog eller någonting som på något sätt är rimligt i deras värld, det skulle kunna omfattas utav den här hård, liksom om det blir en hård lag, men det skulle ändå kunna ta upp systematiska kränkningar som då inte fanns med redan kriminaliserat och ändå skicka liksom signalen att så här, det är okej att vara gay i Sverige och också trans. Fast där började du kanske vara lite mer kontroversiellt i det politiska Sverige.
1: Ja, 4 år fängelse i straffskalan. Är det möjligt att man skulle kunna åka in på det om man försöker omvända sitt barnbarn? Bara för att se liksom det praktiska i Agnes Wolds utfästelse.
0: Alltså det som några jag pratade med jurister sa, det beror på hur långt hon är villig att gå i att omvända sitt barnbarn i det här med liksom fiktiva exemplet. Ett exempel så här som jag hörde, det var om man hotar att döda någons husdjur. Det är liksom en utav de här åtgärderna. Jag vet inte, det var lite så här specifikt, kanske mer som jurister tänker att så här, ja, men det här är en sak som inte är direkt klassificerat i andra delar av lagen, men det här skulle kunna liksom följas med. Men vanligt så säger liksom en släkting som uttrycker oro eller vill prata om andra saker, det är inte någonting som på något sätt skulle kunna straffas, i alla fall med de människor som jag har pratat om.
1: Var det något parti som var mot det här?
0: Ja, men så här, det här var lite spännande, för att just framförallt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har väl varit mer kanske emot den här allmänna liberaliseringen när det gällt homosexuella rättigheter, men också nu i transfrågan, vi tänker på könstillhörighetslagen. Om jag förstod det hela rätt, så egentligen Kristdemokraterna tyckte att de hade fått bort lite problematiska skrivningar i den ursprungliga lagen, och Sverigedemokraterna hade känt så här att det här med könsuttryck kanske inte vi egentligen vill ha med, men vi vill inte ta den här fighten just då, för att då kommer vi liksom målas ut som någon sorts mörkermän, och det vill man inte göra. Nu är frågan om man skulle försöka förändra här och säga så att men vi tycker att det är jättefel att försöka omvända homo-bisexuella, men just transpersoner, det är kanske någonting annat där. Då är det lite knepigt, för det här liksom, det är ju en ny lag som precis har blivit tagen, och det, även om det inte står med just någonting i lagtexten, så står det i förarbetena, så att jag är lite exakt osäker. Man kanske behöver skriva om hela lagen som då precis har röstats igenom men som inte har trätt i kraft än.
1: Och oavsett vad man tycker och oavsett formuleringar och vad som träder i kraft, vad är det som väcker så starka känslor när vi pratar om kön, genus, sexuell läggning? Det här, det exploderar så,
0: ja, men det är väl,
1: direkt.
0: Det beror, ja, det liksom berör kanske inte så många, men det berör verkligen på djupet. Å ena sidan har vi de som tycker det här handlar om en jätteliten grupp, en utsatt minoritet som gärna utser Agnes Wold till Sveriges J.K. Rowling, som har blivit någon sorts global symbol för antitrans-tendenser i världen. Å andra sidan så har du en grupp som tycker att så här, nej men, det här handlar om liksom sans och balans. Det finns 2 kön, det är ingenting vi liksom kan förändra med radikal ideologi, och de förändringar som liksom hände i Sverige från att, ja men, för några år sedan så var ju förslaget att man skulle kunna redan 12 års ålder ändra juridiskt kön. Nu kom liksom en stor majoritet enas om 16 år skulle vara den nya sänkningen, men att höja gränsen till 18 år är ett av de mest populära politiska förslagen. Och jag tror också att det är någonting så här med lite så här kändisar som bråkar. Agnes Wold, Garplind, kasta in Jonas Gardell i det här. Ebba Busch är ute. Även jämställdhetsminister Nina Larsson var inne i debatten. Det finns många som har en åsikt, och då tar det här upp väldigt mycket medialt utrymme åtminstone.
1: Tack så mycket för att du är med P4 Extra, Henrik Torehammar, inrikeskommentator på Svenska Dagbladet. Tack!

0: Hey there Delilah, plain white tees. Fler än 2 miljarder människor har mens varje månad. Ändå är det något som omges av skam. Idag på internationella mensdagen uppmärksammas vikten av att släppa tabun och ge alla som menstruerar tillgång till mensskydd, toaletter och rent vatten. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women, FNs organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi lever i en tid med många väpnade konflikter. Hur påverkas människor som menstruerar i krigsdrabbade områden?
1: Ja, precis. Jätteviktigt att vi pratar om det här. Det är ju inte så många konflikter i världen sedan andra världskriget faktiskt. Så det är över 50 konflikter i världen just nu. Och vi vet ju att kvinnor och flickor drabbas väldigt hårt i konflikter. Och inte minst av sexuellt och könsbaserat våld också. Men vad det gäller just hälsofrågorna och menshälsa som vi ska prata om idag, så är det ju otroligt svårt att kunna sköta det på ett bra sätt, på ett hygieniskt sätt, när det inte finns vatten, det finns inte rena toaletter och det finns inte tillgång till mensprodukter. Det är ju liksom så att det knappt finns tillgång till mat och vatten, och mensprodukter står väldigt långt ner på listan. Och om de finns så är de extremt dyra, för det finns så få.
0: Och vilka risker finns det med att inte ha ordentliga mensskydd och bristande hygien?
1: Nej, men det blir ju så. Har man inte riktiga mensskydd eller kan sköta hygienen på ett bra sätt, då använder man ju det som finns tillgängligt. Och vi har liksom exempel från konflikter och humanitära situationer där man får använda liksom gamla tygtrasor, gamla tvättsvampar. Man kan ju bara tänka sig vad det här leder till vad det gäller infektioner och andra hälsoproblem. Och det här är ju, det blir urinvägsinfektioner, man får svamp, det kan ligga till långsiktiga problem med underlivshälsa och så vidare. Och vi har ju personer i Gaza, mina kollegor där det har varit fruktansvärda situationer för kvinnor och flickor överlag, men det här är ett jättestort problem där man har sett otroligt mycket infektioner och problem med hälsan.
0: Och det är inte så i konflikter att bara att man är på ett ställe, utan det är ju väldigt många människor, miljontals människor som också är på flykt. Hur ser det ut för dem?
1: Nej, men det är ju samma sak där, att det är ju i just liksom humanitära situationer när man har svårt att få fram mat, vatten, skydd, hälsoprodukter och så vidare. Så det är därför organisationer som oss, UN Women och UN Women Sverige, jobbar med hygienprodukter. Man jobbar med att få så kallade så här safe spaces för kvinnor och flickor där man kan hitta skydd från, dels från våld och annat, och sen att man kan få tillgång just då till olika hälsoprodukter, till rena toaletter och så vidare. Så att ja, otroligt tuffa situationer. Och jag vill också lägga till att med de stora biståndsnedskärningar vi ser runt om i världen, och det har säkert ni rapporterat om innan, så drabbar ju det här folk i humanitära situationer otroligt hårt, inte minst kvinnor och flickor direkt. Och det är just kvinnoorganisationer som hade väldigt liten finansiering från början som nu får nästan ingen finansiering.
0: Och Iran rapporteras om att priset för mensskydd rusar, och det är svårt att få för många att ha råd. Hur påverkas det i en sån situation?
1: Nej, men det är ju precis så att när det är svåra situationer så finns det lite produkter, och då blir de produkterna väldigt dyra. Sen har ju det här att göra med att det är också normer och stigma kring mens som gör att man liksom helst inte vill prata om de här frågorna och kanske inte lägger särskilt mycket resurser på att de här sakerna ska finnas tillgängliga. Och det är ju runt om i hela världen så är det dessutom mer skatt på kvinnliga hälsoprodukter än på manliga. Så det är faktiskt någonting som man kallar för period poverty, alltså mensfattigdom runt om i världen. När man räknar att det är liksom miljontals kvinnor som inte ens har råd med mensprodukter. Och det är inte bara utvecklingsländer. Man ser det i USA och i Storbritannien också.
0: Ja, det här stigmat du pratar om, i Sverige är vi ju allt mer öppet, eller pratas det öppet om mens. Men hur tabubelagt är det i övriga världen jämfört med Sverige? Och varför har man en dag som där det måste uppmärksammas?
1: Nej, men precis, det är ju jätteviktigt. Det brister ju mycket i information och utbildning just för att det är stigmatiserat och normer. Det är många flickor som inte ens vet vad menstruation är, så när man väl får det så blir man ju såklart väldigt rädd och man vet inte hur man ska hantera sin mens. Sen gör det här att många flickor sen inte då går i skolan när de har mens, för att man kan inte hantera då, man har inte toaletter och man vill inte blöda framför andra människor. Och kvinnor missar arbete och stannar hemma från jobb och så vidare. Så det har liksom ekonomiska konsekvenser också. Så att det är jätteviktigt att prata om det i Sverige, men över liksom hela världen såklart. Och sen så är det ju väldigt viktigt att vi också pratar om det som en hälsofråga och som en fråga om mänskliga rättigheter. Att det inte är något vi stoppar undan. Och sen vill jag slå ett slag för att stödja kvinnorättsorganisationer världen över. För det är svåra tider för alla nu.
0: Ja, det är det. Tack så jättemycket, Ulrika Gardin, generalsekreterare på UN Women.
1: Tack själv.

0: Mauro Scocco, det finns. Och nu är det bekräftat, som vi nämnde tidigare, huruvida Sverige skulle skänka plan eller ej till Ukraina. Zelensky i Uppsala och Sverige skänker 16 JAS Gripen-plan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya Gripen EF tillbaka enligt regeringen. Vi ska självfallet prata mer om det senare i P4 Extra. Men först ska ni få era lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Jämtland. Klockan är 13:30. På en gård i Jämtland har grova brister lett till djurförbud för klövdjur tills vidare. I vintras hittade länsstyrelsen döda och sjuka tjurar på en gård. Djuren låg i högar tillsammans med avföring och en tjur fick avlivas på plats på grund av att den var i så dåligt skick. Efter ännu en kontroll från länsstyrelsen omhändertogs 200 djur då läget på gården inte hade blivit bättre. Händelsen har polisanmälts av länsstyrelsen. Lantbrukaren har nu fått djurförbud för klövdjur. Han har överklagat beslutet med argumentet att han inte avser att skaffa fler nötkreatur. Nu till lite fler djurnyheter.
2: När Anton Nytomt från Fagerdal i Strömsunds kommun var ute i skogen för att röja älgpass fick han se en lite makaber syn.
3: Jag åker på ku och en ganska nyfödd kalv då, som var släget av björn. Då.
2: Anton såg en älgko och hennes kalv som han förstod att björnen måste ha haft ihjäl. Så han tänkte snabbt och åkte hem och hämtade en åtelkamera som han monterade upp för att kunna se om björnen kom tillbaka.
3: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp igen till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
3: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar att ha lite roligare aktiviteter på natten då.
4: Som vad då?
3: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
3: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp på tacken festmåltid.
2: Reportrar Fredrik Alveland och Klara Örnell.
1: Nu till vädret. I eftermiddag tätnar molnen västerifrån, även en del skurar i nordväst. Nordlig eller nordvästlig vind, friska eller lokalt hårda vindbyar. I kväll inledningsvis en del sol, molnigheten ökar allt mer även in under kvällen. Mulet i natt med en del skurar i fjällen. Det var nyheterna med Paulina Storbacka.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och nu har vi fått besök. Katarina Wennstam, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Aktuell med Olgas bok som utspelar sig i London i slutet av 1800-talet när Jack the Ripper mördar kvinnor. Det är en kuslig historia, men den har mycket kärlek också.
5: Det är det.
0: Ja, jag gillar hur du sätter stämningen genom bland annat beskriva kläder. Jag tänkte börja med att citera. Olga hade valt sina kläder med omsorg. En tvådelad blå promenaddräkt. I halsen tittade en höghalsad blus med krås fram och hon hade fäst sin favoritbrosch, en kamé, i linningen. Du sitter ju nu i Stockholm, Katarina, och jag i Malmö, så jag kan inte se dig.
5: Du har ingen aning om hur jag ser ut.
0: Nej, så du får ursäkta första frågan. Katarina, vad har du på dig?
5: Ja, men jag körde lite suffragettinspirerat idag, så det är linneblus och linnekjol och sen väst och så en slips faktiskt för att få in det där lite manliga som en del av suffragetterna faktiskt hade ihop med då stora kjolar och sådär.
0: Tjusigt! Och ja. Olgas bok är den första av fyra fristående böcker till sekelskiftsmorden som redan då är ute. Detta utspelar sig före dem. Och det här handlar om att de kvinnliga huvudkaraktärerna nu ska få varsin bok. Och Olga som det handlar om nu, hur ser hon ut? Hur hittar du hennes uttryck?
5: Ja, Olga har ju ett väldigt speciellt utseende som ju till en början är något av en hemlighet, men hon har ju spår utav syfilis. Hon har ju blivit smittad utav sin make som har gått till prostituerade och tagit med sig den här sjukdomen hem till henne. Så hon har fasansfulla spår i ansiktet efter en sjukdom som ju på den här tiden inte gick att bota. Så hon döljer stora delar utav sitt ansikte under stora hattar och sjok med slöjor och sådär som hänger ner. Och hon är då, den här boken som ju då utspelar sig 1888, ungefär nästan ett decennium innan sekelskiftesmorden tar sin början, då är hon fortfarande gift med Gabriel Laurel. Hon är ju enkefru annars. Mm. Och följer med honom till London på en studieresa.
0: Mm. Men letar du? Jag läste att du har kartotek med bilder.
5: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i att köpa såna här gamla fotografier tagna i slutet på 1800-talet som går att hitta i antikvitetsaffärer och sånt där. Och de har jag mängder utav, vilket gör att jag kan sitta ibland och liksom, om jag ska skapa en ny karaktär eller för den delen, Olga har det finns en Olga, för mig i alla fall. Jag har en bild på en kvinna som jag inte har en blekast aning om vem hon är, men som ja, utseendemässigt är inspirationen till Olga.
0: Ja, det är häftigt. Vi ska såklart prata mer om Olga.

0: To Know a Girl, Lucas Graham, författaren Katarina Wenstam är med oss idag. Ja, Olgas bok, den första av fyra fristående böcker. Olga, Fredrika, Edith och Hildur, och det är förhistorien som vi får reda på. Men är det någon av de här du känner extra mycket för nu när du ska liksom gå på djupet med dem?
1: Men jag älskar ju alla mina fyra karaktärer. Det där är ju märkligt när man faktiskt har skapat karaktärer. De har ju inte funnits på riktigt, det vet jag. Men samtidigt så är det ju så att för mig så tänker jag ganska ofta att men här på den här gatan, här har Fredrika gått. Eller här jag bor i den lägenheten som är Olgas lägenhet. Eller rättare sagt halva lägenheten, för hon bodde i en stor paradvåning. Så att jag har en väldigt nära relation till alla karaktärer i boken. De här fyra kvinnorna bär på något sätt liksom spår av mig allihopa. Och de ligger med väldigt varmt av hjärtat. Och jag tycker att de har levt, även om de inte har gjort det.
0: Ja, jag vet ju att du gör mycket research inför böckerna. Och det handlar ju också om kvinnlig list och strategi att överleva. Hur gör man research till sånt?
1: Ja, men det är faktiskt någonting som slog mig under researchen när jag började skriva Sekelskiftesmorden. För det här är ju en tid när kvinnor har väldigt få rättigheter. De flesta kvinnor är omyndiga, och det betyder att de inte får bestämma över sig själva, över sina kroppar, över sin ekonomi, om de ska utbilda sig, vem de ska gifta sig med. Men det man kan hitta spåret av i historien, det är hur kvinnor ändå liksom hela tiden hittar strategier. Och det kan vara kvinnor som har blivit myndiga, som till exempel hjälper omyndiga kvinnor och gömmer dem medan de kan föda ett barn utanför äktenskapet. Eller det är kvinnliga författare som istället ger ut sina böcker med manligt alias för att det blir lättare så eller så där. Så att jag tycker att det slår mig hela tiden att i det här otroligt patriarkalt styrda samhället som ju var Sverige vid slutet på 1800-talet, så är det så tydligt att kvinnor hittar vägar ändå, och att det också är väldigt mycket systerskap, skulle jag säga. De hjälper varandra mycket.
0: Ja, jag tänkte just komma in på det systerskapet, för det är ju också, när man läser boken så ser man att det finns, man vill prata med varandra, vad ett systerskap. Hur mycket av det här systerskapet fanns, och hur mycket bara blev av ren överlevnad?
1: Jag tror att framförallt kanske kvinnor som själva då har tagit sig vidare ifrån att de har haft det väldigt tufft eller liksom hamnat på snedd eller så liksom, så har de kanske, då faller det sig självklart att man också vill hjälpa sina medsystrar. Och jag tycker att man liksom genom det som man kallar för liksom kvinnohistorien, så tycker jag att man kan se hela tiden exempel på hur kvinnor har hjälpt varandra. Det är ju så att om det är en värld som styrs av män, så kommer kvinnor vara tvungna att hitta strategier för att ändå överleva i det, för att det måste man.
0: Och när man läser om, ja, ska vi säga, dåtidens misär till stor del, så känner man ju också, åh, vad bra vi har det idag, vad skönt att allting löste sig, eller?
1: Ja, eller? Ja. Nej, men alltså, det är verkligen så här att en av anledningarna till att jag ville skriva Sekelskiftesmorden och berätta om liksom den här tiden kring förra sekelskiftet, det är ju för att påminna om att det är det här vi kommer ifrån, och hit vill vi inte tillbaka. Att verkligen skildra på djup var hur det var att leva som kvinna om man inte var myndig och inte fick bestämma över sig själv. Eller hur såg det ut när abort var illegalt i Sverige, eller fosterfördrivning som det hette på den tiden? Jo, kvinnor dog. Ganska många kvinnor till och med dog, för att aborterna genomfördes ändå, men de var fullständigt livsfarliga. Så att för mig är det liksom det är något av en liksom nutida gärning också att skriva om det historiska, för att just påminna om så här, vi ska inte glömma vad det är vi har bakom oss, också för att det finns så starka krafter idag, inte minst i det här stora landet på andra sidan Atlanten, som liksom vill tillbaka till att begränsa kvinnors frihet och sådär. Så att då blir det ännu viktigare, tycker jag, att påminna vad det är vi har bakom oss.
0: Ja, och en sak som gäller nu av det som hände då, det är ju många, eftersom vi ska prata mer om Jack the Ripper sen, men han är ju ute och mördar kvinnor, hur de skildras, liken av kvinnorna. Jack the Ripper blev känd, de andra blev anonyma.
1: Ja, men det är verkligen som att det här som är det här otroliga fokuset på döda kvinnokroppar som jag har skrivit mycket om genom åren, och som vi kan se liksom reproduceras hela tiden även idag genom tv-serier och true crime-program och sådär. jag skulle säga att det börjar med Jack the Ripper-bevakningen. För det är en väldigt, väldigt speciell tid i London. Det finns 150 dagstidningar som konkurrerar om försäljningen. Och mitt i detta så börjar då en seriemördare döda kvinnor. Och de säljer lösnummer genom att ha otroligt mycket detaljer. Mycket illustrationer, mycket kränkande uppgifter om kvinnorna. Och de märker att det funkar. Att det är det här som säljer lösnummer. Och jag skulle nog vilja säga att det är här det är liksom verkligen det här fokuset på att ha liksom fokusera på den döda kvinnokroppen och att exploatera den som vi fortfarande kan se in i våra dagar. Det börjar väldigt mycket med dagspressen i London på 1880-talet.
0: Ja, vi ska prata mer om det med författaren Katarina Wenstam och att ett av Jack the Rippers offer var svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag läste boken. Vi ska prata Maria Gripe också. Måste vi prata lite kärleksbrev också, eller vad säger du?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja,

0: Emily Song med Arne Brun från tv-serien Tordyven flyger i skymningen. En serie baserad på en bok av Maria Gripe. Författaren Katarina Wenstam. Maria Gripe, vad har hon betytt för dig?
1: Ja, det är nog när jag läste Tordyven flyger i skymningen som jag bestämde mig. Jag var väl 8-9 år för att jag ville bli författare. För att den var otroligt omvälvande för mig och att kunna berätta historier på det sättet som hon gjorde. Och sen kom Agnes Cecilia och båda de där böckerna handlar ju också om historiska skildringar utav kvinnor som på olika sätt har det svårt i det samhälle de befinner sig i.
0: Och en sån första referens följer ju med. Är det någon gång när du sitter och knackar tecken på kammaren att du känner sådär, undrar hur Grip hade löst det här? Eller har jag, är det kanske hon som var tänkt det före
1: ja,
0: mig?
1: Ja, precis. Hon har nog tänkt alla stora tankar innan. Nej, men hon var ju en ikon. Alltså så är det ju verkligen. Nej, men jag tror att det författarskapet för mig är ju något av ett... Så här, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte skrev böcker. För det är ju liksom det jag alltid har velat göra. Det har alltid funnits hos mig en vilja att berätta. Så att jag är ju oerhört lyckligt lottad som får lov att göra det. Inte bara en och två, utan jag har väl skrivit 20 böcker vid det här laget.
0: Ja, och det är roligt att läsa dina böcker för att det finns den här lusten och frustrationen.
1: Ja,
0: av att
1: det
0: du måste
1: jag är driven utav ilska och över orättvisor, det måste jag erkänna. Och utav lust, absolut. Nej, men det är väldigt, framförallt så är det så att researcharbetet, att hålla på och gräva i arkiven och ta reda på hur det var att leva som kvinna i slutet på 1800-talet, det är faktiskt väldigt lustfyllt att hitta alla de här detaljerna och hitta de här kvinnoödena, det är oerhört lustfyllt. Och så med det så kommer det också ibland en väldig ilska över hur fruktansvärt svårt kvinnor hade det på många sätt.
0: Ja, och därmed ska vi tillbaka till Jack the Ripper. Olgas bok heter ditt senaste alster och det utspelar sig då när Jack the Ripper mördar 5 kvinnor och du försöker skildra levande och döda. Hur har du tänkt runt det här, runt de liken du har att göra med?
1: Ja, jag har ju precis som de allra flesta hört talas om Jack the Ripper till leda. Han är ju verkligen världens mest kända seriemördare och fortfarande okänd. Men det är ju egentligen först på senare år som man har börjat liksom lägga fokus också på hans, de som man brukar kalla för de kanoniska 5 offren, de som man är ganska säker på att det är samma mördare. Och när jag gjorde den researchen så visade det sig, jag lyssnade bland annat på en P4-dokumentär som finns, som jag kan rekommendera, den går ju att hitta på Play, som handlar om Elizabeth Stride, Jack the Rippers svenska offer. Jag hade inte heller innan jag började, bara för några år sedan, hade inte jag en aning om att en av kvinnorna var född Elisabeth Gustavsdotter och kom från Stora Tumblehed på västkusten och hamnade i London och föll ut för den sociala trappan och slutade på gatorna i East End och där blev hon 1888 mördad utav Jack the Ripper.
0: Vem var han? Har du någon teori? Har du någon...
1: Nej, jag är mer faktiskt fokuserad på vem var hon. För jag tänker så här, det är så många som har frågat sig vem var han. Och det kanske vi aldrig får veta. Men jag tycker det är så intressant att snarare levandegöra den här kvinnan som liksom kom från ganska enkla men ändå ordentliga förhållanden. Och som blev piga i Göteborg och som på något sätt hamnade på gatan. Hon blev gravid, hon hamnade på kurhuset vilket alltså betydde att hon hade syfilis och blev då siktigad som det hette. Och så småningom så försökte hon starta om sitt liv i London, gifter sig, byter namn till Elizabeth Stride men hamnar på gatan där också och lever ett otroligt svårt liv som ju liksom inte heller är ovanligt i vare sig Sverige eller England vid den här tiden att kvinnor får väldigt, väldigt illa. Så att jag tycker nog att hon, ju mer man läser om henne, ju mer intressant blir det tycker jag. Hemska mördare finns det så många dokumentärer om. Så att det var mer spännande att lägga fokus på henne.
0: Ja, man vurmar för henne. Hon går till kyrkan och får en skilling.
1: Ja, till att kanske kunna övernatta någonstans eller köpa ett glas gin. Det vet man ju inte riktigt vad de använder pengarna till.
0: Men utan att avslöja för mycket så finns det ju också kärleksbrev i Olgas bok som heter Duga. Det är risten när man läser med rader som din närvaro
1: ja, hon är ju ett ganska olyckligt äktenskap men instiger en Scotland Yard-kommissarie som heter Michael Aldrich. Så mycket kan man säga.
0: Ja, din närvaro hemsöker mig som den ljuvaste plåga. Katarina, vad har du hittat om? formuleringar, det är smäktande.
1: Ja, men alltså, ja, så här skriver man ju inte i sina sms längre. Jag tycker att det är lite sorgligt. Nej, men faktiskt är det så här att jag har i min släkt fått tillgång till väldigt mycket brev som skrevs mellan min morfars föräldrar. De var uppenbarligen väldigt, väldigt kära i varandra. För det är Turturduva och min lilla sockertopp och min allra käraste lilla Karin. Och det är så smäktande. Och de är på olika delar utav Sverige och skriver brev till varandra. Och de är skrivna just i slutet på 1800-talet med den vackraste handstil. Och framför allt morfars pappa skriver väldigt, väldigt smäktande till sin hustru. Så att där har jag faktiskt hämtat en del inspiration kring formuleringar och sådär. Som en liten hyllning också till deras kärlekssaga.
0: Kanske också som en liten saknad, för vi har väl inte så här kärleksbrev skrivs inte längre.
1: Nej, men alltså, jag tänker ofta på det. Alltså, vad sorgligt det är egentligen att liksom allt viktigt vi skriver nu, det skriver vi på sms och så byter man telefon och så är allting borta. Jag brukar faktiskt ibland så här markera. När jag träffade min man vi träffades på nätet via en dating-site. Mm. När vi blev ihop så sparade jag ner alla våra, för det första årets alla meddelanden för att liksom ha dem så att inte de bara skulle försvinna ut i något moln ut i den digitala eten till så att man kan ha kvar det där.
0: Och när du säger spara, är det då print utskrivna på papper?
1: Nej, det finns ju en fil i min dator så då bygger det på att den inte kraschar så att den ligger också i ett moln, men ändå, det finns sparat.
0: Och när ni har haft de här lite gråare stunder som alla kärleksrelationer har och man inte tröttnar på varandra men man ifrågasätter, vad var det nu som gjorde att vi tyckte om varandra så mycket? Går du då tillbaka och läser?
1: Ja, men vi brukar göra det på våra årsdagar faktiskt, för att det finns en del lite fåniga rim där som vi brukar, de tänker jag inte delge det eller hela svenska folket som sitter och lyssnar, men de brukar vi läsa för varandra ibland, för att det var väldigt, ja, det var gulliga sms. Men jag tänker mycket på att det är ju sorgligt det här, vi skriver ju knappt vykort längre, så att det är någonting som går förlorat om man tänker sig hur mycket det betyder för mig att kunna då sitta och läsa 130 år gamla kärleksbrev faktiskt.
0: Vad tror du det är som går förlorat?
1: Ja, men det är väl just det här att kunna hitta formuleringar, tidsandan och att påminnas om att liksom människor i slutet på 1800-talet drömde om ungefär samma saker som vi drömmer om idag. Inte minst kvinnorna, de drömde om att få bestämma över sina egna liv och förverkliga sig själva och sådär. Och det kan man se i, det finns ju tack och lov i Sverige så har vi en otrolig arkivtradition där det finns bevarat så otroligt många brev. Både från de allra mest kända svenskarna men också en hel del vanligt folk om man säger så. Så att vi vet hur de drömde och älskade och hatade och vad de levde för och sådär.
0: Och som jag också kan känna när man läser det här, att den typen av kärleksbrev är också förbjudna, vilket också innebär att laddningen blir desto större, som då mellan Olga och...
1: Hon gömmer ju de här breven i sin byrålåda under sina sanitetsskydd så att inte maken ska hitta dem.
0: Att det blir lite större insatser. Det är inte bara att någon hittade ens telefon och kollade vad som var genomskrivet, utan de fanns där sparade.
1: Nej, men och större insatser också i den bemärkelsen att en gift kvinna vid den här tiden var verkligen sin makes ägodel. Han bestämde över henne. Punkt. Det är ju svårt att nästan föreställa sig makten en make hade över sin hustru vid den här tiden, med tanke på att vi idag till exempel har rätt att skilja oss om vi vill det, eller vi har rätt att utbilda oss oavsett vad maken tycker, eller byta jobb, eller ha på oss en kort kjol eller sådär. Men det var annorlunda.
0: Har du själv sparat några gamla kärleksbrev?
1: Oh ja, jag har en hel, jag ska inte säga för mycket, men jag har en hel flyttlåda med gamla brev och dagböcker och sånt där. Nej, jag gillar att spara sånt som är handskrivet och på riktigt.
0: Och under den här skrivprocessen, när du då har skrivit kärleksbrev mellan fiktiva människor baserat, hämtar inspiration från egen släkt, det är inte så att du själv börjar liksom bre på lite när du skriver rara mest
1: ja,
0: till din
1: precis.
0: Daniel?
1: Ja, precis. Det får du nästan fråga min Daniel. Men, nej, men vi bor ju inte ihop och då skriver man faktiskt ganska smäktande saker till varandra varje dag. Som man kanske inte gör om man sover under samma tak precis hela tiden. Så att det är en lång sms-tråd, så kan vi säga. Den har pågått i 16 år.
0: Åh, du ljuva varelse. Din närvaro hemsöker mig. Emoj, emoj.
1: Ja, precis. Emojisarna är ju svåra och liksom tycka att det är samma sak som en vacker handstil som skriver min älskade sockertopp.
0: Man skulle vilja ha en sms-funktion där man skriver för hand.
1: Ja, eller att man kunde få printa ut sina sms så får de liksom kunna printa ut dem i en vacker handstil eller någonting sånt där.
0: Ja.
1: Det var mycket idéer vi får.
0: Ja, verkligen. Det här var bara början. Det som blev slutet på det här fantastiskt trevliga samtalet. Tack så jättemycket Katarina Wenstam. Tack för att du gästade oss P4 Extra idag.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nu blir det nyheter.
1: Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen E. Målet är att de ska levereras 2030. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky för en stund sedan.
2: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
3: Ja, med Gripenplan i bakgrunden så undertecknade de två ledarna ett avtal på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Utöver köpet av den mer senare modellen presenterades också nyheten att Sverige ska skänka 16 äldre Gripenplan av modell CD till Ukraina. Går allt som planerat ska de börja levereras från och med början av nästa år.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
3: Enligt statsministern innebär dagens besked att Sverige stöttat Ukraina med militär utrustning värd 128 miljarder kronor sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
1: Reporter Emil Rönnlund. Officersförbundet säger upp det så kallade utlandsavtalet med Försvarsmakten. Förbundet anser att avtalet inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring. Förbundet pekar bland annat på förändrade krav till följd av NATO-medlemskapet och högre belastning på personalen. Avtalet ska nu omförhandlas. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva företaget Peab på ersättning för byggfel och förseningar i det kraftigt fördyrade bygget av det nya badhuset som nästan gått 1 miljard över budget. Mejl som P4 Norrbotten tagit del av visar att kommunen gick med på kravet för att bygget skulle fortsätta. Kommunalrådet socialdemokraten Mats Tavenikko kallar uppgifterna allvarliga. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inom landets gränser. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser mot narkotikakarteller. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal. Och i USA har en tidigare CIA-tjänsteman gripits efter att guldtackor värda motsvarande 370 miljoner kronor hittats i hans hem. FBI beslagtog förutom guldtackorna också 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor, visar domstolsdokument. Enligt domstolen har mannen sedan i november i fjol flera gånger begärt ut stora summor pengar och guldtackor för arbetsrelaterade utgifter. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 Extra är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande ligger framför oss. Sverige donerar JAS Gripenplan till Ukraina. Det meddelar statsminister Kristersson idag tillsammans med president Zelensky. Det är sparrissäsong, en fröjd för både munnen och ögat för en del. Och för andra, stinkande sparriskiss. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat ökar lavinartat. Nu får det minskade hungern konsekvenser för vår ekonomi. Dessutom ska vi prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon på lördag. I rullstol, fast först lite country med Ella Langley och låten Be Heard.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Sverige skänker 16 Gripenplan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya EF. Det kom fram vid en pressträff med statsministern alldeles nyss. Och vi ska försöka få reda lite mer på om det här. Och vi har med oss Mikael Eriksson, tror jag.
5: Mm, ja, men det borde ni ha.
4: Ja, men vad bra då, för vi fick lite olika bud. Vad är det som händer här nu?
5: Det är precis som du säger. Det var en pressträff på flygflottiljen i Uppsala där statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky presenterade det här paketet. Alltså att Sverige skänker 16 stycken JAS Gripen av den modell som flygvapnet använder idag och sedan flera år tillbaka, men också att Ukraina ska köpa 20 stycken av den allra senaste modellen, den här omtalade JAS Gripen E. På en fråga till Zelensky under pressträffen så sa han också att vi kommer att köpa fler. Det var ju så att man för en tid sedan skrev en avsiktsförklaring där Ukraina sa att vi avser att köpa mellan 100 och 150 JAS Gripen E, vilket är ju enorma mängder stridsflyg. Och under pressträffen så menade Zelensky att nej, men vi ska börja köpa 20, de har vi finansierade, men sen ska vi köpa ytterligare 130 till. En mega affär för det svenska försvarsföretaget Saab, givetvis.
4: Ja, onekligen. Hur viktiga är de här stridsflygplanen för Ukraina?
5: Ja, men viktiga skulle jag säga. Här får Ukraina ett flyg som är byggt för att strida mot just Ryssland, och det är ett flygplan som jämfört med många andra är lätt att underhålla i fält. Här i Sverige pratar vi om ett antal värnpliktiga och ett befäl som kan serva de här flygplanen, och man kan sprida dem över hela landet, alltså över hela Sverige, över hela Ukraina. Planet är byggt för att kunna starta och landa på korta vägsträckor och också servas i fält, så att det passar Ukrainas behov ganska bra.
4: Och JAS står ju, som vi känner till, för jakt, attack och spaning. Det var ju den stora grejen, att det här planet skulle kunna göra allting. Vad kommer att bli planens främsta uppgift?
5: Ja, den främsta uppgiften blir väl att kunna skydda det ukrainska luftrummet, men också ukrainska landet liksom. Kunna skjuta ner fientliga flygplan, men också kunna skjuta ner drönare eller kryssningsrobotar. Zelensky sa ju här på pressträffen att en av de viktigaste uppgifterna är att kunna... Man kommer att ha så pass lång räckvidd med sina vapen på de här JAS-stridsflygen så att de ryska planen kanske inte vågar flyga så nära Ukraina och släppa de här så kallade glidbomberna. Bomberna, alltså bomber som man släpper från hög höjd och sen glider in mot målet i Ukraina. De här flygplanen, de vill man pusha bort så långt bort från fronten som möjligt så att de inte kommer åt med sina väldigt farliga glidbomber.
4: Och det är inte vem som helst som kan flyga de här planen. Har Ukraina utbildat JAS-piloter?
5: Oklart. Det har varit ukrainska piloter i Sverige som har fått, vad ska man säga, känna och klämma på Gripen. Men hur omfattande den utbildningen har varit, det vet jag inte. Men man säger ju nu här att utbildningen, ja, men den ska dra igång raskt. Och inom 10 månader så hoppas man kunna ha

0: måste man ju köpa 20 Gripen igen med leverans 2030 någonstans. Och det här tar ju Sverige och Ukraina samarbete till en helt ny nivå. Sen blir det ju att pröva Gripen skarpt läge mot vad den är tänkt för. Så det är ju flygvapnet glada för, att de lärdomarna kommer Sverige till dels på sikt.
1: Mm. Hur motiverade statsminister Ulf Kristersson det här beslutet?
0: Som alltid, försvaret av Ukraina är försvaret av Sverige, och att det här är, om vi ändå ska hjälpa Ukraina, då kan vi göra det ordentligt. Och det här stod överst på deras önskelista helt enkelt. De har länge haft ögonen på Gripen och begärt att istället för annat så vill vi hellre ha att ni lägger era pengar på att ge oss Gripen istället.
1: Mm. Tack så mycket, Hiva Abdelzadeh. Och tillbaka till dig, Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson. Vi pratar om att de i första läget ska köpa 20 plan och sen så kanske flera hundra, och det här är en stor affär, en viktig affär, men går det att tala om hur viktig och hur stor den är?
2: Som jämförelse så kan vi säga att Sverige har beställt i runda slängar 60 JAS Gripen E. Så det här, om nu, det är ju ett stort om fortfarande. Mm. Om hela hiet med flygplan kommer att säljas till Ukraina, alltså upp till 150 stycken, ja, då är det ju en mega affär. Alltså det är ju mer än dubbelt så många som Sverige kommer att köpa. Så, men, och det finns ju ett men liksom, Saab kommer ju att behöva skruva upp produktionstakten. Det är ganska många där ute som har signalerat att man ska eller vill köpa JAS Gripen. Och det är ju som alltid, alla vill ju ha allting nu, helst igår.
1: Mm. Det säger alltså Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson.

Green Green Grass, George Ezra. I P4 Extra serie av låtar inför fotbolls-VM har vi nu hittat

hem. Efter att ha sjungit till Magnus Ugglas VM-guld, Brandstad City Släckers All In och Thomas Stenström Leva för alltid, är det dags för en uppdaterad version av GES. Den klassiska VM-låten från 94, När vi gräver guld i USA, gör comeback i ny kostym. Nu handlar det om Julia Glenmark, Kid Eriksson, som är en del av bandet Tjuvjakt, och Simon Strömstedt. Alltså barnen till Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt i GES. Och nu ni har vi den stora äran att premiärspela låten här i Sveriges Radio. Det må vara första gången som låten spelas. Gissar på att det inte är den sista. Men kom ihåg att det var vi som gav er den först. Här kommer den. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt.

0: Så för första gången någonsin avannonserar vi låten När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt. Så till något helt annat. Det är sparrissäsong och de gröna skälkarna är en fröjd för både munnen och ögat. Men för en del av befolkningen byts njutningen snabbt mot obehaget stinkande sparriskiss. Peter Stenvinkel, överläkare och professor med koll på kiss. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Hjälp oss att reda ut detta. Vad är det? Vad är det som luktar så illa? Eller inte?
1: Som, ja, precis som du säger, så att när man äter sparris så märker många att urinen snabbt får en stark och speciell lukt. Och det här är något som är helt ofarligt och som faktiskt är ett klassiskt biologiskt fenomen som har beskrivits redan på 1700-talet.
0: Mm-hmm. Och var kommer det ifrån?
1: Ja, sparris innehåller en del svavelhaltiga ämnen, framförallt asparagussyra, och när kroppen bryter ner de här ämnena så bildas flyktiga svavelföreningar som utsöndras via urinen och ger den här karaktäristiska lukten som, ja, jag kan inte själv känna den, men andra beskriver den som svavelaktig, lite rutten eller stickande.
0: Ja, och så att det, och om man funderar på om man har den här genen, finns det något man kan göra för att liksom testa sig själv?
1: Ja, så att det som är så fascinerande här är att alla producerar inte den här lukten i samma grad och alla kan inte känna lukten. Och det här handlar då om en så kallad genetisk polymorfi i luktreceptorområdet av en gen som heter OR2M7. Och därför kan två personer äta samma mängd sparris och den ena märker stark lukt och den andra ingen alls.
0: Så man behöver inte fundera på huruvida man har den eller ej?
1: Nej, det kommer man att märka snabbt. Och det här, lukten kommer redan en kvart, 30 minuter att man, efter man ätit sin sparris. Och då känner man, eller de som har den här förmågan, de kommer att känna att det luktar ganska illa om urinen.
0: Hur många människor pratar vi om procentuellt? Går du säga av 10 personer, hur många bär på genen?
1: Jag skulle tippa att det är ungefär 50-50, men det kan jag inte säkert svara på.
0: Ja. Och hur snabbt går sparrisen genom vår kropp och sen då ut som urin?
1: Ja, det börjar väldigt snabbt. Alltså så att går man och kissar en halvtimme efter man äter sparris så bör du kunna känna lukten om du nu har den här förmågan.
0: Mm. Om vi kallar det för sparrisgenen, påverkar den på något annat sätt om man nu har den?
1: Nej, det gör det inte. Men det här fenomenet är ett väldigt elegant exempel på genetisk variation i sensoriken, luktbiologi, metabolism, gen- och miljöinteraktioner. Och det här används ibland inom undervisning eftersom det är så vardagsnära men samtidigt molekylärt avancerat.
0: Mm. Finns det någon annan mat eller dryck som kan påverka just urinen på det här sättet med doft och färg?
1: Ja, inte kanske så mycket doft, va? Men vi har ju mycket färgpåverkan och det kan man ju testa själv genom att äta rödbetor då man får en rosa eller röd urin. Äter man blåbär så kan urinen bli lite mörkare eller lätt blålila i tonen. Rabarber kan ge brun eller rödaktig urin, och dricker man väldigt mycket kaffe som många av oss gör så blir ju urinen lite mörkare och mer koncentrerad.
0: Och eftersom vi ändå pratar om det, kanske någon som undrar, när behöver man söka vård ifall man ser något, så att det inte bara är att man experimenterar med mat och dryck?
1: Så man bör alltid söka vård om man tror, misstänker att det är blod i urinen, och då är ju urinen röd, och då måste man ju fundera, har jag ätit rödbetor närmaste dygnet? Och har man gjort det så är det sannolikt det som är förklaringen. Men har man inte gjort det och urinen är rödfärgad så bör man ta kontakt med läkare, för blod i urinen ska alltid utredas. Sen finns det en väldigt speciell tillfälle, och det är någonting som händer maratonlöpare med, som springer långa sträckor under lång tid och blir intorkade. Och då kan ibland musklerna degraderas och då blir urinen alldeles svart som Coca-Cola. Och då ska man åka in till sjukhuset på en gång om det här uppträder.
0: Ja, bra tips till de som ska springa Stockholm Marathon på lördag. Slutligen då, om man då har den här sparrisgenen, finns det något man kan göra om man vill att ha riktigt väldoftande urin? Hjälper det om man dricker rosvatten eller äter någon frukt, ananas eller något annat saftigt?
1: Nej, det finns nog inget känt som ger en god urindoft, vad jag känner till. Så att, men om man ska hålla en så lite doft som möjligt, så bör man se till att urinen inte är koncentrerad. Och man ska ju dricka mycket vatten, det är bra. Och ett bra tips är att man dricker så mycket så att urinen är i princip ofärgad. Väldigt gul urin tyder på att man dricker för lite, och då bör man dricka mer vatten.
0: Peter Stenvinkel, överläkare och professor i medicinska njursjukdomar vid Karolinska institutet. Tack så jättemycket för din oerhörda tydlighet.
1: Tack ska du ha. Hej, hej.
0: Hej.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Vi ska strax prata viktminskningspreparatet Ozempic. Och vi ska prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon i rullstol. Men först lokala nyheter.
1: Och de lokala nyheterna i P4 Jämtland klockan 2:30 kan börja med att berätta att en man som förra veckan hittades död på ett hotell i Östersund inte hade utsatts för något yttre våld. Det visar den första preliminära utlåtandet som polisen nu fått från rättsmedicin. Mycket talar alltså för att mannen som var i 55-årsåldern och hemmahörande i länet kan ha avlidit i följd av sjukdom. En förundersökning om mord är fortfarande öppen, men polisen gör inga fler utredningsåtgärder innan det definitiva utlåtandet från rättsmedicinska undersökningen av den avlidne är klart. Och det väntas dröja ytterligare ett par veckor. Nu ska vi vidare till läget på neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus.
2: Snart är det semestertider, men Region Jämtland Härjedalen har fortfarande inte löst sommarbemanningen på neonatalavdelningen i Östersund.
3: Alltså det handlar ju om liv och död.
2: Det säger undersköterskan Ida Sveding Olofsson. Ibland kan ett barn på neonatalen kräva vård av 4 personer. Men i dagsläget kommer sommarens personalstyrka stundtals bara bestå av 2 sköterskor. Dessutom är det inte säkert att den läkarkompetens som krävs kommer vara tillgänglig. Om bristen inte löser sig kommer för tidigt födda barn tvingas skickas till andra sjukhus och avdelningen i Östersund temporärt stänga. Sjuksköterskan Karin Lindblad har jobbat i 25 år och säger att det är en unik situation.
4: Vi vet på vår enhet att våra chefer har flaggat för det här tidigt under året, men regionsledningen har inte tagit till sig, de har inte lyssnat.
2: Anna Granevärn, regionens hälso- och sjukvårdsdirektör, säger att de jobbar intensivt med bemanningen. Utöver bonus för den som flyttar sin semester hoppas regionen kunna få hjälp från andra regioner. I värsta fall tvingas de gå utanför det nationella avtalet för hyrpersonal.
5: Har vi gjort precis allt man kan göra, och om det inte finns något mer att göra och vi bedömer att vi fortfarande har ett behov, då kan det bli aktuellt att vi gör en direktupphandling.
2: Intervjuad av Ingrid Engstedt Edfast, reporter Paulina Storbacka.
1: Och så avslutningsvis lite väder. Till fortsatta eftermiddagen tätna molnen i länet och i nordväst blir även fullt av en del skurar. Temperatur 9-13 grader och i fjällen 5-9 grader. Vinden, den är nordlig eller nordvästlig. Det var nyheterna med Klara Örnell i studion.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat som Ozempic ökar lavinartat. Och den minskande hungern får konsekvenser för vår ekonomi. Miniportioner på restauranger och försäljningstapp i matvarubutiker, bara några av dem. William Lindqvist, ekonom på Handelns utredningsinstitut, HUI. Du har tittat närmare på detta. Välkommen till PF Extra.
1: Ja, men stort tack för det. Tack.
0: Vi kanske ändå ska börja med hur många svenskar är det som tar någon av de här som GLP-1-läkemedlen?
1: Ja, men vi ser ju det att under de här senaste åren så har ju verkligen användningen av den här typen av GLP-1-läkemedel, det är ju Wegovy och Ozempic och Mounjaro till exempel, det har ju ökat väldigt kraftigt världen över, men också här i Sverige. Och någonstans går väl det hand i hand lite med att de här frågorna om hälsa och livsstil och välbefinnande också blivit allt större. Mm. Men det vi ser det är att av Sveriges nu cirka 5 miljoner hushåll så uppger omkring 7,5% att en eller flera familjemedlemmar i hushållet har använt ett sånt här injicerbart läkemedel för viktminskning. Mm. Så det är något som växer ganska kraftigt, och under 2025 så var faktiskt användningen den tredubbla jämfört med 2024. Så vi ser att det ökar lavinartat, och det väntas det också göra även här framöver.
0: Ja, och du har ju tittat på hur det påverkar vår ekonomi. Hur kommer det här att märkas? Var märks det först?
1: Ja, men vi ser ju det att den här läkemedlen påverkar ju såklart hela ekonomin och även väldigt, väldigt många delar av handeln. Till att börja med så påverkas det ju i apotekshandeln där den här typen av läkemedel säljs. Men sen såklart också restaurangmarknaden, påverkar modehandeln. Men det påverkar också, som du själv var inne på, dagligvarubutikerna, alla våra matbutiker runt om i landet. Och det är ju lite särskilt intressant eftersom den här typen av läkemedel påverkar ju både vad vi äter men också hur mycket vi äter. Så där ser vi att det får en ganska stor effekt, och i USA där användningen är bland de största i hela världen så har man forskat ganska mycket på det här och visar att om en person i ett hushåll börjar med den här typen av läkemedel så minskar matutgifterna med över 5%. Mm. Det kanske inte låter jättemycket, men om man översätter det här till svenska termer så skulle det innebära att en dagligvaruförsäljning som kan minska med drygt 5 miljarder om användningen kan komma upp i de nivåerna som vi ser bort i USA.
0: Mm. Jag läste också i USA att man har pratat om Ozempic-menyer. Tror du att vi kommer se något liknande i Sverige?
1: Ja, men som sagt, där borta driver man ju mycket av den här utvecklingen. I USA, de brukar ju ofta gilla att vara först med saker.
0: Ja, vi älskar att hänga på.
1: Ja, men lite så. Just i den här trenden vill vi kanske inte hänga på med att ha en överviktig befolkning som man har i USA på samma sätt. Men där som sagt så ser vi ju de här Ozempic-menyerna. Det är även så att många av livsmedelsproducenterna har börjat göra olika typer av frysmåltider, alla de här producenterna. Och de vittnar också om att det säljs allt mindre onyttig mat och snacks. Och det är väl klart att det här kan vi också börja se även i Sverige, men kanske främst om några år. Än så länge är vi någonstans i startblocken fortfarande.
0: Ja, men det borde ju också innebära att vi blir friskare och starkare och kan arbeta, en mer arbetsredo befolkning, lägre sjukskrivningstal, piggare, friskare anställda. Kommer vi att se effekter på den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, men precis. Vi ser ju det att läkemedlen påverkar ju och främjar ju såklart folkhälsan. Vi botar övervikt, vi botar diabetes, och det var ju det ska man komma ihåg. Det var ju det som de här läkemedlen först var tänkta till, att det var diabetesmedicin först och främst. Mm. Sen har det ju gått och blivit ett allt mer viktfokus på dem. Men att vi får en friskare befolkning som lever allt längre och befinner sig längre i en arbetsför ålder, det är ju såklart positiva nyheter om vi kollar rent strukturellt ur en arbetsmarknadsaspekt. Sen är vi som sagt kanske inte riktigt där ännu, men om vi vågar blicka framåt några år så är det klart att det här kan få positiv effekt för svensk marknad på sikt.
0: Går det att jämföra detta med någon annan hälsotrend som påverkat vår ekonomi på det här sättet?
1: Ja, men jag tänker väl lite spontant så här på den hetsen som fanns kring måltidsersättningar och olika bantningskurer som var på 80-talet. Mm. Kanske lite halvt haltande jämförelse.
0: Men då kom ju gympingen och tightsen.
1: Ja, men precis. Och så här, alla som har sett Historieätarna, de minns väl säkert de här 80-talsavsnittet där Erik Hagan sitter och äter räkcocktails och kassler med burkananas medan Lotta hon dricker någon måltidsersättning. Och lite samma sak var det kanske på 90-talet. Det kom en light-våg om man kollar på alla matprodukter. Det var jäkla massa light-fokus och det skulle vara lite fett. Och här på 2010-talet så kom ju också den här proteinhetsen som någonstans startade med kvarg och proteinpudding och det skulle vara protein i allt. Mm. Och det har vi ju sett liksom på olika matvaror. Om man ska kolla på något mer strukturellt så tänker jag ju främst, ja men rökning är ju lite liknande fast nu lite i den andra delen av skalan, det vill säga att nu är det ju på nedgång. Ja. Och det är ju klart att det också är en stor hälsotrend som påverkar hela samhället.
0: Ja, det ska bli intressant att följa. Tack så mycket för att du är med i PFR Extra, William Lindqvist. Ekonom på HIU, Handelsutredningsinstitut. Tack!

0: Hymn for the weekend med Coldplay. 42 kilometer rullstol, det är utmaningen som programledaren Per Lernström i sällskap av Jakob Karlsson tar sig an när Stockholm Marathon genomförs på lördag. Välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Per, har du provat ut handskar och pumpat din redan så väldiga bringa full av ännu mer muskelmassa?
1: Det här är ju Media Sveriges svagaste överkropp som ska ge sig ut i de här 42 kilometrarna. Så att den är väl så pumpad som den blir. Nu är det ju för sent att göra någonting mer. Men det känns bra tycker jag. Alltså det kommer bli en utmaning som du påpekar här i början. Men en spännande sådan.
0: Ja, och vad är du liksom i träningscykeln? Är det bara sömn och salladsblad eller stoppar du i dig kolhydrater dygnet runt?
1: Jag fick lära mig när jag hade någon form av 30-årskris där, så gjorde jag svensk klassiker, och då var det någon av de där gubbarna kring Vasaloppet som bara strunta i allt vad upplevningen heter. Ät en ordentlig bit mat dagen innan och ta en bärs och sen så går du och lägger dig ordentligt. Så har du bästa upplevningen. Så jag lever efter hans motto, det har jag gjort sedan dess kan jag säga varje dag.
0: Ät, sov och håll käften. Gammal hel regel. Jakob Karlsson, berätta om idén. Vad är det här för något?
2: Jo, men det här är en grej som Spinalistiftelsen då har gått ihop med A Better Life och vill väl liksom bevisa och visa upp att folk med ryggmärgsskadade kan göra sånt här också.
0: Och du fick ju själv en...
1: A Better Life, det är två olika stiftelser vi pratar om här. Spinalis har funnits en längre tid och jobbat för att... Ja, men man kan väl säga att de har varit den både psykologiska och ibland fysiska delen av en rehabperiod för många som får en ryggmärgsskada. Och jag har själv blivit involverad i detta genom det som Jakob nämnde som heter A Better Life, som är en ny instiftad stiftelse. En kompis till mig, hans son, bröt ryggen för 5 år sedan snart och hamnade i rullstol, och det här påverkade ju såklart. Det påverkar ju självfallet den som skadas, men också alla runt omkring. Och det var väldigt både smärtsamt där i början och intressant på ett sätt att följa det på så nära håll. Man blir väldigt berörd av någon som vars liv svängs om så där himla mycket. Och då startade då Ulf, som min kompis heter, hans... Sen skadades pappa, startade den här stiftelsen för att just det som Jakob är inne på, att man vill samla in pengar för att kunna bevisa för att de som drabbas ska kunna få en möjlighet att leva också. Det samhället finns ganska mycket där för en ryggmärgsskada när det handlar om att överleva i form av en stol eller stöttning man behöver när det kommer till det praktiska, allt från färdtjänst och dylikt. Men när det handlar om det andra, att leva, att komma tillbaka till samhället, då finns det många som behöver olika typer av stöd. Och där finns det en lucka, och jag tror att det är där som Ulf då och den här stiftelsen har identifierat någonting. Och då föddes den här idén om att vi skulle köra maraton. Det kändes som en svinbra idé at the time.
0: Ända fram till lördag.
1: Ja, klockan 12.
0: Jakob, du fick ju själv en ryggmärgsskada som 13-åring. Kan du berätta vad som hände?
2: Nej, men jag var med om en skidolycka 2017. Vi var uppe i fjällen i vår stuga i Tänndalen under sportlovet. Och var där med familjen och några familjekompisar där vi hann kom upp första dagen på sportlovet, andra dagen ute i skidbacken. Där var man ju pepp och glad för att liksom få köra lite skidor igen, och vi hann väl vara ute en timme i vanliga backen tills vi bestämde oss liksom, vi åker längst bort i systemet. Där visste jag också att det fanns hopp, en sån här fun park. Och jag tänkte väl, jag tar första hoppet. Det har jag gjort förut. Så körde. Hade lite för mycket fart. Så det slutade med att jag flög upp 4-5 meter i luften. Och landade rakt ner på ländryggen. Där ryggskyddet också tog slut. Bröt ju då min ryggmärg genom att ryggraden trycks in i ryggmärgen. Men just då, där och då, förstod jag inte själv att jag varit förlamad, utan jag hade ingen smärta och visste direkt inte vad som hade hänt.
0: Men du var vid medvetande när du låg kvar?
2: Ja, alltså det vicknade till i några sekunder sådär, men annars så var jag helt medveten efter det.
0: Och blev hämtad av sjukvårdare i backen, eller hur fungerade det efter en sån smäll?
2: Ja, precis. Nej, men då så kom ju brorsan och kompisarna ner, undrade liksom vad som hade hänt. Och jag kunde inte direkt förklara vad som hade hänt, men sa att jag hade smärta i benen. Och då var det en av kompisarna som drog ner i full fart ner till sjukstugan. Och då fick de ju skicka upp en skoter med en sån här släde bakom så att de skulle kunna köra ner mig igen.
0: Ja.
1: Var du rädd då?
2: Det var blandade känslor. Både rädsla, men också den här att förvirringen, att man inte förstod vad som hade hänt. Mm. Att man liksom, ja, låg där i skidbacken, men jag själv visste inte direkt vad som hade hänt med mig. Jag visste ju inte där och då att jag varit förlamad.
0: Men gör det ont?
2: Jag hade ju ingen smärta när det väl hände. Så även fast jag hade liksom ryggen var av, ett ben var brutet, så kände jag ingenting av smärtan som i kroppen.
1: När förstod du sen då att det var att liksom det här är något som är ganska allvarligt fel?
2: Det var när jag väl kom ner till sjukstugan och när ja, dels mina föräldrar kom ner dit och när vi fick prata med läkaren där, och då konstaterade de liksom att ja, men det här är något mer allvarligt än bara en liten skada. Så då var det ju ringa till ambulanshelikopter och hela den grejen. Och där förstod jag mer att ja, men det här är något som verkar vara allvarligt som hänt mig nu.
0: Och på lördag så ska ni då köra maraton, som jag förstått det, sen är 5-6 personer som rullar längs med Stockholms gator tillsammans. Vad betyder det för dig, Jakob?
2: Nej, men det här ska bli en extremt rolig grej att få vara med om. Jag har själv aldrig kört ett maraton, så det blir en liten liksom tuff uppgift, men det ska bli väldigt kul att köra med det här gänget som ska vara med. Så det blir en spännande grej.
0: Vad tror ni blir det svåraste, Per? Västerbron, jag har sprungit maraton. Den backen har en förmåga att bli lite branta och lite längre på andra varvet.
1: Ja, för varje gång man springer håller på sig. Men ja, det är Södermalm och Västerbron som jag tror är den stora utmaningen. Sen den nya dragningen, den har ju varit i några år nu, men då är liksom efter 21 kilometers passeringen, man kan leva ganska mycket på glädjen av att man är igång i början, och mycket kärlek från gatorna är övertygad om att det här gänget och vi kommer få. Men sen när man är uppe på Södermalm där, och då har man varit ute i många timmar och då börjar det tryta ordentligt, och då börjar den här uppförskampen, och den är ju tuff. Mm. När man joggar så är det ju tufft på ett sätt. Man sitter i stolen, har man blivit varse att uppförslut, svinjobbigt, du har ingenting gratis. Det går liksom inte att jämföra med att såklart sitta på en cykel eller något sånt. Och sen så lutar åt något håll. Alltså inga vägar är ju raka i någonstans liksom. Så att sluttar lite ner åt höger eller vänster, då måste man parera med en armen. Då kan du bara ligga i uppförslut i en halv kilometer och bara dra högerarmen. Så att det är de där som jag tror blir värst.
0: Och för den nyfikna så kommer detta att sändas live av stiftelsen A Better Life på lördag. Stort lycka till nu till er! Tack så mycket, Jakob Karlsson och Per Lernström. Kör hårt!
2: Tackar!

0: Think med Aretha Franklin. Snart Kulturnytt med William Thomas. Du kommer med musik idag.
1: Ja, det har blivit dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Och så kommer vi med en nyhet som berör flera av våra P4-lyssnare.
0: Spännande. P4 Extra är slut för idag. Katarina Wenstam var här idag och berättade om kärleksbrev och sina romaner om historiska kvinnor. Missar du det så kan du höra dem en liten stund i vår app Sveriges Radio. Du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon är det Tone Schunnesson, vår gäst. Hon har skrivit en bok om en dysfunktionell familj på ett gods i Skåne. Tekniker idag var Victor Kärnell, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag är tillbaka imorgon. Jag heter Henrik Jonsson. Tack för idag. Slut för idag.
1: Ja, de skånska P4-kanalerna görs om. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad går i graven nästa år och ersätts av en renodlad storstadskanal, P4 Malmö och P4 Skåne för övriga regionen. Det meddelades på ett stormöte för medarbetarna vid lunchtid idag. De nya P4-kanalerna får gemensamma förmiddagssändningar, men förändringen ska inte innebära några uppsägningar. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
2: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
3: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
4: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Sist i Kulturnytt.
5: Dags då för en eftermiddag i P4 Jämtland med Andreas Wahlsberg och Ingrid Engstedt Edfast. Kul att du har radiokanalen inrättad på rätt kanal. Ja, idag ska vi stoppa knäckebröd i stövlarna för en grävling är på jaktstigen i Hackås. Och så ska P4-toppen få en ny utmanare. Och så är det hög tid att flyga fram med sin sekatör i trädgården och beskära sina rosor. Hög tid för Ekot också.
6: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
7: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning, så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidiga belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
8: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
6: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripen-plan av den senaste modellen och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år medan de nyare Gripen-planen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat, enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland, men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.
5: Äntligen en eftermiddag här i P4 Jämtland tillsammans med mig, Andreas och Ingrid. Ingrid som vanligt ute och gör vägarna farliga här i länet. Ja, är det vägarna eller du som är farlig, Ingrid?
9: Nej, men jag kör väldigt snällt och beskedligt, så att, nej, jag är inte farlig på vägarna, men det är kul att vara ute.
5: Ja. Du fick inte nog av Härjedalen och Sveg tidigare veckan, utan du åkte tillbaka idag. Vi ska prata lite rosbeskärning av buskar här så småningom. Vi kan ju också berätta att du har träffat kommunchefen som har fått ge sitt kommentar på en polisanmälan.
9: Ja, jag träffade Örjan Folkesson som berättade då hur kommunen ser på att de nu är polisanmälda för bedrägeri av Skolverket.
5: Det här hör vi lite mer om senare i eftermiddag såklart. Här i Östersund, Ingrid, så kan jag tala om att alldeles nyss, eller för en timme sedan ungefär, så kom det som en störtskur. Hur har du haft det här i dalen?
9: Nej, men här har det varit fint. Det är lite, det blåser inte så mycket som det gjorde här om dagen, och blå himmel och mysiga moln som far korsan tvärsan här. Nej, men jag tycker det verkar fint här.
5: Mm. Vi har hört om ett vad skönt. Vi har hört om ett labilt väder i veckan. Jag tänkte att jag skulle fråga Tony Fuentes på SMHI. Ja, hur väl stämmer det här överens? Fint här i dalen tycker Ingrid och regnigt i Östersund tycker jag.
10: Ja, men det ju stämmer. Då är det en del sol här och där, men för det mesta då är det ganska mycket moln och också några skurar som jag ser. Så precis, och det kommer att fortsätta att öka molnigheten och bli några skurar också under kvällen.
5: Mm. Fortsätter det här då in på morgondagen?
10: Nej, egentligen imorgon då är det ganska soligt i stora delar av vårt område. Det är bara kanske i norra delarna det kan bli lite moln. Men i övrigt då är det ganska mycket sol och en temperatur mellan 16 och 22 grader.
5: Oj, oj, oj. Det lät som bra fredagsväder tycker jag.
10: Ja, precis.
5: Tony Fuentes på SMHI, tack för den prognosen.
10: Tack.

0: Agnes har gjort den här låten som heter Love Songs. Välkommen in i studion, Klara Örnell.
1: Tack så mycket.
0: Senaste nytt har du att dela med dig av, och vi ska börja med den man som hittades död på ett hotell i Östersund förra veckan.
1: Ja, men precis. Det var ju förra måndagen som han hittades död på ett hotell i Östersund. Och han hade inte utsatts för något yttre våld. Det visar i alla fall den första preliminära liksom, utlåtandet som polisen fått nu från rättsmedicin. Så det betyder ju att mycket talar för att mannen som var i 55-årsåldern och hemmahörande i länet kan ha avlidit i följd av sjukdom där på hotellet. Men en förundersökning om mord är fortfarande öppen, men polisen gör inga fler utredningsåtgärder innan det definitiva utlåtandet från rättsmedicinska undersökningen är klart. Och det kan dröja ett par veckor till.
0: Och så ska vi prata om den årliga företagsrankingen som också har kommit.
1: Ja, men exakt. Och det är mörkrött på företagskartan i Jämtland i Svenskt Näringslivs årliga företagsranking som presenterades idag. Bortsett från Bergs kommun så ligger samtliga kommuner på plats 200 eller lägre när landets företagare själva rankar företagsklimatet. Och högst rankade Bergs kommun, de tappar också placeringar och hamnar på plats 162 som är 28 platser sämre än i fjol. Och det är Östersunds kommun som rasar mest, hela 42 placeringar i rankingen, och de hamnar på plats 208. Så de är fortfarande näst bäst i länet. Och längst bak hamnar Strömsund på plats 287 av landets 290 kommuner.
0: Mm-hmm. Man undrar vad företagarna där tycker är så dåligt med att driva företag då i Strömsunds kommun till exempel. Så måste man ju tolka den här undersökningen.
1: Ja.
0: Du, Peter Sipen, ringer några klockor?
1: Det gör ju tyvärr inte det. Det är
0: gör
1: lite okultiverad,
0: inte.
1: Tror jag.
0: Herregud, jag är uppvuxen med att se Peter Sipen springa runt utan med bara överkropp.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Ja, han var ju som mannen som hade sexpacket som alla skulle ha.
1: Jaha, han var snygg i sen back in the days.
0: Det var han verkligen, och han verkar nästan liksom odödlig, för han har nog inte åldrats mycket de senaste 20 åren. Han springer fortfarande runt med bara överkropp. Och nu ska han kanske göra det då i regeringens nya råd mot ålderism. För att den här diskjockeyn och tidigare programledaren Peter Sipen ska hjälpa regeringen i arbetet mot ålderism. Sipen är ju född 1962 och han ingår nu i regeringens nya nationella råd som ska motverka det här växande samhällsproblemet som de kallar det. Även Amelia Adamo, medieentreprenören, och PR-konsulten Per Schlingman sitter i det här då 9 personer starka rådet. Jag undrar om Peter Sipen behåller tröjan på.
1: Ja, vi får väl se.
0: Vi får se.

0: Lales orkester är det som spelar klart där. Sam Dayang heter låten. Det gjorde inte Emma Rosén från Hackås. Hon dog inte trots att hon stötte på en grävling när hon var ute och gick med sin hund igår. Den här grävlingen började ju jaga Emma Rosén. Och jag vet att Marcus Frånberg, han har träffat henne. Marcus, är du där?
1: Ja, jag står mitt i byn i Hackås och mellan vägen och kaféet här. Och Emma Rosén som driver kafé här och bor i Hackås. Vad var det som hände på måndag morgon?
2: Jo, men jag såg en vad jag trodde var en katt smyga runt utanför mitt kafé. Och jag var på väg till bussen. Och så kommer den lite närmare mig och då ser jag att det är en grävling. Och jag älskar ju djur, så jag upp med kameran, tänkte filma till mina barn och visa. Men då ser den mig. Och springer rakt emot mig. Rakt över vägen och tänkte bita av med benen. Så jag springer. Och som tur var så springer den rakt fram, så att den följer inte efter mig.
1: Men vi står ju nu på ena sidan vägen. Du gick på andra sidan vägen, på gångvägen. Du såg den utanför ditt café som då var stängt. Och då hamnade vi ju någonstans på 75-80 meter när du tog upp kameran och skulle filma.
2: Ja, precis. Ja.
1: Och det måste ha gått med en, ja, jag har ju sett en film här, kanonfart.
2: Ja, ja, men det var jättesnabb. Och jag har ju inte träffat på någon grävling förut så här. Jag har sett dem när jag åkt förbi med bil och så där vid vägkanten. Så jag vart ju jätteglad att, åh, men gud, en grävling. Men ja.
1: Hur var känslan då? Från det att du ser den var kul tills den sprang med full kareta mot dig. Vad var det för känsla?
2: Ja, men jag vart ju livrädd. För man har ju hört att de ska ju knastra genom ben och grejer. Så jag kutar för glatta livet. Ja, men jag... Ja.
1: Filmen här, ja, den ska vi kunna se sen på sociala medier här. Men hur blev filmen?
2: Ja, den blir ju lite skakig. Men man ser ju när han får syn på mig. Och ränner emot mig, helt enkelt. Och sen så ser man väl när han springer förbi. När jag har hunnit sprungit en bit.
1: Mm. Ja. Ja, man ser där att det blir lite stressigt ett ögonblick där. Ja, grävlingskänslan idag är ju...

0: likgilt, eller är du rädd för grävlingar nu, eller vad tänker du?
1: Nej, jag älskar fortfarande djur, så jag är inte rädd för grävlingar, men det var lite läskigt, det var det. Ja.
0: Det är så här att alldeles strax så ska vi ta och ringa upp en jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Skulle du vilja fråga biologen någonting?
1: Ja, kanske varför det reagerar som det gjorde. Om det kanske är för att den har några ungar i närheten och jag kanske var alldeles för nära. Eller om de helt enkelt gör så där när de ser folk.
0: Men det låter skönt. Du tycker fortfarande om grävlingar och det var en härlig upplevelse, antar jag.
1: Ja, ja men gud ja. Ja, det där kommer jag komma ihåg.
0: Härlig med skräckblandad förtjusning. Emma Rosén Hackos, tack för att du var med och berättade här i P4 Jämtland.
1: Jo, men tack så mycket.
2: Marcus Frånberg på plats i Hackos, och alldeles strax så tar vi och ringer upp faktiskt Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog som kan få förklara det här lite.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi spetsa öronen här, tycker jag. Ja, så här kanske det lät när hackosbon Emma Rosén stötte på en grävling häromdagen. Så där låter det i alla fall en grävling om man lyssnar på vårt effektarkiv här på Sveriges Radio. Men det var ju så, Emma Rosén, hackosbon, hon jagades av en grävling när hon var på väg till bussen på måndag morgon. Ja, hur vanligt är det här egentligen? Didrik van Honacke, du är jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Vad säger du om att bli jagad av en grävling mitt i en by här i Jämtland?
3: Jag är inte säker på att grävlingen jagade henne för att liksom jaga henne, utan grävlingen kanske märkte av henne, kanske på doften, blev rädd och försökte ta sig därifrån på något bra sätt. Och då kanske den av misstag sprang mot henne, om det inte var så att han följde efter henne i flera svängar. Liksom. Grävlingen är ju skraja för människor och försöker ta sig undan så fort hon kan.
0: Okej. Ja, hon såg ju den här grävlingen genom fönstret från sitt café och så gick hon ut och skulle gå till bussen. Trodde först att det var en katt, såg den här på andra sidan vägen och tog upp sin telefon och skulle filma lite. Och då började grävlingen springa mot henne. Hon började springa också därifrån och den följde efter en liten bit. Vad tror du?
3: Ja, men det låter ju som att grävlingen blev skrämd av att det kom ut människor där. Och då försökte den säkert att springa därifrån på något sätt. Och den grävlingen kanske inte såg så bra att den sprang åt fel håll där. Så att jag tror att det var nog grävlingen som var skraj där. Men det är klart att om man går fram och försöker fota ett djur nära, så är det klart att ett djur kan bli rädd och försöka försvara sig. Men då handlar det om att det ska vara ett djur som blir inträngt i ett hörn. Annars försöker ju djur nästan alltid bara fly från människan.
0: Jag vet inte hur pass nära Emma gick. Jag tror att hon stod kvar på sin sida vägen och skulle filma därifrån. Men hur är det annars med grävlingar? Finns det några... händer det att de attackerar en människa? Eller liksom biter?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Det finns ju en liksom gammal myt om att man ska ha kol i stövlarna för att grävlingen ska bita tills det knakar från skelettet. Och då genom att ha träkol i stövlarna så ska den höra att det knakar tidigare. Och släppa taget då. Men det är ju bara en gammal myt.
0: Ska vi säga någonting om den nu en gång för alla? För den lever jag fortfarande efter, kan jag säga. Den myten att grävlingen, den biter i ben tills det knakar. Är det så?
3: Nej, det är inte så. Utan jag vet inte var den myten har kommit ifrån. Men det är klart att en hårt trängd grävling i ett gryt som är attackerad av en grythund, den kan ju försvara sig mot hunden såklart. Så att... Nej, men i normala fall så är ju en grävling, den är ju inte intresserad av att attackera en människa eller något sånt. De äter ju mest dagmaskar och småkryp och kan nog ta sig en mus eller en sork också ibland, men det är ju inte, det är inget formidabelt rovdjur, utan det är en allätare. Den äter ganska mycket växtdelar och sånt också.
0: Ja, det gör det.
3: Sensommar och hösten kan den äta spillhavret till exempel, eller spillsätt.
0: Annars är det som ganska lik järven om man grovt generaliserar liknande liksom kroppshydda och sådär. Men järven är ju verkligen en jägare, men där har inte grävlingen mycket att komma med alltså.
3: Nej, båda är ju mårddjur, så båda hör ju till gruppen mårddjur. Det gör ju västlor, hermeliner och uttrar och sånt också. Men nej, grävlingen är mer av en maskätare och allätare. Så att nej. Inget riktigt rovdjur på det sättet.
0: Nej, det är ingenting som så här Marvel-filmerna gör en ny Marvel-film om.
3: The Badger Man.
0: Ja.
3: Ja, det vore väl något. Det skulle kunna bli en snygg svartvit liksom huvudmask kanske som symboliserar grävlingens. Nej, då det skulle väl i sådana fall vara. Om man vill ha en riktig sån superhjält grävling, då ligger det närmare till hands med en sån här honungsgrävling som finns i Afrika. de är ju kaxiga. De kan ju de kan ju skrämma bort lejon som försöker anfalla dem, eller de kan ta sig ur rymma ur vilken djurpark som helst, och de gillar att käka bin och blir de stuckna, så ja, who cares. Så det är ju en tuffing. Så skulle jag finna en ny Hollywood superhjälte, då skulle jag nog ha honungsgrävlingen som förebild istället.
0: Våran vanliga
3: grävling. Det är ju lite olyckligt, men man märker ju att det finns grävlingar på ett ställe. Det är att man ser dem överkörda längs vägkanterna på våren. Så att, nej, jag vet inte. Superhjältekapaciteten kanske inte är helt hundra.
0: Nej, jag förstår. Okej, det låter inte som att man behöver oroa sig nu i Hackås för att den här ska smyga runt och försöka bita en i benen då tills det knastrar. Tack för att du räddade ut det här, Didrik van Hoornacke, som är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Tack ska du ha.
3: Tack själv.

0: Ja, det går bra nu för Sara Larsson. Midnight Sun kom ju här förra året, låten. Nu däremot kommer nyheter i P4 Jämtland, klockan är 3:30. Och vi börjar med ett inslag om virtuella stängsel.
1: I årsskiftet tillätts virtuella stängsel i Sverige och en som nu börjar använda tekniken är Petra Andersson utanför Hammarstrand.
2: Ja, här ska man kunna följa djuren då, live hela tiden.
1: Närmare 70 kor på Uttaberga gård får varsitt halsband som ska se till att de håller sig inom ett område man själv kan rita upp i en mobilapp. Petra Andersson tror att lösningen både blir bättre för henne och korna.
2: Eftersom vi har stora betesmarker, fäboddrift, så då kommer jag ha uppdaterad koll på djuren hela tiden. Och så är det spännande att få testa ny teknik.
3: Ser du några risker med det här?
2: Nej, det ska väl vara tekniken då om det är något som strular.
1: Tekniken är ny i Sverige men har använts länge i flera andra länder och sparar mycket tid och pengar för bönder som enkelt kan ändra betesmarker och skilja av dåliga platser. När djuren går utanför det uppritade området får de en svag elstöt från halsbandet. Men innan dess blir de varnade med en ljudsignal när de börjar närma sig gränsen.
2: Sen är ju tanken att de ska ju lära sig att när de får ljudsignalen ska de ju vända.
1: Reportrar Jack Forsgren och Kai Kjellmalm.
4: Efter grova brister på en nötgård i länet får lantbrukaren nu djurförbud för klövdjur tills vidare. Det var i vintras som länsstyrelsen hittade döda och sjuka tjurar som påträffades i högar av avföring. En tjur fick avlivas på plats för att den var i så dåligt skick. Länsstyrelsen omhändertog sedan 200 djur från gården efter en ny kontroll där det konstaterades att läget på gården inte hade blivit bättre. Länsstyrelsen har också polisanmält det hela. Lantbrukaren har nu belagts med djurförbud för klövdjur, men inte för hästar, hundar eller katter. Lantbrukaren har överklagat beslutet med argumentet att han inte tänker skaffa fler nötkreatur. Reporter Clara Örnell.
0: Torsdag eftermiddag i P4 Jämtland tillsammans med Andreas och Ingrid. Ja, vi hörde här Didrik van Honacke på Naturhistoriska riksmuseet. Det blir kanske ingen ny superhjältefilm om den svenska grävlingen. Och inte så mycket att bekymra sig för då, även om det måste vara lite av en... Ja, pulsen lär nog gå upp när man blir jagad av en grävling. Jättesmå är de inte. Nu ska vi ta en titt på trafiken. Vem har vi där på andra sidan luren?
5: Ja, men du, det är Rebecka Björkholm här som håller er sällskap idag mellan klockan 6 och 18. Och det har hittills varit en lugn eftermiddag i trafiken. Inga akuta störningar inrapporterade på vägarna. Och det ser även bra ut i tågtrafiken på det stora hela. En del arbeten pågår bland annat på E45 utanför Sveg, strax öster om Sveg. Där håller man på med ett fräsarbete. Och där är det växelvis trafik så det kan bli lite köbildning där. Ett exempel på några av de arbeten som förekommer. Tips nummer till trafikredaktionen om du ser något som sticker ut och som du vill att andra trafikanter ska känna till. 020 999 444.
0: Eftermiddagen studsar vidare här i P4 Jämtland med Thomas Stenström. Sista sommaren heter den här låten.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Dags för radiosporten nu här i kanalen. Kan det månne handla lite om kvällens match i hockey-VM? Vi får se vad som levereras.
1: Här är sporten, först om en av de stora svenska fotbollsstjärnorna.
2: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela med Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
3: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
2: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har ju gjort att hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för.
3: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
2: Hans rehab går bra. Den går framåt. Sen måste vi trappa upp och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga.
1: Reporter är Agnes Arespång. Och skadad är nu också den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar, som riskerar att missa den stundande VM-premiären mot Marocko. Enligt nyhetsbyrån AFP handlar det om en vadskada som kräver 2-3 veckors vila. Neymar har fram tills nu inte varit uttagen i landslaget på 3 år på grund av knäproblem. Nu tar vi oss till Schweiz, och påminn mig gärna, vad är det Tre Kronor ska hitta på ikväll?
4: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
5: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
4: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
6: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt.
1: Kvällens match börjar 20:08 och ni hör den i Sportextra. Reporter där var Johan Bengts. I den allsvenska fotbollen så kommer här ett dåligt besked för serieledande Sirius, vars mittback Mohamed Zuma nu straffas ytterligare efter den incident som fick honom utvisad i en match mot Gais nyligen. Det var i slutskedet av matchen som Zuma fick syna det röda kortet efter att ha träffat en Gais-spelare med handen i ansiktet under en tumultartad situation. Fotbollförbundets disciplinnämnd förlänger nu Zumas avstängning till att gälla totalt 2 matcher. Zuma har varit en startspelare för Sirius under våren. Nu blir det tennis och en het snackis.
7: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
8: With Grand Slams, it shouldn't be an issue. Generally, because we have so many courts, we have lights. You can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything.
7: Novak Djokovic, trefaldig vinnare i franska öppna mästerskapen, tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar, som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
1: Och reporter som säger det där, han heter Martin Hedberg. Missa inte kvällens Sportextra med kvartsfinal i ishockey-VM, alltså själva programmet. Ja, det börjar ju mer än en timme tidigare än matchen. 19:00, precis som vanligt, i appen Sveriges Radio och i P4.
0: Och strax i den här kanalen ska vi få möta veckans utmanare i P4-toppen. Ja, det är inte riktigt den här killen. Vi får se om Bruno Mars någonsin kvalar in på vår lokala topplista. Vi får se.

0: Bruno Mars, låten heter Risk It All. Veckans utmanare på P4-toppen, vår lokala låttopplista, är Kenana. Kent Backman och dottern Anna Berg. De tar klivet från rockiga covers till ett mer dunka-dunka-vänligt sound. Eller hur skulle du beskriva det, Kent?
1: Ja, just låten It's a Beautiful Day to, for a Heartbreak. Den känns lite Rick Astley mitt i alltihop.
0: Ja.
1: Den påminner lite om återtalsdisco och inser jag när jag lyssnar igenom den.
0: Ja, vad tycker du om den stilen då?
1: Den stilen man är uppväxt med. Mm. Jag är jättegammal, jag är född 62.
0: Ja, jättegammal, det tror jag inte. Allt är relativt.
1: Allt är relativt.
0: Men du, det är du och dottern Anna Berg. Hon är på jobbet nu och kan inte vara med här. Men ni tillsammans tävlar i P4-toppen med låten A Beautiful Day for Heartbreak, som du säger.
1: Ja.
0: Kan du berätta om den här låten?
1: Låten är en beskrivning av den känsla man har när man sitter i solskenet och hjärtat är nedbrutet av sorg. Tårarna droppar ner i mjukglassen. Du sitter där på storsetsorget. Solen skiner, fåglarna kvittrar, allting är underbart och du mår skit. Det är vad låten handlar om.
0: Ja, det är en speciell känsla det där. Hur pass självupplevt är det?
1: Det är självupplevt.
0: Mm. Förstår.
1: Det mesta av våran musik, texterna är ju självupplevda. Det springer ur en känsla som jag har haft.
0: Mm. Var det länge sen?
1: Ja, det är snart 30 år sedan.
0: Just det. Ja.
1: Den känslan hade.
0: Mm. Du, det är inte första gången du och din dotter musicerar ihop. Annars har ni ju ett rockigt coverband också med 6 personer. Men nu då bara ni två. Vad kom sig det här samarbetet av? Varför ville ni göra det?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi har länge funderat på att göra någonting liksom som inte riktigt ligger i stil med det vi håller på med. Dottern föreslog att man kanske skulle göra någon dansmusik. Dunkar på så man kan spela på disco när man kan dansa till hemma i vardagsrummet. Och sen man ju uppväxt med liksom det här diskot från 80-talet och då kändes det naturligt att göra liksom den här svängen.
0: Var det svårt, var det svårt att ställa om från rock till disco?
1: Nej, det är inte alls särskilt svårt. Utan du har ju samma texter egentligen. Det enda som är skillnad är ju takten, tempot och musiken.
0: Ja, en hel del.
1: Ja, det är ju det. Men alltså, det är ju texten som är viktigast. Har du inte en bra text, då kan du inte förmedla en känsla.
0: Vem har skrivit den här då, texten? Är det du eller Anna?
1: Det är jag som har skrivit den här texten. De låtar hon sjunger på, då medverkar hon till texten också. Så att det ska liksom bli hennes grej.
0: Hur är det att komma överens där med dottern sin om hur det ska låta i musiken?
1: Det går ganska bra för hon har ju växt upp i min bil. Hon är uppväxt med min musik.
0: Hon är präglad.
1: Ja, hon är präglad. Sen gillade hon Arvingarna och sånt där när hon var mindre. Det gör de kanske fortfarande, men det präglar det henne också.
0: Är det någon gång det skaver lite, eller ni inte drar helt jämnt?
1: Ja, det händer väl, men det är inte så ofta numera. Ja, mer för. Vi har växt upp bägge två, så vi är väl ganska överens om hur det ska se ut.
0: Du, hur känns det att vara med på P4-toppen med den här nu då?
1: Ja, det kan ju bli intressant att se om folk gillar det.
0: Ja, vad roligt.
1: Som sagt, jag hoppas att någon känner igen sig i låten och får... Det är fler som upplevt samma sak.
0: Det tror jag nog att väldigt många har gjort. Du beskrev det så fint. Droppar som droppar ner i mjuklasten. 25 grader varmt, men man mår skit.
1: Ja.
0: Ja. Det är nog säkert några sådana som upplever det även i sommar. Får se om den här låten liksom kommer till dem också då. Vi ska ta och lyssna, tänkte jag, på A Beautiful Day for a Heartbreak. Kent Backman, det är alltså du tillsammans med din dotter Anna Berg som utmanar på musiktopplistan P4-toppen den här veckan. Och listan i sin helhet, den kommer ju imorgon eftermiddag. Du, tack och lycka till då, säger vi, Kent.
1: Ha en riktigt trevlig sommar.
0: Ja, här kommer A Beautiful Day for a Heartbreak.
1: Tack och hej.

Kent Backman, alltså tillsammans med dottern Anna Berg, har gjort den här och de tävlar tillsammans nu på P4-toppen. Utmanande den här veckan. Och imorgon eftermiddag, efter klockan 17, då kommer Jack Forsgren att presentera listan i sin helhet. Det är väl lite samma vibe som den här kanske. Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: P4 Jämtland.
1: Sveriges Radio.
2: Vi ska få oss lite nyheter strax i den här kanalen. 2 minuter eko, nyheter från världen och Sverige. Men fram tills dess, Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Mycket disco den här eftermiddagen, känner jag.

0: Ja, men bra vibes den här eftermiddagen tycker jag. Disco hela vägen. Vi tackar musikläggaren för det. Får se hur bra vibes det är nu när det är dags för ekonyheter. Klockan är 4.
1: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i två fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
2: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot, Sara Öberg.
0: Ligg nu inte på latsidan i helgen tycker jag om du har en trädgård att se ut på. För det är hög tid att fara fram med sekatören, klippa lite på höger och vänster, buskar och träd. Eller ja, hur är det egentligen med det där? Ingrid, vi ska få lära oss lite om det här om en stund. Är det nu vi ska klippa ner trädgården helt?
3: Vi klipper ner hela trädgården och så gör vi något annat sen. Det tycker jag. Nej, men det är nu man har så här dåligt samvete. Liksom. För det är så mycket som ska hinnas med. Man ska sätta frön och man ska sätta potatis och man ska klippa och man ska dona och sådär. Och jag tänkte för att få någon ordning på det här så har jag bestämt träff här med Christer Lind. Och jag tänkte vi skulle hinna både prata om vad man ska hinna göra med rosorna, man ska kanske, vad hinner man fruktträden, eller är det så att man har skogstomt, då finns det faktiskt en del att göra där också.
0: Ja.
3: Bara arbete.
0: Ja, men jag hör det. Det är bara en massa grejer att göra. Ja, men det ska bli kul att höra Christer Lind om en liten stund. Du är ju mellan Hede och Vemdalen kan man säga.
3: Ja, inte så långt ifrån Hedland där. Det finns inga rosor här, men det finns väldigt mycket träd. Mm. Och så finns Christer Lind och jag här.
0: Ni får tala liksom målande, men det brukar du lösa bra.
3: Absolut.
0: Ja. Hörs om en liten stund, Ingrid.
3: Det gör vi.

0: Muscle In heter låten, alltså Muscle In, bandet The Magnolia. Och kände ni igen rösten, tyckte ni, så är det för att Albin Lee Meldau sjöng där tillsammans med Arvid Nero, som båda ingår i det här bandet då, The Magnolia. I eftermiddagsbandet till P4 Jämtland, där ingår du, Klara Örnell.
1: Det gör jag.
0: Mm. Nyheter har du koll på, och vi ska prata nu om en kalsongstöld.
1: Ja, lite märkligt sådär, men det var alltså en boende i Hammerdal som märkte att någon hade brutit sig in i en lada på gården. Och då upptäcktes det att tjuven eller tjuvarna hade tagit lite så här småsaker från den här ladan. Bland annat järnspett, ett flertal t-shirts och 3 par kalsonger. Och de här kalsongerna ihop med de andra prylarna, de har ett sammanlagt värde på ungefär 7000 kronor. Så den eller de som har brutit sig in ska också ha eldat med ägarens ved sen. Och det är lite oklart om kalsongerna följde med tjuven hem eller om de användes i brasan. Men polisen har hur som helst lagt ner det här ärendet.
0: Ja, ja, det var lite udda det där att veta exakt också hur många kalsonger man har där
1: i sin lada.
0: Ja, ja, visst. Men det kan man såklart ha koll på. Inte roligt när det är tjuvar på ens fastighet. Du, vad har du mer att berätta?
1: Jag kan berätta om en man vid namn Anton Nytomt från Fagerdal i Strömsunds kommun som var ute i skogen för att röja älgpass och fick se en älgko och hennes kalv då, som han förstod att björnen måste haft ihjäl. Och då tänkte han snabbt och åkte hem och hämtade en åtelkamera som han monterade upp, för han tänkte att det skulle vara kul att se när björnen kom tillbaka liksom, för att äta där. Men det han fick se, det var en björn som var hungrig på mer än bara älgkött, kan man väl säga. Vi kan lyssna.
2: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp igen till då. Ser man ju att de börjar ju ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vadå?
2: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
0: Ja, det gick hett till där alltså i Fagerdalstrakten i Strömsunds kommun. Började med middag för att sen övergå i älskog. Klara, kan man se den här filmen någonstans om man vill?
1: Ja, det kan man. Bland annat då i Facebookgruppen Björnobservationer i Jämtlands län. Och sen så hoppas vi, eller vi vet också, att snart kommer det komma ut en bild i samband med en webbartikel som vi publicerar också.
0: Mm. Håll koll på webben. Tack för uppdateringen, Klara.
1: Tack.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, låten heter Get Lucky. Ja, nu är det hög tid att fara fram med sekatören i trädgården. Innan buskar är för stora så ska man helst beskära dem, säger proffsen. Och Ingrid, du träffar en som har många år i gamet nu.
1: Ja, jag är här tillsammans med Christer Lind, inte så långt ifrån Hedlanda flygplats här i Härjedalen. Och Christer, han är skogsmästare, men vi ska prata skog om en liten stund. Men jag tänkte att vi börjar mera i närmiljön för folk då som har sommarstugor, kolonilotter eller andra hus. Eller som känner att nu börjar det faktiskt bli dags att behöva ta itu med alla trädgårdssysslorna. Så jag tänkte, Christer, vad är det man ska ta itu med allra först nu då?
2: Jag tycker det viktigaste är att ställa ut trädgårdsmöbeln.
1: Så man kan vila också?
2: Så man kan vila också.
1: Ja, men det tycker jag är bra. Man börjar med att ställa ut trädgårdsmöblerna. Men sen då, jag vet att när jag var liten så sa min mamma att rosor ska klippas när björkarna har musöron, alltså små öron. Eller små öron, små löv har de ju. Löven är lite större nu. Är det för sent nu med rosen? Har man missat det eller kan man faktiskt fixa det i helgen?
2: Som vanligt har ju föräldrarna rätt. Och det, att klippa när det är musöron från, om man säger, april, maj, beroende på vart man är i landet, det är rätt om man säger när man klippar rosorna. Men det är inte för sent nu, utan det här är en rekommendation man ska göra, och det finns olika anledningar till att man vill klippa den här årstiden. För att när växten börjar gå i blom eller börjar bli väldigt växtlig, då blir det lättare att göra skador när man klipper.
1: Jag vet, om jag tänker på mina rosor hemma, så är ju då först så är ju topparna är ju väldigt gråa och de kan man bryta av, de är torkade och sen så kommer ju det färska under. Men var ska jag då klippa? Ska jag klippa där det är torrt eller ska jag klippa där det är färskt?
2: Det första är att inte göra det så svårt för sig. En buske, om man säger en rosbuske som växer i en rabatt då, det gäller att man klipper i första hand. Det gäller att klippa isär busken så att den blir luftig och kan få gröna blad och att blommorna syns. Om du klipper i den färska nu, när det är rätt årstid fortfarande, så då, det är helt okej. Okay. Men skulle jag klippa de andra årstiderna kanske jag skulle vara lite mer försiktig. Nu är rosor väldigt tacksam. Det är väldigt svårt att få dö på dem.
1: Mm. Så man kan klippa antingen den gamla delen eller i den nya som kommer alltså?
2: Det tycker jag.
1: Rosor, det finns olika typer av rosor. Det finns ju de här stora praktrosorna. Det finns ju små rosor som kryper efter marken och buskrosor och så. Är det samma oavsett vilken ros det är?
2: Det här är ju precis som vanligt när det gäller beskärning av fruktträd och så vidare. Jag brukar säga att jag klipper på ett sätt. Men det finns 1000 sätt till, så jag klipper nog på det 1000 första då. Men när du har en rabattros, det är samma där. Klipp isär rosbusken, klipp bort det som är dött, det som ser skadat ut så det blir luftigt. Kommer du på en klätterros, ja, då ska du klippa ner dem lite mera och klippa bort mera torra och inte spara lika mycket i den.
1: Sen är det viktigt det här med redskap också. I handen så har du en sekatör och den ser väldigt vass ut. Jag tänkte, vi är ju inte en trädgård, men vi kanske bara kan ta en kvist här så kan du visa hur ska man tänka?
2: Ja, för det första så, jag tycker att en sekatör kan du ha i princip vilken du vill. Det viktigaste är att den är vass och att den passar i handen. Och ska du klippa små saker så ska du ha en mindre sekatör så att det är lättare att klippa. Mm. Jag klipper ju då strax utanför där grenen är, om du ska klippa bort så att du inte klipper nära stammen men inte långt bort heller. Utan dikt an mot så klipper du av den så att den blir rakt avklippt.
1: Inte något snedklipp utan
2: rakt. Nej, rakt avklippt då.
1: Och inte för nära stammen?
2: Inte för nära stammen. För klipper du så här nära stammen som vi gör så här nu då. Då ser du att jag drar ju upp. Så att det är där man kallar för liksom en kudde runt kvisten. Mm. Då får man med sig nu. Såg du att det sprack iväg här. Och så fick du med dig ett drag ner så att barken får iväg. Och desto större yta du frilägger desto större risk är det att det blir någon skada på

0: Ja, det såg ju inte så svårt ut. Jag får gå hem och testa. Du, vi ska alldeles strax prata om träd också. Vi ska prata om träd, både fruktträd som man har i trädgården och sen så kanske lite större träd som man kan ha runt huset också. Hur man ska, vad man ska tänka på där, för det finns rätt så mycket att tänka på där också. Men vi återkommer om en liten stund.
1: Härligt att höra, Ingrid, och kul och mycket att lära sig där.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
1: Och Klara Örnell också kommer in i studion nu med senaste nytt.
4: Ja, det är nämligen så att 3 resurser från räddningstjänsten är på väg ut till Hackås i Östersunds kommun där en ko verkar ha gått ner sig eller fastnat i någon slags sankmark. Och det här larmet kom in vid 4-tiden nu på torsdags eftermiddagen och det är fortfarande ganska oklart hur kon har fastnat eller på vilket sätt. Så jag hoppas att jag har lite mer information att komma med snart.
1: I Hackås-trakten alltså?
4: Ja.
1: Tack för det.

0: Rika skogen och Sandra Brodd, en ny låt är det här. Rika kommer ju från Tvärset utanför Östersund. Nu ska vi tillbaka till Hedlanda utanför Vemdalen och Hede, där Ingrid är och lär sig om det här, vad man ska hitta på i trädgården just nu.
1: Ja, det första vi skulle göra i en trädgård fick jag ju lära mig av Christer Lind här. Det är ju att sätta ut sina trädgårdsmöbler, för att man ska ju ha, faktiskt få tid att njuta också av sin trädgård. Det tyckte jag var ett bra råd. Men vi pratade tidigare om rosor. Lite större saker då. Folk som har till exempel äppelträd omkring sig. Hur är det, för sent, eller ska man börja se liksom de grenarna kanske inte riktigt är som man hade tänkt sig? Är det för sent, eller vad ska man göra?
2: Alltså, så fort nu då börjar blomma eller bli knoppar, så blir ju risk att du skadar trädet när du beskär det. Så just nu skulle jag låta bli att beskära ett fruktträd, beroende på vart man är i Jämtland då. Men är det så att du har fått blom på ett, så låt bli och vänta tills det har ordna till under sommaren, just av anledningen att du så lätt att flänga iväg barken och skada trädet.
1: Men du, vad är det som gör att det är så lätt att skada trädet när det blommar?
2: Ja, för då skjuter det som mest näring i barken, och barken sitter löst, och då kan den lossna.
1: Så innan det har gått i blom, då går det bra, och även tid efteråt går det bra, men inte när det blommar?
2: Ja, när det närmar sig blomningen, så låt bli och sen vänta tills det börjar sätta frukt ordentligt. Då kan man klippa igen, men annars så tycker du ska vänta till hösten, men inte till sen höst. Och du ska börja då på vårvintern och klippa då.
1: Mm. Så vårvinter och sen höst. Innan vi lämnar äppelträden, är det någonting man ska tänka på? För att det är väldigt lätt, man tar bort en gren och så kommer 10 nya små kvistar.
2: Ja, det finns alltid sätt att klippa ett äppelträd på. Många tycker att man ska klippa hårt. Och det brukar sägas att man ska kunna kasta hatten genom äppelträdet. Jag klipper inte riktigt så hårt.
1: Mm. Det beror på hur stor hatt man har också.
2: Absolut, måste du göra det.
1: Det är lite kul att stå och kolla om man kan kasta hatten genom äppelträdet.
2: Ja, och hur många hattar man får igenom innan man har klippit klart.
1: Ja. Men man kan klippa det hårt i alla fall, men kanske inte så hårt så man får in hur många hattar som helst där. Men du, vi ska gå... Det är så att om man till exempel har en sommarstugetomt eller en annan tomt, så kanske man har vilda träd, alltså inte odlade träd också på tomten. Hur ska man tänka där? De klipper man ju inte, men de kan ju ändå behöva ses om lite grann.
2: Absolut, så ska man se om sina träd. Framförallt nu när vi har ett väderfenomen som blir att det blåser mycket. Och att man ser över träden, hur stora träd ska man ha nära ett hus då? Kan det ramla på hus och förorsaka allvarlig skada? Kanske man ska fundera på om de ska stå kvar eller inte. Och framförallt hur de mår, träden.
1: Men du, hur vet man hur ett träd mår? Förutom, man kan ju se om det är skadat eller så, men annars?
2: Jag som jobbar med det här hela tiden, vi tittar ju på olika saker, men framförallt så tittar vi på vart det står trädet. Står det där man har grävt, och man skadar rötterna, barken kanske, eller där man kör mycket, det är snöröjning. Vi tittar då på barrträd till exempel, på gran, så tittar vi på hur grenvinkeln ser ut. Om grenarna står rakt ut, om kvistarna står rakt ut, eller om de hänger ner, och hur mycket barr det är kvar.
1: Ska de stå rakt ut, ska de hänga ner?
2: De ska stå rakt ut och de ska inte hänga ner.
1: Och ha ordentligt med barr.
2: Ordentligt med barr, ja.
1: Ska man vara mer rädd för björkar eller tallar, eller är det något träd som man ska vara extra uppmärksam med?
2: Tallarna är ju oftast de som klarar sig bäst här uppe i Norrland. Granen dör lite fortare och lövträden dör ännu fortare.
1: Och du har en hammare i din hand också, för att du säger att du kan faktiskt fråga trädet nästan hur det mår. Ska du berätta hur... Vi kan gå fram till ett träd här som du tidigare berättade för mig, den gammal säljare, så att det här mår inte så bra. Och hur, berätta hur du vet det.
2: Det här är ungefär som doktorn testar reflexerna på knät då. Jag lyssnar på trädet om jag får en ren klang. Och får jag inte en ren klang, då är det någonting som är misstänkt i det. Då kan det vara röta i mitten eller en spricka. Det här trädet vet vi är dåligt redan. Nu ska vi knacka på trädet här.
1: Det är lite dovt alltså.
2: Och här hör vi ju då att det är liksom dovt hela trädet. Och vi vet att det har röta i sig, för jag ser det också här. Så att det är lite fusk det här. Men det är radio så. Mm.
1: Men du, vi går över andra sidan när vi hinner här. Och så ska vi knacka på ett träd som ser friskt ut. Det är en tall.
2: Här har vi en frisk tall då. Men den är ung, så den är lite mjuk, så vi kommer inte få den riktiga klangen i den här.
1: Ja, man hörde lite grann som att nästan man knackar på brödet och kollar om det är färdigt i ugnen, men det var en mycket det var en helt annan klang. Ja. Du, vi får plocka fram både sakatör och hammare och gå ut i helgen och se vad vi kan åstadkomma. Tack så hemskt mycket för att du ville prata med oss, Kristelin.
2: Tack själv och njut av sommaren allihopa.
1: Mm. Glöm inte trädgårdsmöblerna.
0: Och du Ingrid, det är bäst vi plockar fram hatten också, va?
1: Och hatten måste vi få plocka fram, självklart.
0: Ja, tack för den rapporten alltså från närheten av Emdalen tillsammans med Kristelin.

0: Sienna Spiro sjunger Die on this hill heter låten. Men klockan, den har blivit dags för lokala nyheter. 16:30 är den nu.
1: Tre resurser från räddningstjänsten är på plats i Hackås i Östersunds kommun för att rädda en ko som verkar ha gått ner sig i myrmark. Larmet kom in vid 4-tiden på torsdags eftermiddagen och det är oklart hur kon fastnat där. Reporter Clara Arnell.
2: Inget talar för annat än en tragisk olyckshändelse när en man i 25-årsåldern från Östersund för ett par veckor sedan skadades så svårt att han senare avled efter att ha kört omkull med en privatägd elsparkcykel. Det framgår av första preliminära utlåtandet från Rättsmedicinalverket. Olyckan skedde längs en gång- och cykelväg i Lundvik i Östersund. Det ska vara en ren singelolycka utan andra inblandade och utan några ögonvittnen. En kamrat till mannen åkte före på en annan elsparkcykel. Han hörde en smäll, vände tillbaka och fann då mannen liggande på marken. Det finns inga misstankar om brott och ingen misstänkt. Polisen inledde en utredning om vårdslöshet i trafik för att kunna ta elsparkcykeln i beslag och undersöka den. Nu väntar polisen in slutgiltiga rapporten från Rättsmedicin, rapporterade Mikael Ragnarsson.
1: Efter grova brister på en nötgård i länet får lantbrukaren nu djurförbud för klövdjur tills vidare. Det var i vintras som länsstyrelsen hittade döda och sjuka tjurar som påträffades i högar av avföring. En tjur fick avlivas på plats för att den var i så dåligt skick. Länsstyrelsen omhändertog sedan 200 djur från gården efter en ny kontroll där det konstaterades att läget på gården inte hade blivit bättre. Länsstyrelsen har också polisanmält det hela. Lantbrukaren har nu belagts med djurförbud för klövdjur, men inte för hästar, hundar eller katter. Lantbrukaren har överklagat beslutet med argumentet att han inte tänker skaffa fler nötkreatur. Reporter Clara Arnell.
0: Det var nyheterna det. Nya lokala nyheter blir det om en timme här i kanalen. Nu ska vi se om trafikläget är fortsatt lugnt. Rebecka Björkholm, hallå.
3: Hallå, ja men det är inga större störningar som är kända eller olyckor i nuläget. En del vägarbeten på olika platser i länet kan påverka trafikflödet, bland annat på E14 i höjd med Bräcke, där det är ett beläggningsarbete. Sen i tågtrafiken där i nattåget från Duved mot Stockholm ikväll med avgång 19.30. Det ersätts med buss från Duved till Östersund och sen då är det tåg som gäller efter det då mot Stockholm. Tips nummer 020 999 444.
0: Och vädret då? Under sena eftermiddagen så tätnar molnen efterhand långsamt västerifrån. I nordväst även följt av en del skurar. Temperaturerna de ligger mellan 9 och 13 grader. Och i fjällen där har vi 9, mellan 5 och 9 grader. Men nu trodde jag knappt mina ögon när jag läste här att imorgon däremot, då får vi sol. 16-22 grader, lite kallare i norra fjällen, svag vind omkring syd till sydväst. Men soligt och varmt blir det alltså imorgon fredag.

About You Now heter låten med Sugar Babes. Strax så knackar Sarit på dörren, vill berätta vad som händer i kvällspasset ikväll. Det ska ha lite med kollektivtrafik att göra. Vi tar lite Billie Eilish fram tills dess.

0: Det är Birds of a Feather med Billie Eilish. Om en timme hör vi Sarit i kvällspasset och idag vill hon prata med dig om det här.
1: Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, kollas färjor, kanske köps det också månadskort. Ikväll går vi ombord. Jag vill jättegärna höra om vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen? Hamnar du på fel färja eller hoppar du på tåget bara för att hjälpa din mormor men han aldrig kliva av? Vad har du varit med om ombord på bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 kan du ringa. Det kan lika gärna handla om en katt som alltid åker samma sväng med bussen på eftermiddagen. Eller hittar du ditt livs kärlek på spårvagnen? Hänt i kollektivtrafiken i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia. Vi hörs om en stund här i P4.

Härligt med lite Madonna. En Madonna-låt jag faktiskt inte har hört. Den heter Cherish. 15 minuter i ekonyheter står för dörren. Vi hinner med lite Fever Dream med Alex Warren. Ja, det är viktigt med det här med musiken. Vi vet att det är många som lyssnar som uppskattar just musiken. Och mindre snack, va? Ja, musiken är bra den.

0: Ja, nu är klockan strax 16:45 här. Det betyder att vi ska få en lite längre nyhetsuppdatering från våra kollegor på Eko-redaktionen.
1: Sverige och Ukraina i nytt avtal om Gripenplan. EUs utrikesministrar skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Åtal för ekonomisk brottslighet i Södertälje, tidigare företrädare för framgångsrik fotbollsklubb bland de åtalade. Och så hör vi om en ny storstadskanal för P4 i Skåne. Det är rubrikerna i Ekot 16:45 med Christian Lönner i studion. Men vi börjar med att för en liten stund sedan så kom uppgifter från den amerikanska nyhetssajten Axios om att det nu ska finnas ett avtal mellan Iran och USA på plats. Vi kopplar in vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad vet vi om det här?
2: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare nu överens om ett ramavtal. Och det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik. Iran ska också ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld ska USA stegvis efter förhandlingar sluta med sin blockad mot iranska hamnar och ta bort sanktioner mot Iran, vissa sanktioner. Iran skulle också enligt det här avtalet göra någon form av utfästelser, lova att inte skaffa kärnvapen i framtiden. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man fortsätta förhandla enligt de här uppgifterna. Så att man förlänger förhandlingstiden medan vapenvilan förlängs med 60 dagar. Så ser ramavtalet ut enligt Axios. Donald Trump ska inte ha skrivit på det här än. Vita huset har inte kommenterat än. Men enligt Axios uppgifter ska Trump ha bett om ett par dagar för att gå igenom detaljerna. Men Iran ska enligt de här källorna redan ha sagt att man är redo att skriva under. Och det har man framfört till medlarna. Så att vi väntar nu på ytterligare kommentarer från Vita huset. Men enligt Axios alltså så är iranska och amerikanska förhandlare överens om ett ramavtal som innebär att vapenvilan förlängs och att Hormuzsundet öppnas.
1: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Nu till dagens nyhet om att Sverige donerar 16 äldre JAS Gripenplan till Ukraina. Samtidigt meddelade president Zelensky som var på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Vi kom överens om för ett antal månader om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
4: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängig till det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, i januari får vi den första Gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
5: I think that in December, January we will get first Gripens with our Ukrainian pilots.
4: Sen tidigare är det ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på Gripensystemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. Och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina. En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
5: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step we will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets, and for us it's a really new page.
1: Reporter här Hiva Abdelzade. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
6: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
7: Insisto, lo importante no es el nombre.
8: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
9: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla dem en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
10: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
9: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. Frågan har bubblat en längre tid här i Bryssel. Inte minst sedan USA, som hittills har lett samtalen, har mer fokus på Iran och Mellanöstern. Och att man inte har sett några egentliga framsteg när det gäller samtalen om vapenvila. Plus att Ukrainas president Zelensky har tryckt på för att Europa ska få en plats vid förhandlingsbordet. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi. Och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmer Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
10: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
9: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är inne på samma linje.
11: Whoever would like to go right now, this guy is not going to have a Nobel Prize because there won't be any serious talks.
9: Oavsett vem som skulle prata med Putin nu så skulle han inte få Nobels fredspris. För Putin är inte intresserad av verkliga förhandlingar, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. Tillbaka inrikes, nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer hävdar att kritiken bygger på ett missförstånd.
12: Den här diskussionen skulle vinna på att folk kolade ner sig några grader.
13: Ja, från och med den 1 juli så införs begreppet psykiskt våld i brottsbalken. Det blir då straffbart att upprepat utsätta en annan person för kränkningar i form av bland annat beskyllning, nedsättande uttalande, otillbörligt hot och otillbörligt tvång. Omvändelseförsök av transpersoner nämns inte i lagtexten, däremot i propositionen där det definieras som påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det här har lett till kritik från en del föräldrar till barn med könsdysfori och Agnes Wold, som är professor i immunologi och starkt kritisk till transrörelsen, sa så här i Världen idags podd Hotspot.
14: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
13: Uttalandet fick andra SR-profiler att gå i taket. Mygga avkärringen, sa till exempel programledaren Kristoffer Garplind till tidningen ETC. Men Gunnar Strömmer tycker att diskussionen om den nya lagen blivit fel och vill coola ner situationen, som han säger.
12: Ta det lugnt. Utgå istället från vad den här lagändringen de facto innebär för något.
13: Men kan den som är emot då att ens barn genomgår könsbekräftande behandling och gör allt i sin makt för att sätta stopp för det utan att utöva fysiskt våld då? Kan en sån förälder riskera att dömas enligt den här nya lagen?
12: Det handlar ju om vad man menar med allt som står i ens makt. Alltså, en förälder har ett stort handlingsutrymme. Det är väldigt entydigt däremot att det som det här tar sikte på, det är om man ägnar sig åt att hota, förtrycka, utöva våld, trakassera på ett systematiskt återkommande sätt, försöka bryta ner barnet psykiskt.
1: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen, som varit internationellt efterlyst sedan i vintras, är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks bland annat för stämpling till mord i två fall och har koppling till den kriminella nätverksmiljön. I Södertälje har fyra personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Richard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
15: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg, ekonomisk brottslighet och annan typ av brottslighet.
16: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Domen slog då fast att han ägnat sig åt matchfixning och att han manipulerat matchresultat både på svensk och internationell nivå. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
17: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren. Och det är alltifrån några månaders förseningar upp till 1 års förseningar.
16: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben, vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
1: Reporter Rickard Elefalk. Så om att P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Ansvarig utgivare för de 2 nya kanalerna blir Carolina Källestål som idag är kanalchef för P4 Malmöhus.
18: Vi har en väldigt stor storstad i form av Malmö och sen övriga Skåne. Där varierar lyssningen ganska kraftigt och nu kan vi se att om vi då kan ge Malmö ett eget och tydligare erbjudande så stärker vi också på ett annat sätt bevakningen i övriga Skåne.
19: Sveriges Radio sänder idag lokalt med 2 kanaler i Skåne, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Men under första kvartalet nästa år ersätts de nu alltså av 2 nya kanaler, P4 Skåne och P4 Malmö. Carolina Källestål säger att ändringen kommer att göra innehållet bättre.
18: Och inte minst då i nordvästra delen av länet, för där kommer man ju få egna nyheter till exempel på halvslaget.
19: Enligt Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio, kommer inte redaktionen i Kristianstad läggas ned, utan det är uppdraget och upptagningsområdet som ändras.
20: Det är ingen sparkrav, det är en satsning i reda pengar.
1: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder, 10-20 i norr. Du har hört Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag heter Christian Lönner.
0: Tack för det, Christian. Andreas Varsberg heter jag som tillsammans med Ingrid Engstedt Edfast håller dig lite i handen så här på eftermiddagarna i P4 Jämtland. Roligt att du har radion på, att du har helt rätt kanal inrättad. Härjedalens kommun är polisanmäld av Skolverket för sin felaktiga hantering av ett statligt lärarbidrag. Den här hanteringen tycker Skolverket är helt felaktig och även Härjedalens kommun har ju bekräftat att man har gjort fel. Om en liten stund i den här kanalen så kommer vi att höra kommunchef Örjan Folkesson kommentera den här polisanmälan för första gången. Vi ska också hinna med en massa bra musik och en del nyheter också innan vi släpper vidare dig till kvällspasset om en halvtimme. Kul att du lyssnar, att vi får vara en del av din eftermiddag. Precis som Danny Saucedo. Snacket på stan heter låten.

0: Snacket på stan med Danny Saucedo och Clara Örnell. Är det så att man försöker ha lite örat mot betongen?
1: Ja.
0: När man jobbar med nyheter.
1: Jo, men så är det ju absolut.
0: Vi har ju många vägar in i den här kanalen, ska vi säga. Vi får ju nyheter ifrån polisen, vi får dem ifrån pressmeddelanden och så också från dig som tipsar, såklart. Det går ju jättebra att göra det. Många av nyheterna vi hör i radio kommer från tips. Men du, Clara Örnell, du har en polisanmälan att berätta om.
1: Ja, men precis. Den kommer från en boende i Hammerdal som då märkte att någon hade brutit sig in i en lada på gården. Och det upptäcktes då att tjuven eller tjuvarna hade tagit diverse småsaker från den här ladan. Bland annat ett järnspett, ett flertal t-shirts och 3 par kalsonger. Och de här kalsongerna ihop med de andra grejerna, de har ett sammanlagt värde på ungefär 7000 kronor. Så den eller de som har brutit sig in ska sedan också ha eldat med ägarens ved. Och det är lite oklart om kalsongerna följde med inbrottstjuven hem eller om de har använts i den här brasan. Men hur som helst har polisen lagt ner det här ärendet.
0: Och så berättade du ju för en stund sedan om en kossa som hade fastnat i hack och gått ner sig i en myr. Nu vet du lite mer om det här.
1: Ja, det verkar ha gått bra där. Det var ju så att det var 3 resurser från räddningstjänsten som var på plats i Hackås, Östersunds kommun för att rädda en ko som hade gått ner sig i myrmark i närheten av ett vattendrag där. Och det här larmet, det kom in vid 4-tiden och det är lite oklart hur kon fastnade. Men vid 10:05 så kunde i alla fall räddningstjänsten berätta att kon var räddad och att kossan var vid god vigör. Så nu är de på väg därifrån.
0: Vad skönt att höra. Skönt att du har koll på läget, Klara.
1: Ja.

0: Gyllene tider, gå och fiska.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Härjedalens kommun borde tagit kontakt med Skolverket tidigare. Det menar kommunchefen Örjan Folkesson nu efter det att Skolverket polisanmält kommunen för felaktig hantering av ett statligt lärarbidrag. Men att kommunen gjort en brottslig handling, det håller inte Örjan Folkesson med om. Ingrid har träffat kommunchefen i Sveg som säger så här.
3: Det är tråkigt att vi har blivit det. Vi tycker att vi har hanterat den här frågan korrekt sen det att vi fick den misstanken om att vi hade inte gjort det här enligt regelverket. Och vi har då lämnat in rapporter och vi har då återbetalt 2,6 miljoner och gjort rätt för oss, anser vi.
4: Mm. Men det var ändå, det här pågick alltså under flera års tid då ni fick ett bidrag som skulle användas då till lärarlyftet, men det användes delvis då felaktigt. Hur kunde det bli så under så många år?
3: Det är ju svårt för mig att svara på. Jag var inte här då, men att det blev det. Det är olika versioner av varför man har gjort det här på det sättet. Men vi kan ju bara konstatera att det var inte enligt regelverket. Och då har vi korrigerat det och skickat in och fått det godkänt av Skolverket. Så att, och vi gjorde inte fel under perioden hösten 24 och under hela 25. Och de har vi fått godkända och gjort det på ett korrekt sätt. Mm.
4: Ni tillsatte ju då en egen extern revision på 2024 för att ta reda på om det var felaktigheter som hade begåtts. Så det visade sig då enligt revisionsbolaget att det var felaktigheter. Men då informerades inte Skolverket om det. Och det är ju detta som då ligger till grund för polisanmälan. Varför berättade ni inte för Skolverket att ni visste att det hade blivit fel?
3: Ja, till att börja med så gjorde vi den i början av 2025. Jag började i december 2024 och det var ganska tidigt under 25 så vi tittade på de här grejerna. Det var väldigt många som hade slutat på kommunen. Vi ville vara säkra på att vi faktiskt inte hade gjort ett administrativt fel. Hur vi hade det, och det administrativa felet var i så fall hur vi hade registrerat det i vårt lönesystem. Vi ville vara helt säkra på detta innan vi tog kontakt med Skolverket. Med facit i hand kanske vi borde ha tagit kontakt med dem. Men vi har inte haft för avsikt att mörka det här, utan vi har haft för avsikt att ta reda på det. Och det är också så att vi vill avvakta den ordinarie lönerevisionen när vi ändå skulle göra det. Då trodde vi att den skulle vara i april och den blev försenad för lärarna.
4: Men det var så att revisionsbolaget sa åt er att det här är inte riktigt okej?
3: De hade hittat avvikelser under en kortare period än från 2017 till 2024. Så att det var väl indikationer på att det här var inte helt korrekt. Alternativt då utifrån den tolkningen att man inte kunde spåra det i vårt lönesystem. Och då i så fall skulle det ju vara ett administrativt problematik.
4: Men ni berättade inte detta för Skolverket?
3: Nej, det är korrekt att vi inte berättade det för Skolverket. Men vi hade inte för avsikt att gömma det för Skolverket när vi väl hade gjort en komplett analysen internt.
4: Mm. Sen fick ni då betala tillbaks 2,6 miljoner lite drygt av dessa pengar. Vilket ni har gjort. Men vad händer nu då med lärarnas löner? De här 29 lärare som ni då hade angett till Skolverket att de skulle få det här lönebidraget?
3: Vi hade inte angett att de skulle få det. Vi hade satt upp dem på listan. Har jag svarat på tidigare och jag har också svarat alla berörda. Att hamna på den listan är inte ett skäl för att justera lönen. Utan den bedömningen görs ju i samband med att man har en lönerevision och ett samtal med sin chef. Och då tar man kriterierna för att eventuellt om man uppfyller lärarlönelyftet eller inte. Så det beskedet har vi gett vid flera tillfällen till berörda parter.
4: Men ni fick ju pengar för de här 29.

0: Ja, just nu avvaktar vi ju egentligen om det går vidare med den här polisanmälan, så vi avvaktar egentligen bara det. Vi har ju som sagt, som jag sagt tidigare, gått igenom alla ansökningar som vi har gjort och vi har rapporterat till Skolverket och fått dem godkända av Skolverket och återbetala de beloppen där vi hanterade det på felaktigt sätt. Så vi kan bara avvakta vad polisanmälan leder till.
1: Men anser ni att ni anser alltså att ni inte har gjort en brottslig handling?
0: Vi anser inte att vi har gjort en brottslig handling ifrån... Nej, vi anser inte att vi har gjort en brottslig handling.
2: Örjan Folkesson där, som är kommunchef i Härjedalen, alltså intervjuad av Ingrid Engstedt Edfast.

Under Pressure med Queen och David Bowie hör det här i P4 Jämtland. Det är Andreas och Ingrid som håller dig i sällskap. Eftermiddagen fortsätter här en liten stund till i vår kanal innan vi lämnar vidare till kvällspasset. Sarit, hon vill gärna höra vad som händer i kollektivtrafiken. Vi hörde ju här om dagen att regeringen nu vill halvera priset på busskort och tågkort i kollektivtrafiken under 6 månader. Någonting de vill ska gälla.

alltså från juli månad och fram då till årsskiftet. Det här är en sänkning som regeringen uppmanar regionerna i Sverige att göra och sen då i efterhand söka pengar för det bortfall man har fått då av inkomst under den här perioden. Vi pratade ju med lokala socialdemokraten Jenny Sällsve. Hon är ordförande i kollektivtrafiknämnden i regionen och det är de som bestämmer över länstrafiken då bland annat. Och hon sa att det är svårt, ser hon, att man ska hinna få klart en sån här prissänkning i tid faktiskt. Ja, det blir spännande att se här om man i länet då kommer att kunna resa för halva priset från och med juli och framåt. Men det går jättebra att ringa in till Sarit om man vill vara med och prata lite om kollektivtrafiken. Man gör det på 020 22 10 20.

Tears med Sabrina Carpenter. Vi går vidare med Adele. Låten Skyfall. Ledmotivet var ju det här till en James Bond-filmen med samma namn, Skyfall.

0: Fall tar oss in i ekonyheterna. Vi ska få en minut lång uppdatering nu.
1: Enligt uppgifter från källor till den amerikanska nyhetssajten Axios så ska det finnas ett ramavtal mellan Iran och USA på plats. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
2: Det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik.
1: Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Samtidigt så meddelade president Zelensky på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala idag att Ukraina köper 20 nyproducerade Gripenplan. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. I och med svartlistningen så ställer sig Israels fängelsemyndighet till grupper såsom Hamas och IS. Det var Ekos korta uppdatering med Johan Westerberg.
0: Ta och dansa in den här torsdagskvällen nu känner jag. Vart mycket disco i eftermiddagsprogrammet, det gillar vi. Vi fortsätter med den varan. Boogie Wonderland med Earth, Wind and Fire and the Emotions.

0: Ja, men vad nice att få dansa loss lite till Boogie Wonderland. Det är härliga toner. Undrar om det är lika härliga toner i trafiken i länet just nu. Rebecka Björkholm, hur ser det ut?
1: Ja, men det är ett ställe där det kan vara renar som befinner sig vid vägen, och det är på E45 mellan Svenstavik och Hackås. Det är höjd med Vikbäcken som det är just nu, är runt 6 stycken renar som i alla fall alldeles nyligen var precis någon meter från trafiken där. Så räkna med att det kan bli lite inbromsningar i det här området och att de här renarna kan vara kvar här också under kvällen. E45 alltså mellan Svenstavik och Hackås i höjd med Vikbäcken. Tips nu till trafikredaktionen 020 999 444.
0: Och när klockan är 5:30 då ska vi ta en titt på lokala nyheterna också. Och först då om den tragiska elsparkcykelolyckan.
2: Inget talar för annat än en tragisk olyckshändelse när en man i 25-årsåldern från Östersund för ett par veckor sedan skadades så svårt att han senare avled efter att ha kört omkull med en privatägd elsparkcykel. Det framgår av första preliminära utlåtandet från Rättsmedicinalverket. Olyckan skedde längs en gång- och cykelväg i Lundvik i Östersund. Det ska vara en ren singelolycka utan andra inblandade och utan några ögonvittnen. En kamrat till mannen åkte före på en annan elsparkcykel. Han hörde en smäll, vände tillbaka och fann då mannen liggande på marken. Det finns inga misstankar om brott och ingen misstänkt. Polisen inledde en utredning om vårdslöshet i trafik för att kunna ta elsparkcykeln i beslag och undersöka den. Nu väntar polisen in slutgiltiga rapporten från Rättsmedicin, rapporterade Mikael Ragnarsson.
3: Vid årsskiftet tilläts virtuella stängsel i Sverige, och en som nu börjar använda tekniken är Petra Andersson utanför Hammarstrand.
4: Ja, här ska man kunna följa djuren då, live hela tiden.
3: Närmare 70 kor på Uttaberga gård får varsitt halsband som ska se till att de håller sig inom ett område man själv kan rita upp i en mobilapp. Petra Andersson tror att lösningen både blir bättre för henne och korna.
4: Eftersom vi har stora betesmarker, fäboddrift, så då kommer jag ha uppdaterad koll på djuren hela tiden. Och så är det spännande att få testa ny teknik.
5: Ser du några risker med det här?
4: Nej, det ska väl vara tekniken då, om det är något som strular.
3: Tekniken är ny i Sverige men har använts länge i flera andra länder och sparar mycket tid och pengar för bönder som enkelt kan ändra betesmarker och skilja av dåliga platser. När djuren går utanför det uppritade området får de en svag elstöt från halsbandet. Men innan dess blir de varnade med en ljudsignal när de börjar närma sig gränsen.
4: Sen är ju tanken, de ska ju lära sig att när de får ljudsignalen ska de ju vända.
3: Reportrar Jack Forsgren och Kai Kjellmalm.
0: Och jag heter Andreas Wahlsberg som tillsammans med dig, Ingrid, har serverat ett eftermiddagsprogram även denna torsdag eftermiddag. Det är så kul att vi har varit mycket här i dalen den här veckan och du har lärt dig en hel del om att bland annat kasta hattar genom äppelträd.
6: Ja, men det är spännande. Det måste man testa. Jag tror att det är så vildvuxen så det går inte att kasta några hattar där.
0: Nej.
6: Alls.
0: Nej, nu tror jag att du har lyckats pricka in en bit i Härjedalen som har lite radioskugga. Det hackar lite grann, men vi hörde om dina hattar i alla fall. Hattiga fnattar. Du, Bangaranga, har du börjat tycka om den eller älska den?
6: Nej, men jag ligger lite.
0: Ja, vi tar och kör den så får vi se. Det, ju mer man lyssnar på den, desto mer går jag nynna på den. Så kan man väl säga i alla fall. Här kommer den, Eurovision Song Contest-vinnaren 2026. Tack för den här eftermiddagen, Ingrid.

0: jag blir som glad av den här nu. Bangaranga Dara, alltså Bulgariens bidrag i Eurovision Song Contest, som gick och vann. Ha nu en jättefin kväll i Sarits sällskap till en början. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, det kollas färjor, kanske också att det köps ett annat månadskort över sommaren här nu. Och häromdagen då föreslog regeringen att priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt ska halveras under året. Så ikväll så tänker jag att vi går ombord. Jag vill nämligen väldigt gärna höra vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. För man kan vara rätt säker på att så fort man delar färdmedel med andra så kan nästan vad som helst hända. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen kanske? Hamnade du på fel färja? Blev en helt vanlig resa till jobbet ett minne som du aldrig kommer att glömma? Du kanske hoppade av tåget, men det gjorde inte din väska. Eller så hoppade du på tåget för att hjälpa din mormor, och så hann du aldrig kliva av. Vad har du varit med om när det kommer till bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten eller vad det nu kan vara i kollektivtrafiken? Det är jag nyfiken på. Du ringer oss på 020 22 10 20. Och ganska nyligen så hade vi ett riktigt festligt samtal här i kvällspasset apropå just kollektivtrafiken. Det var Sören som ringde in till Christer när vi hade temat hundhistorier, och han berättade om taxen Piggelin som blev förtjust i en tik och bestämde sig för att åka till henne. Så här lät det då.
2: Vi hyrde ett ställe i Ådran som landställe och utav en bonde. Vi hade varit där några dagar innan hos bonden och en av deras hundar löpte. Hör till saken att mitt emot vårt landställe låg en busshållplats. Och den gick då till bondgården efter två hållplatser. Och sen var det så att plötsligt var våran tax försvunnen.
3: Eran tax, alltså...
2: Ja, den var försvunnen.
3: Vad hette den taxen?
2: Piggelin.
3: Vad hände då?
2: Ja, den var ju lite lurig. Jo, de ringde från bondgården då och sa att här, eran taxi här. Då hade den åkt buss. Hoppa på bussen vid busshållplatsen. Åkt två stationer. Då hade den jäken hoppat av där och sprungit ner till bondgården. För nu visste jag att det var en hund som löpte där. Så han var jävligt smart, om man säger så.
3: Piggelin var på friarstråt.
2: Ja, precis.
3: Men det är otroligt begåvat av hunden att förstå att jag ska kliva på bussen och hoppa av efter två hållplatser. Alltså, det är ju otroligt. Ja, jag har aldrig hört om en så intelligent hund.
2: Det var ju tur att det inte någon steg på eller av på nästkommande hållplats. Det vet man ju inte. Men
3: när du fick höra om den här bussfärden, trodde du på det?
2: Nej, det gjorde jag inte först. Men sen fick jag höra busschauffören, det var ofta samma. Och då fick jag höra att det stämde.
1: Otroligt. Piggelin där alltså, som åkte buss. Du kanske har hittat ditt livs kärlek på spårvagnen eller något helt annat. Hänt i kollektivtrafiken, där har du rubriken på kvällspasset ikväll. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din historia. Vad hände egentligen i kollektivtrafiken?

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Du hör den i kvällspasset. Vad har vi för ämne ikväll då? Jo, vi har historier som har hänt i kollektivtrafiken. Där har du ämnet för kvällen. Själv så bor jag i Fristad, eller Frista som vi säger. Ett litet samhälle utanför Borås. Där finns det ett litet torg, vi har några butiker där. Och så en busshållplats bland annat som ligger vid stationen, en utav dem. Som många utav oss, vi har stått och väntat där alldeles för tidigt på morgonen och suckat lite grann kanske. För många år sedan när jag var på väg dit, det var en sån där stilla morgon ganska tidigt på morgonen. Jag gick som på autopilot, ni vet, till bussen. Men så hörde jag plötsligt steg bakom mig. Och de kom närmare och närmare. Och jag vände mig om. Och där mitt på gatan mellan husen så kom en älg kalvtravande. Alltså, jag blev ganska förvånad, jag ökade takten, gick lite fortare, det gjorde älgen också. Och tanken slog mig att nu måste jag kanske springa till bussen, inte då för att hinna med bussen, utan för att överleva. Så jag sprang allt vad jag kunde och som tur var så stod bussen redan där med dörrarna öppna. Så jag kastade mig in ganska så anfådd och så sa jag till chauffören, herregud, jag har precis blivit jagad av en älg. Han hade inte sett något, det såg jag på hans uttryck. Han nickade lite, log lite grann och så sa han, god morgon, du kan sätta dig ner och andas lite grann nu. Så jag satte mig ner, svettig, ganska uppjagad och började nästan undra om jag hade drömt alltihopa. Men så tittade jag ut genom fönstret, jag såg ingen älg någonstans. Men precis när bussen skulle köra iväg, då kom den. Den sprang längs bussen och jag ropade till chauffören, ser du? Han log och så nickade han lite i backspegeln. Hänt i kollektivtrafiken, där har du kvällens ämne. Vad har du varit med om, det är jag nyfiken på. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Fick precis höra att Lena är med oss nu. Hallå Lena.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad gör du en eftermiddag kväll som den här?
1: Ja, men jag har precis slutat jobbet och varit ute en sväng med hunden. Ha? Så ja, ungefär det har jag hunnit.
0: En sån där vanlig torsdag man kommer hem från jobbet, kilar ut med hunden och sådär.
1: Exakt.
0: Ja. När det kommer till kollektivtrafik så har det hänt något, vadå?
1: Ja, nu var ju det här på det glada 80-talet, så det är ju länge sedan, men jag glömmer det aldrig. Då hade jag precis avslutat mitt kvällspass som då var i receptionen på ett hotell utanför staden. Aha. Och det var kanske klockan så där 10:30-11 på kvällen när man sprang ner till busshållplatsen för att hinna sista bussen hem till stan. Mm. Och redan när man klev på där, jag var inte själv på bussen, så var det var lite ovanlig chaufför. Han var väldigt gladlynt och tog betalt och spelade lite pigg hög dansmusik för oss lite trötta passagerare där på väg in mot stan. Så. Och jag brukar sätta mig långt fram för att jag vill gärna se vägen. Ja, och när vi då närmade oss centrala stan i Östersund i det här fallet, så vände han på huvudet och kastade ur sig frågan, vart bor du då? Jag tänkte, jag var så där 20 år ungefär, bara, men gud vilken konstig fråga. Men snäll som man är så talar jag om vart jag bodde. Och jag bodde ju en liten trång gränd i centrala stan. Och ja, okej, sa han och tryckte på gasen. Mm. Och det satt väl 2-3 andra lätt förvirrade passagerare också på bussen. Och vi drog iväg och det är inte lätt och komma fram med vanlig personbil där jag bodde på den tiden. Men han lyckas krångla sig hela vägen med den här långa dragspelsbussen och stanna lite galant utanför min port och sa, varsågod och god kväll.
0: Alltså han körde hem dig med,
1: körde hem med.
0: Alltså, med den här långa, långa bussen.
1: Ja, långa grönbussen. Men. Ja, det gjorde han. Mm, så jag var ganska förvirrad och allt möjligt. Men jag tackar ju för skjutsen såklart. Jag var ju rätt tacksam att man jobbade kväll på hotellet och så fick man åka hela vägen hem. Har ju inte hänt varken förr eller tidigare i mitt bussliv kan jag säga.
0: Och jag sitter här och funderar på hur jag själv hade reagerat. Ju. Alltså, för det är lite dubbelt också. Man vill inte säga var man bor och du vet.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att jag var inte ensam på bussen. Så att jag,
0: nej.
1: Aha. Jag tänkte väl att, jag svarar väl bara. Och jag vet ju inte om man skjutsar hem de andra också. Det förtäljer ju inte historien. Det
0: nej,
1: kanske han gjorde.
0: Just det, för du hoppade ju av. Men, men vadå, alltså sa du hej då till alla på bussen som man gör när man blir hemskjutsad?
1: Jag var nog lite lätt chockad där och bara tänkte, han är verkligen på väg hem till mig. han är det. Så att jag sa tack och hej, godnatt, och hoppade av och sprang in till mig.
0: Vilken otrolig historia. Och hur, men du vet inte, behövde han vända eller kunde han fortsätta sen?
1: Han var ju tvungen att åka rakt upp i den här smala gränden, för det var envägs. Men så småningom så tog han väl sig upp på någon form av bussgata, tror jag. Men det var en klar omväg i alla fall, om han skulle in till stan.
0: Ja. Wow, det är ju imponerande, det måste man ju ändå säga. Och det här var ju, ja, det måste ju varit före då GPS-ernas underbara tid som kom sen.
1: Ja. långt före.
0: Han hade väl full koll på vad det gick att köra och inte, antar jag.
1: Ja, det var ju bra jobbat faktiskt.
0: Verkligen. Lena, jag är så glad att du kunde vara med oss här i Kvällspasset och berätta din historia. Den passade nämligen perfekt in. En riktigt lång sån här dragspelsbuss som körde dig hela vägen hem. Mm. En sen kväll i Östersund. Tusen tack. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack själv.
0: Och ha en fin kväll.
1: Du med. Hej, hej.
0: Hej, hej. Vi är igång nu då. Jag vill jättegärna in fler historier på temat hänt i kollektivtrafiken. Vad är det du kommer att tänka på precis just nu? Det är den historien jag vill höra. 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Are you feeling me? Justin Timberlake, Rock Your Body. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om alla märkliga, udda och roliga saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du på någonting som du vill berätta om så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Karina är med mig. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Hur har du det, Karina?
1: Ja, det är bra.
0: Skönt att höra. Jag fick höra att det handlar om en ganska dramatisk historia, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, berätta.
1: Det var ju för ett tag sedan. Förra året tror jag det var. Så var jag på Väla då i Helsingborg för att framkalla lite foton och sånt.
0: Ja, är det sen, ett köpcentra Väla, va? Eller vad är det för något?
1: Ja, ja. Det är ett köpcentrum där man kan handla massa grejer och fota och
0: ta fram.
1: Ja, och sen på kvällen då när jag skulle åka hem med bussen. Så tänkte jag inte mer på det. Så kom bussen och så satt jag mig nästan längst bak. Och när vi hade hunnit en bit, så alltså typ en liten bit då. Så det som det så kände jag bara, alltså, vad är det som luktar? Alltså, så luktar det rök. Jag tänkte, fan, vad händer här? Och så tittade jag, så hörde jag någon som fyra killar som skrattade och flamsade och tramsade och sånt. Och så vände jag mig om och så satt de och lekte med en tändare. Sån liten, jag vet inte vad de heter, men sån tändare man har i handen och så.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Ja,
1: och så höll de ju nästan, för jag hade ju mitt hår hängande över där, så det tog ju nästan fyr.
0: Men gud!
1: Jag blev ju jätterädd ju.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Vad hände det något mer efter det här? Eller sa du till dem eller vad hände?
1: Ja, jag sa till dem. Alltså, jag sa till dem, vad fan håller ni på med? Kan ni ändå ha bussen?
0: Ja.
1: Det är inte vi som jag är. Det är någon annan. Ja, men jag ser ju på fan att det är ni. För ni har ju tändare.
0: Ja,
1: men det är inte vi.
0: Lugnar det ner sig sen?
1: Jävla, nej, de höll på fortfarande. Och så jag gick fram som ett bi och så sa jag till chauffören.
0: Ja.
1: Så det där är några killar där bak som försöker tända fyr på bussen.
0: Ja.
1: Då tittade han och bara, sätt dig ner och så tar jag dem sen när vi kommer till Billesholms station.
0: Ja. Ja, vilken tur. Men du, det hände inget allvarligt då, förstår jag.
1: Nej. De hann ju gå av innan han tar dem ju.
0: Ja. Ja, men Karina, det var dramatiskt. Men vad skönt att inte det hände något värre än så ändå. Jag är jätteglad att du hörde av dig och jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, men detsamma.
0: Tack, ha det bra du.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om allt det där som utspelat sig på bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och båtar. Har du en historia som har med kollektivtrafiken att göra på något sätt? Ja, men ring mig då 020 22 10 20. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Där har vi ikväll Emil Håkansson.
1: Och då ska jag börja med superskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Efter en stark inledning blev han totalknäckt av värmeböljan som dragit in över landet och rasade då ihop totalt. Istället gick segern till den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo. Om bara några timmar är det dags för kvartsfinal i hockey-VM mellan Tre Kronor och Schweiz. Sverige har hittills under mästerskapet radat upp svaga inledningar på matcherna. Det här menar kapten Oliver Ekman Larsson att det nu får vara slut med.
2: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, det ska bli skitkul.
1: Nedsläpp 2020 i Sportextra, uppsnack redan från 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag blev det klart att Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina och att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade plan. Och försvarsminister Pål Jonsson ser större utväxling av det här än bara själva Gripen-affären.
4: Vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina, men är faktiskt också bra för Sverige, för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
3: En knivattack vid en schweizisk tågstation nära Zürich idag misstänks vara ett terrordåd, där uppger lokala myndigheter nu. Vid knivdådet gick en man till attack mot resenärer och tre personer, samtliga schweiziska medborgare, skadades och fick föras till sjukhus. En misstänkt 31-åring har gripits. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bordar utökad kontroll av Gazaremsan. Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70% av territoriet, det rapporterar israelisk TV. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så är det kollektivtrafiken som står i fokus. Jag är nyfiken på om du har varit med om något udda eller märkligt som du inte kan glömma. Det är precis den historien som du kan ringa in till mig med 020 22 10 20. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida också. Fredrik Fransena skriver: för cirka 20 år sedan så stiger jag som vanligt in i en buss sent en fredag eller lördag för att gå ut på pubben. Jag betalar som vanligt, jag sätter mig ner. Busschauffören släcker då ner bussen och gör om bussen till en åkande diskobuss med hög musik samtidigt som han sjunger med i låtarna, skriver Fredrik. Det låter festligt faktiskt. Du som lyssnar, har du varit med om något som har hänt i kollektivtrafiken som du inte kan glömma? Då vill jag jättegärna höra om det. 020 22 10 20.

0: Sara Larsson, Lush Life. Det är Kvällspasset du lyssnar på. Och nästa vecka så är det äntligen dags igen. En av alla fina höjdpunkter på året, nämligen kvällstoppet. Till och med jag som är badkruka älskar just den här dagen. Det blir på onsdag nästa vecka. Det blir dopp prick 18.30. Vi doppar oss allesammans samtidigt. Och nytt för i år, ja, det är badbilarna. Alltså inte badbollarna, utan det är badbilarna som är nya. Har du lyckan att bo i Göteborg så kan du nämligen få chansen att bli upphämtad av en av våra badbilar och vara med oss och bada i Delsjön. Superenkelt också, om du vill ha chansen att vara med så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och det är snabba ryck som gäller nu också. Är du sugen på det här, ja, då gäller det att mejla på en gång kvallspasset@sverigesradio.se. Och du mejlar namn, adress och personnummer. Och är det så att du missar något nu så kan du bara segla in på vårt Instagramkonto. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Där ser du Christer Lundberg sittande i en av våra badbilar och berätta mer om det där. Glöm nu inte detta. Det ska bli så roligt. Och för dig som inte har den möjligheten att kunna hänga med oss från Göteborg, du är ju med oss här i radion. Vi badar alla samtidigt på onsdag 18.30. Det ska bli urkul. Här ikväll så handlar det om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du att tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Annika ska vara med oss nu. Hallå!
1: Hej! Hej. Jag gör med. Hej Ferit!
0: Underbart att ha dig med. Vad har du för historia till oss?
1: Ja, det var en liten kul historia som jag fortfarande blir glad av när jag tänker på.
0: Jaha.
1: Jag skulle åka till Falköping. Jag jobbade där ett tag och brukade åka buss. Och så var det en tidig morgon när jag skulle ta bussen, så tutade den när jag stod och väntade.
0: Jaha.
1: Jag blev lite förskräckt. Och den fortsatte att tuta när jag gick upp också. Chauffören började be om ursäkt. För han sa att det var inte han som tut, utan det var tutan som hade hängt upp sig.
0: Så han satt inte och tuta, utan den bara tutade helt spontant.
1: Ja visst, den tutade lite när han kände för det. Och det gjorde den hela vägen till Falköping. Det var drygt en halvtimme.
0: Gud, hur var det?
1: Ja, först var det, vi blev lite förskräckta, vi som satt i bussen varje gång som busstutan tutade, för det lät så högt. Men chauffören var jättegenerad. Man fick liksom vinka ursäktande åt alla han mötte, för när bussen tutade mest när det kom någon i vägen. Alltså han mötte någon bilist eller någon gångtrafikant och cyklister. De nästan hoppade till där och förskräckte. Den här stora bussen går bara lilla landsvägen och tutar på dem.
0: Ja, och det kan ju vara svårt, tänker jag. Jag försöker sätta mig in nu i situationen att jag sitter och kör den här bussen. Att på något sätt signalera till sina medtrafikanter att det är inte jag, det är bussen som håller på här.
1: Ja, nej, precis. Han gjorde ju vad han kunde och gestikulera. Men sen blev han lika full i skratt som vi andra i bussen.
0: Ja.
1: För det var alltså en jobbig situation.
0: Ja. Alltså, hur många var ni? Var det en fullsatt buss?
1: Nej, det var något med en 10-15 kanske.
0: Nej.
1: Men det var en sån här morgon som vi aldrig kommer glömma, när bussen blev galen.
0: Nej. Började ni prata med varandra, ni som satt där på bussen?
1: Ja, vi nickade och mötte blickar och låg mot varandra.
0: Vilken oerhört jobbig situation för den busschauffören.
1: Ja, det var det faktiskt. Oh. Hoppas han fick byta sen när han kom fram.
0: Ja, verkligen. Men en busstur du inte glömmer och en historia som jag inte kommer glömma i första taget. En buss som har fått fnatt och som bara tutar lite nu och då.
1: Ja.
0: Herregud. Annika, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är olika märkliga, kul, udda saker som har hänt i kollektivtrafiken. Jag tror Kjell ska vara med mig nu. Hallå Kjell.
1: Hallå då.
0: Hej, välkommen.
1: Ja, men tackar.
0: Du, vad var det som hände?
1: Det är så här att det är många år sedan. Min dotter var kanske 12-13 år. Och jag bodde i Falun och jag skulle skicka hem henne på tåget.
0: Ja.
1: Till Stockholm, till hennes mamma. Hon bodde ju där.
0: Ja.
1: Och jag åkte min kombi som jag hade. Och hunden var med där bak. Och jag hjälpte ju henne och skulle ta in hennes packning på tåget.
0: Ja.
1: Och lägger upp, och så står jag där och lägger upp hennes packning på.

0: Jag tänkte kliva av tåget igen och jag ska ju hem till fadern, sa jag.
1: Ja.
0: Ja, men du får åka med. Ja, då får du åka med till Borlänge.
1: Jaha.
0: Till Borlänge? Ja, så får du köpa biljetter så får du åka tillbaka. Och nej. Och hunden satt i bilen och tänkte, hur i helvete?
1: Åh gud.
0: Och min dottern hon skrattar som hon håller på dött.
1: Ja, alltså det blir ju en väldigt rolig situation. Kanske inte så rolig för dig precis just då.
0: Nej.
1: Men åkte du hela vägen till Borlänge då?
0: Ja, jag fick åka med till Borlänge utan biljett alltså.
1: Och så fick du köpa dig en biljett och åka tillbaka sen?
0: Jajamensan.
1: Oh, hur lång tid tog allt det här för dig?
0: Det tog över en timme innan jag kom tillbaka till bilen. Och hunden låg ju snällt i bilen och sov i och för sig, men ändå. Men så är det.
1: Åh gud, Kjell. Men då fick du fick en tur till Borlänge. Halva vägen var gratis där dessutom.
0: Ja, det var
1: en liten bonusgrej. Ja, men gud, Kjell, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, men tackar så mycket.
1: Ha det så bra, ta hand om dig.
0: Ja, detsamma.
1: Tack.
0: Något,
1: hej. Jag tror Marie också är med oss. Hallå Marie.
2: Hallå.
1: Hej Marie, vad har du varit med om?
2: Jo, det här var 1987 någonstans, våren.
1: Ja.
2: Jag var 17 år och skulle åka hem som vanligt med tunnelbanan då. Och på den tiden fanns det inga mobiltelefoner och man kunde liksom inte hålla sig undan från att folk pratade med varandra. Och jag hade väl kanske ett utseende som gjorde att de här små små fyllgubbarna liksom, de tyckte om att prata med mig. Och så satt han där, sitter en liten fyllgubbe där och så berättar han sitt liv. Jag tyckte det var rätt intressant att lyssna sådär då.
1: Ja.
2: Och så åker vi och sen så kommer det på en större gubbe, skäggig och stor liksom, och så hade med sig någon grej och sådär. Och så sätter han sig bredvid den här lilla fyllgubben, för de kände varandra på något vis.
1: Mm.
2: Och börjar prata så här, hej och så. Och jag sitter mitt emot och tänkte, ja, så. Och så säger den här lille fyllgubben till mig, min nya kompis då. Ja. Känner du inte igen honom? Nej, vadå? Ja, men det är ju Cornelis. Och jag fattar ingenting. Jaha, tänkte jag. Cornelis, det var ju spännande. Och Cornelis, han tar fram sin gitarr. Mm. Och börjar spela.
1: Nej.
2: Och han spelar den ena låten efter den andra. Vi sitter där i vår lilla fyrsitsiga del av tunnelbanan. Och jag tänkte, wow. Cornelis, du kan det här. Och jag visste inte vem han var. Jag tyckte han var jättebra.
1: Marie!
2: Och sen då, så gick Cornelis av och sen gick jag av och lille fyllgubben, han fortsatte till Fruängen. Där fanns ett systembolag på den tiden. Och så var det liksom över. Jag har levt med den här lilla Cornelis-bubblan i resten alltid. Så. Och det dröjde ju ett tag innan jag fattade vem han var. Men sen trillade ju poletten ner. Så jag tycker det här känns
1: Alltså det här var ju ett helt otroligt minne. Fick du liksom en privat konsert av självaste Cornelis Vreeswijk i tunnelbanevagnen där?
2: I tunnelbanan. Och jag tänker det måste ju ha funnits fler på den vagnen som kommer ihåg det här. Eller så var det bara vi i vår lilla fyrkant där liksom som...
1: Du visste ju inte vem han var, så du kommer säkert inte ihåg vad han spelade för låtar.
2: Nej, jag bara tyckte de var så bra allihop. Det var ju så bra. Jag blev så fascinerad, tyckte wow, oj vilka texter och oj sådär. Så ja, han var ju bra. Han är bra.
1: Ja, alltså jag får sån rys när du berättar det här. Det är ju en otrolig historia ju. Alltså vi måste ju spela Cornelis såklart. Vi tar och spelar Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vreeswijk. Tänk om det var, kanske att det var den här låten som han spelade där för dig på tunnelbanan.
2: Det kan ha varit, jag vet inte.
1: Nej, vi vet inte, Vi vet är att du satt och fick låtar uppspelade utav självaste Cornelis på tunnelbanan. Wow!
2: Ja. Och det, ja.
1: Tusen
2: det var definitivt
1: tack.
2: Han kan jag säga.
1: Ja,
2: men
1: tack snälla för att du delade med dig.
2: Tack själv.
1: Ha det bra.
2: Hej.

0: Cornelis Vreeswijk, Somliga går med trasiga skor. Det här var en nyinspelning från 1986, ungefär då vid den tiden när Marie mötte honom på en tunnelbana i Stockholm utan att veta att det var Cornelis, och han satt och spelade på gitarren och sjöng för henne och några till där på tunnelbanan. Otroligt. Det är väldigt, väldigt roligt att få höra om vad som har hänt er i kollektivtrafiken. Det är ju ämnet ikväll. Och apropå allt detta resande så såg jag faktiskt ett klipp för några veckor sedan på en spårvagnsförare, Filip Ferngren, som också har en karriär som rappare vid sidan av jobbet. Kanske en lite ovanlig kombination, men att åka räls på dagen och stå på scen på natten, det verkar passa honom väldigt bra. Och det är så fint, för vi har med oss Filip på telefon nu. Hallå Filip!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Hej, vad kul att ha dig med!
1: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Du, är du ensam om att vara en rappande spårvagnsförare i Sverige?
1: Jag har inte koll på alla såklart, men det, jag vet att vi har väldigt många musiker på Göteborgs spårvägar i alla fall.
0: Ja, ni har det. Alltså det verkar vara en sån kombo på något sätt.
1: Ja, ljudspår och gatuspår funkar bra ihop tidigare.
0: Ja, och det är klart att en göteborgare ska säga så. Det är ju underbart.
1: Självklart, of course.
0: Hur länge har du kört spårvagn?
1: I år blir det 11 år. 11 år.
0: 11 år. Vad är det bästa, tycker du?
1: Jag tycker det bästa är alltså folk som är trevliga.
0: Ja.
1: Jag försöker ju vara så god och glad som möjligt, och ibland får man väldigt trevliga kundbemötanden.
0: Ja.
1: Oftast faktiskt när det är lite kaos i trafiken och man försöker hjälpa till så blir folk väldigt glada då.
0: Jag tänkte att det var precis tvärtom, att folk blir helt vansinniga när det liksom chockar till sig och blir galna.
1: Ja, jo, men det, jag tror att alla blir det, men det blir någon form av kollektiv liksom, vad säger man, laganda, att vi ska hjälpas åt liksom.
0: Ja, jag fattar. Du, innan vi går in på rappandet, för det är jag otroligt nyfiken på, så måste jag bara fråga dig. Louise har skrivit på vår Facebook-sida så här: jag åkte spårvagn för ett par veckor sedan och den körde fel. Högst oväntat då den är spårburen, skriver Louise. Men man kan alltså köra fel med spårvagn också, eller?
1: Ja, det kan man ju. Det är ju, vi är ju människor som sitter där och människor gör fel ibland.
0: Ja.
1: Och man väljer ju växlar lite då och då, och helt plötsligt kan det ske. Det sker väldigt sällan, men...
0: Ja, men det kan ske.
1: Så är det.
0: Ja. Ja, men jättebra, då har vi rätt ut det. Louise har fått svar på sin fråga där. Alltså, rappar du medans du kör?
1: Jag sitter ju och tänker på låttexter i vagn. Och så kommer de upp och så... liksom, ja, jag kan sitta där och testa dem och öva lite under tiden jag kör, ja.
0: Ja, jag fick också höra att du har släppt en låt för en vecka sedan. Kan du säga något om den nya låten som du har släppt?
1: Ja, kan säga, förra året släppte jag en låt för att fira 10-årsjubileumet då, som spårvagnsförare. För att jag är väldigt stolt över det. Och jag har också gjort musik i 10 år. Och den låten gav mig väldigt många live-gig och en rolig resa liksom i musikkarriären.
0: Aha.
1: Så nu har jag släppt en låt som heter Y25 som handlar om förra året då. För att knyta ihop det typ.
0: Ja, men vad spännande. Alltså, det här, du kan säga nej, det är helt okej. Men skulle du kunna ge oss ett litet smakprov?
1: Ja visst, det kan jag.
0: Jag lutar mig tillbaka här lite.
1: Ja, okej. Okay. En liten bit in i versen då.
0: Ja, kör på det.
1: Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdom tills jag domnar. Pling, pling, fram snart vi ska komma. Yo, 11-11 on track like that tills dans somnar. Ey, kolla, bar, street life. Långgata folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingo tjej. Jag bara, hej på dig, hur var ditt Y25? Hon bara, ärligt, fett och nice. Oh nej, hur ska jag svara? Gärna jobbar 9-5, full tröjtig style. Jag bara, okej. Okay.
0: Alltså det är så bra. Det är så bra. Du ska veta att hela kontrollrummet står, diggar med, de klappar så här. Och du hör ju inte alla applåder här, men det är otroligt. Gud vad snällt. Wow alltså.
1: Kul att få bidra lite.
0: Du, jag tänker, någon gång får du väl köra, alltså någon rap där på, får man inte det när man kör samtidigt? Eller, alltså jag tänker för att underhålla lite grann där på spåren.
1: Alltså... jag tänker, säkerheten går ju först.
0: Så
1: man ska
0: är det.
1: Inte
0: så är det.
1: Multitaska
0: så. Nej, men så är det. Så är det. Du, är så spännande att föra. När kör du spårvagn nästa gång?
1: Imorgon mellan 12 och 9 kör jag. Då kanske vi ses ute i trafiken.
0: Ja, men kanske. Filip, stort, stort tack för att du kunde vara med oss.
1: Tusen tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej då. Tack.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Sandra, I'll never be Maria Magdalena. Du hör den här i kvällspasset och vi pratar om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Och jag ska ha med mig Anita nu. Hallå Anita!
1: Ah, hejsan, hejsan!
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo då, det är bara bra.
0: Skönt att
1: höra.
0: Jag
1: har lagat mig en god middag och nu är jag mätt och god.
0: Jag blir nyfiken nu vad du har ätit för något.
1: Ja, men jag har gjort en kul panna. Ja, idag var det faktiskt falukorv. Igår hade jag kött i den. Aha. Jag bara skivar ner alltihopa. Potatis, lök och morötter.
0: Ja.
1: Alltihopa i en stekpanna. 20 minuter så är det klart.
0: Oj, oj, oj. Ja, vad gott det lät.
1: Och det är jättegott. Och det är lite omväxling.
0: Ja, vad kallar du det? Kul panna, sa du det?
1: Ja, kul panna, ja, just det.
0: Underbart namn ju också. Anita, vad har hänt i kollektivtrafiken?
1: Ja, det har hänt mycket, men det här är en liten kul grej.
0: Ja.
1: Det här är så långt bak som, det är 1957. Och vi tjejer, vi gick omkring i, ja, vi var väldigt söta. Det var vi, väldigt fina kläder hade vi.
0: Ja.
1: Bland annat så hade vi stärkta underkjolar.
0: Ja, stärkta. Alltså, stod de ut lite, de här underkjolarna?
1: De stod ut. Alltså.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, och vet du vad? Jag till och med försökte med en pianotråd. Men det var ingen vidare, för det blev en åtta runt mina ben. Men den här gången så står jag på perrongen i Munkedal och skulle åka hem.
0: Mm.
1: Ja, det. Och ja, kommer trippande där. Rätt som det var när jag... Så känner jag något varmt ner efter mina ben. Då har resåren gått ur den här underkjolen.
0: Nej!
1: Vad gör jag? Jo, jag tänkte. Ja. Det är bara till att kliva ur. Så jag klev ur min underkjol.
0: Ja.
1: Tog den i armen. Klev upp på tåget. Så kommer konduktören.
0: Ja.
1: Och stinsen, han hade ju, jag hörde ju hur han skrattade. Jag åkte varje dag, för jag var ju en välkänd person.
0: Ja.
1: Och när stinsen kom så sa han, vad? Har du tappat kjolen? Ja, sa jag.
0: Ja.
1: Det var med tur, det var bara kjolen.
0: Ja, herregud. Men du, lärde du dig något av det här sen? Alltså, att kolla resåren en annan gång, eller hur?
1: Vad jag lärde mig, det är inte så himla farligt.
0: Nej.
1: Det var väl ingenting.
0: Det är ju helt sant.
1: Kanske någon som skulle behöva bli jättegenerad eller sådär. Men jag brydde mig inte. Vadå? Himlen ramlar ju inte ner.
0: Nej, du har ju helt rätt, Anita. Vilken underbar inställning till saker och ting.
1: Ja, det har jag.
0: Ja, jag hör det. Och sen som jag brukar säga, att i stunden kan det kännas lite jobbigt, men bara med lite tid så blir det alltid en bra historia sen.
1: Ja,
0: eller
1: och
0: hur?
1: Tänk efter bara en sekund innan du gör en jättedum grej.
0: Ja, exakt.
1: Så blir det jättebra.
0: Så är det ju. Och hade du inte tappat underkjolen den där gången i Munkedal, då hade du och jag inte fått prata med varandra, och jag hade inte fått höra om din kulpanna som du har käkat idag. Så att jag är ganska glad för det, att det hände, Anita.
1: Ja, vad roligt att höra.
0: Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll nu.
1: Ja, men det är samma till dig.
0: Ha det. Hej.
1: Tack. Hej.

0: Imagine Dragons on top of the world. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset är nämligen slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som varit med oss. Vilka historier vi har fått höra ikväll. Otroligt. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I slussen satt Amos Mattsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Valde musiken, det gjorde Järmund Stenhag. Ljudtekniker ikväll, Melleke Meyer. Producent, ja, det var Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrsky och nu fortsätter P4 strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den och hela programmet, om du missar något i dagens program, hittar du i appen Sveriges Radio. Du bara söker på Kvällspasset där. Ett nytt program, ja, det är tillbaka i morgonkväll, såklart igen. Och då står han här, min vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Nu önskar jag dig en fin kväll. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Matteo och jag undrar hur långt ner den djupaste punkten i havet är.
2: Oj, det där måste vara jättelångt ner, Sara.
3: Ja, då måste du åka nästan 11 kilometer rakt ner i havet. Där finns det något som heter Challenger-djupet. Och det ligger i det större djuphavsområdet Marianergraven i Stilla havet.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det djupaste djupet i havet. Gäst i dagens program är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
2: Hej Sara!
3: Hej!
2: Idag har vi fått in en fråga om den djupaste punkten i havet. Och du nämnde Challenger-djupet i Marianergraven i Stilla havet, som alltså är cirka 11 kilometer djupt. Och jag undrar, alltså, hur är det egentligen där nere? Kan någonting leva?
3: För det första så är det helt mörkt. För det är inget solljus som kommer så där långt ner i havet. Så bäckmörkt verkligen. Svart. Och så är det kallt. Alltså det är ju inte fruset för då skulle ju vattnet förvandlas till is. Men det är nästan nere på frysgraden. Nästan nere på nollgradigt. Så kanske någon plusgrad, några plusgrader. Så någon sorts mörk evig vinter är det. Och sen så... En sak när man är så där långt ner också, det är att man har ju väldigt mycket vatten ovanpå sig och runt omkring sig. Och vatten, det är ganska tungt. Så att det blir som att allt det vattnet det trycker ner på en och pressar ihop en. Så att det blir ett otroligt stort tryck. Man kan tänka sig att det är som att man ligger under en hög med 50 jumbojetplan. Så tungt och jobbigt är det att vara där nere. Så att det är inget trevligt ställe att bo på.
2: Matteo, som vi hörde förut, han har en fråga till.
1: Vad lever där nere?
3: Det finns inga växter, för de måste ju ha ljus. Men det finns faktiskt djur som klarar av att bo där. Till exempel så finns det en hel del små kräftdjur. Och särskilda fiskar som på engelska heter snailfish, alltså snigelfisk om man skulle bara översätta det rakt av till svenska. De är lite roliga för de liknar som stora grodyngel, ett stort huvud och så en avsmalnande kropp och svans och där. Och så finns det små djur kan man säga då kanske som bara består av en enda cell som har lite konstiga namnet foraminifärer och de är släkt med amöbor och de finns nere i Challenger-djupet.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller något av våra andra program så hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Vakna, Dojan. Nu ska du äntligen få komma fram och klampa. Det är vår och snart är det sommar.
7: Oj, oj, oj. Vad ljus det blev. Vad är det om?
6: Jo, det här är kul fakta om uppfinningar. Mm. Och med mig här idag har jag den här lite yrvakna. Vill du presentera dig själv, Dojan?
7: Ursäkta, jag tycker inte om att du kallar mig Dojan. Det känns inte som jag. Jag är Sko. Eller skor egentligen, för vi är ju två. Men mitt namn är Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, precis. Och du och din syster har sovit i garderoben hela vintern.
7: Korrekt.
6: Vi låter högerdojan sova vidare in i garderoben en stund till medan vi gör det här programmet, eller vad säger du?
7: Ja, absolut. Men får jag berätta om mitt stora intresse nu, Emilia?
6: Ja, men gör det.
7: Ja, men vad bra. Jo, men det är ju så här att jag har ju ganska tunna sulor och därför känner jag av olika underlag väldigt bra. Jag har blivit väldigt känslig för det och har även börjat samla på dem.
6: Jaha, vad kul.
7: Ja, men jätteroligt faktiskt. Det är så att jag har blivit expert på att komma ihåg hur olika underlag låter. Som en grusväg i skymningen, en kattkiss i sandlåda eller en mellansvensk granskog. Men det finns ett underlag som jag verkligen skulle vilja uppleva, Emilia. Kan du gissa vilket det är?
6: Du är ju en sån dal, så kan det vara det här?
7: Ja, jag tror det i alla fall. Min goda vän Kängan har sagt att det låter knarrigt.
6: Snö alltså?
7: Ja.
6: Jag skulle frysa tårna av mig om jag gick runt med dig på vintern. Du är en sommardoja.
7: Men Emilia, jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men just det, apropå sandal. Visste du att den äldsta skon som hittats i världen är en släkting till dig?
7: Nej, den kunskapen hade jag icke.
6: Mer om det om en stund. Vi börjar med att åka tillbaka flera tusen år i tiden och kollar hur det var innan du fanns.
7: Oh, så spännande.
6: Innan de första skorna uppfanns så hade vi människor antagligen ingenting på fötterna. Fotsulorna måste helt klart varit hårdare på den här tiden. Men någon gång i historien, och säkert på flera platser samtidigt, så har vi människor hittat på sätt att skydda våra fötter från vassa, heta och andra osköna underlag. Och även om vi inte vet exakt när skorna uppfanns, så var det i alla fall väldigt länge sedan. Världens äldsta sko som hittats är över 10 000 år gammal. Den upptäcktes i en grotta och är en typ av flip-flop-sandal tillverkad av olika växtdelar. Jag sa ju det, Dojan. En gammal släkting till dig.
7: Förvisso, men jag heter faktiskt Sandal.
6: Ett annat vanligt material i skor är läder. Och världens äldsta lädersko hittades också i en grotta faktiskt. Och den skon är ungefär 5 500 år gammal. Från början skapades skor mest för att skydda fötterna. Men ju längre tiden gick så började man också göra skor med olika egenskaper och utseende. Vissa skor hade till exempel väldigt höga sulor för att den som gick runt med dem inte skulle bli så smutsig. Men skor är inte bara praktiska, utan kan ju vara snygga också. En knasigt snygg sko som var populär en lång period i det medeltida Europa var snabelskon. Med långa uppåtriktade tåspetsar, ofta i starka färger. Och ju dyrare och lyxigare snabelskor, desto längre var snabelspetsen. De dyraste snabelskorna hade så långa spetsar att man var tvungen att fästa dem vid knäna. Den som tillverkar skor kallas skomakare. Och under medeltiden blev skomakaryrket väldigt vanligt och något som ofta gick i arv i familjen. Det tog flera dagar att tillverka ett par läderskor på den här tiden. Men på 1800-talet uppfanns symaskinen. Och då gick det helt plötsligt mycket snabbare att tillverka skor. Från och med nu blev skor som var sydda för hand mer av en lyx. Undra vilken som är den vanligaste skon i världen? Svårt att veta såklart. Men jag har spanat runt lite och det finns en typ av sko som alla har. Både barn och vuxna. På jobbet, i skolan och på fest. Och det är sneakers. Men så har det inte alltid varit. Fram till 1980-talet så var sneakers, ja, eller gympaskor, något som man endast idrottade i. Men allt förändrades när ett känt sportmärke skrev kontrakt med en superkänd basketspelare som lät dem sätta hans namn på deras nya sportskor. Och de här skorna, de blev en succé. Som i alla uppfinningar så utvecklas också skor. Idag finns det skor för alla väder och tillfällen. Det finns de som är tillverkade i väldigt lätta material som gör dem snabba att springa i. Det finns också de som blinkar och som har hjul. Man har också uppfunnit skosulor med inbyggd GPS. Ja, kanske bra om man tappat bort skorna eller personen som bär dem. Men en grej som jag tycker är lite tråkig med skor är att man växer ur dem. Okej, kanske inte jag som är vuxen, men barn som växer fortfarande. Tänk om man liksom har ett par favoritskor som är jättesköna och fina, så kan man bara använda dem ett år. Men det finns ju en massa olika växa-grejer. Växa-sängar, växa-kläder och till och med växa-skridskor. Ja, men det är ju en typ av sko. Okej, vad sägs om det här? Jaha, då var det vår igen. Ja, men så bra med de här dragspelskorna. Ja, du hade tydligen 33 förra året, men ska vi dra ut dem ett snäpp då till 34 nu?
1: Ja.
6: Ja, vi gör det.
1: Kul.
6: Ja, men du kan väl testa. Hur känns det? Passar de?
1: Ja.
6: Ja, men det vore väl coolt om man kunde ha samma skor hela livet.
7: Ja, då skulle jag ha tid att testa massor av olika underlag. Fler till samlingen.
6: Men, du, det är helt otroligt. Det har faktiskt snöat en hel del nu när vi har gjort det här programmet.
7: Va?
6: Klassiskt aprilväder kanske. Vad säger du, Dojan? Ska vi testa?
7: Jag heter jag förstår inte. Du menar gå ut i snön?
6: Ja, varför inte? Ska bara ta på mig ett par raggsockor sånt där tårna ramlar av.
7: Vänta. Nu blev jag lite nervös.
6: Äsch, kom igen nu. Det är din önskedröm.
7: Okej. Det här ljudet är ju otroligt.
6: Så kul att kunna glädja dig Dojan.
7: Jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men jag vet, men Dojan är så fin tycker jag. Men okej då, Sandal Flipflop Toffeldojan. Nu är vi i alla fall klara med programmet.
7: Det här är en dag att minnas.
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som Sandal Flipflop Toffelsson hörde du Erik Stern.
7: Oj, oj, oj, vad ljus det blev.
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ukraina ska köpa 20 stridsflygplan av Sverige. Det berättade statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en träff för journalister idag. Flygplanen kallas för Gripen och är av den nyaste modellen. Men Sverige ska också ge bort 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Går allt som det är tänkt ska Ukraina få de första flygplanen i början av nästa år. Statsministern säger att flygplanen kommer betyda mycket för både Ukraina och för andra länder i Europa.
3: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
2: Enligt statsministern så har Sverige nu gett militär utrustning för 128 miljarder kronor till Ukraina sammanlagt sedan det stora kriget startade för drygt 4 år sedan. De automatiska utropen på bussarna i Malmö funkar dåligt. Ibland blir det inget utrop alls och det gör det svårt för synskadade Cissi Rosenqvist att veta när hon ska gå av bussen.
4: Nästa.
5: Ja, för ett par veckor sedan så skulle jag av på Centralen men hamnade ute i Frihamnen. Och då var det dessutom på natten och mörkt och då kände jag inte igen mig heller där ute där jag var.
6: Och hur kände du när du stod där i mörkret?
5: Full panik.
7: På grund av sin synskada kan Cissi inte cykla eller köra bil. Hon har heller inte rätt till färdtjänst. Därför är Malmös stadsbussar väldigt viktiga för henne. När de automatiska utropen för att tala om var bussen ska stanna slutar funka, ja, då vet Cissi inte vad hon är. P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka följde med henne på en bussresa.
6: Sa de ingenting?
5: Nej.
6: Nu vet inte du riktigt var vi är.
5: Nej, för nu har de hoppat över Södervärn. Och busschauffören meddelar inte heller att de kör en annan väg.
7: Ibland måste bussarna åka en annan väg än det var tänkt. Det kan bero på vägarbeten eller andra störningar i trafiken. Då funkar inte de automatiska utropen längre. Cissi tycker att busschauffören själva skulle kunna ropa ut i högtalarna då. Och trots att Cissi ringt till Skånetrafik flera gånger och föreslagit det, så händer ingenting.
5: Jag tycker att det är ganska hopplöst att inte Skånetrafiken förstår hur viktigt deras tillgänglighet är.
7: När P4 Malmöhus ringer Fredrik Schell som är ansvarig på Skånetrafik säger han att han inte vet varför busschaufförerna inte själva talar om var bussen ska stanna.
8: Jag vet faktiskt inte. Vi har dialogen med trafikföretagen. Vi får se om detta skulle kunna vara en lösning när inte de tekniska systemen fungerar.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Skådespelaren Ida Johansson från Glada Hudik känner många igen. Hon har också varit med i många olika filmer, bland annat i filmen Det kunde varit vi. För att hon har varit med i den filmen fick hon pengar i ett stipendium och för dem ska hon uppfylla en dröm.
9: Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
7: Ida har uppfyllt många av sina drömmar innan, som skådespelerska, både på scenen och på film. Hon har sommarpratat i P1. Nu äger hon alltså en restaurang tillsammans med andra.
9: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt. Man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken och sen kommer det automatiskt.
7: Men hon längtar också efter att få träffa alla människor som kommer och äter på restaurangen.
9: Man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa.
2: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna och Klartexts reporter var även här, Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är vinna eller försvinna, fiasko eller succé. Sista kvällen för Sam Hallam som förbundskapten eller starten på en segersvit. Välkommen till Sportextra med VM-kvartsfinal i ishockey.
1: Och känner jag mycket varmt välkomna i dubbel bemärkelse till den vackra staden Zürich. Här ska den kvartsfinalen spelas mellan Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Det är nedsläpp 20 minuter över 8, expert Garpenlöv. Och du säger att schweizarna är mega favoriter.
2: Ja, det säger jag. Det är för mig det bästa laget i den här turneringen så här långt. De har spelat en gudomlig ishockey, tycker jag. En offensiv hockey. Gjort massor av mål. Så att jag förväntar mig ett tufft motstånd för Sverige.
1: Det svenska laget, exakt detsamma som vann mot Slovakien häromdagen. Magnus Hellberg, utomordentligt målvaktsspel i senaste matchen. Han står också ikväll 20 över 8 nedsläpp i Zürich.
0: Hos Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och också våra intervjureporter William Waldetoft och Johan Bates.
3: Det är 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll. Idag tränade det svenska landslaget inför publik i Solna.
4: Det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Det är jävligt coolt.
3: Vi hör i Sportextra ikväll bland annat den svenska landslagsläkaren med statusen för Alexander Isak och Karl Starfelt som ju båda dras med skadebekymmer. Och så träffar vi en av playoff-hjältarna, Gustav Lagerbielke.
0: Och som om inte det här var nog, vad sägs om en träff med Pelle Larsson ikväll? Sveriges just nu enda NBA-proffs i basket. Men han har koll också på att det kommer nya svenska talanger underifrån.
6: Att göra det som han gjorde är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Dessutom få most outstanding player, alltså jag tror inte folk fattar.
0: Vi träffar Pelle Larsson i den första hockeypausen runt klockan 9.
3: Nyhetsrubrikerna idag annars. Tennisvärldsettan Jannik Sinner utslagen redan i den andra omgången av Franska öppna. Ikonen i samma sport, Serena Williams, tar sig allt närmare en comeback. Och Brasiliens storstjärna Neymar riskerar att missa fotbolls-VM.
0: Emil Håkansson, Martin Marlow och Adrian Alebo Andersson, det är vi som är sällskapet här ikväll i Sportextra-studion.

0: Idag är först ut i kvällens Sportextra. Där är VM-kvartsfinal i ishockey på programmet. Hör här.
1: Anton Frondell anländer till VM-arenan. Kvartsfinal mot Schweiz. I ditt 19-åriga hockeyliv, hur ska den här upplevelsen bli?
2: Nej, vi står i kvartsfinal mot hemmanationen, så just nu är det fullt fokus på den här matchen och sjukt taggad. Det ska bli jäkligt roligt.
1: Jag har sett ord på känslan att få uppleva det här.
2: Gå tillbaka till förra matchen, så vi visste vad som stod på spel och så tog vi oss hit. Det var till slutspel vi ville. Så nu är vi här och nu ska vi ta vara på att vi tog oss hit också. Och som jag sa, möta hemmalaget kommer bli bra tryck på arenan. Det finns inget bättre än att tysta en hemmaarena.
1: Hur har du laddat upp inför dagen? Lång väntan på match?
2: Ja, men vi hade träning i morse. Vi har känt på isen, fick upp bra flås och kroppen är igång. Och sen så har det varit... Nu fylla på och käka och ladda upp bara.
1: Vad behöver ni göra för att kunna besegra Schweiz på hemmaplan?
2: Tar vi med oss spelet som vi hade i tredje perioden förra matchen, så kan nog schweizarna bli lite trötta på oss. Och se till så att inte de får kunna få pucken och kunna vända på oss. Tråkigt ord, men pucken bakom dem. Och bara mala ner. Och sen så ser vi till att åka hårt, får checka på dem. Och så gör vi allt för att vinna.
1: Hur skulle det vara att ta Tre Kronor till semifinal och sen också i sådana fall då match om medaljer?
2: Ja, men det är det vi ska göra. Så får vi se hur det känns efter matchen, men det är dit vi ska såklart.
1: Lycka till.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så länge, Johan Bengts. Radiosportens position när Tre Kronors buss rullade in för någon timme sedan här i arenan i Zürich. Hans betydelse, 20 mål som juniorspelare i Djurgården den gångna säsongen.
4: Ja, betydelsen är hans offensiva spel, hans skott. Och i senaste matchen var han en stor del av vinsten i och med att han fick iväg det där skottet efter förlängda mållinjen. Jättefint mål av Anton Frondell.
3: Det här är första gången genom tiderna som Schweiz är favoriter mot Sverige i en VM-match i ishockey. Man får backa till säsongen 2013 i Globen för att hitta en schweizisk seger senast mot svenska ishockeylandslaget. 20 minuter över 8, då är det nedsläpp, det är utsålt, det är rött och det är vitt och det är schweizare. Och vi ser ett par gula tröjor också utanför arenan, men de räknar vi än så länge på den ena handen. Det är inte lång stund kvar nu, vinna eller försvinna, Hallam kvar eller Sverige ur turneringen.
5: Först och främst tar vi och sammanfattar nyhetsdagen som varit, för det står nu klart att det blir Kanada som Tre Kronor får möta i semifinal vid händelse av seger ikväll. Detta eftersom kanadensarna bara för en liten stund sedan besegrade rivalen USA med hela 4-0 i sin kvart. Även Finland har tagit sig till semi, de besegrade Tjeckien med 4-1. Och vi rör oss vidare till jätteskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt. Den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo kunde vända matchen och gå segrande ur den här femsättaren. Sinner alltså knäckt av den omtalade värmen som jag har dragit in över Frankrike. Det här ska vi återkomma till senare i programmet. Men först och främst så fortsätter vi med ännu en stor nyhet inom samma sport.
6: Den 44-åriga tennisstjärnan Serena Williams är sugen på comeback och har ansökt om en friplats, ett wildcard, till grästurneringen i Queens, London om 2 veckor. Det skriver engelska BBC. Det skulle i så fall handla om dubbel tillsammans med kanadensiskan Victoria Mboko. Det ryktas också om att Serena är sugen på spel i Wimbledon. Serena Williams, som vunnit 23 Grand Slam-titlar i singel, har inte spelat professionell tennis på 4 år. Men hon återinträdde i tennisens antidopningsprogram förra året, och som spelare behöver man ha varit del av det programmet i ett halvår för att få spela på den professionella touren. Den dörren är nu alltså öppen för Serena Williams,
5: berättade Martin Hedberg. VM-uppladdningen har inletts för våra svenska fotbollsherrar och vägen mot mästerskapet har idag blivit avsevärt enklare. För på måndag reser man till Norge för att spela träningslandskamp och nu står det klart att vårt grannlands största stjärna Erling Haaland missar matchen. Förbundskapten Ståle Solbacken berättade idag på en presskonferens att Manchester City-spelaren behöver få bukt med vad man kallar för små problem. Han har spelat många matcher och det viktigaste nu är VM-premiären mot Irak. Det vore märkligt om vi inte utnyttjar möjligheten att låta honom vila, säger Solbacken. Och sen tidigare står det ju även klart att Sveriges Viktor Gyökeres missar matchen eftersom han spelar Champions League-final för sitt Arsenal på lördag. Och vi stannar kvar på ämnet och riktar istället fokus mot en av mästerskapets guldfavoriter.
7: Mardrömsbesked för brasilianska landslaget inför fotbolls-VM. Storstjärnan Neymar har drabbats av en skada och kan missa premiärmatchen mot Marocko den 14 juni. Brasiliens landslagsläkare bekräftar att han skadat vaden och behöver 2-3 veckors vila enligt AFP. Anfallsstjärnan är Brasiliens främste målgörare genom tiderna och spelar sedan i fjol i klubben Santos i hemlandet.
5: Reporter här, det var Agnes Arespång.
8: Och Johan Westerberg här från Ekoredaktionen.
9: Då börjar jag med att berätta att under eftermiddagen så har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om de här uppgifterna.
10: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
9: Gina Lindberg från Washington där. Dagens Gripenavtal med Ukraina, det är en jätteaffär för försvarskoncernen Saab. Köpet av 20 nya stridsflygplan, det innebär en mångmiljardaffär för den här försvarskoncernen. Och i ett långsiktigt perspektiv så kan det faktiskt bli aktuellt med produktion på ukrainsk mark. Det säger Saabs vd Mikael Johansson till TT. Avslutar med att berätta att utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare så avråddes det från alla resor inom ett avstånd av 50 km från båda sidorna av gränsen mellan de här länderna. Det är efter strider i just gränsområdena. Men nu krymps det avståndet till 20 km från gränsen. Ja, vad innebär det då, tänker man? Jo, i Thailand så innebär det att de turisttäta öarna i provinsen Trat, exempelvis då Koh Chang, inte längre omfattas av den här reseavrådan från UD.
8: Vi tar oss tillbaka till Schweiz.
1: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
11: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att hålla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att nej, det ska bli skitkul.
1: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
12: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt så de får vända lite på sig och så tar vi det därifrån.
1: Men framförallt vill lagkapten Oliver Ekman Larsson att Tre Kronor ska gå ut och gilla situationen.
11: Det kommer att bli en jäkla tryck och en bra stämning i hallen, så att det är sådana matcher man vill spela och bara njuta.
0: Hör strax mer från expert Johan Garpelöv om hur Tre Kronor ska få till en mycket bättre start ikväll än tidigare i turneringen.

0: är The Script och Will I Am här i Sportextra. Låten heter Hall of Fame.
1: Och då är frågan, hur ska Tre Kronor få till en bättre start på matchen och inte falla in i den här ursliga starten som vi haft tidigare under turneringen? Vi skickar frågan till Garpenlöv och Wahlman.
2: Ja, det första är att vinna tekningen och vara lite mer på tårna därifrån sen, och de har varit inne på det själva, spelarna här, att få ner pucken bakom de schweiziska backarna, så djupt ner och sen sätta press där och visa lite fysisk närvaro. Och det tror jag sänder bra signaler både till egna laget Sverige men också till Schweiz, att vi är här, vi kommer utmana er.
3: Det har ju varit en röd tråd just i resonemanget genom egentligen hela gruppspelet också, Johan. Och det tryckte man på hårt inför mastermatchen mot Slovakien häromdagen. Ändå var Sverige bitvis totalt utspelade mot Slovakien i tisdags.
2: Ja, och det är ju två lag på banan naturligtvis. Jag tror ju att Schweiz tänker likadant som Sverige gör. Vinna tekningen, ta initiativet, få ner pucken djupt, få igång skridskoåkning och det fysiska spelet. Och därför är den första tekningen så viktig. Men det viktigaste av allt i en start på en match, det är att få igång åkningen, passningsspelet, komma in i det, så korta byten och inte sitta tillbaka, för det är det Sverige har gjort i första perioden, varit passiva.
3: Schweizisk ishockey, Tre Kronor har aldrig förlorat en viktig slutspelsmatch i VM-sammanhang mot dem till exempel. Du har mött dem många gånger både som spelare och ledare, senast de här båda länderna möttes i VM, då var du förbundskapten, minns du det i Riga?
2: Ja, jag minns det. Vi hade en bra match. Det var vår första bra match i den turneringen och fick igång vårt målskytte och spelarna fick lite offensiv produktion. Och det var tur det, för vi hade en sån tuff start i den turneringen, så att då fick man lite självförtroende till laget.
3: Och svenskarna vann den gången med 7-0. Något sånt lär det inte bli den här kvällen. Det tar en bit över 9000 åskådare, den förhållandevis nybyggda arenan som bara är 6-7 år gammal. Och det är väl uteslutande schweiziska supportrar, och vi har upplevt det trycket här inne häromdagen. Det kommer att bli ett öronbedövande ljud om en timme när matchen tar sin början. Vad talar för att Sverige ändå ska krabbla sig till en semifinal?
2: Ja, att vi håller jämna steg i första perioden tror jag är nyckeln idag. Kan vi hålla ner siffrorna och kanske få ledningen i första perioden, så tror jag att den här mentala anspänningen som det är hos de schweiziska spelarna, för de är ju favoriter i den här matchen. De är klara favoriter i den här matchen. De ska bara vinna. Och kan vi dra den här matchen långt och det är jämnt eller vi leder knappt, så kommer vi ha en stor chans att vinna den här matchen.
3: Vi vet att Kanada och Finland redan är klart för semifinalen.

0: final efter tidiga kvartarna som började 20:04 parallellt med det här i Fribourg där Sverige lirade gruppspelet möter Norge, suveränerna, succélaget, våra goda vänner i väst, Lettland, och det är väl inte omöjligt att de tar sig till en semi också, Johan?
1: Nej, som Norge spelar in här turneringen så tror jag att de har en jättechans att slå letterna i matchen. De har haft en fin kemi i sitt lag, de har jobbat hårt för varandra, offerviljan finns där, målvaktsspelet och de offensiva spelarna har producerat.
0: Nu är det exakt en timme kvar till pucken släpps här nere på den nyspolade isen i Zürich, den vackra staden med 400 000 invånare. Termometern visade när vi vandrade in i arenan för en timme sedan plus 31 grader. Vi räknar med en het hockeyafton också. Tre kronor mot Schweiz, 20:08.
2: Och vi hoppas på blågul segerglädje senare under kvällen, och så ska vi prata mer om den här norska hockeybubblan som man är inne i just nu. Det är första gången på 14 år som Norge spelar kvartsfinal i ett VM. Deras tankar kommer till senare under sportextra kvällen. Finländarna, de är redan glada.
3: För det blev ju seger 4-1 i deras kvart tidigare i kväll. Och William Walletoft på plats nere i Schweiz, han har träffat några finska supportrar som här får ge sin expertanalys av matchen.
4: Det är så mycket bättre. We said to the back, we had a game in our hands. Okay. You deserved that.
5: Were you somewhere nervous? The Czech team was quite good in the third period.
4: I was in a bar. Because the game is over already.
5: You were really confident.
4: Yeah. Pretty much. Yeah.
5: That was nice. Are you confident you will go long in the tournament?
4: We hope so. Yeah. We hope so.
5: Do you hope to meet?
4: It would be nice to. Meet Switzerland or Canada in the final.
5: Not Switzerland.
4: Ah, Sweden. Final. Sweden. Yes. I'm so sorry. Okay. Of course, Sweden. Yeah.
5: We'll meet you in the final.
4: No, we don't.
6: Yes, because Sweden is an easy one for us.
4: Okay.
5: Okay. What's your name?
4: Tatu.
5: No. Your name?
6: Pasi.
5: Pasi. Yes. Congratulations to the win in the quarterfinal. Hey,
6: thank you very much. Thank you. And hope you best very much luck, best luck for the game against Switzerland.
5: Yes. Kiitos.
6: Kiitos.
4: Take care.
6: Takko hei.

0: photogenic. Shoot. Texas Hold'em, Beyoncé här i Sportextra, där vi laddar inför VM-kvartsfinalen i ishockey. Det är Sverige mot hemmanationen Schweiz. Med nedsläpp om, ja nu är det mindre än timmen kvar, 20 minuter över 8 så släpps pucken. Parallellt med den kvartsfinalen så spelas ju också Norge mot Lettland. Den första norska kvartsfinalen i ett hockey-VM på 14 år. Det är hockeyfeber i vårt västra grannland. Vi ska prata mer om det också senare under kvällen. Och så vet ni med det här laget att Kanada och Finland redan är kvalificerade för semifinalspel. Kanada slog USA tidigare här i eftermiddags i sin kvartsfinal och Finland slog Tjeckien. Det var klara siffror i båda de kvartsfinalerna. Strax mer hockeyprat, men det är ju exakt 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll och den svenska VM-samlingen har inletts. Radiosporten på plats.
1: Det är öppen träning här på nationalarenan i Solna och 3 grabbar har tagit sig hit för att kolla på det svenska landslaget. En av dem heter
2: Alex.
1: Du Alex, varför är du här?
2: Jo, det är ju Sverige såklart. Man måste ju vara med och kolla.
1: Har du någon favoritspelare?
2: Skulle säga Elanga eller Hien.
1: Det är ju många namn som har ropats här på läktarna. Att få se dem så här nära, har du gjort det förut?
2: Aldrig.
1: Det är ganska coolt va?
2: Det är jävligt coolt.
3: Rebecka heter jag.
1: Och Rebecka, varför är du här för att kolla på de svenska fotbollsherrarna?
3: Roligt att se. Vi ska till Dallas i sommar och vara på plats när de möter Japan. Så det är jättekul att vara här och se dem så här. Och sen så även att dottern får hänga med, för hon får inte hänga med på matchen sen. Så då får hon titta här och nu.
1: Ja. Häftigt att ni ska iväg till Dallas då. När bestämde ni er för att ni ska åka dit?
3: Vi har släkt i Dallas, så att det var en semester bokad sen innan. Och sen när vi fick reda på att landslaget kom till VM så flyttade vi tillbaka vår semester lite och fick biljetter och är jätteglada att vi ska få dit.
1: Har ni några, eller har du någon favoritspelare i laget?
3: Nej, inte något sådär. Jag kan ju säga att jag är hammarbyare, saknar lite sådana spelare i truppen. Men det finns bra spelare här också. Det ska bli jättekul att följa.
4: Ja, men jag tog hit för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
5: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk man mest ser på TV annars.
4: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
4: Nej, men jag svär mot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
6: Sist ut bland supportrarna här, det var Vanilla och reportrar. Det var Selma Jennevall och P4 Stockholms Rasmus Almerud.
0: Vi tar oss från läktarna och supportrarna ner till den svenska truppen.
7: Gustav Lagerbjälke blev playoffhjälte när Sverige säkrade VM-biljetten i slutet på mars. Idag var mittbacken tillbaka på nationalarenan i Solna tillsammans med landslaget som fortsätter att ladda inför VM-resan. Vi ber Lagerbjälke att beskriva säsongsavslutningen där han förutom kvalsuccén varit en nyckelspelare i portugisiska Braga som gick långt i Europa League.
8: Fantastiskt att få, dels få spela så många matcher i Europa, i Europa League, och sen spela så många matcher i en bra liga som portugisiska ligan är, och sen pricken över hit att gå till VM med Sverige. Så det kunde nästan inte bli bättre.
9: Men du har spelat väldigt, väldigt mycket. Har du hunnit återhämta dig från slutet på säsongen med portugisiska Braga fram till nu?
8: Jo, jag fick en vecka nu inför här. Blev några dagar i Palma med min flickvän och några dagar hemma i Stockholm. Och sen försöka inte tänka på någonting som har med fotboll att göra. Det var skönt, men nu och sen blir man ju, man saknar fotboll också, för det är väldigt kul. Så det är väldigt kul att vara här igen.
9: På de här träningarna, Karl Starfelt, Gabriel Gudmundsson i backlinjen där stegrar i sin rehabilitering. Hur viktiga är de två för det svenska defensiven?
8: Jo, de är väldigt viktiga. Jag menar, titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger ju hela sin kant båda matcherna också. Så de är väldigt viktiga. Vi vill inte ha några skador alls, så när vi längtar tills de blir friska.
9: Hur hoppfull är du om att de är spelklara till premiären mot Tunisien?
8: Men jag är hoppfull. Det hoppas jag och tror jag väl, utan att vara någon fysio eller ha någon vidare bra koll på hur deras skador är. Men de springer ju och är glada, så det ser bra ut.
0: Det är en skön analys. De springer och ser glada ut. Det tar vi med oss. Gustav Lagerbielke där i samspråk med Kristoffer Karlsson. Men vi ska höra också med den svenska landslagsläkaren senare här om hur läget är med Alexander Isak och Karl Starfelt, som alltså dras med skadebekymmer. Mer om det senare under Sportextra kvällen.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
12: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
13: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
10: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
12: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
14: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
11: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ed Sheeran i Sportextra med Sapphire. Här är Schweiz.
1: Man får leta ett tag för att hitta svenska supportrar utanför arenan i Zürich. Men här har vi ett gulklätt gäng. Vad heter ni?
2: Mikael.
3: Maria.
4: Rasmus.
1: Det kommer bli en ganska tuff läktarkamp det här, verkligen. För det är inte många svenskar här, det är väldigt många rödklädda. Vad har vi framför oss?
2: Känns som en liten minoritet, men ensam är stark. Så att vi tror på det här. Ja, känns bra i hjärtat i alla fall.
1: Ja, du tror Sverige kommer ta sig förbi kvartsfinal?
2: Det är en tuff uppgift, men vi tänker oss kanske någonstans kryss och sen så tar vi det i övertid.
1: Vad heter du för någonting?
2: Johan.
1: Vad tror ni då? Kommer vi ta oss förbi det här?
5: Ja, jag tror på detta faktiskt. Jag känner att nu är det deras chans. Och 4-2 i tom kasse, sista. Det är mitt tips. Och min lite med hjärtat. Men vi tror på detta nu. Ja, jag vet.
1: Det var inte lite med hjärtat du?
5: Jo, bara lite. Ja, bara lite.
1: Det är inte så ofta som Schweiz är favoriter mot Tre Kronor som de är idag. Varför kommer det gå ändå?
3: Därför att vi är väldigt laddade och vill ta revansch.
1: Revansch för vad då?
3: För att vi hade ett lite knaggligt spel i gruppspelet. Så nu gäller det. Nu vann vi den sista matchen som behövdes. Så ja.
1: Kom ni idag eller?
4: Vi kom igår, gjorde vi. Fick ett väldigt fint mottagande av föräldrarna Larsson här. Så vi har bott bra, vi har ätit bra, vi har laddat upp bra. Det är bra förutsättningar.
1: Mm. Tänkt att stanna hela helgen?
4: Det hoppas vi verkligen att vi ska göra.
1: Mm. Matchbiljett till finalen?
4: Det finns om det är så.
1: Och den gula tröjan ska med?
4: Den är på.
1: Bra.
0: William Waldetoft är bland de fåtal blågulklädda supportrarna på plats i Zürich inför kvartsfinalen här mot hemmanationen. Johan Bengts finns också där i vimlet. Hur många svenskar har du lyckats se?
6: Jo, jag har lyckats se två utanför. Sen gick jag in nu och ställde mig på min position där jag kommer stå under den här matchen till vänster om det svenska båset. Bara några meter ifrån spelarna där de kommer sitta på avbytarbänken. Och då vände jag mig om och då såg jag ju en kille här. En kille med svensk Tre Kronor-tröja och jag började prata med svenska med honom. Men han svarade aldrig och då visade sig att han inte pratade svenska utan han var från Tjeckien och har en svensk tröja på sig och en skylt där han hoppas ska få Jakob de la Roos klubba. Han är ganska ensam med en svensk tröja här inne, men supporter är han framförallt då när det gäller Jakob de la Roos och det är hans favoritspelare tydligen. Så han kommer i alla fall hålla på Sverige. Tittar jag upp snett bakom mig så ser jag 6 stycken med svenska tröjor, men det är ju otroligt många röda schweiziska tröjor och då är det inte fullsatt här inne än. Det väller också in fler schweiziska hemmasupportrar utanför, men några stycken Tre Kronor tröjor finns runt om den här stora betongarenan som det känns som att det är. Så numerärt underläge har vi pratat om under den här turneringen, att det får inte det svenska laget hamna i. Vi kan garantera att det kommer bli det på läktaren i alla fall.
0: Men du Johan, det låter ju inte som att det är någonting som talar för svensk seger ikväll. Schweiz har 7 raka segrar, Sverige har svajat betänkligt i turneringen så här långt och vi hör att det är rödvitt på läktarna och ett fåtal gulblå supporter. Kan du ge mig någonting som ändå talar för Sverige?
6: Det är väl det här vi har pratat om hela tiden, det där 92-gänget, att ett lag som krånglar sig igenom ett gruppspel. Det är inte alltid det brukar sluta bra om det går så här bra som det har gått för schweizarna. Att man bara sopar rent, tar samtliga poäng och alla har en förväntan. Det här laget är tipptopp, så de kommer vinna den här turneringen. Det är väl det som talar för Sveriges del. Och att alla spelare vi har pratat med inför den här matchen, de är otroligt taggade på att tysta den här arenan. De kommer nog tysta den helt och hållet, typ. Det är då killen bakom mig från Tjeckien som bor i Prag och vill ha Jakob de la Roos tröja. Han kommer skrika kanske. Och så är det ju ja, 10-12 till i nuläget i alla fall.
0: Du får gå och lära några svenska heja-fraser så att han är med och stödjer blågult här under kvällen. Tack så länge Johan. William Waldetoft.
6: Jag tänkte jag skulle hjälpa.
0: Ja, säger du.
6: Jag skulle bara hjälpa med svenska fraser, sa du. Ja. Vad du har nappat det för. Han har skrivit på sin skylt om han får bita klubba med Jakob de la Roos. Jag vet inte om jag ska hjälpa med ett Y där. Så.
0: tar fram
6: en penna. Om man inte bara vill bita i klubban.
0: Man har så olika böjningar. Hörrni, hej så länge Johan. William Valdetoff också där på läktaren innan i denna härliga arena i Zürich. Alltså, vad har du för magkänsla apropå det här? Schweiz kommer vinna, Sverige inte en chans.
1: Ja, det är de ju tydliga med själva, i alla fall de schweiziska supporterna, om man är utanför i fansområdena och sådär. Så kommer de fram och så hoppas de att man har haft en trevlig tid, för imorgon ska ju vi åka hem tycker de. Det här är liksom hit men inte längre. De schweiziska supporterna som är glada ändå kommer fram och ger bort massa merch och sådär. Så att det är ju självförtroende i det rödklädda gänget, och de är många alltså. De är riktigt, riktigt många. Johan berättade ju om det, de här fåtalet. Det är ju tråkigt att den gulklädda killen på bortre långsidan är inte svensk helt enkelt, för han hade behövts i den här läktarkampen. Den kommer bli tuff idag.
0: Ja, Sverige slår helt klart ur underläge ikväll. Det är hemmanationen Schweiz som är storfavoriter. Och William, jag vet att du tidigare idag träffade Rafael och hans kompisar på stan. Vi kan väl höra här hur de påminner oss om 7 raka segrar för Schweiz hittills, och att det är vi som ska vara rädda för dem och inte tvärtom ikväll.
7: In the first 7 games of the group stage we will win every match. We score a lot of goals, and thanks to Leonardo Cennoni, we are good at the defense.
8: We
7: don't concede much goals,
8: and
7: I think that will help us tonight against Sweden. So we win.
1: Is it anything that you are afraid of about the Swedish team?
7: Yeah, Sweden team is pretty young. We don't know any of the players. And they showed much of potential in the first games. But I don't think we should be afraid. Sweden should be afraid of us.
1: If you could like predict the score, what do you think?
7: I think it will be 4 or 5 2-1 for Switzerland, of course. We will win

0: Move on up, Curtis Mayfield. Det är 35 minuter nu till nedsläpp. Hockey-VM kvartsfinal, Sverige mot Schweiz. Vi ska prata mer om det om en stund. Men när man står till fotbollslandslaget med 2 veckor kvar till fotbolls-VM så undrar vi hur läget är för Alexander Isak och Carl Starfelt. Vi kan väl höra med den svenska landslagsläkaren.
1: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
2: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som han har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsnärvaro eller hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för och se till att han kommer upp i bra form.
2: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Han har inte kunnat spela tävlingsfotboll sedan Polen-matchen sista mars. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
1: Hans rehab går bra. Den går framåt, så det ser positivt ut. Sen måste vi trappa upp den belastningen och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga just nu.
0: Landslagsläkaren Jonas Werner där till reporter Agnes Adespång. Och här är en svensk som är frisk och kry.
3: Bäst Sinelli, vi är tillbaka där du hoppade in och var högst inblandad i att Sverige säkrade en VM-biljett. Hur är det att vara tillbaka på nationalarenan?
4: Nej, det känns bra. Det känns som hemma, så nej, jag är glad över att vara här.
3: Hur är stämningen i truppen så här dag 2 på förlägret?
4: Jättebra. Alla är taggade, alla är glada. Alla kommer från en säsong och vill bara att den här resan ska börja, så nej, alla är otroligt glada.
3: För dig personligen då, att vara här, var det givet eller hur var trupputtagningen för dig?
4: Nej, det vet jag inte. Det tror jag Graham kanske kan få svara. Men nej, jag trodde inte jag var given så. Utan jag satt och kollade nervöst själv och följde med trupputtagningen. Och sen till slut så kom jag där som sista bild, och då var det en lättnad.
3: Han du blir orolig i och med att du var sist?
4: Det han jag blir faktiskt. Jag satt med tjejen och kollade och vi båda blev väldigt nervösa. Så ja, lite orolig var man.
3: Hade du någon förståelse där kring att är det för att mitt efternamn som jag kommer till, eller var du bara rädd rakt igenom?
4: Nej, jag har vetat lite sen tidigare samlingar också att men det är ju alfabetisk ordning och jag har Zenelis och Mezata, så jag visste att det skulle vara någonstans mot slutet, men jag visste inte exakt när det skulle ta slut, så ja, det var lite nervöst.
3: Hur stolta var människorna runt omkring dig, familjen, storebror Arber?
4: Nej, och otroligt stolta självklart. Fick samtal direkt av, för jag var i Belgien då med tjejen. Och då fick man mycket samtal av nära och kära, och alla var otroligt stolta och glada. Så nej, det var skönt.
3: Och det kommer du ju alltid kunna hålla över brorsan, att du gjorde ett fotbolls-VM. För han gör förmodligen inte något fotbolls-VM 2030 eller 34.
4: Nej, exakt. Så den har jag på honom. Sen kanske han har annat på mig, men ja, den här slår ganska mycket.
5: Bästvård Sinelli där till reporter Kristoffer Karlsson. Ja, 18 dagar är det kvar till den svenska premiären mot Tunisien.
0: Mm. Vilket raffel det ska bli. Och mitt i natten ska vi gå upp också. Den är ju klockan 04. Sen blir det lite bättre. Det är 19 andra matchen, sen är det 01. Så du behöver inte ens gå och lägga sig.
5: Ja, men det har någonting att sitta uppe på natten också. Jag ser
0: fram emot det. 1-4? Ja. Du tänker inte gå och lägga dig emellan?
5: Nej.
0: Nej, du jobbar så.
5: Ja, men om man går och lägger sig så hinner man inte komma igång igen.
0: Du kan väl gå upp med marginal?
5: Ja, nej, det går inte.
0: Vi släpper det så länge. Ikväll är det i alla fall VM-kvartsfinal i hockey. Sverige möter ju Schweiz och det är nedsläpp om 31 minuter.
6: Och låt oss här lyssna på en analys av läget från lite oväntat håll. Han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen. Det handlar om legendaren Thomas Brolin. Och hör här.
7: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
6: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
7: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så. Men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
6: Hur konsumerar du hockey på plats? Pratar vi SHL, pratar vi NHL, pratar vi...
7: Jag tittar ju på NHL, jag tittar på SHL, mestadels i på TV:n, ja. Men är jag i USA så då går jag ju alltid och kollar på en NHL-match, så är det ju i den staden man är. Det är ju fantastiskt roligt. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut. Och där brukar jag väl besöka i alla fall en gång per år. Vi bara bita ihop och bryta ihop och det får vara klart nu. Nu har det gått några veckor sedan vi åkte ut och hoppas att organisationen där och fans och allting ser framåt och får starta om helt enkelt. Det blir tufft, så är det bara. Men det är ju första året som är viktigast om man åker ur, för då har man lite muskler med pengar och dylikt också. Hoppas att man gaddar ihop sig och verkligen ser till att man kommer upp igen.
0: Fotbollens VM-bronshjälte från 1994, Thomas Brolin där, om sin kärlek till ishockeyns Leksand alltså, och så hans tankar då inför den stundande VM-kvartsfinalen i hockey ikväll. Det var Bengt Skött som hade träffat honom.
5: Vi har ju hört från vårt gäng på plats nere i Schweiz att det inte är så mycket svenska supportrar där i Zürich, men reporter William Walletoft har i alla fall träffat några fler.
8: Bra plats har ni, grabbar. Vad heter ni för någonting?
9: Jakob.
10: Filip.
8: Men... Det är ju ganska så starkt underläge vad gäller läktarkampen idag.
10: Det är det verkligen. Det är rött på läktaren. Blodrött. Men vi ser till så att vi vinner detta. Läktarkampen är vår.
8: Ja, vad talar för att läktarkampen är Sveriges idag?
9: Jo då, för fan. Men det löser vi. Det löser vi.
8: Var det svårt att få biljetter eller?
10: Nej, det var inte svårt. Det var faktiskt, vi var ute i god tid. Vi hade planerat detta för så länge så att, det gick jättebra.
8: Ni fattade att det blir svensk kvartsfinal i Zürich? Det visste ni liksom.
10: Ja, men vi kände att Sverige kommer att gå vidare och vi kommer att se finalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna, så att vi sitter här och vi kommer att se det.
8: Det känns ju som att schweizarna har lagt rabarber på ganska mycket av den här arenan. Det är ett väldigt självförtroendestarkt gäng som är här. Vad tror du om matchen?
10: Alltså, Schweiz har aldrig vunnit mot Sverige, varken VM eller OS-sammanhang, så att vi kommer att ta den. Det är psykologiskt övertag Sverige.
8: Bra. Tippning. Hur mycket vinner Sverige med?
9: Jag gissar på 4-1.
0: Ja, det tar vi. Vi tar i hand på det och ställer in matchen. 4-1 svensk seger. Ah, det är nedsläpp nu om knappt halvtimme. Vi får se hur det går. Det är i alla fall Schweiz som är favoriter för första gången i hockeyhistorien, känns det så. Ett galet publiktryck väntar när Tre Kronor alltså ställs mot hemmanationen Schweiz i VM-kvartsfinalen i afton. Och en som vet hur schweizisk publik låter, det är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
11: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
6: Hemmanationen med flera NHL-stjärnor har imponerat i gruppspelet, tagit maximala poäng och gjort flest mål av alla.
11: Ett väldigt skickligt lag offensivt. De har gjort väldigt mycket mål i turneringen också och visar det. Det gäller att vi spelar väldigt tajt defensivt och spelar med bra disciplin och sen tar vara på de lägena vi får.
6: Galet publikstöd och full fart framåt. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor har ett lag som ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
11: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Hårt jobbande spelare i vårt lag. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
0: Jakob Delaros som alltså vet vad som väntar. Han spelar ju alltså i Schweiz till vardags. Vi anropar Magnus Wahlman, Johan Garpelöv på plats igen. Och nu är det mindre än halvtimmen kvar i Zürich. Hur börjar det se ut i arenan runt omkring er?
12: Ja, men det är mycket som vi hörde de svenska supportrarna nämna. Det är blodrött hav med det vita krysset då på magen. Schweiziska supportrar, samtliga i arenan, bär matchtröjor. Det svenska laget i sina ljusgula, klassiska svenska Tre Kronor-tröjor med just nämnda kronor på bröstet. Det här kan bli en kväll som på många sätt också kan bli historisk, Johan. För Sverige har aldrig någonsin varit så nederlagstippade mot ett schweiziskt hockeylandslag. Jag sprang ihop med din tidigare lagkamrat i Detroit. Han som har röstats fram som Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna, Niklas Lidström. Och han sa, ja, Garpenlöv brukar ha rätt, men jag säger 60-40. Du har talat om 75-25.
13: Ja. Men vi kan väl enas om att Schweiz är en stor favorit i den här matchen. De har spelat väldigt fin ishockey så här långt i VM-turneringen. Och inte bara det offensiva delen tycker jag av spelet har varit bra, utan de har... Det ser ut som att de har bestämt sig. De är väldigt fysiska i sitt sätt att spela, och de... Varje byte, varje kedja, varje backpar kommer in med en målsättning att liksom trycka tillbaka motståndarna. Och det kommer ju Sverige få fullt upp med. Men det kan passa Sverige ganska bra om vi rycker upp oss i den första perioden. För som vi har spelat tidigare i den här turneringen, startar vi på det sättet, då kommer det vara en 3-4-0 till Schweiz.
12: Schweizarna har en handfull, 6 för att vara exakt, spelare hämtade från Nordamerika. Och vad är det för spelare? Ja, det kanske ni inte känner till, men det är av yppersta världsklass. Schweiz har inte så där jättemånga killar borta i Nordamerika, men de som är där gör skillnad. Eller vad sägs som kaptenen i VM-laget, tillika kapten i New Jersey Devils, Nico Hischier. Och tillika kaptenen Roman Jossi till vardags i Nashville. Så det är klass rakt igenom i detta schweiziska VM-lag.
13: Ja, det är det. Det ser ju lite annorlunda ut för de schweiziska spelarna. Om du åker över till NHL, då vill du spela i NHL. Annars har de det för bra i den här ligan. Man tjänar för mycket pengar och det är ganska så få matcher om man jämför med NHL. Så att det är därför de inte har lika många spelare i NHL som vi har i Sverige. Men de som spelar i den här ligan är de bästa spelarna i den schweiziska ligan. De är ju ruggigt bra, och det har de bevisat i den här turneringen och tidigare två turneringar som de har varit i final i.
12: Du sa tidigare att det känns som att de har bestämt sig den här gången. Vad bygger du det resonemanget på?
13: Ja, det är två finaler som de har förlorat knappt, skulle jag vilja säga. Det har varit väldigt täta matcher. De har förlorat mot slutet. Jag tyckte till och med senast mot USA att de hade chansen att vinna den matchen. Men de på något sätt hittade inte den vägen att göra det. Men till den här turneringen på hemmaplan så finns det en mening hos varje spelare att vinna varje situation, varje byte och så vidare. Och det gör ju att de verkligen sköljer över sina motståndare.
12: Går det att stryka under tillräckligt hur viktig matchen är att han spelar på absolut topp, Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg?
13: Han måste ju spela minst lika bra som han gjorde senast. Jag skulle säga lite bättre. Och då var han ju den stora anledningen till att vi spelar den här matchen mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Så att Hellberg måste spela på den nivån, och sen behöver vårt försvarsspel vara 100% i den här matchen och därifrån sen ta tillvara på de chanserna vi får.
12: Men just den här staden i Schweiz, nämligen Zürich, har såna härliga minnen med svensk landslagsishockey. Många av er minns året 1998. Sverige världsmästare just här. Vi har två finaler på den tiden. 1-0 blev det och 0-0 i den andra. Backen Johan Thornberg, den enda målskytten. Och många storheter från det laget finns i arenan ikväll. Eller vad sägs om Peter Forsberg, Mattias Nordström och framförallt kanske förbundskaptenen som gjorde sin sista turnering, pappa till Peter, Kent Forsberg?
13: Ja, det var ett bra lag. Kent gjorde sin sista VM-turnering som tränare för en Peter. Jag tror Mats Sundin kom hem och spelade också. Så det var ett väldigt starkt lag de hade 98 här. Och de spelar ju en väldigt fin ishockey också. Så att de var värda det guldet, även om de gjorde ett mål offensivt på två matcher.
12: Den här betongklumpen, för det känns som man sitter i en sådan, den relativt nybyggda arenan, har en härlig mörk toning på stolarna. Nu ramas in med idel rött och vitt den här kvällen. Sverige har alla möjligheter i världen att stå för den stora knallen så här långt vid sidan av Norge i VM i socken. Ja, jag hör att det låter rätt konstigt, men Sverige är gigantiska underdogs. Det är 21 minuter kvar till pucken släpps. Värdlandet mot Tre Kronor. Det kan bli en rysare denna torsdagskväll.
14: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
15: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är nere och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
14: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
15: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart än man kommer liksom. Så att det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
8: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
15: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får få med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
8: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
15: Nej, men det här, ha lite ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
8: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
15: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt ta och liksom städa upp defensivt först och främst.
8: Hur är magkänslan?
15: Men bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
0: Rasmus Asplund där till Wilhelm Valdetoft. Det är mindre än 20 minuter kvar till nedsläpp Sverige mot

0: Cherry Sport Extra med Believe.
1: Vi upprepar dagens stora tennismatch.
2: Ja, där är det klart. Jag har aldrig sett något liknande.
3: Ny jätteknall i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner är utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Och det var den omtalade värmen som ställde till det för storstjärnan.
2: Det här är väldigt märkligt. Det ser ut som man inte kan ta ett steg.
3: Så lät det i HBO Max sändning. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt i den 30-gradiga värmeböljan. Italienaren tog flera pauser och berättade för sin fysio att han var yr.
2: Han smällde in i väggen fullständigt fysiskt.
3: Den 56-rankade argentinaren Juan Manuel Cerundolo kunde vända matchen och gå segrande ur en femsättare. Och det är inte heller den första skrällen tidigt in i årets upplaga. Världsåttan Daniil Medvedev slogs ut redan i den första omgången och på damsidan fick världstvåan Elena Rybakina packa ihop under onsdagen. Sinners uttåg lär inte dämpa kritiken mot hur spelarna tvingas spela i den outhärdliga värmen. Ikonen Novak Djokovic är en av dem som har varit kritisk och ser gärna att arrangören skjuter på spelschemat mot kvällen vid extrem värme.
1: Här berättade William Grönlund, men det är ju inte det enda vi plockar med oss i tennisväg från dagen. Vi nås också av rapporter från engelska BBC att den 23-faldiga Grand Slam-vinnaren Serena Williams är sugen på en comeback och har ansökt om en fri plats, ett så kallat wildcard, till gästturneringen i Queens, London, om 2 veckor. Vad gäller den internationella fotbollen så plockar vi dels med oss att Sverige slipper möta norske Erling Haaland i den här VM-uppladdningen nästa vecka. Det är lite oklart varför han missade den här matchen. Ståle Solbakken, den norska förbundskaptenen, säger att man behöver få bukt med små problem. Vad det kan vara, det får vi väl se, helt enkelt. Och den brasilianska stjärnan Neymar, han riskerar nu att missa VM. Det har ju varit mycket diskussioner kring om han ens skulle få en plats till mästerskapet. Det slutade med att förbundskapten Carlo Ancelotti plockade ut honom. Nu har han blivit skadad och behöver några veckors rehab, så att uppdatering följer vad gäller Neymar, helt enkelt. Och om vi vänder blickarna mot Tjeckien och byter sport så kan vi också plocka med oss att beachvolleybollstjärnorna David Åhman och Jonathan Helvig idag åkte på den första förlusten i världstourturneringen där i Ostrava. Man förlorade mot det brasilianska paret André Renato. Imorgon så spelar man sin tredje gruppspelsmatch. Och imorgon spelar också den andra svensk duon Jakob Hultig Nilsson och Elmer Andersson. De har spelat en match hittills, den vann de idag. Och imorgon spelar de mot ett chilenskt par.
4: Det är VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot värdnationen Schweiz, med nedsläpp om nu bara 13 minuter. Men det är ju också ikväll norsk hockeyfeber.
5: Norge ska spela sin första VM-kvartsfinal i ishockey på 14 år ikväll mot Lettland. Vilken grej, och vi vill ju höra hur tempen är såklart. Tommy Barstein jobbar på Viaplay på plats och bevakar VM. Beskriv hur hockeypulsen är hos dig och hos alla andra där borta.
6: Ja, för oss norrmän så är den pulsen rimligt hög, och för en gångs skull så är det hockeyfeber i Norge. Och det har jag inte upplevt på den måten som vi gör om dagen. Det är helt surrealistiskt, och det är lite som samma som vädret här i Schweiz, och det är 32 varmegrader och vi ska in i en ishall, och Norge är med och i det jävelse sällskap. Det är sånt att vi måste krypa oss i armen och prova roa oss ner lite grann, för vi som ni vet, vi blir lite kaxiga när vi upplever succé, och nu är vi lite höjt, alltså. Så vi måste prova roa oss ner lite grann, tror jag.
5: Och du säger det, feber hemma i Norge. Är det det som är känslan? Är det det som det här laget har gjort med era landsmän där hemma?
6: Ja, alltså, absolut. Och selv spilleren her nere merker jo at det er feber hjemme. I Norge så har vi aldri hatt en tradisjon for å gå på pub, gå ut og samles for å se ishockey-matcher når det norske landslaget skal spille. Men nå annonseres det over hele linja. Alle pubber skal vise kampen. Statsminister er ute i sosiale medier og gratulerer laget allerede. Det er liksom, det er noe helt, det er en helt ny verden både for oss i media og ikke minst spillere, som det var en eller to spillere som var med for 14 år siden. Martinsen blant annet. Men resten av gjengen er jo unge gyplinger som bare har hørt de gamle snakke om den forsvunne tiden.
5: Men du, när du reste till det här världsmästerskapet, kunde man se det här komma någonstans? För alla andra är ju chockade, lika stor chock hos er.
6: Ja, nej, absolut. Vi, ingen av oss såg det här komma. Det laget spelade ju en del träningskamper för VM och ingen resultat där skulle tillse att Norge skulle spela kvartfinal idag, men det var målet till laget. De var tuffa i trynet och sa det utad att kvartfinal är vårt mål. Men det gör de ju ofta. De säger ju det och så i vilken grad tror de på det själv? Forskjellen nå at denne gjengen her trodde på det da de dro hit. Selv om ikke vi i media og publikum generelt var like sterke i troen, men nå vi blitt omvendt og har, ja, nå begynner folk å snakke om både semifinale og større ting.
5: Ja, for det er jo Lettland som venter i kvartfinalen nå i kveld. Det kjennes ikke alt så omøyelig med tanke på hva vi har sett i gruppspillet, hva er kjenslen du har fått fra laget og som du selv har innenfor denne kvarten?
6: Alltså guttan är väldigt påpasslig med att säga att hur bra dagens motståndare egentligen är. Alltså det är lätt att säga det att det har varit mycket värre att möta Schweiz eller Finland. Men hvis du ser på oddsen, ser på spillselskap og hører på publikum, så er Norge liksom, skal de være på talefot i hvert fall med Latvia, men det er jo et bedre lag på papiret, i hvert fall før mesterskapet startet. Det er det ingen tvil om.
5: Hur tror du att det går om du får gissa?
6: Oh, alltså vi som är här och jobbar, vi stockar om i bilen. Vi är ju väldigt rädda för att jinxa något här, men vi har trua alltså. Vi har trua på den gängen här. De guttarna här är det var som Martinsen sa, de guttarna här med lite glimt i ögat så sa han att de unga guttarna som har kommit här nu, de är så dum att de skönnar inte vad de är med på, så de tänker inte konsekvens, de tänker inte vad som ligger i potten, man bara spiller hårt och spiller hockey och spiller jäkla bra hockey, och därför tror jag att det här faktiskt kan gå bra, att de inte tänker att det ligger en semifinal i potten här idag. Så jag tippar 3-2 och Koblar blir matchvinnare.
4: De norska guttarna är dumma nog att tro på avancemang från kvartsfinal ikväll, alltså det säger i alla fall Tommy Barstein som är journalist på Viaplay till Emanuel Nashed. Norge som möter Lettland med nedsläpp om 9 minuter precis samtidigt som Sverige drar igång sin match mot Schweiz. Vi ska strax också höra den svenska vägen mot denna kvartsfinal, den har ju varit ganska krånglig. Men först Johan Westerberg, Ekot.
7: Ja, och då börjar vi med den här dagens besked då om att Sverige kommer att skänka 16 Gripen av äldre modell till Ukraina och att landet även ska köpa 20 plan av den senaste modellen. Det här ses med positiva ögon av vår flygvapenchef, generalmajor Jonas Wikman. Det bidrar till Sveriges och Europas säkerhet, säger han.
8: För oss blir det ju en del av ett partnerskap. Alltså en anskaffning av Gripen och Gripen Erik innebär ju liksom att man ger sig in också i en relation där vi kommer att vara en del och stödja. Och det kommer också betyda mycket för vår utveckling. Så att jag är väldigt positiv. Vi kommer att få en samarbetspartner och vi kommer att få liksom, en gemensam utveckling som blir stark.
9: Hur går träningen av de ukrainska piloterna just nu?
8: Ja, det går alldeles utmärkt. Vi har ju haft olika varianter av träningar. I första hand introduktionsutbildningar och instegsutbildningar med personal på alla olika nivåer, teknisk och flygande nivå. Och det går väldigt bra. Jag har inga tvivel alls på att en sådan utbildning kommer att gå alldeles utmärkt.
7: Hiba Abdesade var reporter och avslutade med att berätta att Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot den Ebola-virusvariant som nu härjar i Kongo-Kinshasa möjligen kan vara framtaget före årets slut. Uppgiften om att ett Ebola-virusvaccin kom från AUs enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder idag.
4: Det är mindre än 8 minuter till nedsläpp nu. VM-kvartsfinalen mot Schweiz, eller 3 kronor i hockeyn, och det har varit en trasslig väg dit. Hör här.
5: Det är nog cirka 95% av det svenska språkets alla adjektiv som beskriver 3 kronors väg till kvällens kvartsfinal bättre än ordet rak. Och vi tar det från början. Premiären skulle direkt bli en värdemätare. Där väntade ett Kanada som bara dagar innan meddelat att Sidney Crosby är klar för VM. Tuff första match såklart, och när den var över kunde den sammanfattas så här.
10: Och det säger bara pang, pang, pang, och då är Kanada i ledningen igen med 4-3 den här gången då.
5: Inleda en turnering med förlust är aldrig kul, även om det förvisso var självaste Kanada som stod för motståndet. Men Sverige skulle studsa tillbaka snabbt. Planen är seger mot Danmark med den här höjdpunkten och rubriken.
10: Är pucken kvar i spel i anfallszonen, Stenberg in framför till Viggo Björk, där kommer målet. Viggo Björk, han är den yngste Tre Kronor-spelaren någonsin. Nu har han också gjort sitt första VM-mål när han också vräker in pucken, och det är Stenberg som passar. Det 5-1 för Sverige mot Danmark.
5: 18 år och 66 dagar var Viggo Björk när han blev Tre Kronors yngste VM-målskytt genom tiderna, och tillbakastudsen var ett faktum efter 6-2 mot Danmark. Nu väntade nästa ordentliga test i form av Tjeckien. Då blev det tyvärr ett skolboksexempel på en dålig matchstart.
10: Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen, och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor, och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz.
5: Förlust igen, och nu var det ett svenskt landslag som var pressat att vinna. Då var det skönt att Radiosportens expert Johan Garpenlöv garanterade seger mot det nästkommande motståndet i turneringen, Slovenien.
11: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen.
5: Och visst blev det som expert Garpenlöv sa, 6-0 mot Slovenien, och i nästan samma andetag städades Italien av med 3-0. Innan nästa nyckelmatch mot Norge nu väntade. Ja, Norge. Våra grannar i väst som var ett av VM-turneringens sensationslag hittills kunde på allvar hota Sveriges kvartsfinalchanser. Men inte skulle väl Norge kunna ställa till det för Sverige? I ishockey? Joho du.
10: Sverige förlorar kontrollen över pucken. Norge nu berätt underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nummer ett underläge. Norge tar ledningen i VM i ishockeyn i Schweiz. I spel 4-5 gör han andra målet. Noah Sten var pysslat, Tre Kronor. Åh, farligt Sverige. Se upp i numerärta underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker Tre Kronor i Schweiz.
5: Historisk förlust mot norrmännen med 3-2. Aldrig någonsin tidigare hade Sverige förlorat en VM-match mot Norge efter ordinarie tid. Och nu var läget minst sagt knivigt för att ta sig vidare till kvartsfinal. Men Sverige fick hjälp av Kanada

0: final mot värdnationen Schweiz. Börjar bli dags för nedsläpp snart, eller hur, Martin och Emil?
1: Ja, du är Emanuel Nashed, för att vara mer exakt. Det är mindre än 4 minuter bort nu till nedsläpp.
2: Strax Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, inför denna ödesmatch som väntar. I schweiziska ledarstaben finns assisterande förbundskaptenen Rickard Franzén. Han är laddad inför kvällen.
3: Det ska bli väldigt kul att möta Tre Kronor. Det kommer bli en tuff match. Vi vet att de haft det tufft i turneringen tills nu, men de kommer att släppa det oket på axlarna och köra på ikväll.
4: Blir det speciellt?
3: Det blir det verkligen, så är det.
4: Blir det bra drag där inne?
3: Det kommer det bli. Det har varit varenda match, det kommer fortsätta vara.
4: Vad är känslorna?
3: Känslorna är bra. Spelar vi vår match som vi vill spela, så kommer det förhoppningsvis gå bra. Men det kommer bli tufft, så är det bara.
5: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
6: Det är ett makalöst rusk i arenan i Zürich. Det är bara några minuter kvar nu till kvartsfinalen i ishockey. Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. Vi har precis tittat på det som kanske är världens främsta tennisspelare genom tiderna, från just alplandet Schweiz. Roger Federer klev fram och ett enormt jubel i den utsålda arenan. Här den assisterande förbundskaptenen hos Radiosporten.
7: Ja, Jörgen Jönsson, vi står här precis innanför dörren. Det är dags att gå ut. Oj, vilket liv det är där ute. Vad väntar, tror du?
8: Ja, men det blir en härlig inramning och en härlig match, tror jag.
7: Hur mycket har ni pratat om att vara med från start med tanke på hur tidigare matcher har sett ut?
8: Ja, inte så mycket på andra matcher, men det gäller alltid att vara med. Det är extra viktigt idag kanske att komma ut med full fart här.
7: Och vad måste ni göra då?
8: Även sätta fart på skridskorna, röra pucken fort och vara beredd på en kamp där ute.
7: Nu vandrar de förbi din trupp, eller eran trupp i Tre Kronor, kvartsfinal som gäller och medaljmatcher i potten. När du tittar på dem inne i omklädningsrummet, vad ser du i deras ögon?
8: Nej, men det är glöd, de är redo, de är laddade, de vill spela match.
7: Kör vi.
8: Tack.
6: Tack så länge, Jörgen Jönsson och Johan Bengts. Det är klart att nu finns en anspänning, Johan. Du har varit i den här situationen många gånger. Dels som förbundskapten senast, men också som spelare dubbel världsmästare.
9: Ja, men för Sveriges del i den här matchen tror jag är mer en lättnad. Man ser fram emot den här matchen. Det var en krånglig väg i gruppspelet. Det har varit djupa dalar och några toppar på vägen fram. Men nu har Sverige allt att vinna. Och kan man bara ta mot Schweiz här i början, så har man en stor chans att hänga med i den här matchen.
6: Och du har tryck på det, att schweizarna, de gick full poäng genom gruppspelet. 7 matcher, 7 vinster under ordinarie tid. De är bäst i allting, de rätt överläge, underläge och all statistik du kan hitta kring den här VM-turneringen. Vad är det som ändå talar för en glutta möjlighet till Kronor?
9: Ja, det är det mentala. Kan vi i Sverige få ner farten på det svenska laget, kanske få in ett mål tidigt i matchen. Hellberg, Magnus, målvakten i Tre Kronor, storspelare och tar alla de här puckarna i början så att de inte får energi med sig och tystar den här publiken och lägger en våt filt över hela den här arenan, så kan vi rida på det och kanske vinna till slut.
6: Lyssna när hela arenan ställer sig upp. Det är en hockeyfest i Zürich, det är ingen snack om den saken. Det vore ju härligt om Tre Kronor kunde tysta en fanatiska hemmapubliken om ett par timmar. Här är det visen, Johan Bengt.
7: Jag står och tittar med ansiktet mot plexit. Några meter till vänster om den svenska båset och den inramning och det ljudet som är här. Vi minns premiären i den här VM-turneringen i Fribourg mot Kanada. Visserligen mötte vi ett stjärngäng. Då var det i princip nästan tyst ibland under den matchen. Nu är det ett annat ljud i den schweiziska koskällan.
6: Oh, den där kofällan såg vi Roger Federer presentera för en stund sedan. En av världens främsta tennisspelare genom tiderna. Det var ett galet tryck här inne i arenan när han presenterades på den gigantiska mediakuben. Här är kvartsfinalen i ishockey i Zürich igång. Den första puckkontakten efter 15-talet sekunder landar hos hemmanationen Schweiz, som vänder bort med enkelhet den svenska kaptenen. hamnar för Dominik Eglisch, en Frölunda, ska vidare till den schweiziska ishockeyn kommande säsong. En kamp där det är det svenska vänsterförsvaret. Tuffa tag, bra gjort Johan av svenska backarna som med enkelhet vrider om kull i schweizisk forward.
9: Ja, det är Schweiz som tar initiativet i matchen och förlägger spelet i Sveriges zon, men jag tycker Sverige kommer ut

0: aggressivt i försvarsspelet, och det måste vi göra, för ger vi det här svenska laget lite utrymme så kommer de ta det, och då är de otroligt skickliga.
1: De har visat prov på det många gånger, schweizarna, under de här VM-veckorna, hur snabba och kvicka de är, och framförallt ibland dödar matcher redan i den första perioden. Låt oss hoppas att det inte sker så ikväll. Sverige, bra Raymond. Nu är de inne, ungdomarna Björk, Stenberg och Lende Raymond. Pucken i den schweiziska zonen. 0-0 står i öppningen av matchfinalen i Zürich. Här kommer schweizarna igen. Passningen är bra. Studsar ut till vänster. Nu går det undan. Här kommer Nico Hischier. Men då är det avblåst för offside. Och det här är ju bra att det blir lite sönderryckt i början. För då tappar de lite av det flowet och den här liksom vågen att rida på med publiken i ryggen.
0: Ja, det gäller att få lite avbrott här. Men vi tappade två spelare högt upp i anfallszon. Och då är det viktigt att vår tredje gubbe i anfallszon ligger högt upp. Så att backarna kan spela tajt och det här tajta gapet mot deras forward, så att de inte får utrymme att göra någonting i mittzon.
1: Experten Johan Garpenlöv har jämfört det här svenska laget med det som vann det sensationella guldet 1992 i Prag. Det var en bespottad resa i gruppspelet med idel mörka rubriker. Det landade så småningom med ett VM-guld för Sverige. Och där fanns storheten som Peter Forsberg och ytterligare en stjärnspelare. Kanske är det dags för Ivar Stenberg och Viggo Björk att redan som unga killar kliva in i historieböckerna kring svensk ishockey. Pucken ur Sverige till icing. 0-0 speltiden, 1 minut 16 sekunder.
0: Och det är en sån här match när de här unga killarna ska kliva fram. De har ingenting att förlora, framtiden framför sig, de har skickligheten. Och jag tror att det schweiziska laget inte riktigt förstår hur bra de två killarna är, om jag tar Ivar Stenberg och Viggo Björk.
1: Första formationen Schweiz med Nico Hischier, Timo Meier, båda New Jersey. Och så från Fribourg, schweiziska mästerklubben, Biasca som tredje länk i den första delen i det schweiziska laget. Tekningen är vunnen, skott via täckande svensk klubba en bit utanför, det är inte farligt. Hamnar i mittzonen, enkelt schweizarna, men det är jättebra sen av Ivar Stenberg, vilken VM-turnering han har. Stenungsunds fostrad Ivar Stenberg. 8 poäng så här långt, fördelat 4 mål, lika många målgivande passningar. Här kommer schweizarna, nu går undan längs högersidan. Oj, vilken kamp, skott, bra Hellberg, turen över den svenska målvakten. Schweizarna forcerar och är nära att ta ledningen med 1-0, men Magnus Hellberg får den starten som är fullständigt nödvändig för att Sverige ska kunna hålla liv och dramatik i den här kvällen. Den varma, koketa torsdagen i maj månad i Zürich.
0: Ja, Maje som bryter in framför Hellberg och träffar hans huvud. Jag var lite orolig att han fick en rejäl smäll på huvudet, men han ställer sig upp direkt, Hellberg, och tar den smällen.
1: Svenskarna lugnar ner in till egna målvakten, kaptenen Ekman Larsson. Passningen är bra, svenskarna skapar någonting, det här kan bli farligt. Det går in och skjuter. En bra svensk avslut en bit utanför.
0: Fick vi schweizarna backande i det läget, och det är alltid bra.
1: Nu vänder det schweizarna ner i mittzonen, 3-2, blir 3-3. Här kommer de bakom ryggen, se upp i bort i stolpen, spel utanför. Delar av publiken tror att pucken letar sig förbi den svenska målvakten, men utanför. Det är Maier, det är första formationen, Niederreiter, denna gigant, Winnipeg Jets. Många VM-turneringar på den stora Nino Niederreiter, och det är tuffa tacklingar. Och det här är arenan i Schweiz, lyssna. Och de känner att hemmanationen nu pressar tillbaka Sverige. Här kommer mer. Skott på en svensk klubba, pucken är kvar för hemmanationen. Roman Jås i backen slänger in för styrning. Det är hög hastighet på den pucken via vänstra runden ut i mittzonen. Välförtjänt applåder för Schweiz med 0-0 i kvartsfinalen i Zürich.
0: Ja, här såg vi flera gånger om hur skickliga de är att såga sig igenom när de kommer i de här flygande anfallen. De är jätteskickliga i det passningsspelet.
1: Sven Andriget och en annan veteran nu inne med det som är kedjan med Malgin och Thorkauf. Farligt bra. Här kommer backskott. Dean Kokan, känd sedan många år i Luleå och Norrbotten. Numera spelandes i den schweiziska ligan och just här i Zürich. Bra, pucken går inte till icing. Svenskarna kan de få lite tid ner i offensiv zon. Linus Karlsson, bra Heinemann. Starkt arbetat av Emil. Och hjälp av Linus Karlsson tvingas ta åkningen. Det går så fort. Schweizarna kommer igenom mittzonen. Svenskarna hänger inte med. Hamnar lite på Mellis. Inspelet kommer på täckande svensk klubba ner bakom målvakten Magnus Hellberg. Se upp, det är farligt. Markerad schweizare står bakom svenska målvakten. Väntar, Thorkauf finns där, får inte pucken, spelas via långsargen upp i backläge. Och så tappar de ut den schweizaren i mittzonen. Sverige kan kontra, gör det nu, det är bra. Här Viggo Björk vänder mot två schweizare långt ner i vänsterläget. 4 minuter och 10 sekunder. Det är enkelt avväpnad, den unge svenske forwarden Viggo Björk.
0: Ja, de är fysiska, det schweiziska laget, när de väl hamnar i de situationerna. Vi gillar ändå att vi försöker, och det var inte långt borta där.
1: Ännu mer av den här formationen, strålande bra. Ivar Stenberg lägger ut den vänster. Avslutet svenske backen Erik Brännström. Punkten med väldig hastighet ända ner i svenska försvarszonen att vänta för Lucas Raymond. Det fysiska spelet brukar inte känneteckna Schweiz. Nej. Det är vi inte vana att se.
0: Nej, och i den här turneringen har de bestämt sig lite grann i det fysiska spelet också. Alla tacklar fullföljer sina närkamper. Och det gör ju att man får tag i pucken från Schweiz och kan skapa därifrån.
1: Strålande passning av Hischier ute i mittzonen. Svenskarna läser av. Det är bra Joel Persson. Han har en förmåga att ligga steget före och se isen. Inte världens snabbaste Växjöbacken Persson. Med ett spelintellekt som egentligen saknar motstycke.
0: Ja, det är det han lever på i SHL också, just att han ligger steget före, väldigt skicklig i passningsspelet och ger pucken till forwards ofta när han får lite tid på sig också när han får ta emot pucken för att han är så skicklig i sitt passningsspel. Men Meyer i Schweiz, wow vad han följer i tacklingen här i inledningen av den här matchen. Det är viktigt att Sverige tar emot det och använder det till sin fördel när de vet att han kommer i den farten.
1: Det är fortsatt 0-0 i kvartsfinalen, felaktigt Peking Sverige. Det kommer att göras om till höger om Magnus Hellberg. Är det en förväntad matchinledning?
0: Ja, det är det. Det är Schweiz som har initiativet så här långt. De driver på i sitt offensiva spel. Man har inte fått den där riktiga A-chansen än.
1: Bra, Mattias Ekholm. Den långa pucken från svenska backen kommer att gå till ytterligare en icing-avblåsning. Men han är attackerad, Ekholm. Har inga alternativ och spelar då med marginalen för att inte riskera några omställningar.
0: Och helt rätt också i det här läget att få ner farten. Har vi ingenting, då försöker man inte spela på det. Utan då tar man det säkra för det osäkra. Vi tar en teckning, så vi är på rätt sida och så börjar vi om.
1: Tekningen ut till vänster om svensk målvakt. 0-0-5 minuter är passerat av den här VM-kvartsfinalen. Vi upprepar Kanada. Finland är där. Parallellt Fribourg. 2 timmars tågresa härifrån. Sensationen Norge mot Lettland. Ni kommer såklart att bli uppdaterade med ställningen där under Sportextra kvällen. Det viktiga första målet. Låt oss hoppas att det landar hos Tre Kronor.
0: Det känns som att vi skulle behöva det med tanke på hur Schweiz liksom rulla på i sin offensiv.
1: Mattias Ekholm, mångårig lagkamrat i Nashville med kaptenen i Schweiz, Roman Josi. Läser ja. Ekholm, bra passning. Rasmus Asplund, ni hörde honom i uppsnacket inför den här kvartsfinalen. Lägger pucken, inga problem för veteranen, 39 år gammal Ginoni. Ja, jättebra spelat. Svenskarna får lite is där borta upp i backläge. Lägg ner den djupt i zonen. Där kommer passningen också. Start av Silverberg som håller bort. Spelar pucken bakom ryggen. Man kan Asplund hitta på. Vilkar in vid första stolpen. Inga svenskar i närheten. Schweizarna är där och petar ner pucken i kortsargen. Och är först också på returen och kan bygga utifrån det. Men Sverige tillbringar nästan en minut i alla fall i schweizarnas egna
0: zon. Ja, den här kedjan lyfter sig rejält med Silverberg, Asplund, Grundström senaste matchen.
1: Andrighetto, Malgin, den formationen inne för schweizarna. Se upp nu, här kommer Andrighetto. Bra Magnus Hellberg, möter skytten, går ut och läser någon meter höger. Och då ställer sig hela arenan upp och hoppar, skriker. Och det är en fullständigt magisk, makalös atmosfär här inne i Zürich.
0: Ja, det är det. Hela arenan står och hoppar här. Och vi vill ju få tyst på den här arenan. Och nu tappar vi försvarsspelet där. Andrighetto som hittar det höga slottet helt omarkerad. Albert Johansson var alldeles för långt ifrån. Där måste man ta in avståndet och ligga närmare.
1: Ökningen nu i svenska zonen till höger av Magnus Hellberg. Sundqvist tekar, dubbel Stanley Cup-mästare. Såklart oerhört viktig match och en stor betydelse för den svenska centern. Från Boden, tänk VM-debutant, 32 år gammal. Nu släpps pucken, nu vinner Schweizarna där en klockren går ner. Här kommer nya avslut, Hellberg räddar. Nu måste svenskarna täppa till det där området mellan de där båda teckningscirklarna. För nu är det andra raka skottet Schweiz, 0-0 i kvartsfinalen. Bra gjort Sverige. Här kommer passningen Karlsson bort för kapten Ekman Larsson. Han går ner i höjd med förlängda mållinjen i offensiv zon. Det är 0-0 svenskarna nu. Det är bra passning Karlsson har läge. Skjuter den bort. Sverige tystar arenan i Zürich. Det är 1-0 i VM-kvartsfinalen. Det är Linus Karlsson som är en NHL-spelare bland många i den svenska truppen till vardags i Vancouver Canucks. Han gör 1-0 Hör Sverige mellan benen på Gianoni.
0: Ja, jag tycker det ser från den vinkeln jag är på, sitter här och tittar ner på det här till lite billigt mål utav Gianoni. Men det tar vi alla dagar i veckan. Vi får precis det vi ville i den här första perioden. Vi får första målet. Linus Karlsson som har varit så bra här i slutet. Han har växt i den här turneringen tycker jag. Och det är Heinemann som slår en crosspass rakt igenom det schweiziska försvaret. Och han går mellan benen Linus Karlsson. Och jag ser på Gianoni när han släpper in den mellan benen är att han sänker ner huvudet och tänker nej.
2: Oj, de satsar ner allihopa. Hela den här arenan är färgad i röd schweizisk färg. Den här gråa arenan. Och de som flög upp, jag har räknat dem tidigare. Jag har försökt räkna alla svenska med gula tröjor. 43 stycken får jag ihop det till. Som fläckar hela den här röda röda havet.
1: Och arenan i Zürich med plats för runt 10 000 åskådare. Och det är en mycket härlig start i den här kvartsfinalen. Sverige leder nämligen mot värdlandet. Suveränerna, fullpoängare, bäst i alla statistikkolumner genom turneringen i Schweiz. Det är matchens enda mål samtidigt som det är avvaktande utvisning.
0: Ja, Ivar Stenberg som får sig en rejäl körare här av den schweiziska spelaren i en närkampssituation. Och det ser ut som han får 2 minuter för... Jag såg inte situationen så vi får avvakta se vad domaren dömer för. Men Ivar Stenberg låg kvar. Och hade riktigt ont.
1: Nu är han upp i alla fall och för egen del. Även om det syns att det gör ont på Stenberg så glider han mot svenska båset. Och det handlar om det mentala spelet. Stenberg har ju börjat strålande bra och tagit initiativ och ägt pucken och båda pucken och lugnar ner spelet vid ett par tillfällen. Man får inte visa någonting för motståndarna att man liksom har lite mer ont än vad man egentligen har kanske.
0: Nej, i det här läget så har han rest på sig. Han står vid bänken och han kommer att spela powerplay så han är inte så skadad alls. Men jag tror att han fick någonting upp mot ansiktet. Han står och har en handduk där och doppa den mot läppen här. Så att, men han är med och det, vi behöver Ivar Stenberg i den här matchen för han är en offensiv spelare för oss som är otroligt viktig i vår powerplay.
1: Här nere vid båset finns ju Johan, kanske med nyheter kring Stenberg.
2: Ja, jag såg han. Ni ser nog inte han så bra där för i den position där han fick smällen. För då stod han på knä precis in till sargen på den andra långsidan där jag står. Och satt på knä ganska länge där och tog sig åt munnen men reste sig upp och sen var han på väg faktiskt att vara kvar på isen när han såg att det skulle bli det numerärt överläge och lagkamrat kom och sa att du ska spela. Sen blev det ju då reklamavbrott och då var han på väg över och skulle kolla till det men då höll han på att bli överkörd av alla de här som kom in och ska skrapa isen istället. Det kunde ha blivit en ny smäll men det verkar vara lugnt. Men det blir det här att man tittar till också om det är blodvite, men jag vet inte om man kommer fram till något ändå, domarna Magnus och Garpen, ni får ge beskedet
1: nu. Ja, vi har reprisbilderna här. Tack så länge Johan. Vi har reprisbilderna här. Det är en solklar crosschecking i ansiktet från Dean Kokan. Upp på den svenska spelaren nu kommer beskedet. 5 minuter matchstraff på Dean Kokan. Sverige leder kvarten med 1-0. Och då reagerar publiken så här, men den är solklar den där Johan. Han sätter klubban upp i ansiktet på Ivar Stenberg, Dean Kokan.
0: Ja, han går in i närkampssituationen med Ivar Stenberg och ska crosschecka upp mot axelskydden. Högt upp och då studsar den upp på hakan på Ivar Stenberg. Så solklar crosschecking i ansiktet. De här 5 minuterna plus match är helt rätt.
1: Och det här är ju ett utomordentligt bra läge då för Sverige att gå fram till 2-0 också. 1-0 har vi, eller Sveriges Tre Kronor har 1-0. Målet Linus Karlsson. Det kom det efter en lång spelsekvens. Ja. Det har ju handlat mycket om Stenberg och Björk och den kedjan med Raymond. Men nu har du hyllat Silverbergs kedja och även den med Heinemann och Karlsson. Fler börjar växla upp.
0: Och det är det som behövs i en sån här turnering, att alla bidrar. Och Silverberg, Asplund Grundström bidrar ju på sitt sätt med att flytta ner pucken och vara fysiska och förlägga spelet anpassat.
1: Sverige har 5 minuter i nummer 1 överläge om det inte händer något oväntat. Nu har Viggo Björk läge och gå in passningen i bra skottet. Ja, på den täckade backen och så undan sen av schweizarna. Dean Kokan matchstraff efter 7 minuter knappt av den här VM-kvartsfinalen. Sverige i 5 minuters spel, numerärt överläge. Skulle det bli mål så kommer matchen i alla fall att fortsätta med numerärt överläge på antalet spelare i Sverige när det är 5 minuters utvisning. Tvingas vända i mittzonen, svenska laget kommer nu längs högersidan. Bra för Diggo Björk som är hård. Åh, vad bra Björk när han lurar den schweiziska backen. Ställer upp det etablerade spelet, vill han göra nu Raymond längs högersidan. Ytterkant av cirkeln, spelar till kaptenen Ekman Larsson. Raymond, passningen, nu har vi möjlighet. Stenberg, han är inne och skjuter där på täckande klubbar. Det är turen, Stenberg måste jobba i kampen med Nico Hischier. Starkt igen av Stenberg, schweizarna är där. Hinner de bort, 3 kronor, det gör de, styrning utanför. Det är turen, plockas upp igen av Stenberg. Vilken start där, han lurar skjortan. Det är en alldeles bländande inledning av Ivar Stenberg. Han dominerar isen i det närmaste totalt i Zürich, den unge Frölunda killen. Han håller pucken, flippar upp i backläge. Passningen, direkt skottet, nej. Håll Sivia, Raymond ytterkant, cirkeln vänster. Sverige 1-0 i kvarten, här inspel framför buren är farligt. Svenskarna tar den andra pucken som studsar ut i 12 minuter kvar av inledningen. Kvartsfinalen i första perioden. Sverige har ett jätteläge att göra 2-0. Här skjuter Raymond i huvudet på målvakten och pucken försvinner upp via skyddsnätet. Lägger sig ner på de schweiziska klubben och sen ut i mittzonen.
0: Jag tror de missade det där, gick upp i droppnätet där domarna och de såg inte det. Så bra för Sverige.
1: Ännu mer spel. Sverige tappar igen den här gången via Jakob Delarose. Nere börjar om för Joel Persson. Det är 3 minuter och 15 sekunder kvar i numerärt överläge. Det är 8,5 minut spelat av den inledande perioden. Linus Karlsson är den enda målskytten. Sverige leder mot suveränerna Schweiz så här långt i VM 1-0. Spel med hög klubba, Sverige avblåsning.
0: Jag gillade ändå det här första powerplayt med Ivar Stenberg och Raymond. De bytte sida så de hade klubborna utåt och det förväntas inte de svenska spelarna. Och det som händer då är att när Ivar Stenberg åker ner på högersidan med klubban utåt, eller förlåt mig, Raymond gör det, då fintar han skott och så vrider han om klubban så han går rakt igenom boxen till Ivar Stenberg på vänster sida som åker in och skjuter direkt skott. Bra att de kan byta i lägena i anfallszon så inte de förväntar sig samma sak hela tiden straight.
1: Här får de den tiden och den ytan som de älskar, nämnda killar av experten Garpenlöv. Nu är det tekningen gjord i mittzonen. Sverige spelar 5-4 mot Schweiz. Han ytterligare 3 minuter, leder matchen 1-0. Det spelar 10 minuter av den första perioden. Pucken försvinner in i avbytarbåset, ny signal.
0: Ja, nu går det lite för sakta här. Vi måste ta tillbaka. När pucken åker ur zon måste vi komma med mer fart. För annars blir vi uppkäkade av den boxen som Schweiz har inne.
1: Tekning till höger i schweiziska zonen. Den pucken kommer att släppas då för svenska spelaren Sundqvist teka. Där finns Frondell också. Viktig tekning till höger om Ginoni, veteranen, 39 år gammal. Zug är hans klubb till vardags. Aj, det är Sverige förlorar Sverige och så vänder schweizarna. Det kan bli farligt det här. Malgo kommer in i zonen, tvärstannar mitt i svenska. Skjuter sen på en klubba och upp i det som är droppnätet. Och då är det spelavbrott igen och tiden bara rinner iväg. 2.42 kvar nu av de 5 minuterna matchstraffet på Dinkokan. Backen i schweiziska laget.
0: Där vann vi tekningen och den låg bakom. Helt fri, där måste forwards in och hjälpa till och putta bak pucken till backarna så vi behåller trycket i anfallszon. Så svagt spel från Sverige i den situationen.
1: Det är en magisk inledning i Zürich denna torsdag kväll, Johan.
0: Ja, det är helt magiskt här inne. Alla är på tårna här. Men vi vill gärna tysta om ännu mer. Ett mål till för Sverige här powerplay så har vi matchen där vi vill ha den.
1: Svenskarna tar tekningen i egen zon och kan nu försöka bygga någonting då mot de 4 försvarande schweizarna. Ivar Stenberg. Och han bara lyser av självförtroende, bär upp den i hårt attackerad av den schweiziska spelaren bakom ryggen. Nu med hög fart kommer Lucas Raymond in med enkelhet i den offensiva delen. Via runden vänster-höger stoppas. Svenskarna missar dessvärre pucken, därav applåderna. Den rinner sen ända ner i svenskt vänsterförsvar.
0: Ja, tufft för Ivar Stenberg där. När pucken kommer i hög fart efter sargen, då studsar den över. Och isen är inte jättebra i andra matchen i den här arenan.
1: Viggo Björk vill spela, men går inte. Svensk spelare står mellan 2 klubbdelar som har gått av i mittzonen. Byter då sida ut på högerkanten och då är schweizarna där, missar i uppspelsfasen. Ja, Sverige lite tur ner bakom buren. Svenskarna måste få högre aggressivitet i åkningen, högre pucktempo för schweizarna kontrollerar rätt bra nu. 1.45 kvar i numerärt överläge. 1-0 står i kvartsfinalen. Sverige leder mot Schweiz. Felpassning igen av Sverige och det här är inte alls bra, Johan.
0: Nej, Ivar Stenberg igen här nu som tappar ut pucken. Han ska slå bakom ryggen upp till Oliver Ekman Larsson. De får inte träff på den. Och Schweiz kan sluta pucken.
1: Inte ett enda avslut med svenska ögon faktiskt i detta spel 5-4 på 3 minuter och 35 sekunder. Men det spelar ingen roll. Det viktiga, Sverige leder matchen med 1-0. Linus Karlsson, där är vi målmässigt. Med 9,5 minuter kvar av inledningen i Zürich. Här då Sverige, 2 schweizare är borta. Här kommer chansen, Karlsson direkt skott. Det är bra det av den schweiziska backen som täcker det skottet. Jättefint spelat. Linus Karlsson igen, ner i backläge. Upp igen för Holmström. Han är 5 meter upp från den förlängda mållinjen. Hamnar hos Persson i backläge, vänstersidan Holmström. Här är diagonala passningen emellan, kommer än en gång en schweizisk klubba. Svenskarna får pucken in framför buren, farligt med förbi samtliga svenskar. Knappa minuten kvar i 5-4. Nu spelar Tre Kronor jättebra. Kan det komma ett 2-0 mål? Det vore ju så otroligt skönt i det här läget. Nederlagstippade Sverige som skapar igen. Oj, vad bra svenskarna som är aggressiva. Sverige passningen inte så jättebra sen, och då kommer den med hjälp egentligen av svenska laget ur den egna zonen för Schweiz.
0: Gillar ändå att vi satte upp spel, och Linus Karlsson har startat den här matchen strålande. Han är spelsugen och hungrig hela tiden.
1: Och nya svenska chanser. Tunga skottet i turen. Pucken är i mål och det är nog 2-0. Schweizarna uppfattar inte pucken. Ekholm skjuter. Där kommer Sundqvist. Schweizarna tittar vänster. Höger ser inte pucken. Och så är nog Sundqvist där, tror jag, och petar pucken fram till 2-0 Sverige.
0: Ja, jag tycker även det här är ett svagt ingripande av Ginone som har varit så bra i hela den här turneringen. Han gör en räddning. Han vet inte var han är. Han står och tittar runt sig. Hittar inte pucken. Den rullar in bakom honom mot stolpen, och där är Sundqvist och bräcker.
1: Johan, det är ju en makalös öppning för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor som har 2-0 mot Schweiz.
0: Ja.
1: Efter 11 minuter och 26 sekunder.
0: Ja, det är helt enkelt en jättefin start för Sverige, och Sverige ville ha den här starten. Man ville få första målet, man ville tysta den här publiken, och det har man kommit till nu. 2-0 Sverige.
1: Nästan för bra för att vara sant. Samtidigt som man har synpunkter på hur målet går till. Och jag kan räkna med att om man åker ut och tittar på det här, vad hinner du se av reprisbilderna?
0: Jag hann inte se exakt vad som hände, men det såg ut som att det kunde vara spark. Oskar Sundqvist ramlar snett bakåt och med skridskon då skjuter in pucken. Man får inte lätta skridskon från isen, och kanske det de ser det.
1: Här har vi reprisbilderna också. Låt oss titta på det här. Sundqvist samtalar med de båda assisterande coacherna Sörensen och Klockare. Här kommer ytterligare en reprisbild. Efter det som är den fria pucken precis vid stolproten. Är det 2-0 eller inte? De båda huvuddomarna inne och tittar på reprisbilder. Och här spelar man inte upp det som är den avgörande sparken. Vi ser inte den, Johan. Nu kommer den. Här lyfter han på skridskon och vinklar in den. Och det där är på gränsen.
0: Ja, det där är tufft. Han lättar ju från isen med Sundqvist. Han faller bakåt. Så jag vet inte, inte medveten spark i och med att han ramlar snett bakom. Men jag tycker att i och med att den lättar lite grann så kommer de få ett tufft beslut här, domarna.
1: När han når pucken, snuddar pucken, så är väl skridskoskenan i isen, om det är det som räknas.
0: Ja, och där man pratar om sparkrörelse. Och normalt sett så står man ju rakt upp och ner och gör en sparkrörelse. I den här situationen så ramlar Oskar Sundqvist snett bakåt. Och i den rörelsen skjuter han in pucken i mål. Så att, det blir tufft för domarna.
1: Det är också en snytning av den schweiziska spelaren och tappar balansen.
0: Ja.
1: Det kan också vara en förklaring,
0: ja,
1: när domarna bedömer den här situationen.
0: Och det gör det extra tufft.
1: Alla aktörer i stort sett är ute på isen, åker av och följer med nyfikna ögon det som utspelas i sekretariatet i kvartsfinalen. Vi ska om en stund få beskedet från de båda huvuddomarna. Det här är ju en oerhört viktig del av den här matchen. Det är inget snack om den saken. Det kan vara 2-0 för det svenska ishockeylandslaget, eller så plockar man bort det här målet. Det tar lång tid, Johan.
0: Ja, det gör det. De vill ju göra rätt här, för det betyder ju så mycket det här målet naturligtvis. 2-0 Sverige i den här första perioden, eller inte. Och det är jättestor innebörd för resten av matchen om vi skulle få ett 2-0 mål här.
2: En kort reflektion här nerifrån, det är att många ledare som även kommer fram till mig säger att det är nog kan vara schweizisk klubba däremellan också, skridskon och pucken. Nu kommer beskedet.
1: På tystnad arenan, ni kommer att höra. Lyssna på beskedet från finsk huvuddomare.
3: After the review, there was distinct kicking motion.
1: Den är bort målet. Ja. Det är inte godkänt.
0: Nej.
1: 1-0 för Sverige fortsatt mot Schweiz.
0: Ja, det kan ju diskuteras där i och med att han ramlar bakåt och i det läget då inte gör en distinkt sparkrörelse. Domarna bedömde då med hjälp av de som sitter och kollar på det här i arenan. Så att tufft för Sverige i det här läget, för 2-0 hade ju varit mumma för det svenska laget.
1: Samhalla med synpunkter och samtalar såklart med domarna om den där situationen. Inte hånlig, men inte långt därifrån när finsk huvuddomare lämnar svenska båset. Det här är ett oerhört pressat och tungt beslut som vi får se hur Sverige hanterar. Det är 20 sekunder kvar i spel 5-4 efter matchstraff för Tinkokamp. Ja. Sverige leder matchen 1-0.
0: Ja, det är så viktigt att Sverige nu i det här läget verkligen fortsätter och kör på, för det schweiziska laget är skakat. Matchbilden är inte alls den som de vill ha.
1: Här är Sverige ner med pucken omgående då efter det som är teckning i mittzonen. Det är 5 sekunder kvar. Kan Tre Kronor få ytterligare en sista chans? Mattias Ekholm, bra ut vänster. Raymond i cirkeln, går ner i höjd med förlängda mållinjen, tar en båge. Nu är schweizarna fulltaliga. Bra Raymond, läger nu. Björk skjuter nu första krysset. En ganska fräck avslutande skottövning med från svenska killen. Men det är inget mål och pucken försvinner ut på läktarplats.
0: Ja, Vigge Böke helt rätt i den lägen. Står långt ner på vänstersidan och försöker lura Ginoni att han ska passa rakt över. Och i sista sekund så viker han ner spetsen och drar den mot första krysset. Den tar på axeln på Ginoni upp över droppnet.
1: I det här läget kan det vara tal om att byta målvakt. Han har bara släppt ett Ginoni, men du har varit på honom och sagt att båda de här målen, ja, är det andra bortom då för Sverige, men han gör ett darrigt intryck.
0: Ja, tre skott på mål han haft så här långt och han sänder inga bra signaler till sitt lag så här långt, det måste jag säga. Så att Sverige fortsätter skjut och utmana och skym. Ginoni är en liten målvakt, han är bara 1,80 lång. Om man jämför med de flesta andra målvakterna i turneringen så ligger de på 1,95 kanske, så att han täcker mindre, och speciellt i returspelet där om vi kan få in lite skymningar.
1: Nu är det iskrapor och avbrott då för reklam i sändande tv-bolag. Det är 8 minuter kvar av den inledande perioden i Zürich. Kvartsfinalen i Socker-VM. Sverige leder med 1-0 mot Schweiz.
4: Snudd på dubbeltystnad här inne i arenan när Oskar Sundqvists mål alltså dömdes bort. Men vid det första målet så blev det ju en tyst här inne. Det är ju ett väldigt självförtroende tungt hemma publikstöd här inne som tystnade lite grann men som nu har kommit igång igen. En reflektion bara, det var ju att de sjöng Pippi Långstrump ramsan här under första halvan av den första perioden. Sen gjorde Sverige 1-0. Nu har de hittat nya melodier att ta sig an just nu. Sverige ledning!
1: Och visst är det väl en härlig inledning, Johan?
0: Ja, det är det. Det är publikmässigt och stämningsmässigt. Även om de är på Schweiz så är det ju bästa vi har varit med om så här långt i turneringen.
1: Och det är 7 gruppmatcher som i regel inte gäller så där jättemycket, även om det var en avgörande match för Sverige då mot Slovakien. Men det blir nog helt annat när man kommer till vinnare för Schweiz. Här kommer schweizarna genom mittzonen. Nu går det undan, spelar pucken ut höger i farligt, bryter in, men undan de svenska klubban. Det är jättebra, det gör vi Akmal Larsson. Petar ner det nya avslut och det tycker ligger fri. Magnus Hellberg där räddar en gång, två gånger och får hjälp av de svenska spelarna. Bra Asplund.
0: Jättefint hemjobb av Silverberg här som bryter upp den situationen, men de får ändå chansen i andra läget.
1: Sen åker Silverberg rakt igenom pucken hos Jussi, kaptenen ner bakom den egna målvakten. Starta 7 kvar nu av inledningen i Zürich. Det är 1-0. Sverige har lite grepp både målmässigt och spelmässigt. Nino Niederreiter, lite tydligt landar pucken på hans blad sen svenskarna inte lyckas spela bort pucken. Niederreiter tappar pucken och så vänder åt andra hållet. Sverige 2-3 situation, utmanar Heinemann. Han älskar stunden, passningen är bra i backläge. Svenska skott kommer där i magen den här gången. Nu är det tur för Ginoni som blockerar.
0: Ja, Berglund framför mål här och rör runt lite grann i den där grytan. Han är ju så bra, han gör sitt första byte i matchen här. Och Heinemann är där direkt och hjälper till i det där gruppet. Och det visar närvaro är viktigt för Sverige i det fysiska spelet mot det här laget Schweiz.
1: Men visst är det som natt och dag mot gruppmatcherna?
0: Ja, det är det ju. Det är en helt annan nivå på spelet. Och Sverige vet ju att man måste höja sin nivå flera gånger om man ska hänga med. Och i den här första perioden har vi ju fått matchen precis dit vi ville.
1: Det är många syrusspelare som finns. 5 stycken faktiskt i det här VM-laget. de stora stjärnorna som vi har talat om, Josi, kaptenen, och Nico Hischier, även Timo Meier såklart, båda från New Jersey. Det är en superspelare.
0: Ja, Meier spelar ju med Hischier i New Jersey, de spelar tillsammans där, så de gör det även här, och de är ju samspelta.
1: Ivar Stenberg är samspelt också med Viggo Björk. Här faller Stenberg enkelt i duellen, får hjälp av Viggo Björk som åker in som en liten filur och bara plockar fram pucken bakom den schweiziska klubban. Ner för Joel Persson, dessvärre missar han pucken, är farligt. Svenskarna tappar en del folk i offensiv zon, men det är tre hem nu. Här kommer de igen, Schweiz, och det är ett lurigt skott, och det är en ny kanonräddning av Magnus Hellberg. Mycket irriterat efter varje avblåsning nu.
0: Ja, nu är det gruff framför det svenska målet här. Schweizarna åker in framför där och vill markera sin närvaro framför Hellberg, som haft en förhållandevis lugn start så här långt i första perioden. Det är det skottet som kommer nu senast, gör han så bra. Måser, han kommer in lite som Stenberg gjorde i förra matchen när han gjorde målen. Han drar tillbaka pucken därifrån han kommer och skjuter in den rörelsen. Och det gör att Magnus Hellberg är på väg åt ett håll och pucken kommer åt det andra hållet med Hellberg där under den.
1: Hur att Måser är back i det schweiziska laget. Det kanske kan vara direkt avgörande. För det var backen, va? Giannis Måser.
0: Ja, var Måser som
1: Tampa Bay-spelaren.
0: Följde med upp i anfallen, aktiverat sina backar. Det har ju Sverige gjort så bra i den här turneringen också.
1: Svenskarna leder 1-0, mindre än 7 kvar. Zürich första perioden i VM-kvartsfinalen. Den här staden, den ger ju så fina minnen, och det har vi talat om. Här kommer Roman Josi, inspelet är farligt. Nu kommer schweizarna allt närmare det svenska målet. Ligger det månen i utjämning? Oh! Där kommer det. Schweizarna kvitterar, och då kliver han fram. Den största av de största kaptenen, Roman Josi!
0: Ja, här har man Schweiz. De är så farliga i anfallsspelet, och det är den här andra formationen, Andrighetto, Malkin och Turkov, som förlägger spelet djupt ner, och Malkin kör ju den här cirkeln bakom Hellberg, bakom mål upp till Josi, som tar in den i banan och skjuter i rörelsen, och Hellberg är skymd och ser inte det.
1: Kändes på något sätt som att det låg och vänta och dallra där i utjämning för schweizarna.
0: Ja, vi får ju gå tillbaka till det här målet som har bortdömt nu. Vi kan, eller det blev en liten förändring i matchbilden. De klarar av utvisningen, de har bara 1-0 underläge. De fick med sig energin ifrån att de dödade av den långa 5-minutersperioden. Och från det så har det ju varit mer Schweiz än tidigare.
1: Och här kommer de igen, hemma nationen omgående efter den utjämningen. Stoppas av svenska backarna. Gått som tid att spela upp i mittzonen. Dit landar pucken nu, och skillen som gjorde mål, det dömdes bort. I så fall hade det varit 2-0, Oskar Sundqvist. Svenskarna hjälper varandra på ett jättebra sätt. Långt är det högra läget i den offensiva delen. Schweizarna, Måser, målskytten. Här är det Josi som gjorde 1-1. Och ingen annan, Roman Josi.
0: Jag vill ju att Sverige hela tiden ska tävla i närkamperna. De här lösa puckarna, att vi vinner dem, gör ju så stor skillnad att vi har pucken istället för Schweiz.
1: Bra av Rasmus Asplund av Åskillen. Filipstad. Tappar det, kommer de igen, Värdlandet. Kommer in 3-3-situation, passning i Niederreiter. Bra Magnus Hellberg. Niederreiter är storstark, vinner duellen med svenska backen Mattias Ekholm. Ekholm sätter en klubba i ryggslutet. Där har Sverige tur som klarar sig från en utvisning. Det vänder åt andra hållet. Ekholm och så inspelet framför buren. Den här gången rädda målvakten och får hjälp av egna backarna. Mattias Ekholm i en jätteduell. Mer av schweizarna. Nya farligheter och nya räddningar av svenska målvakten. Jättefarligt nu. De kommer ofta längs högersidan in i offensiv zon. Kristoff Bertschy, Fribor, högerfattat, skjuter, Hellberg fångar.
0: Ja, Joel Persson två gånger om nu som backar in i egen zon. Det går inte mot Schweiz. Då tar de zonen och då är de så farliga igen och skapar de här chanserna. Och två jätteräddningar ska vi vara ärliga och säga här från Hellberg.
1: Och Mattias Ekholm, nu kliver han fram. Den svenske vikingen från Dalarna från början. Vikarbyn, där vid stranden in till Siljan. Och det vill ju till det att Ekman Larsson och nämnde Ekholm nu visar att vi har spelat på högsta nivå i 15-talet år. Tro inte att ni är så in i helskotta bra som ni vill segla upp som i hemma-VM. Utan man markerar mot Niederreiter och de övriga stjärnorna att här är det stopp.
0: Helt rätt. Det fysiska spelet, Ekholm måste spela med en fysisk inriktning i sitt spel. Och vi talar om att här är jag. När vi kommer hit kommer det kosta, och det kommer jag ihåg.
1: Hela arenan står och hoppar upp. starta på kommentatorspositionerna. Vi hoppas läktaren håller. Den är nybyggd den här arenan, bara för 60 år sedan. Låt oss tro att konstruktionen är av bästa kvalitet. Mer av schweizarna, nya skott med väldigt fart upp i plexiglaset. I mindre än 5 kvar av inledningen 1-1 i VM-kvartsfinalen. Sverige gjorde 1-0. Schweizarna kvitterade för några minuter sedan till 1-1. Spelar i vänsterförsvar i svensk zon. Alla svenskar ligger på rätt sida pucken. Slarvigt Albert Johansson lägger iväg den. Riskera inga omställningar, för då vet vi att det går fort med Schweiz kontrar. Bratti, och det är farligt, nu kommer de igen. Mycket lägen, och det är målskytten Josi som följer med. Och det är jättefarligt det, med den passningen kommer från Riatvall som lägger fram den centralt i svenska zonen. Med av schweizarna, Sverige får jobba kolossalt hårt i eget område in till den egna målvakten via långsargen ut i mittdelen. Sundqvist når inte den, schweizarna stoppar i mittzonen och kommer in ny våg av anfall. Det är Josi. Josi skjuter, nära att göra sitt andra mål. Den här pucken letar sig över ribban. Roman Josi fullständigt suverän för det schweiziska laget. Inte bara i defensiven, där är han nu och stoppar det svenska anfallet som pucken ramlat ur den egna zonen. Här bygger de någonting svenskarna jättefint. Skottet kommer nu. Holmström, och det är lite... Det där halvdarrigt intryck än en gång av målbacken Ginoni, men till slut lägger han matten på och blockerar. Bra av Holmström.
0: Jättefint agerande av Holmström som gör en frånvändning och tar in pucken högt upp i zon efter blåa linjen och tappar sin försvarare och får iväg ett jättefint skott. Men innan där så tappar vi pucken några gånger i egen zon. Vi blir lite naiva med pucken nu, det får vi inte bli, för då kommer Schweiz ta i hela handen.
4: I den här arenan som när Sverige nästan gjorde 2-0 var så lugn och tyst och fin, men som har exploderat efter 1-1 målet. Jag står uppe på läktaren och det var som Magnus och Johan sa, de började hoppa här omkring. Och då försökte jag att inte hoppa, men det gick inte, för det gungade på läktaren så att man inte kunde få fötterna på jorden längre. Och jag tittar mig omkring var den här klacken som jag trodde att jag stod i tar slut någonstans. Men det går inte att avgöra var den börjar och den slutar. Det är rött, rött, rött här inne. Och det är en härlig stämning i betongsarkofagen i Zürich.
2: Radiosporten på många platser i den här arenan. En av dem är precis bredvid det svenska båset och det målet tillverkades för Schweiz. Det finns det uttrycket vi dras med ibland. Små marginaler. Linus Karlsson, svenska målskytten, var nära att täcka bort det där skottet från Josi. Och när pucken passerade ytterligare 2 svenska utespelare som stod i linjen. Och sen även Magnus Hellberg. Så det var inte mycket till marginal som någon Schweiz fick in den här kvitteringen. Men så blev det tyvärr.
1: Och därför är det ett i den här kvartsfinalen som har dryga 3 minuter kvar av den inledande perioden. Svenskarna tappar teckningen i offensiv zon. Vi kan berätta att det är paus i Fribourg i den parallella kvarten där Norge möter Lettland. Det är mållöst efter 20 minuter. Norge-Lettland 0-0. Där väntar de på den andra perioden. Den här har ju varit lite sönderryckt, dels med matchstraffet på Kokan. Men de diskuterade situationen som Johan berättade om Sundqvist och det som blev en spark bortom 2-0 Sverige. Och så har det dragit ut lite på tiden.
0: Ja, det har varit väldigt mycket avblåsningar i den här perioden och det har gett fördel till Sverige, tycker jag. Vi får ner tempot i matchen och det är fördel Sverige.
1: Bunden tekning den här gången av 3 kronor ner till Albert Johansson. Stillastående svensk, Linus Karlsson, var bra han har varit, den svenska målskytten. Det såg vi också senast mot Slovakien. Någonting hände och han började växla upp.
0: Ja, han började vänja sig vid det här och hitta sitt spel. Och han är stark med pucken offensivt. Och att han får göra mål var jättebra.
1: Svenskarna. Sen felpassningen kommer för schweizarna nära Heinemann. Lurar den schweiziska backen. Den långa dragningen går inte hela vägen fram och istället blir 3-3. Schweizarna med väldigt fart in i zonen. Skjuter och Hellberg räddar och betyder den undan. Den ligger fri och så... Ja, han blev blockerat den till slut.
0: Ja, Hellberg igen. Han står verkligen upp där bak för Sverige. Han är minst lika bra som han var i förra matchen. Men han är en jätteräddning igen på Majer som kommer in och tar pucken i sidled över hela banan och kommer in på vänstersidan och får iväg ett jättefint skott här. Vilken räddning, benparad av Hellberg.
1: Och sen är nära att egna kaptenen Ekman Larsson faktiskt styr in pucken förbi Hellberg som till slut i alla fall kan fånga den under sina skydd. Och efter att stå sig med 17-20 spelat av VM-kvarten i Zürich. En hyperspännande och härligt kittlande kvart mellan de här båda länderna.
0: gillar ju de här kvartsfinalerna när det gäller någonting. Och man går ju trånar efter de här matcherna under de här långa gruppspelen som det är i VM. Och nu har vi den här och Sverige gör det jättebra så här långt.
1: Sverige var ju en hårsmån från att missa den här kvartsfinalen om ni var med oss redan i tisdags då. Det som blev måste-matchen mot Slovakien. Här kommer schweizarna igen, viktigt att Sverige står emot sista delen. Pucken spelas in, det är farligt att ta bort den 3 kronor så från den. Lägger den för lagkamrater, hög fart på svenska laget genom mittzonen med snart bara 2 minuter kvar av första perioden. Skickligt gjort, här kommer backskottet, nej. Inte första gången, Ekholm höjer bössan för styrning och det är jättenära. Sundqvist är nära att få utdelning kort efter det som blev bortdömt mål. Tillbaka pressat hemmalag, ser pucken spelas in och svensk spelare gör sig illa. Men reser sig upp Oskar Sundqvist. Han åker in där, veteranen från Boden, Norrbotten. Och tar det jobbiga läget. Har hela tiden många motståndare emot sig. Men han dyker inte en tum. Och det är en förutsättning om Sverige ska lyckas släppa in och pucka den här kvällen.
0: Och det ser ut som att det är någonting de har pratat om i det svenska laget. Att komma in framför Ginoni och skymma honom. Oskar Sundqvist så här långt i den här matchen. Har han gjort det i stort sett varje byte de har varit i anfallszon. Han får mycket stryk där framför, men han är där igen.
1: Han är stenhård, Sundqvist.
0: Ja, han är ju det. Och igen, Ginoni 1,82. Det är svårt att se runt de här stora killarna. Oskar Sundqvist är en stor kille, det är 1,90 och han är bred som få där ute. Och då måste Ginoni titta runt honom för att se vad pucken är. Och det gör det lättare när Joel Persson då drar iväg en handledare från blåa linjen.
1: Redan för 18 år sedan, då i Davos, din expertkollega på Radiosporten, Daniel Liding, spelade i den schweiziska klubben. Då var målvakten just VM-killen Ginoni. Redan då.
0: Han har varit med många år, Ginoni, och en väldigt skicklig målvakt.
1: Mindre än 2 kvar, pucken ligger låst, gör det ett par meter in i offensiv zon. Svenskarna spelar loss en farlig passning. Oj, det är nära att de bryter där. Men Sverige har millimeterna och marginalerna på sin sida. Redan Silverberg är djupt i offensiv zon. Asplund jobbar stenhårt. Schweizarna är skickliga på lite ny yta. Vänder ut pucken via Malgin. Han utmanar den svenska backen. Jag har gjort Brännström fallet, tappar kontrollen. Malgin tar nästa läget. Byter positionen med lagkamraterna med 1,5 minut kvar. Nya inspel framför svenska buren undan via klubbor där borta längs höger i sidan. Schweizarna igen då försöker bygga någonting. Lyckas ganska bra. Och förbi den första svenska vi styr i bort. Stolpe pucken långt fram och svenskarna kan ta ut den i mittzonen.
0: Ja, jättebra Brännström som läser den där situationen. Samtidigt markerar en schweizare så tar han och bryter crosspassen från den andra schweiziska spelaren.
1: Sista minuten. Nej, nej. Det där var olyckligt det. Svenskarna ser pucken bara spelas över via Albert Johanssons blad. Här är utvisning igen på svenska laget. Där 19 minuter. Vi ser också kaptenen Ekman Larsson kikar upp på den gigantiska mediakuben i arenan. Arenan tyst för ett ögonblick, det tackar vi för decibelnivån har varit nästintill brutal i snart 1,5 timme. Schweizarna spelar fast sig, det hör inte till vanligheterna så här långt i matchen. Sverige kan skapa någonting. Viggo Björn får en rejäl tackling, faller enkelt till isen. Schweizarna tar pucken. En bra tackling det av den schweiziska backen som står upp med enkelhet. Christian Marti spelar förresten i Zürich till vardags. Här kommer de igen då, hemmanationen. Skott i bra läge, tvingas ner bakom den svenska målburen. Viktigt skede, håll emot nu Sverige med 15 sekunder kvar. Mattias Ekholm läser det, spelar pucken bakom ryggen, bra Ekholm. Vad gör Sverige i nästa skede? Ser ut och petar pucken ut i mittzonen. Tuffa kamper, svensk spelare sätter nästippen mot plexiglaset som gungar. Fortsatt några sekunder och publiken reser sig upp på den första perioden. Johan Garpenlöv, Radiosportens ögon och expert. Sen några säsonger tillbaka slutar målmässigt 1-1.
0: Ja, jag tycker ändå att vi tar med oss den här perioden på det positiva sättet. Det är långa stunder så är det Schweiz som är spelförande, men Sverige har försvarat sig ytterligt. Och sen det här powerplay som vi fick gör ju att vi får ett litet spelövertag offensivt sett under den perioden. Olyckligt dock med målet där. Det är ju en sån här händelse som kan skifta då i momentum. Och det var lite det vi såg när Oskar Sundqvist gör mål. De dömer bort det för spark. Och så här i efterhand så kan jag förstå att man gör det. Det var en sparkrörelse, skridskon lyfte från isen och så vidare. Så att 1-1 är ganska så, ja, ett bra resultat.
2: Oskar Sundqvist, 1-1 efter den första perioden. Vi tar det där målet som blir bortdömt där du är inblandad. Hade kunnat vara 2-0, vad säger du om det?
5: Ja, i min mening tycker jag det är mål. Även om det en liten sparkrörelse blir som fäll in till in igen och tycker det är hans klubba ändå som slår in pucken. Så att, men vi har glömt det och vi ska inte älta det, utan det är bara fortsätta köra.
6: Hur är kampen där framför det schweiziska målet?
5: Det är bra, det är kul. Det är tufft, det är som det ska vara, så att, det är roligt.
6: Trivs du där?
5: Jo, fan, det är bästa som finns.
6: Hur är det att spela inför den här inramningen då?
5: Det är bra. Bra tryck. Vi som skulle komma ut hårt och jag tycker vi spelar bra första, så att tillbaka nu i omklädningsrummet, snacka igenom vad vi kan göra bättre och gå ut och göra det andra.
6: Spelar ingen roll att alla håller på Schweiz?
5: Nej, fan, det var kul.
6: Hur tycker du om perioden annars och vad ska ni ta med er?
5: Jag tycker vi kan ligga lite tajtare. Jag tycker de får åka in lite för mycket puckar i våran zon och få avslut på den vägen. Så att, lite tajtare, så håll våran blå lite bättre och sen jobba ner dem. Få igång vårt spel i deras anfallszon.
6: In och vila.
5: Tack så mycket.
1: Tack så länge där nerifrån. Ja, vad säger du om det som Sundqvist berättar efter 20 minuter 1-1?
7: Just den där situationen när han ramlar bakåt och han ser att det tar på en schweizisk klubba in i mål. Den såg inte jag, men han hade ju närmare blick där, så att, och det kanske var så. Men de revade den där reprisen i flera vinklar och de ansåg att det inte var så. Oskar Sundqvist har lyft sitt spel i förra matchen och även i den här matchen, och han gör ett enormt jobb i sitt spel framför motståndarmål.
1: Sverige tog ledningen, Linus Karlsson, innan Roman Josi, kaptenen i Schweiz, utjämnade. Hemma nationen 13 skott, Sverige 7. Om knappa 15 minuter den andra kvarten ishockey här i Zürich lever i allra högsta grad. En semifinalbiljett ligger i potten.
8: Tack så länge Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och våra intervjureportrar Johan Bengts och William Valdetoft. Karlavagnen ikväll, jag får då vänta ända till efter klockan 23, men då är du redo, Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
9: Ja, men då är det ju du som lyssnar som bestämmer ämne. Du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Filar du på vilda sommarplaner som du vill dela med dig av? Vill du prata om din favoritfilm som har påverkat dig genom livet? Eller har du kanske en galen historia från veckan som gått? Du kanske vill tipsa om hur man mjölkar det sista ur den här vackra majmånaden på bästa sätt. Roligheter, minnen, någon allvarlig reflektion. Allt är välkommet i kvällens Karlavagnen som alltså dunkar igång efter 23. Men ring redan nu, 020 22 10 30. Ämnet är fritt.
8: Vad kul. Annika Elmoni med Karlavagnen alltså efter 23 ikväll här i P4. 1-1 och paus alltså i hockeykvartsfinalen mellan Sverige och Schweiz. 0-0 och paus i den andra kvartsfinalen mellan Norge och Lettland. Och Emil, vad ska vi göra i pausen bland annat?
10: Då har vi ju en träff med basketstjärnan Pelle Larsson att se fram emot.
8: Vilken grej. Sveriges enda NBA-proffs om en kort stund.

0: Shake It Off. Det är paus i hockey-VM, kvartsfinalen, Tre Kronor mot Schweiz. Det står 1-1. Sverige tog ledningen, Linus Karlsson. Sen utökade Sverige till 2-0, Oskar Sundqvist. Men efter videogranskning så dömdes det där bort. Istället kvitteringsmål av Schweiz, Roman Josi. Så 1-1 har vi med oss inför den andra perioden. Strax en träff med Pelle Larsson, svenska NBA-stjärnan i basket. Men först Ekot, Johan Westberg.
1: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det här visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och ju fler brott som har begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler. Martin Jonasson är statistiker på Brå.
2: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidiga belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
3: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
1: Reporter här, det var Isak Krona. En kvinna vårdas med livshotande skador efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg. Där uppger Sahlgrenskas presstjänst till P4 Göteborg. Det är oklart vad som har orsakat den här olyckan, och spårvagnen har tagits ur drift för teknisk undersökning, uppger polisen. Olyckan inträffade på Aschebergsgatan i Göteborg vid 18.30-tiden. EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Och den här mejerijätten, den kommer att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans så samlar Arla och DMK 11 200 mjölkbönder i 7 europeiska länder. Själva fusionen, den väntas träda i kraft den 1 juni. Och det sammanslagna mjölkkooperativet, eller vad vi nu ska säga, det kommer att bära namnet Arla.
4: Vi påminner att sedan tidigare ikväll så vet vi ju om att Finland har tagit sig till semifinal i hockey-VM och även i Kanada. Det blir Kanada som Tre Kronor kommer få möta i semifinalen vid händelse utav seger ikväll. Man besegrade USA med 4-0.
0: Men Sverige har 1-1 mot Schweiz efter den första perioden. Norge har 0-0 mot Lettland. I den matchen har vi precis påbörjat den andra perioden. Men vi har 8-9 minuter kvar tills den andra perioden börjar för svensk del. Vi ska prata basket här emellan istället, för Radiosporten har träffat Sveriges största basketstjärna just nu, Pelle Larsson. Efter ännu ett succéår i Miami och världens bästa basketliga NBA så är svensken hetare än någonsin. Vi hör någon om relationen med Bobby Klintman som också spenderade förra säsongen i Nordamerika, om kärleken till landslaget, och om han får bestämma själv så är han med i sommarens VM-kval. Men då måste en del bitar falla på plats.
5: Laget och agenterna som måste prata med laget och sådär, lite sådana grejer kvar. Men jag vill ju absolut spela, så jag tycker det är att spela på Hovet förra året mot Estland. Alltså det var ju, EM var ju sjukt kul, men det var ju nästan höjdpunkten liksom, att vara hemmafans och en full arena där ja, men alla jublar, och sen även fast vi förlorade så var det liksom inte så bittert, för att det var bara en otrolig upplevelse. Så det är, ja, men vill jag kunna göra så många gånger som möjligt igen till innan karriären är slut.
6: Du har ju tränat lite med Bobby här i dagarna när båda varit hemma efter säsongen i USA. Hur går snacket mellan er? Pratar ni om landslaget någonting? Hur är tugget?
5: Ja, eller det är väl mest så här, bara hur det hade kunnat se ut liksom, och om vi båda lyckas vara med. Och ja, men bara hur kul det hade varit att spela tillsammans. Vi har ju aldrig riktigt korsat vägar, alltså varken mot varandra eller med varandra så mycket. Det var ju typ när vi var små spelade vi en gång, och sen nu fick vi spela mot varandra en liten stund när vi mötte dem i Miami. Så att vi har liksom inte kunnat hänga så mycket, för vi har haft våra egna grejer. Så det hade varit kul bara att få dela lite av ens karriär liksom på samma lag. Och jag tror att vi hade kunnat göra jäkligt bra liksom, tillsammans, samspelet.
6: Man tänker ju lite så här att ni två är kompisar bara för att ni är de två svenskarna som spelar i NBA. Men som du kanske inte har känt varandra hela uppväxten. Hur blev liksom relationen när ni båda var de enda två svenskarna i NBA? Blev det liksom naturligt att ni har en relation nu, och hur ser den ut? Liksom?
5: Ja, men lite naturligt, bara för att man har förståelse av varandras schema lite och inte så här, vi behöver inte snacka hela tiden och liksom hålla konstant kontakt, för att vi vet hur upptagna båda är och med sina egna grejer, och vi vet att vi går igenom lite samma saker, så det är mycket som vi har att prata om sen, liksom, som vi delar. Och sen vill vi ju liksom hjälpa varandra, och det är ju ett sätt att hjälpa varandra, att bara träna tillsammans på sommaren. Det är det bästa sättet att bli bättre för honom, är att möta mig, och detsamma liksom när vi är i Sverige. Det är den högsta konkurrensen. Så det var jättekul att han var i Stockholm. Annars är han ju mycket söder om där han är uppväxt. Så det är jättekul att han är här, att vi hinner träna lite och känna på varandra liksom.
6: Ja, ni hintade ju om en liten MVN där på sociala medier, men tyckte inte att jag såg något resultat. Vill du avslöja vem som vann den?
5: Nej, det är en sån där grej. Mamma var tvungen att vara där bara.
6: Ja, okej. Se om jag får ett annat svar av Bobby när jag pratar med honom senare.
5: Det är en fråga.
6: Ja, ska jag hälsa från dig då.
0: Strax mer med Pelle Larsson.
4: Vi påminner om

0: Situationen, bentacklingen är en solklar bentackling. Det borde ha varit 2 eller 5 minuter beroende på hur man ser den situationen, men en utvisning, självklart. Andra situationen är mer svår att analysera, tycker jag. Det är olyckligt att Oliver Ekman Larsson faller ner med huvudisen, så han får säkert en hjärnskakning i den situationen.
1: Så ett skadat knä och förmodad hjärnskakning, det är analysen från doktor Garpenlöv.
0: Precis.
1: Ja. Ja, vi hoppas Sverige då som inleder den här perioden i numerärt överläge ytterligare 25 sekunder kan få en reducering, för då blir det skakigt Schweiz, det räknar vi med i alla fall. Bra spelat Sverige som lägger upp i backläge, skjuter av Brännström, lägger ut vänster för Raymond. Det är inte många sekunder kvar nu på den schweiziska utvisningen. Här kan det bli någonting, bra passning, Brännström skjuter direkt, gör det utanför. Jättenära och det tur, petas in, nej, petas utanför. Jättenära att Sverige petar in pucken till reducering. Schweizarna mellan pucken bort från egen zon. Om inte Sverige håller kvar, jo men så är Raymond, skjut då. Håll i pucken och släpper den ut vänster. Det är så otroligt nära att Sverige kommer närmare målmässigt. Nu är det fulltaligt. Det svenska trycket består. Schweizarna är små. De kommer inte ut från den egna målvakten. Pucken är kvar. Raymond, briljant start av Sverige på den tredje perioden. Det är jättenära att Jack Berglund virkar in pucken in till den där vänstra stolpen.
0: Ja, vilket inhopp Jack Berglund har haft så här långt. Han har varit helt framför målen. Han har tagit pucken till målet. Där var det bara någon millimeter som skiljer mellan mål och inte mål.
1: Det lovar gott ändå, även om det känns väldigt svårt att hämta de här två målen. Felpassning igen av schweizarna som säkerligen njuter av stunden. Börjar de måna fuska lite i arbetet i egen zon, i alla fall i starten på den här perioden. Ekholm hårt attackerad, pucken ut i mittzonen. Hur går det där då? Jo, svenskarna ser den hamna igen då. Riat lägger ut den. Skott från schweizarna i höjd med förlängda mållinjen. Nya möjligheter. Pucken vidare upp på den blåa linjen. Spelas in för styrning förbi samtliga klubbar. Schweizarna är i svenska försvarszonen. 2 minuter, tredje perioden, kvartsfinalen. VM i socken. Sverige måste göra 2 för att hämta i kapp underläget som är 3 Schweiz, 1 Sverige.
0: Vi gör det flera gånger om här, Magnus, i anfallszon och speciellt i powerplay när Lucas Raymond har läget att ta sitt skott. Han har ju ett jättefint skott och han ska passa pucken istället. Jag gillar inte det, och det är kanske ett tecken på att han inte spelar med det självförtroende i den här matchen som han normalt har gjort i den här turneringen. Men han behöver få iväg pucken mot målet så att skapa situationer offensivt, för nu passar vi bort allt.
1: Och han hade ju ett par lägen just i den spelformen i andra periodens slutdel också.
0: Ja, och då valde han att passa istället för att ta skottet.
1: 25 mål gjorde Raymond under säsongen i Detroit. Totalt 76 poäng. Det är ju stjärnspelare det borta i Nordamerika. Och en av de stora svenskarna som just nu spelar i världens främsta hockeyliga. Bra spelat Sverige. Snorpucken i mittzonen och åker ner i eget område. Passerar röda mittlinjen. Bakom målvakten Ginoni landar pucken med väldig fart. För Sverige att försöka via Asplund. Det är bra passning. Lägger in pucken ut för eventuella styrningar. Här kommer från svenska lag utanför. Slutar in vid första stolpen. Jättenära och retur. Oj, vad nära att Sverige petar in pucken från 2 meters håll.
0: Ja, i en annan situation här så Grundström som tar tag i returen och hakar klubban på schweiziska spelaren som ska slå iväg den och få en andra situation där också. Men nu tycker jag att Ginoni börjar hitta rätt i målet här. Han läser situationen på ett bra sätt. Men det är passivt spel från schweiziska försvaret.
1: Insticken från Silverberg bakom förlängda mållinjen och så söker han den fria ytan. 2 meter in till Ginoni så klipper han till. Får inte riktigt höjd på den pucken, Carl Grundström. Annars går den över benskydden och Sverige är med igen. I alla fall har kontakt. Det skiljer 2 mål. Schweizarna är lite konfunderade över Sveriges briljanta inledning på den tredje perioden. Här kommer mer av svenska laget. Skadeskjutna Tre Kronor. Det unga laget går för ytterligare mål. Här kommer fler chanser. Ivar Stenberg håller i pucken bort och stolpen finns lagkamrater. Emellan kommer den schweiziska backen som styr undan pucken. Tim Berni från Servette. Svenskarna är kvar i alla fall. Jättebra. Apropå Servette, därifrån kommer Brännström. Han spelar. Svenskarna skjuter igen i magen och målvakten tar i turen.
0: Ja, jättefin start av Sverige i den här perioden nu, tycker jag. Nu får vi tag i pucken. Vi spelar snabbt och Schweiz backar hem och är passiva här, och det kan vi utnyttja.
1: Det finns hopp, Johan.
0: Ja, ja, det är ett mål här och då blir det ännu mer nerv i det schweiziska laget, för alla i den här arenan förväntar sig att de ska ta sig till den här semifinalen.
1: Mängder med sändande schweiziska bolag, både radio och tv. Det var nästan så att de firade semifinalplatsen i pausen.
0: Ja, mycket glada miner, både från de som sitter bredvid oss och hela publiken som stod och dansade.
1: Svenskarna tappade dessvärre tekningen den här gången i offensiv zon. Då kan Schweiz lägga den med en stor säkerhet ut i mittzon. Nej, slant.

0: Det blir Sverige som ger bort pucken och schweizarna skjuter. Det där får vi inte göra i det svenska laget. Nya skott och det är inte långt bort att den letas in vid den högra stolpen. Försvinner sen från den schweiziska klubban ända ner i egen zon. Där de nu börjar om hos Sven Jung. Klubbkompisen i Davos med Rasmus Asplund, den tuffa backen. Han spelar lite kyligt, gör en pirouette och hittar lagkamrater. Och så när når den friställd kille där borta till höger i svenska zonen. Bra svenska backarna som nu sliter ont i den här delen. Den åttonde i matchen är det ju VM i socken på knappa 2 veckor. Och så saknar man kaptenen Ekman Larsson och Oskar Sundqvist. Vi har tjatat om det, men ni är många som kommer till oss och lämnar och återkommer. Och beskedet är att Sverige ligger under med 2 i VM-kvarten i Zürich. Schweizarna har 16 minuter kvar att försvara sig, för det handlar mest om att vara på rätt sida pucken.
1: Ja, och Schweiz håller insidan av banan, men de är för passiva just nu tycker jag för deras skull. Och bra då för Sveriges skull, för nu får vi utrymmet. Och vi har spelarna att utnyttja det utrymmet och jag skulle inte bli förvånad om Sverige kan hitta en chans här snart och reducera.
0: Vunnen tekning nu och så klipper du till Joel Persson. Nej, det blir inte så den här gången i alla fall. Tyvärr förlorar Sverige den tekningen till höger i offensiv zon. Sätter ändå press med friska, snabba killar. Ja, det är bra om Sverige, men schweizarna har lite tur när det studsar på höger i skridskon. Sverige får börja om i mittzonen, felpassning. Schweiz stoppar in till eget avbytarbås. Kommer nu in i svenska zonen, ser upp när det är farligt, men åker de offside.
1: Ja, Josi drar precis innan blåa linjen och det gör att forwards Niederreiter åker offside. Josi har vi inte sagt så mycket om i den här matchen, men han är så stabil i försvaret i Schweiz och får väldigt mycket is.
0: Han är bildskön i sitt rörelseschema.
1: Ja, felfri skulle jag säga många gånger. Han gör ju naturligtvis något fel här och där, men wow, han är väldigt stabil i sitt sätt att spela.
0: Parallella kvarten i Fribourg där Sverige spelade gruppspelet. Fortsatt ledning för Norge mot Lettland med 1-0. Ska det bli en historisk första semifinal för norsk ishockey i de 89:e världsmästerskapen? Ja, det är inte så där jättemånga minuter kvar i Fribourg och Norge leder 1-0. Här kommer Schweiz och kan punktera den här kvarten. Malgin gjorde ett viktigt mål i mellanperioden. Försöker sig på en fräckis vid första stolpen. Det går han inte på, rutinerade 35-åringen i Djurgården Almtuna, Magnus Hellberg. Mer Malgin, han har lekstuga, den skicklige. Josi, utvisning. Den utvisningen kommer på
1: en schweizare.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är det. Det är
0: så dags för domarna att börja plocka schweiziska utvisningar för saker som icke är tillåtna.
1: Ja, det är Grundström som får hjälmen avskickad här och det är Turkaf som får 2 minuter för, om man kallar det för roughing eller om man plockar bort, ta av hjälmen på Grundström.
0: Annars var ju de finska huvuddomarna direkt svaga i mellanperioden. Stod ja, inte emot trycket i Zürich.
1: Nej, det gjorde de inte.
0: Direkt svaga.
1: Det var de. Och nu får vi chansen här, Magnus. Nu har vi vårt powerplay här. Det gäller att ta tillvara och ta betalt på det.
0: Jack Berglund som du har plussat för. Ja. Är det hans tur att nypa dit den?
1: Han känns het. Sen han har kommit in här så har han haft flera situationer.
2: De ska släppa pucken snart i numerärt överläge. Men hon väntar på backen Brännström som blev avdragen hjälmen och behövde fixa till den. Det är det de har väntat på. Det är därför hemma publiken buar. Men nu är Brännström på isen och pucken ska släppas.
0: Och då är det Jack Berglund som pekar för det svenska laget som ligger under kvarten med 3-1. Bra, svenskarna är först sen. Brännström spelar en bra ishockey i den här tredje perioden. Andra svenskarna i trångmål löser det insticket mellan 2 schweizare för Viggo Björk. Han håller långt ut i vänster i höjd med sargkanten. Går in i cirkeln nu, här skjuter Björk. Mindre bra träff av svenska spelaren och så blir det en duell mellan Ivar Stenberg och schweiziska backen. Och då är det schweizarna som lägger ner den i svensk försvarszon.
1: Ja, schweiziska backen som vinner den närkampen mot Ivar Stenberg som är lite tunn där. Han 2 skär till så vinner han den närkampen.
0: Det är en nivå till nu för de unga killarna, supertalangerna. Just med den fysiska ishockeyn som Schweiz spelar och använder sig av.
1: Ja, förvånansvärt fysiska är schweizarna. De har varit genomgående i den här turneringen och det är någonting som de ser ut att ha bestämt sig för att vara.
0: Usch, vad klockan går fort. Schweiz har 14 minuter 25 sekunder kvar att försvara. Sverige har minuten kvar i spel 5-4. Nu kommer de in igen i offensiv del. Stenberg lägger iväg pucken nu då, håller i den. Raymond har inte skjutit mycket, gör det nu i alla fall. Det är jättenära, tätt över. Bra avslut av svenska forward i insticket, är jättebra. Björk, Stenberg, Björk, Stenberg i skön förening där borta mitt i zonen på högersidan upp mot blåa linjen. Dieselkonsert med 45 sekunder kvar. Ett svenskt mål nu skulle ju vara otroligt värdefullt. Vilken betydelse. Skottet kommer nu rakt i magen på Ginoni.
1: Ja, där fick inte Berglund skymning på Ginoni. Så han ser skottet från Brännström från blåa linjen. Ingen svår räddning för Ginoni.
0: Ändå bra spelat av svenska laget.
1: Ja, tycker jag. Samtidigt så kommer vi inte in framför mål, Magnus. Vi får inte den här insticket och de här farliga chanserna. Och vi får inga returer att jobba på heller.
0: Och så är backen Ljung, tuffingen som Asplund berättade om, lagkompisen i Davos där och lägger upp handskarna i ansiktet på Vigge Björk, försöker få honom ur balans. Han bara skakar loss, gallerprydde Djurgården, 18 år, nyss fyllda förresten. VM-debutant som så många andra i det här framtidens svenska hockeylandslag. De kommer ju att dyka upp på den stora scenen när det gäller OS-turneringar och World Cup framöver, vad det lider, många av dem räknar med det. Ja, nu 25 sekunder. Svenskarna börjar om egen zon. Schweiz leder i kvartsfinalen i Zürich med 3-1. Spel längs vänster sidan. Svenskarna. Nej, det är Sverige-passningen bakom och kommer in i alla fall i zonen. Här kommer chansen. Heinemann enkelt för Ginoni. Returen då, den ligger till vänster och så undan igen utan problem av de schweiziska backarna. Och då kommer de att stå emot ytterligare en gång.
1: Ja, vi har några lägen för skott men ingen skymning och då är Ginoni nu alldeles för bra.
0: Mattias Ekholm åker in på egen hand, håller bort, spelar in fräckt i första stolpen. Svenskarna finns inte där, det vänder istället. Malgin ut i mittzonen, tappar skäret. Blixtsnabb när han reser sig upp och lägger ner den i eget försvar längs högerkanten för schweizarna. 13 minuter kvar i den här kvartsfinalen. Vi upprepar att Norge leder den parallella matchen med Lettland i Fribourg. Kanada-Finland redan klart för semifinal på lördag. Mycket talar för Schweiz och kanske Norge. Det är bara 5 minuter kvar i Fribourg. Nej, vad skickligt de spelar. Med sån fantasi, schweizarna på liten yta. Leker ishockey, byter positioner. Rörligheten är femstjärnig och Sverige kommer inte åter för det nu.
1: Nej, det är Malgin och Andringatet.
0: Kommer du genom mittzonen, bara lägger ner den. Ginoni undan med stöten. Inkastad pucksen, det är bra ändå. Svenskarna kan skjuta in framför buren. 7 målvakten, vi gör dem där. Stuttar ut vid första stolpen. Undan igen då, med Sverige först. Silverberg kan inte hålla kvar den. Andri Ghetto, Sven. Felpassning och så kommer Grundström. Vilken chans han hade, här provar han igen. Pucken ligger och fastnar på den schweiziska backen och då kommer en avlåsning.
1: Ja, det är Grundström tycker jag ändå som har farten. Han är orädd i sitt spel. Han driver in varje gång i anfallszonen och försöker komma till de här avsluten. Men vi har få spelare som går för retur när han gör de skottförsöken. Annars är det ju i Schweiz Malgin och Andri Ghetto som är lirarna i den här matchen. Det är de som skapar för Schweiz. Och de är så skickliga i det spelet.
0: Då är det vård av isen där då. Man plockar bort överbliven snö. Framförallt in till de båda målburarna och de respektive båstörarna. 30 grader och drygt det de senaste dagarna i Zürich. Sätt ju såklart sina spår också på kvaliteten där nere.
1: Det gör isen inte jättebra. Pucken studsar och far och det gynnar ju inte ett lag som vill komma till avslut och vara spelförande som Sverige vill vara i den här perioden. Men sett så här långt så tycker jag ändå att man har gjort en bra period från Sveriges sida. Speciellt då inledningen när man skapar en hel del chanser och Schweiz var lite skakiga.
2: Mer och mer aktivitet i det svenska båset förstås. 12 minuter kvar att spela. In med två puckar måste de göra, det svenska laget. Och Mattias Ekholm sitter långt ut här på bänken närmast mig och pustar. För det känns som att han behöver det. Ser nästan ut som att han är inne i varenda byte här. Och ännu mer blir det ju när Oliver Ekman Larsson lakat en inte kan spela.
0: Hoppas Sverige börjar att vinna den här pekningen och få lite puckar, kasta in lite puckar. Det kan ta på någon. Ja, det är inte bara sådär stenhårda skott alla gånger.
1: Och det är det som behövs. Vi ser att Raymond dubblar ju här nu i den här perioden. Han är inne här nu med Berglund och Frondell.
0: Och större ansvar då på övriga backar. Brännström missar pucken dessvärre vid blåa linjen. Möter Riat, det är två ganska tillväxten korta lirare. Starkt sen av Brännström, plockar undan Riat, men pucken hamnar i svenska zonen och klockan sticker iväg. Snart bara 11 minuter kvar att spela. Schweiz är på väg mot VM-semifinal. De var ju de stora giganterna i det som var grupp A här i Zürich. 7 matcher, 7 vinster, enastående statistik i alla möjliga former. Och det låg också en press på dem såklart. Gigantiska favoriter mot Tre Kronor. Det var ju ändå som talade för Sverige. Det var ju deras möjlighet att stå i underläge.
1: Ja, den här mentala anspänningen för Schweiz i den här matchen med en fullsatt hemmaarena och alla förväntas att man egentligen ska köra över Sverige. Och det har man inte gjort i den här matchen. Man har fått kämpat och tagit sig tillbaka i den här matchen.
0: Irriterat när pucken ska släppas i mittzonen. Den här svenska spelaren Ivan Stenberg. Och schweizaren, linjemannen, åker dit. 11.45 kvar. Schweizarna tar tekning, spelar ner i egen zon. Det är lite bättre kvalitet på isen nu efter det reklamavbrottet som har varit i dryga minuten. Isen och snön som är överflödig. Och svenskarna spelar jättefarligt och nästan friläge igen för Schweiz. Ner för Nino Niederreiter, giganten från Winnipeg Jets i Nordamerika. Men gör ingen sån här jätteansträngning för att liksom luckra upp det svenska försvaret. Istället söker man sig hem i mittzonen och stänger upp spelsvägarna för Sverige.
1: Ja, nu spelar de av den här perioden. Man ligger rätt i banan, man försöker inte göra någonting extra utan håller spelet väldigt enkelt.
0: Stenberg tvärstannar i egen zon. Två svenska faller, Stenberg, backen Ekholm kolliderar nästan upp. Spelet kommer nu för svenska laget. Bra. Här går det undan, men Sverige kommer inte till höger, får omgående två. Det blir tre schweizare mot ensam, stackars svensk forward. Som ändå nu får hjälp av Rasmus Asplund. Faller en svensk, förstärker den situationen, ska inte vara. Utvisning blir inte så heller. Hamnar ändå svenska laget. Aj, nu är det ytterligare skador på svenska laget. Det där gör jätteont på svenska spelaren som ligger där nere i zonen. Vem var det som gjorde sig illa? Nu är han uppe i alla fall. Vi återkommer till det. Det såg otäckt ut det på Simon Holmström som fick en kyss där nere till vänster i offensiv zon. Han inte uppfattar ryggen mot våran kommentatorsposition. Nu åker han och grinar illa. Och så kommer schweizarna friläge. Här kan de avgöra kvartsfinalen och går in och skjuter målvakten. Den är på utanför. Jättenära att avgörandet kommer för Schweiz med 10 minuter kvar av den här perioden. Målburen i sitt läge. Och då får Sverige passa på att skicka in nya lirare på isen.
1: André Gettersson får pucken på vänstersidan, vandrar in och skjuter ett skott på Hellberg som kommer ut på högersidan. Och där är Mayer och skjuter in pucken mot mål och träffar stolpen i den situationen. Så en jättesituation för Schweiz att ta ledning med 4-1. Det är bra jobb av Hellberg här.
0: Och 4-1 är matchen om det kommer nu.
1: Ja, då hade det varit avgjort.
2: Simon Holmström är riktigt förbannad. Kom tillbaka in i båset, satt en kort stund när signalen kom. Avblåsningen såg han ut igen till domarna och visade upp ansiktet, pekade mot tänderna. För en av hans framtänder är borta. Han får sin smäll upp mot ansiktet och det är det han vill påpeka för domarna. Men de tycker inte att det är något den där gången.
1: Nej, domarna har ju haft den här nivån hela matchen igenom, genomgående. Och i den situationen såg jag inte om det var en klubba eller om det var sargen som gjorde att han fick en smäll på läppen.
0: Om det är en klubba, då ska det vara utvisning.
1: Då ska det vara utvisning, absolut.
0: Man har ansvar över sin egna klubba. Åh, vad bra han är, Malgi. Nu kommer han igen. Vilken trollkarl när han går in. Påminner om Mats Näslund. Minns ni honom i Sverige? Även om Malgi är högerfattad så är det den låga tyngdpunkten, den briljanta tekniken och det lysande självklara spelet och mer av schweizarna och Hellberg fångar pucken. Returen studsar ut i högerläge ännu mer. Malgi älskar stunden. Han spelar ju syriskt. Det är hans hemarena till vardags. Den här möjligheten kanske aldrig mer uppstår för den elegante lille tekniken i det schweiziska VM-laget 2026. En fröjd för ögat att titta på en sån lirare.
1: Ja, verkligen. Och han har den här flytet i sitt sätt att spela i.
0: Här kommer Riat. Här kan de stänga inspelet. Silverberg tar åkningen 60 meter. Veteranen, Brynäs-spelaren, är så trött. Men han tömmer de sista depåerna. Så länge chansen finns så gör man allt för sina lagkamrater. Silverberg undviker friläge för schweizarna. Där exakt 9 minuter kvar. Sverige måste göra 2. Omöjligt är det inte, men inte långt därifrån. Ska det svaras för en historisk vändning i Zürich, då måste Sverige snart lyckas trassla en puck förbi Ginoli.
1: Ja, det måste ske på någon individuell prestation här, för att just nu ser vi väldigt otajmade i vårt sätt att spela.
0: Och vi säger grattis till Norge med 15 sekunder kvar. Och så har de gjort 2-0 i den tomma målburen i Fribourg. Grattis norsk ishockey! Vilka veckor ni upplever i alplandet Schweiz. Det stundar en semifinal för Norge, Johan.
1: Ja, det är helt otroligt. Vem hade trott det? Och det är den stora överraskningen i den här turneringen, Norge.
0: Schweizarna spelar pucken till icing, det tackar vi för. 8-11, det är mycket kvar att spela. Man kan väl inte gå ner på folk, jag misstänker att det är omöjligt. Alla har gjort sitt yttersta, tömt allting. Kraften finns inte, mjölksyran sprutar ut i benen på de svenska spelarna som vägrar ge slaget förlora.
1: Ja, det som behövs nu är något positivt för Sverige och det är ett skott. Ta på en schweizare in i mål och helt plötsligt så har du energin i kroppen för att gå över för den här kvitteringspucken.
0: Jakob Delarose i tekningen höger till Ginoni, målvakten Schweiz, efter icing av låsningen. Svenskarna tar den, kastar in den, Brännström. Det gör han där. Förstyrning och det är så jättefarlig. Oh, vad nära, och han tar i turen och fångar pucken, målvakten.
1: Och där hade du läget. Tekning anfasund upp till Brännström som skjuter ett handledsskott igenom några stycken och Ginoni sista sekunden gör räddningen.
0: En sån där kan lika väl studsa in.
1: Det är det man behöver och det är därför jag skulle vilja att Raymond hade skjutit de här gångerna av sina lägen. För det skapar situationer. Det kan ta på någon, det kan studsa på någon. Eller att han skjuter in pucken direkt.
0: Han gjorde ju det senaste var 5-4 och då liksom var det millimeter över ribban.
1: Ja, och det är de situationerna som stressar Schweiz också i det läget.
0: Nu är det slut i Fribourg, ja. Johan.
1: Och det är bara att gratulera Norge. De har gjort en jätteturnering.
0: 2-0 mot Lettland i kvarten.
1: Ja, och de fick ju bästa möjliga motstånd i kvarten, naturligtvis.
0: Men det hade de bäddat för det. Ja. Just det.
1: De har
0: det är ingen tur på något sätt.
1: Det är det inte. Och de har de här unga spelarna som driver sitt lag, likt Sverige har gjort i den här turneringen. Och de har en fin framtid framför sig.
0: Det var ju ers högheter och andra som nu var involverade på ett sätt som aldrig man har upplevt i norsk ishockey. Vad ska det bli nu då när det väntar i semifinal och medaljmatcher här i Zürich? Närmast på lördag då med semin och en eventuell final, ja, faktiskt på söndag.
1: Det kommer bli kaos i Norge. Alla kommer ur sina hytter, är det det jag tror, och så firar de och vill heja fram sitt lag. Jag gissar att många kommer ta flyget hit ner också och hjälpa sitt lag fram kanske till en final.
0: Ja, det är lätt att känna med Norge nu. Ja. Vilken glädje.
1: Ja.
0: Ja, du.
1: Vi har 8 minuter kvar här.
0: Ja, då. Det har varit spelavbrott för reklam i sändande tv-bolag. Det är tur att ni lyssnar på Sveriges Radio. Vi brukar säga det, men då slipper ni. Eller slipper, så ska vi inte säga. Men ni behöver inte ta del av reklam om ni inte vill. Och lyssna på Dr. Gartenlöv istället. Svenskarna skjuter nu! Nära igen, där studsar någon halv meter utanför vänstra stolpen. Sverige har börjat vunnit tekningar i matchen igen. Schweizarna stressade i egen zon, det är mindre än 8 kvar. Bra Holmström åter i spel efter den utslagna tanden. Ni hörde om det från närbilden. Johan Bengts där nere. Samspelet mellan två svenskar är nära att bära frukt. Men då kommer en hemmaklubb och petar ut den för Linus Karlsson. Det är Sveriges målskytte i den första perioden. Schweizarna leder med 3-1. Smått spelat Ekholm. Åh, vad kyligt han gör det. Helt fint. Brännström som får stort förtroende och hanterar det på ett femstjärnigt sätt. Sen har Oliver Ekman Larsson lämnat i mellanperioden. Även den viktiga anfallaren Oskar Sundqvist. Det är två jättetaffiga för Sverige som ändå som lag betraktat visar upp en enorm moral under det som kan vara de sista 7 effektiva minuterna som svensk förbundskapten efter 4 år, Sam Hallam, som till hösten kommer att bli klubbtränare i den schweiziska ligan i Genève. Servettet eller klubben?
1: Ja, och han har ju haft de här 4 åren då. Vi ska väl avsluta den här matchen innan vi pratar om samtid som förbundskapten, men det är en välmeriterad förbundskapten på klubbnivå i alla fall, det kan vi konstatera.
0: Nej, men det är mycket kvar. 7-16, ny svensk tekning till höger om Ginomi, Berglund. Här är det pigga ben efter sparsamt med istid halva matchen. Rondell finns där. Har väl inte ens förstånd att bli trött juniorerna?
1: Nej, och det är skönt att se att man coachar på det här sättet. Att de här unga spelarna får möjligheten i anfallszon här nu och reducera så att vi kommer tillbaka i matchen.
0: Schweiz vinner tekningen. Dominik Egli, känd efter några säsonger i Frölunda. Klubbkompis då med Ivar Stenberg bland annat. Skickligt av schweizarna som gör en tunnelskrisk i mittzonen. Vi vittnar om någonting i det här laget. VM-favoriterna, i så fall historisk guld i schweizisk ishockey, de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Schweizarna tillbringar mycket tid i svenska zonen, 6:50 kvar. Publiken luftar sina strupar och krämar också ur det sista de har för att locka fram semifinalen. Jack Berglund, dessvärre tappar han lite fart när han möter den tuffe backen Sven Jung. Men det kommer ändå ett svenskt avslut ner och då väntar ännu en tekning för Tre Kronor i offensiv tredjedel. Men nu är det bara 6 minuter och 33 sekunder kvar att spela och Sverige måste göra 2.
1: Det är Jack Berglund igen som är den som skapar den här chansen. Han får en på offensiv blå linje, tar in den och blir nedtacklad. Men kan med sin en hand på klubban spela en till Grundström som kommer ur vinkel. Och inga problem för Ginoni att göra den räddningen.
0: Det var ny Thomas Sandström för att prata VM-minne 1987 i Wien. En stor spelare borta i Nordamerika.
1: Ja.
0: Vilken lirare.
1: Ja, väldigt. Jag gillar han som spelare har gjort det. Men är han ung och när han blir trött så... På den här nivån så ser man det så tydligt. Men i den här matchen har han varit jättepick.
0: Klubban går sönder. Svenska läkaren skjuta nu då. Brännström höjer klubban. Skjuta. Nej, han gör inte det. För det finns inga svenska framme. Framför Ginoni istället undan då. Schweizarna kommer till ur egen zon. Nu kan svenskarna komma i nästa läge. Passningen är vänster. Frispelare bakom buren. Målvakten når inte pucken. Schweizarna där med långa klubbar. Kan de peta ut en mittzon? Ja, det kan de göra. Här kommer de också se upp. För nu går det undan. Nu går det undan när Malgin kommer. Ni vet att trollgubben kan lura upp 5 svenskar om det så vill. Han har en förmåga att nästan krypa mellan benskydden på svenska backarna. Liklar, vad blir kille där? Liljan Eriksson, Södertälje. Sportklubben.
1: Ja.
0: Han kröper mellan benen på spelarna förr i tiden.
1: Ja, precis. Han är inte stor.
0: Nej, det är han inte så mycket längre, Malgin heller. Sverige börjar om. 5:45 återstår. Nu spelas den vidare. Här kan de komma. Schweizarna farligt. Pucken ligger fri. Den är inte blockerad. Den är fri där framför den svenska målvakten. Den kommer inte bort. Den petas ner utanför stolpen. Svenskarna med minsta möjliga marginal undviker ytterligare ett schweiziskt mål. Klubban hålls fast på en svensk spelare. Ingen utvisning. Schweizarna släpper i precis rätt ögonblick. Ner med snart bara 5 minuter kvar av den här matchen och den tredje perioden. Schweizarna leder med 2. Ska Sverige kunna plocka fram en förlängning? Det känns omöjligt. Men det finns fortfarande ett hopp i alla fall för den här gruppen. Under ledning av Sam Hallam, Zürich i Schweiz. Schweizarna kommer fram och nu kan de stänga. De lyckas inte skjuta i det läget, håller i pucken. Sen djupt ner, diagonalt i svenska zonen för att få klockan att gå iväg ännu fortare. Sverige kommer inte åt pucken. Tvingas han blockera när han stoppar med klubban, den svenska målvakten. Försvararen Sverige går inte in i situationen, får en tryckare lite lätt i bakfallet, tappar balansen. Svenskarna är pressade i eget område. Albert Johansson löser det, lägger bakom ryggen längs vänstersidan upp i mittzonen. Tar emot passningen i Jakob Silberberg som har mycket istid. Han åker in mot 3 schweizare. Sverige har det nu hos Joel Persson. 4:25, Mattias Ekholm ner för att lägga till en tekning. Då kan man ju prova att plocka målvakten för att hitta på en 6:e utespelare på isen. Svenskarna via Sarri, Joel Persson rakt på en täckande schweizare för hjälp av lagkamp. Oj, vilken tackling på Jack Berglund, gick bra. En jättetuff tackling. Uppe Persson, skjuta Joel, men utanför.
1: Ja, bra försök igen där, men vi skjuter hela tiden här.
0: Joel Persson kan skjuta igen, gör inte det. Spelar upp en backläge, nu har vi läge att skjuta. Skjut nu då, Raymond skjuter Lukas. Uppe Joel Persson, mitt i zonen. Nej, de skjuter inte i det här läget. Svenskarna står framför målvakten, det kommer inga skott. Baklänges åkande, nu kommer skott och missar de pucken och dessutom är mycket sämre vinkeln.
1: Ja, man tar inte skott när man har lägena utan man passar bort alla skottlägen.
0: Målvakten är kvar med 3:40 kvar. Svenskarna tillbringar jättemycket tid. Dessvärre 2 klubbdelar som ligger mitt i zonen. Går att sparka bort dem på något sätt. Svenskarna är hindrade av det som ligger mitt i den schweiziska zonen. Nu sticker Hellberg. 6:e utespelare in på isen. Sverige måste göra 2. Schweiz är på väg mot semifinal. Oh! Där ribban. Pucken i ribban. Ivar Stenberg träffar ribban. Pucken tar i ribban från Ivar Stenberg med 3:24 kvar.
2: Ja, Sam Hallam, i nuläget ser det ut som att han har 3 minuter 24 sekunder kvar som förbundskapten för Tre Kronor. Men han gör vad han kan i nuläget. Han är uppe på bänken. Han gestikulerar, han ger ut order och just nu försöker han styra upp någon form av spel som kan ta Sverige in i matchen och kanske ge chansen också att komma i kapp inför den här helt magnifika, makalösa publiken. Det är sånt ljud att stå här nere i visen. Det var studsar runt på de här cementväggarna. Nu är det upp till Sam Hallands gäng att få in 2 puckar.
0: Ja, ska vi kolla vad expert Garpenlöv säger. Hur skulle du formera och matcha svenska laget med sex spelare på isen, Peking i Schweiz i skon? Vänta, om en stund Johan. Lyssna på Schweiz.
1: Bra tryck i den här arenan, det måste vi ändå säga, att de har gjort allt de kan för att hjälpa sitt lag att ta sig till den här semifinalen. Och det är 3 minuter kvar, drygt, kvar att ta sig dit. Men svar på din fråga, Magnus, ja, jag skulle ta in första powerplay och sen skulle jag ta in en extra spelare, i det här fallet i Ekholm, som de kommer stoppa in. Jag gissar framför målvakten med sin storlek och sen därifrån sen försöka... skapa chansen, men nu ser jag att Marcus Hellberg är tillbaka i målet. Och jag förstår inte. Där det är 2 mål och det är 3 minuter kvar. Jag hade gärna tagit ut målvakten.
0: Men de har ju redan tagit ut honom och nu har han tekning i zonen.
1: Ja, jättekonstigt beslut tycker jag. Jag hade inte gjort så.
0: Ja, det kanske var tur det, för Schweiz ville tekningen och han bara lägga ut den i mittzonen. Då skickar man in Malgin, vem annars? Han åker som en skadeskjuten hare. Snabb som, ja, jag vet inte vad. Nu då Sverige, pucken är i alla fall under kontroll. Nu sticker målvakten in tillbaks nu Hellberg, för nu stoppar de det som är ett uppspel. Ja, bra jobbat i andra läget. Raymond tappar först pucken, nu upptäcker Hellberg och backar tillbaks i buren. Nu visar han för svenska ledningen att nu åker jag. Nu måste Mattias Ekholm och övriga gänget på isen hålla pucken med mindre än 3 minuter kvar. VM-kvarten, vi lyfter den en gång. Norge är i semifinal. Schweiz är nära. Sverige gör ett tappert försök, men måste göra 2 mål. Ja, pucken hos Jack Berglund till höger i den schweiziska zonen ner bakom buren. Här läge att skjuta målvakten, bra räddning. Jättenära svenskarna, stoppar den igen vid blåa linjen. Mattias Ekholm hårt attackerad, lägger ner djup. Schweizarna stoppar, lägger över hela isen, den stoppas. Men den kommer inte att gå mot den tomma målburen. Istället är det en avlåsning för icing. Och då är det 2:24 kvar att spela.
1: Och där fick vi ett jättefint läge när vi stoppade pucken 2 gånger om. Det var Hischier och Mayer 2 gånger försökte de få ut pucken. Fick inte det, vi stannade med offensiv blå linje. Det var Ekholm som med sin stora kropp fick tag i den pucken. Och så skapades chansen, men vi kunde inte göra målet.
0: Ska Viggo Björk teka. Belarus flyttas ut till vänster. Nu är den svenska buren tom. Det är 6 spelare. Det är 2:24 kvar. Schweiz leder mot Sverige med 3-1. Ja, det är bra. Svenskarna vinner. Skjuten av Raymond. Ja, det gör du. Dessvärre på första bästa täckande schweizare. Här kommer pucken ut i mittzonen. Plockas ner. Skickligt gjort av svenska laget som nu börjar om i egen blå. Bara förlängs ner av Jakob Belarus. Gott om tid för Roman Josi som är först. Tappar skäret, faller, ingen utvisning. Får hjälp av lagkamraterna i Schweiz. Den pucken kommer att gå till en ny icing.
1: Ja, vi försöker här. Vi får inte fäste i anfallszon. Schweiz ligger rätt och vi får inte åka med in med pucken under kontroll. Det gör ju att i det här fallet var det Jose som han först och kunde slå ut pucken.
0: Nu kommer en timeout också, va?
1: Ja,
0: så är det på svenska sidan.
1: Ja. För att vila sina bästa spelare.
0: Ja, det är det handlar om, mer än taktiska direktiv.
1: Ja, för i det här fallet var det en icing. Man skulle kunna köra ett byte till för att verkligen pressa de som har varit inne hos Schweiz. För de var trötta i det här läget. Ja, vilken sång.
0: Det är nästan så att det reser sig på armarna.
1: Ja, och tyvärr är det att de sjunger för fel lag. Men så här långt måste vi ändå ge Sverige godkänt i den här matchen. Det är fortfarande tid kvar. Vi kan komma tillbaka den här och vi är inte gett upp. Men det är inställningsmässigt från Sveriges sida och alla de här situationerna som har hänt under matchen och ändå tävla hela vägen ut som Sverige har gjort, det är beundransvärt.
0: Det är svårt att kritisera gruppen för ett fiasko eller totalt misslyckande. De har ju plockat ut max av det här laget.
1: Ja, det har de gjort och det är inte klart än. Vi har 2 minuter att komma tillbaka i den här matchen. Det är inte omöjligt, men gillar inställningen och hjärtat från Tre Kronor idag.
0: Och nu ska pucken om en stund i alla fall släppas efter timeouten. Saab Hallam till vänster i offensiv zon med 2 minuter kvar som Johan sa. Schweizarna leder med 2. Svenskarna tar den där också. Aggressiva styrning utanför, ganska långt utanför, men det var en för ögonblicket omarkerad svensk. Här kommer mer av det unga svenska laget. Viggo Björk får förtroende, han är stark när han håller bort två. Adressen är rätt på bladet för lagkamraten är bakom den offensiva målburen. En 40 år kvar. Inga avslut än från svenska laget. Pucken ligger kvar där. Berglund upp i backläge, in framför buren stenhårt. Raymond kan skjuta, spelar upp för Joel Persson. Där kommer skottet, inte nu heller. De ligger i skottlinjen, det är en och en halv minut som återstår. Joel Persson måste skjuta nu. Han spelar igen och då går pucken över bladet på svenskarna som får hjälp av Långsärgen att hämta pucken. Raymond kan nypa till. Joel Persson gör det nu. Stoppas upp in framför buren i alla fall. Det är många schweizare. Ginoni har väl blockerat den. Ja, visst är han det.
1: Ja, det är igen här så har vi massor av lägen att skjuta pucken. Vi har tre spelare framför mål och vi passar bort chans på chans på chans. I de här lägena måste vi ta avsluten och försöka skymma och skapa returer därifrån.
0: Jag är irriterad då när Jack Berglund åker isen. Tänk att både Jack Berglund, Ivar Stenberg och Viggo Björk, alla juniorer, finns på isen. Det här kommer att vara ett minne och en upplevelse resten av livet för dessa killar också.
1: Ja, de tar med sig det här i sin resa framöver och det kommer ju gynna dem naturligtvis med tanke på att de har haft den här säsongen och får spela ett senior-VM och vara inne i det här läget att försöka ta Sverige tillbaka i den här matchen. Det visar ju på vilka otroliga skickliga spelare de är.
0: Ny tekning till vänster i offensiv zon. Viggo Björk tekar. Svenskarna tar den igen. Det är nog 10 kvar. Två mål måste göras. Allt pekar mot den sista semifinalplatsen till värdlandet Schweiz. Norge är där efter 2-0 mot Lettland för en stund sedan. Kanada, Finland sen tidigare idag. Svenskarna igen då. Nu måste de få till. Tappar ut pucken i offensiv zon. Ända ner mot den tomma svenska buren. Långt utanför. 50 sekunder återstår. Matchfinalen i Zürich är på väg att rinna Sverige ur händerna. Inspelet, där det bara schweizare, framför buren ligger pucken, ner i vänsterhörnet, in igen. Sverige gör allt de kan men kommer inte in i farliga zoner, farliga lägen. Halv minuten ner för Stenberg. Här kommer nya svenska avslut, det är farligt, det ligger Friberg i pucken, det ligger under Genoni som har blockerat igen.
1: Ja, än en gång här nu så tar det för lång tid för Sverige att komma in med pucken framför målen. Nu är det lite grupp här framför
0: Viggo Björk bara håller ner en schweizare som ligger som en liten... vad heter den sån här som ligger på rygg?
1: Ja, en skalbagge.
0: Ja, skalbagge, ja. Precis. Och så ligger Viggo Björk då bara lägger ut högerarmen och schweizaren sprattlar med armar och ben. Ja. Dubbelt så stor som Viggo Björk som bara gallerprydd tittar upp på de här 10 000 som skriker som besatta. Och så bara lägger han armen över. Lugn nu grabben, ta det lugnt.
1: Ja, han har ju en väldigt skön och han är opåverkbar också. Han är ju en härlig spelare. Man ser han sällan skärrad eller att han är stressad på isen utan det ligger rätt hela tiden, gör rätt saker. Det som man kan brista i ibland och det är inte konstigt, han är ju så ung Viggo Björk, det är att farten ibland och fysiken gör att han inte riktigt kommer lös i situationen, men han är en gudabenådad spelare som vi kan förnjuta av framöver.
0: Skulle den här generationen unga svenskar kunna dyka upp i nästa OS som går i Frankrike om 3,5 år?
1: Absolut, om 4. Det är ju en jättelång tid för de här spelarna att utvecklas på. Men det är ju ingenting som betyder bara för att de är med här och spelar att de kommer ha en kurva som pekar rakt upp. Det är en lång resa kvar för de här killarna att ta de här stegen och bli de här producerande spelarna i NHL. Det är dit de ska och det är dit de siktar.
0: Det här slutar med dubbelutvisning och då spelar man 5-5. Ja, 6 då för Sverige. Tombu med dessvärre tekning i mittzonen. Och det är bara 25 sekunder kvar. Vi kommer att släppa sista delen här och ni får njuta av ljudkulissen om Sverige inte skapar någon jättechans per omgående. Försöker i alla fall med 15 sekunder kvar men det går inte och pucken spelas undan ner mot den tomma buren. Här kommer den. Här är 4-1 på utsidan och så är det avlåsning för Heisi.
1: Det såg ut som att det var Majer som ville göra mål här. Kändes det som att han hade läge att åka ut med pucken här men det är så kort tid kvar så han ville gå för målet.
0: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz. Då är de 4 semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland. Lyssna på Zürich. Belgien vet inga gränser som väntat.
1: Nej, alla står upp här nu och applåderar sitt lag. Och de har ju sjungit i 5 minuter här nu och lyft fram Schweiz den här sista perioden. Och Sverige måste vi ändå berömma Magnus i den här matchen. Man har verkligen lyft sitt spel här i slutet av turneringen. Man spelar med ett stort hjärta, man tävlade så gott man kunde. Men man stötte på ett för bra lag.
0: Om vi tittar på de kommande semifinalerna då, som har du det i huvudet hur det kommer att spelas?
1: Nej, jag tror, nu ska vi säga, Schweiz är ju nummer ett, så då får de möta Norge. Och då är det Kanada mot Finland.
0: Ja.
1: Gissar jag.
0: Detta Schweiz mot Norge, det låter ju som omöjligt.
1: Det känns som att bensinen borde ta slut snart hos Norge. Nu är man i semifinalen för att möta Schweiz, men det finns någonting i det där norska laget. De har någonting i sig och de har visat det under hela gruppspelet och här nu i slutspelet.
0: Och sen blir det Kanada mot Finland. Radiosporten sänder finalen söndag kväll 20:08. Då hör ni från hockey-VM igen när det gäller den levande bevakningen härifrån Zürich. Sam Hallam efter 4 år. Facit, 2 bronsmedaljer. Inget silver, inget guld. Och då ska vi bära med oss att Sam Hallam har i stort sett varje gång, förutom den här turneringen och det som utspelade sig, respasset, kvarten i Riga mot Lettland 2023, haft tillgång till det absolut bästa materialet. Kommer han undan jobbet med godkänt betyg?
1: Ja, det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten tycker jag i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final och det är inte godkänt tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor och då har han 2 stycken med sig.
0: Och vi måste också lyfta den viktiga detaljen i det som är 4 år av summering, 2 bronsmedaljer. När Sam Hallam tillträdde, då försvann Ryssland, denna gigant i hockeyvärlden, från de stora mästerskapen. Med det, när vi summerar, så kanske det landar under godkänt. Vi återkommer i resonemanget senare såklart. Nu plockar man fram de 3 bästa svenskarna genom turneringen. Viggo Björk, Ivar Stenberg.
1: Ja, i första kedjan.
0: Ja, det är det. Och sen Lukas Bergman.
1: Ja, jag tycker då att vi borde ha fått in Oliver Ekman Larsson i det där. Jag tycker han har varit en gigant på backsidan och betydelsen med hans spel där bak med tanke på de backarna vi har.
0: Han kanske bjuder på det där.
1: Ja, han är nog jätteglad för de här 3 spelarna och de tar ju med sig det i sin karriär framöver.
0: Ja, intervjuer kommer om en stund. Varsågod så länge, Martin.
3: Vi passar på att sticka emellan med att höra hur det lät i norsk radio när den historiska semifinalplatsen blev klar. Norge slog tidigare under kvällen här Lettland med 2-0.
4: Norge håller nå. Norge tar med sig pucken. Öppet mål! Ja! Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM. Och där satt den för Norge. När Latvia mått skåre så var det alltså 2-0 till Norge mot Latvia. Och Norge ska spela semifinale i världsmästerskapet i ishockey. Det tårar på den latviska sidan. Det här hade de så lyst på. Men det är alltså inte deres tur. Det är Norge det handlar om.
3: Ja, grattis Norge. Det blir semifinalspel tillsammans då med Schweiz, Kanada, Finland. Vi återkommer till exakt hur det där fördelas, de här semifinalplatserna. För det är ju ranking som gäller där. Så vi ska återkomma innan vi slår fast vilka lag som möter semifinalspelet. Vi vet i alla fall att Sverige inte är ett av dessa 4 lag efter förlusten som det blev mot Schweiz ikväll med 3-1. Alldeles strax ska vi få ytterligare spelare kommentarer ifrån Zürich. Men Emil, ska vi bara repetera kort om övriga nyhetsrubriken vi har haft sån tidigare under kvällen?
5: Det tycker jag absolut vi kan göra. Ska vi vända oss mot tennisens värld kanske? Där kan vi konstatera att Jannik Sinner lite chockartat blev utslagen ur franska öppna. Han följer däremot argentinaren Juan Manuel Cerúndolo efter att ha vunnit de två första seten. Sen förlorade han nästkommande alltså. Har att göra med den här värmen, tror ju många då, eller kan man ju mer eller mindre slå fast eftersom han kollapsade där på slutet. VM-laddningen har ju inletts för våra svenska fotbollsherrar, ska vi säga, och vi kan slå fast att Erling Haaland inte kommer finnas med i den här matchen för Norge. Sverige kommer ju möta Norge nästa vecka för att ladda upp. Norge meddelar idag att Erling Haaland inte kommer finnas med eftersom han ska komma med bukt med så kallade små problem. Återstår att se vad det här är för små problem.
2: Ja, Sverige utslag nu i VM-turneringen. Linus Karlsson, Sveriges målskytt i matchen. Hur känns det här?
6: Nej, det är tungt, för jävla tråkigt. Vi trodde vi hade mer, så att det var... Nej, det är tråkigt och är väldigt surt.
2: Ni fick ju ändå dit ni ville när ni fick den här starten och du gjorde målet.
6: Ja, exakt. Jag tycker vi fick in en bra start där med ett mål. Sen tveksam på att det ska vara bortom mål där också. En 2-0-ledning är ganska skönt, men... jag tycker inte vi riktigt kom upp i nivå heller. Jag tycker de... vi har inte de här riktigt farliga målchanserna och jag tycker vi var inte riktigt där heller idag, tycker jag.
2: Hur avgörande är det? Ja, det blir avgörande andra perioden, men att det blir som det blir också när två spelare blir skadade och de går ifrån.
6: Ja, det är klart, det är två viktiga spelare för oss som vi tappar. Men vi försöker hitta någon lite energi i laget. Jag tycker tredje perioden vi försöker, men det är liksom inte riktigt, jag tycker ändå inte vi är riktigt där, tyvärr.
2: Vill du summera den här turneringen med det här gänget?
6: Nej, jag menar, åka ut en kvart som vi är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige ska vara med i toppen och slåss, och det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
2: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
6: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut en kvart och det är för dåligt.
2: Tack, säger alltså Linus Karlsson, Sveriges målskytt, när Sverige förlorade mot Schweiz i kvartsfinalen.
0: Så länge Johan, Linus Karlsson besviken, lite godkänt säger han, håller du med Johan?
1: Ja, jag håller med, åker man ut i en kvartsfinal och 40 kronor så det är aldrig godkänt. 40 kronor ska spela om medaljerna, man ska ta sig till en semifinal och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar, men det är för tidigt att driva ett 3 kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
0: Rök Sveriges möjligheter i och med bortdömda 2-0-målet och de tunga skadorna.
7: Ett träd har fallit ner och blockerar på länsväg 323 mellan Kärlarna och Ragunda vid Valla. Trädet ska blockera helt och hållet. Trafikverket har folk på gång fram. Ett träd blockerar helt och hållet mellan Kärlarna och Ragunda vid Valla.
1: På första perioden är ju det som gör att det tippar över till Schweiz fördel. Och sen hjälper det ju inte att ha både Oliver Ekman Larsson skadad och Oskar Sundqvist skadad när man ska ta sig tillbaka i matchen.
0: Kunde man ha gjort något annat? Vi frågar alltid och ställer den här frågan. Känslan härifrån är att man tömmer alla depåer och ger max genom hela laget Sverige.
1: Ja, jag var inne på det under matchen också. Jag tycker att den här viljan från Sverige att ta sig tillbaka, man försökte, man tävlade, man spelade med stort hjärta, men det fanns inte så mycket bensin kvar i det här laget och ta sig till en semifinal i ett VM är tufft. Och det ska man vara medveten om, Magnus, för att vi kan lätt säga att unga spelare eller när vi har andra lag att vi ska ta oss och vinna det här VM-guldet. Men tittar man tillbaka på de VM-guld vi har vunnit, så har vi i stort sett haft OS-lag. Och det är det som krävs om man ska gå hela vägen och vinna det här VM-guldet.
0: Och det är väl klart att skillnaden mot SHL och komma i de här matcherna, det är en gigantisk nivåskillnad.
1: Ja, det är ju det. Det är många matcher under kort tid mot seniorer på en ganska hög nivå. Och även om du möter ett Norge så är det Norges bästa spelare. Och det gör ju att nivån höjs hela tiden. Och är det en ung spelare och ska tävla mot det här hela tiden mot större, starkare, skickligare spelare. Det är klart att det är svårt att driva ett lag och förväntas, tycker jag, från sidan om också att de ska göra det för Sverige. De ber inte om ursäkt för sig, men de är inte där ännu i sin karriär.
0: Kan det liksom smälla till ytterligare en gång och Norge överraska Schweiz? Det ska du få svara på om en liten stund. Och gäller Kanada som favoriter eller håller du Finland?
1: Men jag tror att Norge kan skrälla igen. Jag tycker att de har någonting i sin grupp. Sen är ju Kanada det bättre laget. Och de kommer... De möter Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej, men där kommer de inte ha en chans, tror jag. Jag tror att Schweiz kommer köra över Norge. Likt de gjorde mot Sverige idag. De spelar i hög fart, de har fysiken i sitt spel. Norge kommer inte kunna stå emot det. Så att det kommer vara en liknande matchbild. Den andra matchen, Finland-Kanada, kommer bli hård, tuff, tight, men jag tror Finland vinner det.
0: Så en VM-final då, om vi ska tro Johan Garpenlöv, mellan värdlandet Schweiz och Finland på söndag kväll 20:08. Men man vet aldrig med såna här resor som Norge har börjat.
1: Nej.
0: Slutstationen finns liksom inte där.
1: Nej, och nu har de ju tagit till en semifinal. Nu kan de ju bara gå in och njuta av det här. Men de har varit lite som jag tycker Schweiz har varit i den här turnén. Men de har bestämt sig. De ska göra någonting tillsammans. Och de har tagit med sig hela spelet. Det är inte bara offensiven, utan det är defensiven. Det är det fysiska spelet. Man spelar för varandra. Man offrar sig för varandra. Och det är precis så som Norge har sett ut i den här turneringen.
0: Nu tar Rickard Grönborg över som svensk förbundskapten. Du jobbade med honom i många år. Nu kommer ytterligare kommentarer.
8: Sam Hallam, svensk förbundskapten, efter uttaget ur kvartsfinalen här mot Schweiz. Berätta vad du tänkte på slutsignalen.
9: Oj, nej, men jag tycker det är synd att vi inte liksom lyckas nyttja vårt powerplay. Vi gör 1-0 och vi får en femma där. Så det är inte bara det är ett par till lägen vi har. Både öka vår ledning eller ta oss in i matchen igen. Så jag tycker killarna kämpar heroiskt, otroligt så kämparinsats. Vi tappar två spelare under matchens gång också, men det är som att det nästan de andra kliver upp och bidrar ännu mer. Så det gillar våran push sista tio här. Jag tror det är Ivar Stenberg som har ett skott som tar i ribban och timmar. Ser liksom, han sätter det skottet perfekt. Det var den dagen idag och det är såklart surt, men jag kan ändå känna en jäkla stolthet att sätta laget kriga på därute.
8: Så som du ser det, var förlorar ni matchen?
9: Ja, men jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
8: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
9: Det är svårt att sätta ett betyg här och nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
8: Det här laget som du har satt ihop, som du ser det, fanns det kapacitet att gå hela vägen?
9: Absolut, det tycker jag man ser på det här idag, att det är liksom hur vi krigar och hur vi spelar. I vanliga fall, vårt powerplay var bra under turneringen, vi får till det där idag. Tyvärr, men så är det ibland.
8: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
9: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
3: Sam Hallams tid som svensk förbundskapten är över efter den svenska förlusten i VM-kvartsfinalen mot Schweiz. Det blev rödvit seger med 3-1. Därmed tackar vi för i afton Lotta Linderar, Mariette Parling, William Grönlund, Astrid Johansson, Pojan Ansari och i redaktionen ikväll också Emil Håkansson, Adrian Alebo Andersson och Martin Marlo. Tack för lånad tid Annika Elmoni och Karla Wagnen. Nu är det er tid.
10: Ja, varsågod kära Radiosporten. Nu är det alltså dags för Karlavagnen. Där det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Numret är 020 22 10 30. Har du lyssnat på hockeyn och har tankar kring att ta en förlust? Eller avskyr du sport och vill prata om hur man följer sina drömmar? Du kanske har gjort något extra kul den här torsdagen. Eller vill du ge tips kring hur man bäst planerar en sommar? Vill du prata om vad som hände när du flyttade eller kom hem igen? Minnen, reflektioner, bra livsråd eller bara en kul historia? Det är alltså upp till dig som lyssnar och numret är 020 22 10 30.

Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i Karlavagnet, där ordet är fritt och ämnet är ditt. Det är du som bestämmer vad vi ska prata om, och numret, det är 020 22 10 30. Peter Färm skriver på Facebook, alltså följ med här nu, för jag älskar hans resonemang. Igår inhandlade jag nyttiga flingor, trodde jag. Efter att ha kommit hem och läst innehållsförteckningen så insåg jag att de inte var så nyttiga. Inte undra på att de smakade så bra. Jag anade faktiskt oråd redan efter första skeden. Ju mer onyttig och sönderprocessad en maträtt är, och ju mer socker och salt och diverse gifter den innehåller, ju godare smakar den. Och Peter fortsätter. Jag älskar till exempel pizza, men det är naturligtvis bland det onyttigaste man kan äta. Om man däremot bakar den på enbart fullkornsmjöl, fröer och pumparkärnor och har broccoli och tofuröra som ingredienser, så blir den helt plötsligt supernyttig och direkt motbjudande. Fisk är till exempel hälsosamt, det vet alla. Helst ska fisken vara varsamt ångkokad och absolut inget salt eller feta såser. Nu har du lagat till en maträtt som är bland det nyttigaste du kan äta, men smakar som en giftig slutprodukt som helst bör grävas ner i en blymantlad kista tillsammans med det utkärna kärnkraftsavfallet. Om man däremot doppar fisken i frityrsmet och sänker ner den i en fritös med kokande olja tillsammans med mycket salt, så blir den helt plötsligt jättegod, men tar livet av dig snabbare än arsenik. Är inte detta underligt, undrar Peter.

0: skulle aldrig få för sig att äta något annat än blad, gräs och kristar, för det är vad den ska äta. Så fungerar naturen. Du som lyssnar, det kanske väcks några tankar och känslor hos dig kring Peter Färms resonemang. Då får du väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Johan Liljemark, han skriver på Facebook: jag har sökt olika jobb sedan jag slutade skolan för 32 år sedan. Har bara jobbat som städare i 18 år. Har bara fått höra: tack för visat intresse, men tyvärr har vi gått vidare med andra intressanta personer. Så för min del är arbetsmarknaden skit. Ja, det kanske är så att du också sliter med att komma in på arbetsmarknaden. Eller har goda tips och råd för hur man ska komma in på arbetsmarknaden. Eller något helt annat. Som sagt, ordet är fritt och ämnet är ditt. Och numret, det är 020 22 10 30. Vi drar till Huddinge i Stockholm, för där finns du, Vivi Isaksson. God kväll på dig.
1: God kväll på dig, Annika.
0: Jösses, vad pigg du låter.
1: Ja, men jag är jättepigg för att jag är så glad och upprymd så du kan inte ana.
0: Varför är du det då?
1: Va?
0: Varför är du så glad?
1: Jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar.
0: Nu får du berätta. Tradjas, för den som inte är invigd. Vad är
1: den
0: det?
1: Här kommer från Novo Orleans. Jag vet inte om jag uttalar namnet rätt. Men vi firade en kille i tisdag som firade 100-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Som de berättade på kulturnyheterna på tv. Och han själv skulle fylla 95 år igår. Men han har gått ur tiden.
0: Okej.
1: Okay. Så vi firade honom också. För de hade hört det här.
0: Så det har varit tradjasfest i veckan alltså?
1: Nej, jag har lyssnat på tradjas i 2 timmar idag.
0: Men
1: och
0: du...
1: sen lyssnade på dem i fredags utanför Huddinge bibliotek. Och det var samma gäng.
0: Jag fattar. Men du, Vivi, vad är tradjas?
1: Ja, den här killen som de firar då som 100-årsjubileum. Han har skapat den här jassen.
0: Vad är det för slags jass då?
1: Ja, det är ju då... ja, jag kan inte jämföra eller förklara det så mycket. Men att de har en grundmelodi.
0: Mm-hmm.
1: Som de bygger ut med massa annat runt omkring. Så de utökar den med musikinstrument. För de här killarna, en spelade saxofon, en spelade gitarr och en spelade bastuba.
0: Svänger det eller är det lite lugnare?
1: Det här är väldigt njutbar musik.
0: Är det som man kan dansa till?
1: Ja, det kan man också.
0: Men Vivi, hur upptäckte...
1: Jag har själv dansat till sådana, kanske inte just den här typen av jazz, men jag har dansat till jazz.
0: Men Vivi, hur upptäckte du tradjassen?
1: Va?
0: Hur upptäckte du tradjassen?
1: Ja, jag har ju lyssnat ibland när det har varit sån musik på radion.
0: Ja, okej. Okay.
1: Eftersom jag är ju blind idag.
0: Oho, så då spelar radion en stor roll och musiken också förstås?
1: Ja, jag lyssnar på radion, går på dygnet runt.
0: Och så lite tradjas på det också.
1: Ja, och nu har jag ju gått med Huddinge jazzklubb. Så jag har börjat gått på jazzkvällar och såna här stunder sedan i februari, mars i år.
0: Vad brukar det vara för stämning på de kvällarna?
1: Underbart. Det finns ingen musik som slår det här. Jag lovar dig, det är så njutbart, men det ska vara tyst. Man ska bara insupa och lyssna. För varje stycke de spelar, det tar ungefär en kvart 20 minuter eller kanske mer. Det varierar.
0: Oj, är det mycket improvisation?
1: Om. Alltså det är så underbart så att... Och de turerna som jag har varit och lyssnat på tradjas, det har varit 150 pers.
0: Oj, wow.
1: Varje gång.
0: Men du, vi spelar själv instrument.
1: Jag har gjort.
0: Vadå för instrument?
1: Jag har spelat hammarnål.

0: medaljer och jag har fuskat till mycket och jag har sjungit i kör.
1: Men du blir inte sugen på att köra lite tradjas och vara med och jamma någon gång då?
0: Du säger någonting som jag funderade på idag.
1: Okay.
0: För att jag slängde ut när de var färdiga. Så frågade jag om de kunde spela Amazing Grace.
1: Mm-hmm.
0: Och vi har inte övat, vi kan inte. Men de gjorde det.
1: Men du,
0: vi... Och då jag nynnar, jag liksom... Jag kan ju då följa med till i turerna.
1: Men Vivi, ska du inte överväga att testa då i alla fall?
0: Vi får väl se.
1: Vivi Isaksson i Huddinge, jag önskar dig lycka till. Jag tycker att du ska testa. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, jag måste ändå slutföra innan vi lägger på. Att när allting var över det så jag gav dem en gåva. Så de fick varsin bok angående Huddinge kommun.
1: Aha.
0: Och sen så bad jag att allihopa, jag sa det, att jag vill ge er någonting dessutom.
1: Mm.
0: Så att jag sjöng 10 000 röda rosor för alla som var där.
1: Nämen, var du inte nervös?
0: Nej.
1: Coolt ju.
0: Jag kan sjunga för dig också.
1: Kör.

0: sång. Varsågod.
1: Vivi, tack! Du gav mig ett sommarminne nu.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Ha det bäst nu.
0: Ja, jag tycker bra om dig som det är radioröst.
1: Jag tyckte jättemycket om din röst i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Då är det ömsesidigt.
1: Ja, det är det.
0: Tack och god natt.
1: God natt, Vivi. Hej då. Ja,
0: hej då. Hej, hej.
1: Ja, i kvällens Karlavagn som håller på fram till klockan 12 så är ämnet helt fritt. Jag och Vivi, vi avhandlade tradjazz. Du som lyssnar kanske vill prata om någon annan musikgenre. Eller något helt annat. Det är upp till dig. Och numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Always remember us this way med Lady Gaga. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Anders Ås i Södertälje.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Ja, vad bra. Jag älskar Lady Gaga.
0: Ja, gör du?
1: Ja, hon är helt underbar faktiskt.
0: Hon är ju en av de största. Såg du henne i Globen? Eller i Globen? Avicii.
1: Nej, tyvärr. Jag har aldrig sett henne live.
0: Inte jag heller, men det ska tydligen ha varit jättehäftig.
1: Ja, de sa det. Det var ju underbart. Men hon skriver så bra texter.
0: Det gör hon, verkligen. Hon satsar ju hårt på texterna.
1: Ja, det är inte bara yta, utan det är äkta på... Ja.
0: Mm, det är rätt mycket hjärta i. Det känner man och hör man när hon sjunger, tycker jag.
1: Eller hur? Det är så, jag har sett Bruce Springsteen live. Jag vet inte hur många gånger. Jag har sett Rolling Stones live ännu fler gånger. Och vet du vad? Jag är ganska unik.
0: Vadå?
1: Jag är en av de få svenskar som har sett Beatles live.
0: Var det någonstans?
1: Det var 1964 på Johannes Hovs isstadion. Jag var 10 år då.
0: Hur var det?
1: Ja, vet du, jag blev helt chockad av syrran. För syrran tyckte jag var en sån cool tjej. Hon stod i syrran, 7 år äldre än mig. Men när vi satt där, hon skrek som alla andra tjejer, bara skrek.
0: Ja. Blev du imponerad eller besviken?
1: Nej, imponerad. Jag blev ju... Jag tänkte, fan, kär... Nej, förlåt, jag tänkte säga något fult. Men tjejen har ju känslor. För hon är alltid så hård mot mig, va?
0: Åh, fatta. Det är så häftigt när man upptäcker att stora systrar har känslor. Det är svinklande.
1: Ja.
0: Men du, Anders, vad funderar du på den här Karlavagnskvällen?
1: Jo, varför jag ringde vad jag funderar på...
0: Mm.
1: Och det har jag gjort jättelänge, och det är ju det att varför är vi så elaka och hårda och dömande mot varandra? Alltså, vissa saker går ju inte att acceptera. Du förstår vad jag menar, mord och sådana här grejer. Men annars kan vi inte få vara lite olika och acceptera varandra som de människor vi är. De flesta av oss är ju goda människor. Alltså de flesta är ju det.
0: Har du något exempel på nu när det har dykt upp, tycker du? När du känner att, kan vi inte bara vara lite schysstare?
1: Ja, jag går inte ut så ofta nu för tiden längre. Men jag var på krogen och satt där, och då var det... blev sånt där rasist tjafs. Och då kan inte jag låta bli.
0: Nej.
1: Så jag la mig i det där och sa det att låt grabben vara i fred. Och då fick jag en stor smäll på käften.
0: Oj!
1: Ja, faktiskt.
0: Men du, Anders, tycker du att vi är dåliga på att möta varandra på något vis i våra olikheter?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Att vi är dåliga på det. Jag tror att de flesta av oss har goda intentioner. Men sen tror jag att vi är inte så jävla bra på att tackla de här svårigheterna vi möter, utan då backar vi hellre.
0: Vad tror du behövs då för att vi ska bli, ja, men lite schysstare mot varann?
1: Det finns ingen quick fix, utan det är bara att det är ett eget civilkurage, och att man går in i sig själv och tänker efter, vem fan är jag och vem är du?
0: Att man kan börja med i sitt eget läger, menar du? Att man kan börja hos sig själv liksom?
1: Exakt, man börjar hos sig själv, och man börjar med att man dömer aldrig någon.
0: Nej.
1: Du, som indianerna sa, walk a mile in my shoes. Du känner inte en människa om du inte har gått 1000 mil i de skorna. Och det är sant.
0: Mm. Ja, men så är det. Alla bär ju på sin historia och har sina anledningar.
1: Det hur? Och det värsta är att döm aldrig någon. Att, som sagt, du vet inte.
0: Vi kan... Ja, förlåt. Man vet ju aldrig vad folk bär på.
1: Nej. Alla har sin ryggsäck. Och en del är jättetung. Mm. Och en del kanske har en lättare ryggsäck. Men alla har en ryggsäck.
0: Men Anders Ås i Södertälje, vi kan väl göra så att vi riktar oss till den som lyssnar nu som kanske har fler tankar och idéer på hur vi ska få en lite mjukare attityd till varandra och våra olikheter. Om det kanske är fler som funderar så ge numret 020 22 10 30 så får vi se Anders om någon kanske fyller på med ditt resonemang.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, tack för att du var med Anders.
1: Och tack för att jag fick komma fram och sköta om dig. Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då på dig. Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, numret är alltså 020 22 10 30. Antingen så kanske du krokar i det Anders resonerade kring. Eller så vill du prata om någonting helt annat. Det är också okej. Numret är alltså 020 22 10 30.

0: Det är så sant, DDR sjunger. It takes a fool to remain sane. Nu drar vi till Hökerum, Ulricehamn. Hallå, Vilgot Johansson.
1: Hej du.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Är du ute och går eller?
1: Nej, jag jobbar.
0: Jobbar? Vad jobbar du med då?
1: Just nu kör jag traktor.
0: Du kör traktor just nu? Vad är det som ska... Är det första vallskörden som håller på eller vad?
1: Ja, det stämmer bra det. Ja? Och okay. Jag håller hacken rätt så nära så att jag får jobba på lite när de andra åker hem och sover.
0: Jag fattar, Vilgot. Du, vad vill du prata om?
1: Jo, det har med vallskörd att göra faktiskt. För när jag var 2-3, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått rätt mycket återberättat. Så var jag med på grannen eller våran arrendators, vad heter det, bröllop.
0: Aha.
1: Och då, vad heter det, pratade pressen om att de hade ju precis fått in skörden då. Och det var bra mängd och allt så här, babblade på lite. Och då så satt jag var inte med nere liksom med mina föräldrar i publiken, om man ska säga, på bröllopet.
0: Nej.
1: Utan jag satt ju uppe på läktaren och vi hade barnvakt utan mina kusiner. Och då när jag hör prästen säga en silage att det var inne då. Då sitter jag uppe på läktaren och skriker grönt gräs. Men då kopplar jag, vad heter det, 2-3 år där att prästen pratar om gräs när han säger en silage då. Och det är ju vad jag sitter och jobbar med nu och har gjort sen jag var... Jag lägger till med gräset sen typ... vad kan det vara? Sen jag var 13 år har jag varit med och grejat och på.
0: Hur gammal är du nu då, Vilgot?
1: Jag fyller 21 nästa vecka, så att, det är ett par år jag har hållit på.
0: Men du, det låter ju som att du tidigt visste att du ville bli lantbrukare.
1: Ja, det har alltid varit nära. Mina föräldrar har ju aldrig varit lantbrukare, men vi har ju alltid arrenderat ut laggården då, eller hyrde ut den när jag var liten till en bonde som hade sina ungdjur hos oss. Och sen har jag hjälpt en av våra arrendatorer och mina kompisar har ju haft lantbruk och sådana grejer, så att jag är rätt så uppväxt med det mesta.
0: Men du, Vilgot, hur är det att jobba med någonting som inte är bara ett jobb utan faktiskt ett helt liv?
1: Det blir många timmar.
0: Mm.
1: Det blir det. Och så framförallt som jag med som driver eget. För jag är anställd på en mjölkgård då. Och sen så driver jag eget företag vid sidan om som både håller på med lantbruk och sen då entreprenad och skog. Så att jag kör grävmaskin och fäller trän och kör då gräs på somrarna.
0: Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det är att se att den behövs. För det är liksom utan lantbrukare så stannar i världen. Det spelar ingen roll om man äter kött eller inte. Eller vad som. Det behöver alltid ha en lantbrukare som kan odla grödor eller föda upp djur och sånt. Då.
0: Mm. Känns det som att folk är medvetna om det, tycker du?
1: Alltså de börjar ju bli mer och mer medvetna i, alltså, idag. Men förr var det lant så, alltså, när jag växte upp och började hjälpa till liksom lantbrukare, då var det liksom så här jävla bondunge liksom utav klasskompisarna och allting sånt. Mm. Men idag är det liksom lite mer förståeligt och folk fattar vad den håller på med och lite sånt.
0: Ja.
1: Så det känns ju som att man får lite mer gehör för det en gör jämfört med vad man gjorde innan då.
0: Ja, det känns ju som att man pratar mer om, ja, men så här, maten vi producerar i Sverige, hur det går till. Alltså det bara känns som det.
1: Ja.
0: Mm. Men du, Vilgot, hur ser första vallskörden ut att bli då?
1: Ja, det ser faktiskt väldigt bra ut. Vi trodde att när det kom fröst här nu för ett par veckor sedan att det skulle ta. Men det tog bara lite i topparna och frös, att vi har ändå en godkänd mängd än så länge. Så att vi är rätt nöjda. Det finns folk som har fått sämre skörd än vad vi har fått. Och det finns de som har fått bättre skörd. Men det är rätt bra val att ta den nu när vi tar den. Det är många som tar den nu denna veckan innan regnet kommer nästa vecka. Så att... Det går för fullt på många ställen.
0: Precis.
1: Så att vi är väldigt nöjda.
0: Det gäller ju verkligen att inte regnet kommer så det börjar liksom att ruttna det där gräset.
1: Nej, det är ju det att det ruttnar inte så fort, men det är att det blir blött och då får du pressvatten i silon som gör att du näringsvärdena som du vill ha försvinner.
0: Ja. Hur mycket koll har du liksom på vädret? Hur många väderappar har du?
1: Jag kollar labbar på en, men när väl har börjat slå gräs, då får ni inte kolla som är på väderappen. Då är det bättre att lyssna lite på radion och skumma lite, för att kolla en på väderappen nu idag, så då blir det ju bara mörksked istället och ångrar sig att den har slagit gräset.
0: Ja, jag förstår. Jag fattar. Vilgot Johansson, Hökerum och Lysehamn, tusen tack för att du ringde Karlavagnen från din traktor.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Fint. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Bo Kaspers orkester med Tonårsland i Karlavagnen. Hallå Sandra Kåpa.
1: Hallå där, god kväll.
0: God kväll, du finns i Koskullskulle i Gällivare. Wow, där är min pappa uppvuxen, vad häftigt. Hur är läget Sandra?
1: Ja, men det är bra, ja. Tack.
0: Du, ämnet är ju fritt i kvällens Karlavagnen. Vad vill du prata om?
1: Jag tänkte spåna vidare på, vad heter han, Anders, eller vad han hette, som pratade om det här med att attityder och sånt har hårdnat lite och folk är lite mindre snäll med varandra för tiden. Och jag måste hålla med att jag upplever att det har blivit ett hårdare klimat överlag och det är jättetråkigt.
0: Hur upplever du det, Sandra?
1: Ja, men alltså, om man tar till exempel på man så här diskussionsforum på nätet, så är det ju väldigt dömande. Och det är ju klart, allt är ju en tolkningsfråga också. Så jag förstår ju att alltså, det kan ju, man kan ju tolka saker och ting på 3 miljoner olika sätt. Men att man väljer att tolka det på ett dåligt sätt istället för ett bra sätt. Alltså, jag tycker det är så konstiga värderingar folk kan ha. Att man liksom dömer folk ut efter vad man skriver och hur man skriver. Och, ja, men att man inte kan tolka det på ett bra sätt istället för ett dåligt sätt.
0: Alltså folk kan ju verkligen balla ur skriftligt, till exempel på Facebook.
1: Ja, precis.
0: Det. Men har du upplevt det här själv eller är det som att du ser det?
1: Nej, alltså jag har lagt av egentligen att delta helt i diskussionsforum för att allt går verkligen att vrida och vända på hur man själv vill ha det och tolka det som. Så att jag bara reflekterar över alltså många inlägg och kommentarer som finns. Alltså att man verkligen kan vrida och vända och tolka saker på så dåliga sätt istället. För att man kan ju faktiskt tolka det på ett bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, hur ska vi börja snälltolka varandra, Sandra? Det är ju den stora frågan.
1: Jag vet inte. Alltså man börjar ju som ifrågasätta hela alltihop. Alltså varför är det som det är? Liksom? Och då tänker man att det är inte konstigt att det liksom finns krig i världen och att det finns så mycket ondska. Och så här. När man kan faktiskt välja att tolka det på bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, men så finns det ju så många goda krafter och människor som gör bra saker. Vad ska vi göra för att lyfta det?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är det man som vill ändå. Alltså, det är det man gör reflektera kring. Eller för jag tänker många andra borde också göra det. Jag vet inte hur man ska kunna vrida det till någonting bra. För då hade man kunnat vilja påverka också.
0: Ja, men då kanske också att det här, alltså vårt liv på nätet, det såklart, det kommer ju inte att försvinna liksom. Det existerar ju, men så fort man pratar med varandra så använder man ju inte alls samma ton och uttryck som man gör skriftligt.
1: Nej, precis. Och sen är det så lätt att bara sitta och skriva. Och ja, men man kanske har en dålig dag, då kanske man kan ta ut det på nätet och på forum och så här. Men alltså, jag tycker att man kanske ska tänka till en gång extra. För det kanske är någon som faktiskt, ja, men på sån här diskussionsforum också. Det finns ju folk som letar efter tips och råd och kanske mår dåligt. Då.
0: Ja.
1: Ja, men det är som, jag tycker inte man ska vara så dömande i första hand, utan kanske ge en klapp på axeln istället och säga någonting bra. Jag fattar inte varför man ska vrida allting till alltså, så dåligt. Alltså, det är många sen finns det ju faktiskt inlägg vars det är lite snällare tonlägen också. Det ska man inte komma ifrån.
0: Nej, men precis. Det finns ju snällgrupper. Liksom. Men det där med klapp på axeln och börja snälltolka varandra. Sandra Kåpa i Koskullskulle, Gällivare. Det tar vi med oss. Och du, tack för att du ringde Karlavagnen ikväll.
1: Ja, men du, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Ja, tack. Hejdå.
0: Och vi rasslar direkt vidare. Till Skara. För där finns Joakim Eriksson. God kväll på dig.
2: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det, Joakim?
2: Jo, men det är underbart, måste jag säga.
0: Är det vi ska prata om, att det är underbart?
2: Ja, det är underbart.
0: Vad händer?
2: Nej, men jag skrev ut en liten kontaktannons på Facebook på en singelsida. Och det var bara en som skrev. Och det verkar vara den rätta.
0: Va? Vadå?
2: Ja. Nej, jag skrev ut för typ en och en halv månad sedan bara. Och vi är ihop nu och det är helt fantastiskt.
0: Joakim!
2: Ja.
0: Hur länge hade du längtat efter kärlek?
2: Det var ganska länge, men jag har väl inte letat så direkt. Jag tänkte jag skriver ut på en kontaktannons på Facebook och det var bara en som skrev och det, hon verkar vara den perfekta verkligen.
0: Bor ni nära varandra?
2: Ja, det är ju 14 mil så jag har precis kommit hem här från västkusten.
0: Du har varit hos henne?
2: Ja, jag har varit där. Jajamän.
0: Alltså, en och en halv månad säger du. Men du, hur var det när ni träffades i verkligheten? Skrev ni först med varandra? Sådär att...
2: 3 dagar, sen kom hon hit och sov över 2 nätter.
0: Oj, det var snabba, snabba
2: ja.
0: Puckar.
2: Jajamän, jajamän.
0: Hur, alltså när, knackade hon på eller mötte du upp henne eller hur gick det till?
2: Nej, hon ville komma ganska snart och då... menar du idag eller?
0: Nej, jag menar när ni såg varandra första gången. Hur det liksom kändes.
2: Nej, men det kändes jättebra verkligen. Jag stod med en sån här stor trumpet när hon kom och hon ville ha röda mattan men det fick hon inte. Så jag tänkte, men då tar jag fram trumpeten och så kör jag en liten truddelutt för den där.
0: Vad körde du för truddelutt?
2: Nej, det var bara något jag bara kom på. Inget speciellt.
0: Alltså aldrig att någon ska behöva åka på en dejt utan att bli mött med trumpetspel, Joakim.
2: Ja.
0: Snyggt. Och så började ni prata och så, ja.
2: Ja, frågan är liksom, vill du sova över så får du jättegärna göra det. Och hon bara, det vill jag. Och så stannade hon 2 nätter istället.
0: Hur känns det här nu då?
2: Ja, men det är underbart. Det är verkligen jättebra det här. Det måste jag säga.
0: Alltså att vara förälskad kan ju också vara pyttelite plågsamt.
2: Inte just nu kan jag säga det.
0: Inte just nu.
2: Nej, nu är det bara underbart.
0: När ska ni ses igen?
2: Det kan nog dröja till nästa helg kanske. Jag har lite mycket att göra nu i helgen. Det var därför jag åkte dit över dagen idag bara för att träffa henne lite.
0: Kan kännas som en lång tid ju, en vecka när man är i det här skedet.
2: Ja, men det är ju så. Det är jättelång tid det är.
0: Jo, och Joakim Eriksson i Skara. Fast vad glad jag är för er skull alltså.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Tack för att du ringde och pratade om din... Ja, men du är alldeles nykär ju.
2: Ja, jättekär verkligen. Det var verkligen en kärlek vid första ögonkastet på båda sidor liksom. Och det känns bara bra.
0: Jag önskar er all lycka, Joakim. Och så gott sen när du får det.
2: Ja, detsamma.
0: Hej!
2: Hej då.

0: Sara Klangs I'll Find My Way Home. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg. Tekniker var Kim Johansson. Digital redaktör Gustav Ingerhage. I slussen satt Stefan Garryd och Ellen Lindqvist Karlsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men nu klockan 12 ska vi få senaste nytt från Ekot.
1: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
2: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
1: Sa Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Det här har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Men nu är du vaken med Peter Sunder och
5: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jesse Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i för sig ett tag.
0: Ja, men alltså, det här, hur ska man hantera det här?
1: Ginnet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de ju liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen så har... Så...
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, fast jag... Ja, typ.
0: Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl snart hittar de väl olja också.
1: Det har de redan gjort.
0: Eller vinner svenska Melodifestivalen.
1: Det har de också redan gjort.

0: Marcus och Martinus, Unforgettable.
1: Men det var inte den här de vann Mello med, va? Svenska.
0: Jo.
1: Var det det? Okej, den lät så.
0: Yes, Unforgettable.
1: Jag tyckte den var mycket mer... Ja, jag tyckte den var mycket mer techno då.
0: Men det har ju hänt ganska mycket med technon under 2 år. Så nu känns det här mer som
1: pop. Det här är inte techno heller. Vi är så gamla när vi pratar om det här.
0: Jag vet. Men 2024 vann de ju i Mellon och tog oss till Eurovision Song Contest.
1: Jag var inte glad. Jag var inte heller glad. Sverige... Kommer jag inte sa till dig att jag tyckte att det var landsförräderi när Benke gjorde den här koreografin för de som vann nu?
0: Ja, innan de vann sa du ju det.
1: Sa jag det? Ja. Att om vi vinner... Nu kommer vi... Alltså, och de vann ju på grund av koreografin. Förlåt att jag säger det, men låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
0: Alltså dansen var ju en... Alltså den gjorde ju grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt... Alltså liksom ge
1: Nej, jag vet vad, jag vill inte ens ta åt med äran av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land. Annars kan vi skippa landstävling. Så kan vi kalla det lag Nord och lag Syd eller Hallabaloba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
0: Ja.
1: Men du...
0: Mm. Det var dessutom en svensk låtskrivare till låten på en låttävling.
1: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsfixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan...
0: Ja, vi satt och snackade om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
1: Det är så dumt.
0: Det är så knäppt. Alltså, det slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
1: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
0: Ja.
1: Jag kan inte säga det för jag är för trött.
0: Lätt att säga för en tjej som misstas för Giselle Blümchen.
1: Ja, Blümchen.
0: Vad heter hon? Giselle? Vad heter hon?
1: Blümchen. Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, man kan inte lägga det på en person. Alltså, det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
0: Ja, absolut.
1: Alltså, jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit, eller är ytlig ibland. Alltså, jag kan inte rå för det. Men i alla fall, så jag tror att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medan folk sitter och slår hammare för att det ser bra ut.
0: Ja, det är så dumt.
1: Och så tänkte jag på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet. För jag tänkte att det här är just bara av vår tid. Men vi har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
0: Mm. Korsetterna.
1: Paraffinet som vi sprutade in.
0: Uff.
1: Har du hört om det? Det
0: är paraffinet?
1: Ja. Alltså Vetenskapsraden har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då, så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
0: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
1: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så. Nej, det kanske är paraben, jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Mm. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart börjar man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930. Mm.
1: Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
0: De här fillersarna som blir klumpar.
1: Ja,
0: vad heter det?
1: Alltså det finns olika, men det är något med...
0: Vad är det? Är det liksom, heter det bara fillers?
1: Det heter
0: eller
1: fillers,
0: det...
1: men de flesta fillers jag ska kolla nu.
0: För det blir också, kan ju också bli klumpar i kroppen.
1: Det består till största delen av hyaluronsyra. En fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen. Mm-hmm. Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var 2009.
0: Typ, du var ju typ bara barnet.
1: Jag var jätteung. Mm. Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt. Mm. För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angelina Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag, alltså jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inget problem med mig. Alltså jag är liksom verkligen inte så att jag behöver...
0: Stora läppar.
1: Ingen behöver ju det. Förlåt, men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt, att de har varit på något visst sätt. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne, förstår du? När man är så ung och verkligen
0: och du
1: på...
0: Du vill ha hennes stora, köttiga läppar.
1: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Mm. Man är väldigt också, du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern, man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det, och jag fick ju klumpar av det, som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
0: du
1: andra.
0: Du fick dina behandlingar gratis, men sen har du fått
1: betala... Jag fick betala lite, men det var billigare än...
0: Men sen
1: nu
0: har du fått betala ganska dyrt för att
1: nu
0: få ut
1: dem. Nu har
0: jag
1: fått betala väldigt dyrt för att lösa upp det här som också kroppen har kapslat in. Så att allt, det är viss ärrvävnad som... Det syns ju inte, men jag känner det. Liksom. Mm. Och jag har stört mig på att jag vill liksom... På något sätt, varje gång jag har känt dem så har jag fått en skamsköljning över mitt
0: vad du gjorde.
1: Ja, att jag gjorde det där. Och det är väl någonting, men jag är ganska glad, på ett sätt är jag glad att jag gjorde det, för att det fick mig att lova att aldrig göra någonting mer någonsin mot min kropp som är bra som den är.
0: Du blir aldrig, när du hör sådana saker, du hör aldrig, du blir inte sugen att testa något. När du
1: aldrig.
0: Du hör om den här hammaren.
1: Nej,
0: aldrig.
1: Jag blir aldrig sugen på något. Men samtidigt vill jag inte peka finger, för att alla har sina skäl och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
0: Men vi lär oss aldrig.
1: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, nej. Det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är, alltså...
0: Någon slags fillers.
1: Nej, det är
0: det
1: ju inte.
0: Men det var, användes
1: då
0: som
1: var
0: en filler.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum. Mm. Ja,
0: och det håller vi ju fortfarande på med.
1: Ja.
0: I olika saker.
1: Sinnessjukt. Mm. Att
0: vi lär oss aldrig. Det är som att vi alltid måste göra våra egna misstag.
1: Har du hört historien om

0: Always on the run med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt har blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp och nervända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt, kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det. Jag vet att vi har många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Undskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: att starta nattradio.
1: Alltså, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleksglimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste vi få gnabbas lite så här.
0: Mm. Men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter
0: det
1: bara
0: är
1: mackor.
0: Vi, det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre
0: finns
1: på.
0: Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Det är lunchen. När jag jobbade med Kristine Ris, hon jobbade med mig i typ 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Kristine Ris, hon är din föregångare. Hon var
1: dig
0: för flera år sedan. Mitt ex är i radion. Mm, mm. Hon är ju tv-stjärna i Norge nu.
1: Aha.
0: Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I

0: Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Aha, hon har
0: en sån
1: där
0: sitcom i tv.
1: Nej, är det sant?
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Ja, jag fattar. Mm.
0: Hon sa ju det någon gång, typ när hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Jag var då, äta.
0: Att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Ja, men just mackor
0: men de
1: till
0: har
1: lunch.
0: Verkligen mycket. Det är så macka, macka, macka, macka. En liten macka och så är de typ jättehungriga sen när de kommer från jobbet. Och bara sloffar i sig.
1: Undrar hur deras... alltså för jag menar, är det liksom fibermackor eller är det vita mackor?
0: Och hon berättade det och sen är det så fantastiskt. Trots att de äter så mycket mackor, alltså de har, det är typ deras lunch, så har de ju typ nästan inget bröd i butiken. Nu vet jag att det har blivit vanligare i Norge att man har mer välsorterade brödavdelningar. Men hon sa det, alltså ni har så mycket bröd på svenska mataffärer. Det finns ju typ hur många olika typer av bröd som helst. Och sen när hon tog mig till hennes liksom lokala mataffär, det var verkligen som att vi var på en sån här ransonering i någon gammal öststat på 80-talet. Det liksom fanns fyra brödsorter.
1: Men jag håller med om att det är för mycket... Där är vi sämre än Norge då, för att vi har för mycket brödval.
0: Nej, men det
1: tar upp halva butiken.
0: Ja, åtta sorter av exakt samma typ av bröd.
1: Det är inte faktiskt, så... Det är jättekonstigt. Hur mycket som slängs, för att det är inte jättekonstigt. De är alltid fulla de där hyllorna och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ? Som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
0: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
1: Ja, men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
0: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på, än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram. Än
1: det har
0: så
1: de
0: länge.
1: Inte alltså?
0: Nej, det har de inte. Eller? Absolut
1: Nej.
0: Inte.
1: Vi kanske får börja tala norsk.
0: Må icke tilldäckes.
1: Nej, men är det morsomt? Elementet?
0: Morsomt.
1: Vi får jobba på det då. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: alla sår. Tiden läker alla sår med Fanny Avon. I vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
2: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
1: Och igår.
2: Ja, igår, precis.
1: Förlåt, men...
2: torsdag. Och så här sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
3: Och det där ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
4: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
3: Ja, man skulle kunna koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
4: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
3: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
2: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
5: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp igen till då.
6: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
5: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ju ha lite roligare aktiviteter på natten då.
7: Som vad då?
5: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
6: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
5: Han var duktig, den björnhanen som bjuder upp på tacken festmåltid.
0: Du, nej. Det där var inte en dålig, det var lite Lady Lufsen 2.0.
8: Finns videon?
2: Video finns någonstans, vi har tyvärr inte hela videon.
8: Varför? Jag vill ha videon.
2: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alvelando och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
8: Alltså det skulle vara anledningen varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... tänker jag att man gör att de äter middag först, alltså kanske voicea den middagen och sen
0: romantisk
8: går de,
0: musik.
8: Ja, och sen går de vidare och liksom så händer det. Hade de barnen med sig eller?
2: Alltså det förtäller inte storyn, men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
8: Kul. Mm. Alltså björnar i skogen. Ja.
0: Uppenbarligen.
8: Tydligen. Sofia

0: who's laughing now. Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Diener bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, på det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I can see clearly now med Johnny Nash tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du något sånt här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgym med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Nej, jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visa att jag kunde jula. Det kunde jag inte längre. Jag har ju blivit jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så då lade du in liksom typ femmansväxel på
1: yoga.
0: Ja,
1: då var jag så, nu måste jag börja yoga mycket för att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda.
1: Mm.
0: Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersen eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt, det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så jag ska kolla med henne vad detta.
0: För det är spännande.
1: Henne, och kanske då få en bild av varför andra också har hakat på.
0: Mm. Ja, men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål.
1: Och just det.
0: Då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: Nästa timma.
1: Så man får passa på nu, för snart kommer vi ha deluxe tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara om det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu.
1: Aha.
0: Älskar det.
1: Men
0: måste
1: du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv.
1: Varje,
0: jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra för, inte för bikinisäsongen, utan för att jag, du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar ju att äta goda saker.
1: Ja.
0: Och för att jag ska kunna äta vad jag vill hela tiden, så har jag fått höra av en träningsfysiolog att Peter, vet du, det är jättebra att ha stora muskler, för då bränner du mer av det du stoppar i det. Så tänkte, bra idé. Jag tycker om att träna styrketräning, och då får jag dessutom äta vad jag vill. Så ser jag lite på det. Så tittar du på mig med snett huvud, och så tittar du ner på mig och tänker, oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska... Jag tycker att du får... Jag tycker människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det? Om man vill det. Alltså, det är inte därför jag gör
1: det. Jag tror att det är så man kan bli ätstörd.
0: Ja.
1: Eller typ att man inte... Att man liksom... om man äter gott så måste man träna, och tvärtom. Jag tycker, kan inte de få sakerna få vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra, och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag ligger och tänker på det, men det är därför lite grann jag har motiverat att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Jag älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för mitt huvud. Jag tycker att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Nej, då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För att jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör, så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Mm. Så är det med det.
0: Så
1: tror jag. Jag tror man behöver vila från allt. Gud. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra... Jag vet att det finns så här running streaks och sånt. Mm.
0: Men jag kan förstå det. Om man har ett maraton, alltså om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet.
0: Mm.
1: Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport, och det är jag också så glad. För sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. Mm. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlade det om i alla fall 6 dagar i veckan. Och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Ja, det tog tid kan jag säga. Ja. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Jag och tänker, du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Nu vill jag inte på savannen tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Mm. Och sen satte vi oss ner och käkade och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tidigare.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk tränar ju tränar. Folk kör ju running streaks i någon app. För att och bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du inte fält den där hjorten än?

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med Petra och Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort.
0: Vad?
1: Vilka som är snyggast.
0: Jaså.
1: Det vackraste könet är korat.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du.
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt,
1: ja, just det, du
0: snyggare,
1: tänker så.
0: Mm. Alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder på dem, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande
1: 30
0: grejer.
1: 30 000 personer har fått ranka hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som skriver om det här. Det, att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer in den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här, för att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja, det är oftast när vi klär upp oss så är det ju första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder, kanske inte vad andra tycker. Mm. Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. För det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang, medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det?
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara... Jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en... Alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill... Inte vara förebild, men jag vet inte. Det är någonting med att man kan att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt. Och är av samma, typ. Jag vet inte. Ja, men jag tyckte det var lite intressant. För det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade, utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig, tjejer är snyggast. Mm. Inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Mm. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast det liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom
1: efter 80, enligt den här.
0: Fram till 80?
1: Efter 80, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80?
1: Fram till dess måste jag hålla på. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du är 80, då möts vi tillsammans, ja, där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Den tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Hon försöker liksom kompensera lätt deluxe med ett svårt, hårt igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också. Mm-hmm. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa. Mm. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket
0: du är
1: sammanträffande.
0: Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
5: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas sådana skada också.
4: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Här i Vakenstudion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp, men först Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa, vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Ja, eftersom det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tölp.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
4: Det där var inte lätt.
10: Alltså, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt, vissa. Typ en som jag kan.
4: Tycker du det var lätt?
10: Nej, men den jag kunde var lätt.
4: Vilken var det då?
10: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
4: Aqua?
10: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
4: Ja.
10: Är inte deras låt? Eller?
4: Ja, det skulle kunna vara det. Men nu blir jag osäker.
10: Nej, men
4: jag trodde det var, ja, men det är vatten.
10: Det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev typ Sveriges. Var det typ, just det, det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
4: Ja.
10: Näst ett utav dem. Mm. När hon, man kunde ju ringa in förut.
4: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
10: Det var jättekul. Jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
4: Och så spyr hon i direktsändning.
10: Men vad hette de där programmen?
4: Jag kommer inte ihåg. Men jag har använt det själv i någon typ deluxe,
10: Peter,
4: för typ 1000 år sedan.
10: Jag frågar vad det hette, alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
4: Jo, men det är ju en sån här rebus.
10: Ja.
4: Det är flera grejer.
10: Jaha, var det? Men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
4: Ja.
10: Vad hette de?
4: Vaken snabbel av sverigesradio.se, hör av er.
10: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation alltså, också.
4: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
10: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
4: Ja, säkert.
10: Hold Up, they don't love you. Och sen var det en till. Och sen var det... Det var ju den här...
4: Formation.
10: Och sen var det...
4: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt på, där den var med.
10: På grund av att jag gjorde stege.
4: Tvåan, okay. Så pratar de runt, säkerhet nämner de.
10: Och det sen, var ju så, julen på bussen snurrar runt.
4: Ja.
10: Runt
4: på trean runt, hörde vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
10: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
4: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir det för dryck?
10: Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den låten. De dricker någonting i den låten. Jag vet det.
4: Vilken dryck då?
10: Ja,
4: jag vet inte vad Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
10: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
4: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan, får jag säga.
10: Mm.
4: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
10: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
4: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå.
1: Hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror att hon som sätter några mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig
1: hälsokost.
2: Ja, eller vad typ det finns typ fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men jag var intressant. Jag ville ju veta vad det där programmet hette som man kunde få.
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärsland säger, tjena. Det är det är Hammarby.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, 8 eller 9 tror jag.
2: Jag trodde att de var samma. Det är därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, när hon spyr på 8 och det andra är på 9.
0: Jag tror det. Men vi ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser det ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem.
0: Det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
0: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
0: Ja, det heter inte nattliv.
2: För det gick efter skolan, minns jag.
0: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
2: Okej.
0: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet. Jag kanske inte ska liksom satsa allt.
2: Tänk om det är blutsaft. Gud vad kul.
0: Ja. Vaken snabbelasverigesradio.se är vår mailadress. Men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: Ett töl.
1: Okej, okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
2: Någon till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
3: Nummer 9.
4: Tjena.
5: Tjena.
4: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
5: Tjena.
4: Tjena. Tjena.
3: Nummer 10.
6: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
1: Mm.
6: Hon med blutsaften.
1: Ja.
6: Kan det heta Lingo?
1: Ja, det hette det. Det hette
6: alltså,
1: Lingo.
6: Det kom till mig nu.
1: Det hette Lingo. Men
6: och
1: så
6: då tänker jag, ska
1: de
6: det kunna vara
1: Singo?
6: En dryck.
1: Jag vet, men de sjunger också någonting att äta, lingondrycka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondrycka.
6: Lingondrycka.
1: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett så bra team.
6: Alltså,
1: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
6: Nej.
1: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min
6: du började vibrera?
1: Jag började så här... Så,
6: och prata?
1: Sån, ja.
6: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
1: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner... Från Sune sommar, när pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara, kaffe, kaffe, kaffe. Så ser han, ja. Så går han och hämtar kaffe och säger den där, så är den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe. Fast de är tvillingar. Och så
6: underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
1: Men det är ju inte för att jag har barn, utan för att
6: Nej.
1: Jag har varit barn.
6: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
1: Nej,
6: jag
1: min kille gjorde inte heller det.
6: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
1: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
6: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
1: Ja.
6: Ja, okej, men det här var ju ljuvlig musik i mina öron.
1: Ska vi kolla lite? Just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i Bersån.
6: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret. Det är 020 99 55 00.

0: Det kändes så jättesmart, Lisa.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag
0: också. Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva jobbade inte på lingo utan på nattliv. Hette det nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säga att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det så tror jag ändå inte att det är det som är svaret, för att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två dricka. Någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Skoja.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjena, tjena.
0: Vi har lite jobbigt här i studion. För vi tyckte ju att vi var så smarta nyss. Och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det hände väl.
1: Ja, det för oss också.
0: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad hände där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju... bubbel och apelsinjuice eller vad?
0: Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt god grej.
1: Mimosa. Ja. Vet du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten. Hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, jag har dålig koll på faktiskt.
1: Okej, okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja, det var så jag tänkte att då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbel tråd.
1: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de... Dr. Jones, Jones calling Dr. Hade men, de inte bara två hits?
0: Om det hade varit vatten så hade det inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten
1: nej,
0: också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då, lämna
1: något. Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här, Aqua. Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Står still.
0: Vad händer
1: stilla
0: i
1: hjärnor.
0: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Det är
0: stilla där också.
1: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden. Ja.
0: Alltså då blir det ju vin. Man Nej. Dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Natt och
1: var
0: sen
1: någonting
0: så
1: att dricka.
0: Var.
1: Vad är nattvard? Det är ju
0: när
1: man
0: dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Men det är ju klart en vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra kuriosa då.
1: Men det blir inte vin,
0: den
1: det blir nattvarden då blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
0: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
0: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
1: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje
0: saltvatten.
1: Sidekick.
0: Ska vi ha saltvatten då på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvägg.
2: Jag kunde tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
0: Kallar man det lingonveckan?
1: Ja! Det kan ju fortfarande vara lingondricka då.
0: Jag har aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
0: Nej,
1: ja, men jag lovar dig, det är jättekänt.
0: Är röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja, det
1: stämmer. Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
0: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
0: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det.
0: Jo,
1: finns inte.
0: Det finns
1: nej,
0: det. Nej. Och då kan ju det vara.
1: Nej, nej, nej. Det finns det inte.
0: Ja, vi får diskutera detta.
1: Det
0: Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
10: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga, men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
11: Kerstin Ljungström.
10: Ja, tack.
11: Och det är saltvatten helt enkelt.
10: Varför ska det bli det? Är det för att den heter saltvatten?
11: Den heter...
10: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten...
11: Heter den saltvatten?
10: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
11: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
10: Jaha.
11: Ja.
10: Men vad är det första vi hör då?
11: Är det inte det Aqua då?
10: Att det är Aqua?
11: Ja, och hon sjunger Atlanten.
10: För du var så tveksam om det var Aqua eller
11: ja,
10: inte.
11: Ja, jag är inte hundra på det.
10: Men kan någon verifiera det?
11: Det kan någon på sms.
10: Kan någon snälla göra det? vaken@sverigesradio.se.
11: Men Atlanten blir ju salta i det hela.
10: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart.
11: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
10: Nej, men Olle Ljungström.
11: Jaha, är han med också?
10: Jag var på sjuan. Kaffe och en cigarett.
11: Och sen är det Jonas Karlsson som säger spelat en gammal människa.
10: Ja.
11: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet du, när man dricker kaffe som man gjorde förr.
10: Kaffekask.
11: När man drack kaffe på en sån här
10: på tallrik,
11: kaffe på fat kan det vara en dryck.
10: Nej, det är kaffe och kaffe, men du sa att kaffe var på femman också.
11: Nej, just det,
10: kaffe Karlsson. Är inte det en drink?
11: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
10: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
11: Cappuccino.
10: Kaffe Karlsson.
11: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe cappuccino Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Vi går vidare, kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Happy Land med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det, lemonade.
0: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondricka håller vi fram och tillbaka på, har vi liksom hållit på jättemycket, och så blev vi så glada när vi satte
0: den. Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta, någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i,
1: ja,
0: också.
1: Jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi
0: har
1: kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara hasplade ut dig.
1: Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har.
0: Har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har, någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... att alltså ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare har ju kanske ett jobb att sköta också.
1: Jag vet,
0: också.
1: Och därför kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har... lemonad.
1: På tvåan, julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol. Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäker på.
0: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
10: Tjena.
8: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
10: Tjena.
9: Tjena.
10: Tjena.
1: Nummer 10.
11: Jag känner mig jättesäker.
12: Jag också.
11: Jag har vittring på 10 av 10.
12: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
11: Ja, jag vet, jag ser det. Folk har skickat bilder på hur det ser ut också.
12: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
11: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
12: Du sa ju Kaffe Karlsson.
11: Det var det jag menade. Och du visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
12: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
11: Absolut.
12: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
11: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
12: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
11: Off är då.
12: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
11: Ska vi ta och säga vad vi tror?
12: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
11: Vi kör utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
12: Mm. På ettan tror vi lemonad.
11: På tvåan julmust.
12: På trean Cosmopolitan.
11: På fyran Cava Aperol.
12: På femman kaffe.
11: På sexan bubbelvatten.
12: På sjuan Kaffe Karlsson.
11: På åttan Bloody Mary.
12: På nian öl.
11: På tian mimosa.
12: Okej, okay. Nu sprättar vi.
11: Ingen ljud.
12: Nej. Okay.
11: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
12: Men det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det. Men,
11: till nästa gång.
12: Till nästa gång, okej. Okay. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
11: Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
12: På tvåan trodde vi julmust.
11: Det är det.
12: På trean trodde vi Cosmopolitan.
11: Det är det.
12: På fyran Cava Aperol.
11: Det är det.
12: På femman trodde vi kaffe.
11: Det är det.
12: På sexan bubbelvatten.
11: Det är det.
12: På sjuan Kaffe Karlsson.
11: Det är det.
12: På åttan trodde vi Bloody Mary.
11: Lingondricka.
12: Nej.
11: Jo.
12: Nej.
11: Jo.
12: Nej.
11: Jo.
12: Nej.
11: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
12: Varför säger vad hon skriver?
11: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
12: Ja, jag tycker Förlåt. Vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
11: Alltså, det,
12: jag ger mig själv rätt.
11: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till mens.
12: Ja, för att vi trodde ju, då satsade vi på en matig dryck eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
11: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, alltså någonting att dricka.
12: För
11: jag menar,
12: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt den här kräk-Eva.
11: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
12: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
11: Jag tror inte vi får göra
12: jo,
11: så här.
12: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. Idag, i natt får vi göra det.
11: 9 av 10 bra också, Peter.
12: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
11: Ja.
12: Var det?
11: Ja.
12: Härligt. Och på 10 mimosa. Vi fick 10 av 10!
11: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju, alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
12: Det vet vi ju. Jag känner det
11: men
12: på mig
11: också.
12: Men
11: vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
12: Vi fick 9 av 10.
11: Domaren vaknar åtminstone.
12: Men jag firar det.
11: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
12: Du frågar inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollssupporter i den här veckan.
11: Ja, men
12: det
11: skulle ändå du veta. Nybliven ja, fotboll.
12: Då får du väl läsa på in och ta på dig en sån roll.
11: Det heter något så här... kameran. Ja.
12: Mm. Ja, ja. Men,
11: just det. Vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
12: Vi kunde fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
11: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
12: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
11: Tack.
12: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Och nästa vinst i VM.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa.

med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firar lite grann här i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker. Här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din... Ja, det du tränar på helt enkelt. Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, och nu är Marcus Randén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator, och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll, i övrigt klart väder.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.